0: болгон ошол эле Европадагы мамлекеттер ошол эле АКШны деле айтсак болот. Бүгүн товар оборот, мисалы Россиядан уран алат. Тиги Европа мамлекеттери айтпай эле коеюн, ал жерде дагы көп маселе жатат да. Ошол себептен ачык айтканы бул мындай да, эл аралык коомчулукка таасир берет. Экинчиден ошо батыш мамлекеттердин саясатчыларга дагы таасир берет да. Дүйнөлүк коомчулукка ачык айкын жеткүсү бул өтө маанилүү. Бул жерде мындай кээ бирлер айтат, кичинекей мамлекет биз эмне кыла алабыз деген, бул ушу эл аралык мамилени түшүнбөстүккө барабар да. Ар бир добушу чоң болобу, кичинекей мамлекет болобу, ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунда биз АКШнын дагы добушу бир, Россияныкы дагы бир, Кытайдыкы дагы бир, биздики дагы бир да. Эми албетте таасири ар кандай бул. Ар бир мамлекетке Кыргызстандын саясатын, тышкы саясатын, ички саясатын, Кыргызстандын ар бир эл аралык маселелер боюнча өзүнүн позициясын билдирүү өтө маанилүү. Мындай да, ар бир мамлекеттин өзүнчө файл деп коет эмеспи? Мамлекеттин лидерлерин, тышкы иштер министрлерин сөздөрүн, позицияларын, кайсы жерде кандай сүйлөгөнүн алар өзүнчө бир топтоп турат да. И мындай келишимге келерде ошонун баарын карайт кайра. Бул Кыргызстан кандай мамлекет? Туруктуу позициядабы же туруктуу эмеспи депчи? Же ойноп кетеби депчи? Бул эмне себептен мындай айткан? Бул жанагындай эл аралык коомчулукта ишеним деген чоң болот. Эгер кичине мамлекет болобу, чоң мамлекет болобу, ишеним ишенсе, анда бүт дүйнө жүзү колдоп кетиши мүмкүн да. Дүйнөлүк болуп аткан процесстердин арасында өзүнүн сунушун берип, эң маанилүү эл аралык коомчулукка бүт дүйнөсүнө маанилүү маселелерди көтөрүүдө.
1: Сиздер Кыргыз Республикасынын толук жана ыйгарым укуктуу элчиси, илимдин доктору профессор Аликбек Жекшенкуловдун сөзүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата даярдалган Эркин өлкө программасын уктуңуздар. Даярдагандар Таалайгүл Чабдарова жана Алтынгүл Кожогелдиева. Саламатта калыңыздар.

0: Orosan boylar çok bolat, toğlardın biyik jet. Çok uday bol kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kol menen batır bol dep çoŋ atabız östürgön seni, meni.
1: Baydılda Sarnagoyev.
2: Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылдын 15 июнунда Кытайдын Шанхай шаарында негизделген. Бүгүнкү күндө анын курамына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кытай, Россия, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь кирет. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттер коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы күрөшүү, экономика, соода, транспорт, энергетика жана маданий-гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү багытында биргелешип иш алып барышат. Быйыл Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылууда. Үстүбүздөгү жылдын 31 августу жана 1 сентябрында Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын саммити өтөт. Анда аймактык коопсуздук, экономикалык өнөктөштүк, транспорттук байланыштар, санарип жана туруктуу өнүгүү маселелери талкууланат. Шанхай кызматташтык уюму өз ара ишенимди бекемдеп, элдердин достугун чыңдоого жана жалпы өнүгүүгө багытталган маанилүү эл аралык аянтча.
3: Бишкекте саат 11. Маалымат булагы 1-чи радиодо. Эфирде жаңылыктар. 1-чи радио. Ыкчам жана тапкыр маалымат.

0: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу.
1: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн

0: App Store жана Play Market'ten жүктөп алыңыз.
1: Биринчи радиодо жаңылыктар. Кыргызстан Кытайдын Сиань шаарында 50 миллион долларлык транспорт логистикалык хаб түзөт. Кыргыз темир жолу долбоору үчүн 9 гектар жерди 49 жылга ижарага алган. Хабта логистикалык борбор жана темир жол терминалы курулуп, айына 500 жакын контейнерди тейлей алат. Борбор аркылуу айыл чарба продукциясы, пайдалуу гендер жана башка жүк ташуу, ошондой эле аларды Кытайдан башка өлкөгө жеткирүү пландалууда. Бишкек ысык өлчүү жана Таласта дрон учурууга убактылуу тыюу салынды. ШКУ саммити жана 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына байланыштуу бир катар аймакта дрон жана жалпы авиациялык учактарды учурууга убактылуу чектөө киргизилди. Жарандык авиация агенттигинин маалыматына караганда 27 августтан 10 сентябрга чейин Бишкек ысык көл жана Чүйдө, ал эми 10 сентябрдан 15 чейин Бишкек Чүй жана Таласта чектөө күчүндө болот. Уруксатсыз учуулар токтотулуп, талап бузгандар мыйзамга ылайык жоопкерчиликке тартылат. Бишкекте айрым жол тилкелеринде транспорт каражаттарынын кыймылына убактылуу чектөө кирет. Бул тууралуу милициянын кайгыл кызмат башкармалыгынан билдирди. Бүгүн саат кечки 8:00 эртең түшкү саат 12:00 чейин Чүй проспектисинен Манас проспектисинен Жусуп Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылат. Жол 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана ШКУнун саммитине даярдык көрүүгө байланыштуу жабылып жатат. Айдоочуларга бул чектөөнү эске алып, алдын ала альтернативдүү каттамды пландап алуу сунушталат. Нарында 70 миллион сомдук фасадтык материал чыгаруучу завод ишке кирди. Ишканада полимердик клей, шпаклевка, жаракага туруктуу клей жана суюк мрамор өндүрүлөт. Завод суткасына 8-10 миң чарчы метрге чейин продукция чыгарууга жөндөмдү. Мындан тышкары 100 жакын жаңы жумуш ордун түзүү пландалууда. Бишкекте майып товар адамдарга карата 8 кылмыш катталды. Бул тууралуу шаардык прокуратура билдирди. Анын ичинен бирөө аялга, төртөө эркекке, үчөө жашы жете элек өспүрүмгө карата жасалган. Тергөө жыйынтыгында 5 кылмыш иши сотко жөнөтүлүп, 2 иш токтотулган. Дагы бир иш боюнча тергөө уланууда. Чет элдик жаңылыктар. Непалдагы суу ташкынынан 150 ашуун адам каза болуп, кеминде 60 ашык киши жаракат алды. Кырсык болгон аймакта 3000 ашуун куткаруучу жана укук коргоо кызматкери иштеп жатат. 500 жакын турист, ошондой эле коопсуздук жана башка мамлекеттик кызматтардын 140 кызматкери дайынсыз болууда. Учурда издөө куткаруу иши уланып, кырсыктан келтирилген чыгымдын көлөмү аныкталып жатат. Японияда болсо нөшөрлөгөн жаандан улам 350 миңден ашуун адамга эвакуация сунушталды. Анын 180 миңден ашыгы жашаган аймакка коркунучтуу эң жогорку 5-чи деңгээл жарыяланган. Айрым аймакта акыркы суткада 300 миллиметрден ашык жамгыр жааган. Синоптиктер суу ташкыны жана жер көчкү коркунучу жогорулаганын эскертип жатат. Көчмөндөр оюндарынын алкагында 2-4 сентябрда ысык көлдөгү Кырчын жайлоосунда кыргыз казак төкмө акындардын эл аралык айтышы өтөт. Ага Кыргызстан жана Казакстандын белгилүү акындары катышып, эки элдин тарыхы, достугу жана бүгүнкү күндүн актуалдуу темасын ыр саптарына салат. Айтыштын байге фонду 3 миллион сомду түзөт. Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча улуттук курама командасынын мүчөсү Асан Жанышев Польшада өтүп жаткан эл аралык мелдеште алтын медаль жеңди. 87 кг салмакта күч сынашкан балбан финалда армениялык Геворг Тедевосянды 6-0 эсебинде жеңип турнирдин чемпиону аталды. Мелдеш Варшава шаарында өтүп 30 августка чейин уланат. Кыргызстанды 9 балбан көрсөтүүдө. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 05 тыйын, рубль 1 сом 04 тыйын, юан 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Бүгүн республика боюнча күн ачык болорун синоптиктер маалымдап жатат. Чүйдө 35 градус, Таласта 33, Баткенде 36 градус ысыйт, Ош Жала Абадда 37, Ысык Көлдө 25, Нарында 28 градус, Бишкекте бүгүн 34, Чолпон Атада 23 градуска чейин жылуу болот.
2: Биринчи радионун ардактуу угармандары, Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап угуңуздар.
3: Саламатсыздарбы ардактуу радио угармандар жана Ала Тоо 24 каналдын көрүүчүлөрү, ошондой эле улуттук каналдын көрүүчүлөрү. Сиздер биринчи радионун Таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасын түзөбөдө угуп жана көрүп баштадыңыздар. Биз ошондой эле YouTube каналында, Facebook баракчабызда дагы онлайн эфирге чыгып баштадык. Бүгүн айыл чарба темасына кайрылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Студияда Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев программаны алып барабыз. Ардактуу радио угармандар, мына 2026 жыл үчүн жалпы айыл чарбасына 42.2 миллиард сом бөлүнгөн. Бул жерде бир нече мамлекеттик колдоо программалары бар, арзан насыялар, ошондой эле жалпы эле айыл чарба тармагындагы жүрүп жаткан бүгүнкү ишмердүүлүк, оруп жыюу, мал чарбачылыгы туурасында сөз кылабыз. Байланыш телефондорубуз.
4: Кутман таңыздар менен ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, бизде адаттагыдай эле түз байланышта телефон номерлери иштеп жатат. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Ийлеч Марсбек уулуна кандайдыр бир суроолоруңуздар же сунуш пикирлериңиздер болсо кайрылсаңыздар болот. Шаарыбыздын коду менен 0312392190 жана 0502392190 телефондору иштеп жатат.
3: Ийлеч мырза, студиябызга кошулуп келипсиз. Кутмандуу таңыңыз менен.
5: Саламатсыздарбы?
3: Мына эми 2026 жылдын дагы кайнап айыл чарба тармагында иштин жүрүп турган учуру, оруп жыйноо республиканын баардык аймактарында жүрүп атат. Эми жалпылана маалыматты берсеңиз.
5: 26 жылы мына 7 айдын жыйынтыгы менен айыл чарба тармагындагы өсүш жалпы 6% деп сакталды. Анын ичинен өсүмдүк өстүрүү 10%га өсүш көрсөттү. Ал эми мал чарбачылыгы болсо 4%га өсүш көрсөттү. Экөө биригип 6%га ушул 7 айдын жыйынтыгы менен былтыркы 25 жылга салыштырмалуу өсүш көрсөттү. Эми мунун жыйынтыгы эмнеден болуп жатат деген суроолор боло турган болсо, ал жерде биринчиден ошо өкмөттүн акыркы жылдардагы айыл чарбасын колдоо боюнча программалары, каржылык булактарды дыйкандарыбызга колдон келишинче кененирээк бергенге аракет жүргүзүп жаткандыгы. Экинчиден эми 26 жылдагы климаттык абал. Быйыл чынын айтсак, мындай суу боюнча өтө орчундуу маселелер жаралган жок. Дыйкандарыбыздын эң негизги ошо дыйканчылыкта сууга болгон талабы, сууга болгон кандай керектөөсү мындай орчундуу маселесиз, көйгөйлүү мындай маселесиз суу менен камсыз болушту. Ошонун негизинде мындай 7 айдын жыйынтыгы менен мындай жакшы өсүш көрсөттү айыл чарба тармагы. Эми 12 айдын жыйынтыгы менен Кудай буюрса бир канчалыкка чейин жетет деген пландарыбыз бар. Балким мына 6 айды жыйынтыктап жатканда ошол жерде жетекчилерге тиешелүү тапшырмалар берилип, мындан аркы оруп жыюу иштерин, кайра иштетүү ишканаларын уюштуруу иштерин көзөмөлгө алуу жагы катуу тапшырылды. Баары ойдогудай боло турган болсо, балким жыйынтыкта ушу акыркы мен билгенден ушу 15 жылдан бери эң айыл чарбасы өскөн жылы ушу 6.3% өсүш көрсөткөн ошо акыркы 15 жылда. Быйыл андан өтөбүзбү деген бир жакшы ой тилектерибиз болчу.
3: Эң жакшы белгиледиңиз, анткени айыл чарбасы адатта 1.5% тегерегинде эле өсүү менен келе жатканда, анан кийин муну абдан жакшы белгилеп өттүңүз, жагымдуу аба ырайдагы айыл чарбасынын түшүмдүүлүгүнө өтө олуттуу таасир этет турбайбы? Анан мына бүгүнкү күнгө карата республика боюнча оруп жыюу өнөктүгү жүрүп атат да, анан 60% жыйналып алынды деген маалымат тарката да, анан ага эң керек болгон күйүүчү май, мына дүйнө боюнча күйүүчү майдын абалын мындай эл журт билет. Анын арасында кооптонууга негиз болуп аткан учурда мамлекет өзүнүн сүйлөшүүлөрүн жүргүзүп сырттан импорттоп алууну азыр колго алып атат. Мына ушул дыйкандардын да башкы суроосу болуш керек. Күйүүчү майды сиздер кандай кылып чечип атасыздар дыйканчылык үчүн?
5: Албетте, мына бүгүн жалпы республика боюнча күздүк оруп жыйноо иштери ошо 60% өтүп калды. Чүй облусунда 80% өттү. Түштүк облустарда бир 40-50% деңгээлинде болуп жатат. Ал эми Ысык Көл, Нарын облустарында мына жаңы башталган учуру. Күйүүчү май боюнча жыл башында өкмөт дыйкандарга 7 миң тонна дизелдик отун жеңилдетилген шартта бөлгөн. Бүгүнкү күнү анын 50% колдонулду. 50% башкача айтканда 3.5 миң тонна дизелдик отун бүгүнкү күнү дыйкандарыбыз үчүн деп жеңилдетилген шартта каралган. Эми бааларына токтоло турган болсок, мына кечээки өткөн жумада эле ошо акыркы дизелдик отунга болгон баанын кескин көтөрүлгөндүгүнө байланыштуу 94 сомго көтөрдүк. Ага чейин 81 сомдон, өткөн жумага чейин 81 сомдон сатылып келген. Ошондо базардагы дизелдин баасы 100 сом болуп турганда, биз 81 сомдон дыйкандарга ар бир гектар жерге 50 литрден деп берип келгенбиз. Бирок муну дагы мындай спекулятивдүү түрдө колдонгон рисктер абдан чоңоюп кеткендигине байланыштуу, анткени мына 81 менен 100 сомдун ортосунда 19 сом айырма болуп калып атпайбы? Анан ошондон ошонун негизинде биринчиден, экинчиден ошо мамлекеттик материалдык резервдер фондудагы ал жерде болгон дизелдин кору азайып кеткендигине байланыштуу 94 сомго көтөрүү чечимин кабыл алып, бүгүнкү күнү 94 сомго көтөрүлдү. Бирок бул да болсо эми 101-102 сом болуп турат региондордо дизелдин баасы. 8 сомго чейин арзан, базар баасынан арзан берип жатабыз.
3: Бул жерден белгилеп коюшубуз керек, мына май айынан бери мамлекет ушул күйүүчү майлоочу майдын айырмасын рыноктагы өзү мамлекет тарабынан бюджеттен каражат бөлүнүп субсидиялап атпайбы? Бул боюнча мамлекет башчы Садыр Жапаров дагы белгиледи. Эми мына өзүңүз билесиз, министр Эрил Сакумбеков атайын Кытайга барып ушул күйүүчү майды алып келүү, ылдам алып келүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Өзүңүз дагы мына Кытайда болдуңуз. Негизинен алганда, демек бир суроо да алдыдагы түшүм жыйноо учурунда деги эле өлкөдө күйүүчү май тартыштыгы болбойт турбайбы?
5: Жок, болбойт. Биздин алдын ала иштерди өкмөт абдан катуу көзөмөлгө алып жүргүзүп жатат. Ошо биздин министрибиз дагы Эрил Сабакирович дагы бул тармакка көзөмөлдөөчү жооптуу жетекчи катарда белгиленген. Өкмөт эми альтернативдүү булактар менен иштеп жатат. Ошол эле учурда мынакей бүгүнкү күнү Кыргызстанга келген мен билишимче дизелдин өздүк наркы бир 110 сомдон жогору. 110 сомдон жогору, ал эми биз бүгүнкү күнү 94 сомдон ошо дыйкандарга кой берип жатабыз да.
3: Мамлекет колдоп берип атат айырманы.
5: Мамлекет колдоп берип атат. Литрине 20 сомго чейин мамлекет өз мойнуна алып өзүнүн чөнтөгүнөн республикалык бюджеттен төлөп жатат.
4: Айтсаңыз Силич мырза, өлкө аймагында ушул 2026 жылы, иштүүдөгү жылы 65 жаңы айыл чарба кооперативи түзүлдү дейт да, ушул боюнча айтып
5: өтсөң. Ооба, эми бул жерде чынын айтып коюш керек, биздин кооператив деген бул ирилештирүү да. Ирилештирүү айыл чарба тармагынын өнүгүү жолу ирилешүү жолу менен гана өнүгөт. Замандын талабы ошондой. Эми 35 жылдан бери ирилештирүү биздин өлкөдө жакшы деңгээлде жүрбөй жатат. Ошо 90-жылдары айыл чарбасына реформалоо деп туруп ирилешкен колхоз совхоздордун баарын талкалап, бир гектарлап, жарым гектарлап элибизге бөлүп талкалап салышкан. Эми ошондон бери аларды бириктире албай, ирилештире албай кыйналып келебиз. Буга чейин кооперация боюнча бир топ программалар иштеген, ирилештирүү боюнча аракеттер көрүлгөн. Бирок анын ирилештирүүнүн биз башка жолун сунуштап жатабыз. Азыркы министрликтин жетекчилиги буга чейинкидей болгон физикалык бириктирүү эмес, кызыкчылыктын айланасында бириктирүү жолун тандап алууну биз мындай өзүбүз абдан мындай кандай десем катуу сунуштап жатабыз. Биздин программабыз да ошонун негизинде. Биз негизинен ошо кайра иштетүүчү ишканаларга, ошо айыл чарба продукцияларын сактоочу ишканаларга басым жасайбыз дагы. Ошол ишканалардын айланасында дыйкандарыбызды, фермерлерибизди бириктиребиз.
3: Мисалы кантип бириктиресиздер? Кандай кызыкчылыктын айланасында бириктирип атасыздар сиздердин программаны?
4: Булар өз ыктыяры менен болобузчу?
5: Өз ыктыяры менен болот. Мисалы буга чейин кооперация болсоңор, кооператив болсоңор, жерди жеңилдетилген шартта беребиз дедик. Кредитти жеңилдетилген шартта беребиз дедик. Бирок бул фиктивный биригүүгө алып келип атат да. Физически эко 3-4 иш кылбаса дагы алар жөн эле документально мына бириктик деп туруп банкка барып, же болбосо министрликтин өкүлчүлүктөрүнө барып, эптеп эле ошол жеңилдикти, мамлекеттин жеңилдигин алыш үчүн, же болбосо бир кредит алыш үчүн, же мындай конкурсу жок жер алыш үчүн фиктивный биригип жатышат. Биз мындан чыгып качып кетип, эми бизде ушундай система менен иштеп жаткан ишканалар бар. Мисалы эле кант заводун ала турган болсок, кант заводдору биздин Кайыңды канты, Кошой кант заводдору, алар жазында дыйкандарга үрөнүн берет, анан күзүндө кайра алардан сатып алат. Эми биз ошо жер жерлеринде 40 райондо тең мына 400 ашык ишканаларды, кайра иштетүү ишканаларын жакынкы 3-4 жылда курууну пландап жатабыз. Ошол ишканалардын тегеретесинде анан дыйкандар бириге баштайт. Мисалы, Актала районун айталы, Актала алыскы район, шарты начар район. Актала районунда мына кайрак жерлер көп. Жайкысын ысык, топурагы катуу. Ошол жерлерге акыркы жылдары мына сафлор май өсүмдүгүн өстүрүп көрүшүп дыйкандар жакшы жыйынтык алып жатышат да. Демек Актала районуна болгон мамлекеттик колдоолор ошол сафлор өсүмдүгүн май өсүмдүгүн өстүрүүгө багытталышы керек деп атабыз. Мисалы көрүп айтып атам да мен. Ошол жердеги сафлор айдайм дегендерге сафлордун уругун беришибиз керек. Жер семирткичин керек дегенде 50%ына чейин мамлекет төлөп бериш керек сафлор айдагандарга. Сафлор кандай айдалыш керек, кайсыл учурда айдалыш керек, кайсыл учурда сугарылыш керек, эми кыскача айтканда агротехнологиясын беришибиз керек. Анан ошол жерде мисалы 1000 гектарга дыйкандар сафлор айдагандан кийин сөзсүз түрдө сафлорду иштетип дыйкандардан сатып алып май чыгарган ишкананы коюшубуз керек. Ошентип анан бир ишкананын тегеретесинде 1000 дыйканды бириктирип атпайбызбы? Биринчи бул кызыкчылыктын негизинде биригүүлөр болот. Андан кийин анан контур менен бириктирүүнү сунуштасак болот. Мисалы 3-4 жылдан кийин мамлекет айтат: урматтуу дыйкандар, биз силерге буга чейин колдоолорду көрсөтүп келгенбиз, эми 20 гектардан аз бир контурда 20 гектардан аз же 50 гектардан аз жерде биз колдоолорду көрсөтпөйбүз. Башкача айтканда 50 гектар бир контурга бириктиле, анан биз сиздерге үрөндү 50% жеңилдетүү менен беребиз, жер семирткичти 50% жеңилдетүү менен беребиз, сууну арзан беребиз жана кайра силердин өндүргөн үрөндү биз сатып алабыз дегенде анан булар дыйкандарыбыз бириге баштайт. Биз үчөөңөр төртөөңөр бириксеңер биз кредит беребиз десек эле мындай фиктивный документально биригип атат.
3: Эми Илиш мырза, ушундан улам суроо пайда болуп атат. Азыр сиздер программада муну сиз мисал катары эле айттыңызбы, же болбосо ушул программа Акталада көрсөтүлүп атабы? Азыр Акталада мындай дыйканчылык жакшы өздөштүрүлгөн эмес, биз көрөбүз, беде сейп коет, беде канча жол чабылат билбейбиз, билсеңиз айта кетсеңиз. Анан ушул мындай сиздер жазып чыккан программабы азыр?
5: Ооба,
3: мындай Акталада айдалбай калган талаалар.
5: Биз мынакей өткөн жума 4-күнү министрликтин жарым жылдыгын жыйынтыгы менен жана алдыңкы койгон пландарыбызды талкуулап министрликтин коллегиясын өткөрдүк. Ошол коллегияда ошо министрликтин 30-жылга чейин планыбыз, программабызды бекиттик. Коллегиянын чечими менен ошол программабызда ушул жолдор жазылды. Мал чарбада кандай жол менен кетебиз, өсүмдүк өндүрүүдө кандай жол менен кетебиз, ушул жолдун баары тең жазылды.
4: Ошондо бир кооперативде бир эмес, бир нече дыйкан биригет экен да?
3: Бул жерде бир эле дыйкан эмес, мал чарбачылыгындагы
5: да, э? Мал чарбачылыгындагы агрегатор болот. Агрегатор дегенибиз ошол башчысы. Биз агрегаторду же кайра иштетүү ишканасын көрүп атабыз, же болбосо ошо 1000 тонна продукцияны сактай турган компанияны көрүп жатабыз. Агрегатор, ошол агрегатор тегеретесинде жүздөгөн, 1000 дыйкандарды бириктирет. Мисалы ошо министрлик өзүбүздүн күчүбүз менен эми көрсөтөлү деп ат башыда ошо 2000 тоннага картошка сактоочу жай куруп жатабыз. Кудай буюрса ошо ноябрь айларына чейин курулушун жыйынтыктайбыз. Быйылкы ошо картошканы ошол жерге киргизебиз. Анан мисал катары ошо ат башылыктарга айтабыз: мынакей 2000 тоннага сактоочу жерди курдук, эми жазында 2027-жылы жазында ошо ат башылыктарга элита үрөнү сунуштайбыз. Ошол кампадан эле элита үрөнү сунуштайбыз, айтабыз мынакей элита үрөнү, эгер айдап себүү техникаңыздар жок болсо айдап себүү техникаларын коебуз дагы. Анан айтабыз, силер муну биз айткандай өстүрүп сугарып анан кайра алып келип бергиле деп. Элита үрөнү сунуштайбыз дагы, биринчи репродукцияны алып аны үрөн катары ат башылыктар эми мындан кийин картошканы тамак аш эмес үрөн катары сатышын биз сунуштап жатабыз. Анткени ат башы үрөндүк картошка, үрөндүк айыл чарба культурасын өндүргөнгө эң ылайыктуу район.
3: албетте абасы жана жаратылышы жанагындай зыянкечтерден алысыраак дегендей, эми бул жерден суроо пайда болуп атат да, сиздер түзгөн ошол кампа бул мамлекеттин мындай эсебинен курулуп атабы, кампанын ээси ким болуп атат, анан ошол кампанын тегерегине сиздер айыл чарба техникасында жаратып мындай жалпы эле ат башы районуна өзүңүздөрдүн жана кооперациянын мындайча айтканда картасын иштеп чыктыңыздар.
5: Ооба, эми азыр бул мамлекеттин өзүнүн чөнтөгү, министрликтин алдында ошо кыргыз агро холдинг ачкак сыны кому бар эмеспи?
3: Ооба,
5: 100% министрликке тиешелүү, бирок иштөө механизмдерди жеке компания сыяктуу. Ошол агро холдинг аркылуу биз бүгүнкү күнү каражаттарды таап атабыз. Аны менен бирге ошо урматтуу президентибиз дагы агро холдингке мына өткөн 1-2 жума мурун эле 511 миллион сом каражат дагы өзүнүн фондунан стабилдештирүү фондусунан бөлүп берди. Бүгүнкү күнү агро холдингдин мындайча жөнөкөй тил менен айтканда чөнтөгүндө ошо 1 миллиард сомдон ашык каражат бар. Ошол каражатка ушул жылдын аягына чейин биз бир нече долбоорлорду ишке ашырып жана бул малды импорттоо менен өзүңүздөр билесиздер, этти сатуу, арзан сатуу пункттарын ачып жатабыз. Ушундай бир мамлекет дагы рынокко кийлигишип, рынокту мындай түзнукка, туура жолго бурган аракеттерин ушу агро холдинг аркылуу көрүп жатабыз.
4: Азыр угарманыбыздын суроосу бар экен, ушул суроону кабыл алып коелу.
3: Саламатсызбы, утмандуу атаңыз менен?
6: Ал саламатсыздарбы?
3: Саламат.
6: Биз мына Талас облусунан чыгып атабыз. Анан биз могу эмнеге таң беребиз да, могу кооперативдерди ачтык, бирок ошо өндүргөн товарларды сата албайбыз. Ошол эле фасоль, ошол эле бүгүнкү күндө мал, мына малга бүгүн азыр границалардын баары жабык, малдарыбызды сата албайбыз. Кредиттерди төккөнгө өтө биз кыйналып турабыз бүгүнкү күндөчү. Мамлекет бизди өзүбүздүн проблема менен штаб болгондо шелдеп да. Анан бул биринчи вопросум. Экинчи вопросум, былтыр президенти Садыр Жапаров келген да бизге Таласка. Анан Таласка бир альтернативный да өсүмдүк сунуштаган. Айыл чарба министрлигинечи бир альтернативдүү өсүмдүк тапкыла, сууга азыраак талап кылган депчи. Бирок ошол маселе бүгүнкү күнгө чейин каралган жок эч жердечи. Көтөрүлгөн да жок, айтылган да жок. Анан ойлоп атам, эми бул президенттин сөзү деле көчөдө калып калган болсо, анда биз карапайым дыйкандыкы эчтекеге эмес атам да. Анан айыл чарба министрине өзүнө жылда 7 областты кыдырып, эл менен жеке жеке жолугуп, элдин көйгөйүн укса болбойбу? Кабинетине отуруп алып эле булар эмне жакшы сөздөрү сүйлөп коюп кооз эмнедер айтып коюшат. Анан могу дыйкандарга кредит бересиздер, дагы бир суроом. Мына апрель айында алабыз биз дыйкандарчы. Кайтып эле булар 3 ай дейин сурайт да кредит эмесинчи, процентин. Биз малыбызды сата албайбыз да, же күчүбүз боло элек, биз эмне менен төлөйбүз булар, биз ойлойбу?
3: Ошондо мисал үчүн сиз канча пайыз насыя менен, канча пайыз менен насыя алып атасыз? Дагы экинчи угарманыбыздын суроосу. Сиз алган насыянын пайызы канча болуп атат? Кандай максатка алып атасыз?
6: Насыя 6%, 10%, 17%. Мисалычы быйыл бардык да, быйыл барсак 10% бар деди. А бирок жартысын 10% менен аласыңар, жартысын 17% менен аласыңар деди да.
3: Кайсы банкени да кошуп айтып кетпейсизби?
6: Айыл банк.
3: Экинчи угарманыбыздын суроосун кошо кабыл алабыз. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
7: Алло,
3: саламатсызбы.
5: Саламатсыздарбы?
7: Кошулам да. Мына министр, айыл чарба министри. Канча министр келип атат? Ошо Бишкектеде жүрөсүңөр жыргабыда, кабинетте. Мына койлоларды кыдырсаңар кадыр мына, 200 000 койлолар мына. Кыдырсаңар Чоңкулук району. Ой, койлолар, койлолар сиз лес кос болуп кетти. Лес кос. Мына билейге бак өсүп атат койлолар. Илгерки метрге кайыл учурундагы. Анан силер каяктагандан кийин өсөбүз деп атасыңар. Силер адегенде жок дыйкандарды барып жеримди кыдырып, ой эки күн отурсаңар үч күн эми менен барбайсыңар, этин койбойюн билбесеңер силер маселе чече алмайсыңар да. Мына күчүк ачык хабар берді. Ой, мына елдің бар күшті қайдай деп отыр. Жоқ, мына малы барлар, малын қарабайды. Бар жерде төбелесіп. Мына ошанда батып 15 сайтқан кетті. Ем бұл мына сүйе жатып, ойсам кішкентай кішкентай. Керек болса қап қолды жарды. Кірмейді жерде тұрмады, қайтып қайтып алып, қамыны кетті. Ай, жапан істерай. Құттамда Өтемен барып құрып отырсыңдар, оны тоқтатып алғанымыз тұрмақ орта қой, сәтіп өшіме сөтпен. А бірақ барсаңыз, барсақ қойдан екен өтті өмірі осы мешкендер де. Жетім барым мұсыз. Ешкі мешкі де болмайды. А елмеден іштіре өтірсіңдар, дейді кешіл болды мен, кешілерің айтайын, елік бірді.
3: Рахмат. Рахмат. Рахмат азыр.
5: Тура.
3: Жоону калы.
5: Тура мынакей.
3: Жоону калы.
5: Экинчи суроо берүүчү аксакалдын сурасына. Дыйкандарыбызда бул көйгөйлөр бирикмейинче бүтпөйт булар. Мына мен дагы бир жолу айтам да, биздин айыл чарбасынын көйгөй биринчи номер көйгөйү бул ошо майда. Майда мынакей. Бул байкенинин бир 2-3 гектар жери бар болуш керек. Мен билгенден ошо бизде 400 000 450 000 дыйкан фермерлерибиз деп атат. Ошо 1 гектардан, 2 гектардан, 3 гектардан жеке менчикке берилип кетпеди беле. Эми ошол мына айтып атпайбы, бак токой болуп кетти деп. Өзүнүн жеке менчик жерлеринин ортолорунда, мисалы үчөөбүздүн сизде 2 гектар, менде 2 гектар, сизде 2 гектар болсо, ортобузду арык менен белгилейбиз, бөлөбүз арык менен, кайра ошол арыктын жээгине бак тегебиз.
3: Чекти
5: бекитип атабыз дагы, анан 6 гектарды үчөөбүз бөлүп алганбыз да, ортосуна бак тигип коебуз. Анан ошентип, анан бул аксакалдын айтканда да маселелер бар. Эми барып туруп багыңды кый, бул жерди мындай кыл десең, мен айтат, мен жеке жерим, мен өзүм билгенимде кылам дейт. Мамлекет эми ошондуктан дыйкандарыбызга кызыкчылыктар, жеңилдиктерди берүү жолу менен ушул маселелерди чечели деген программасы бар. Буга чейин мамлекеттин мүмкүнчүлүгү болгон эмес мынчалык чоң көлөмдө каржылык колдоолорду көрсөтүү боюнча. Мисалы ошол мына ГСМди субсидия, мен билишимче ошо биздин өлкөбүздө биринчи жолу ишке ашып жатат. Мына ай сайын 1 миллиард сомго жакын каражат республикалык бюджеттен мамлекет бөлүп, ошо биздин элибиз кымбат бензин колдонбосун деп жеңилдик шартын көрүп жатат. Эми ушул эле механизмди 27-нчи жылы биздин дыйкандарыбызга берели деген пландарыбыз бар. Мынакей жер семирткичке дагы, үрөнгө дагы, дизелдик отунга дагы ушул жеңилдиктерди берели деп жатабыз. Бирок бул жеңилдиктер эми баардыгына эле эмес, биз көрсөткөн багытта иштегендерге берилиши керек. Биз көрсөтөбүз, ушул багытта иштегендерге биз ошол 50%га чейин, 40-50%га чейин жеңилдиктерди кароону сунуштап жатабыз.
3: Эми
5: биринчи дыйканыбызда
3: ушул жерден суроо эле аны жаңылыктардан жооп бересизби, таластан чалган угарманыбыздын суроосуна. Эми жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, 1 гектар, 2-3 гектарда бөлүнүп кеткен жерлер ортосунда арык салынып атат ар бир жерине.
5: Ооба.
3: Ошондо мындай суроо пайда болот да, негизи ушундай статистика же анализди чыгардыңыздарбы? Ошо арыкка кеткен жерлер эле канча гектарлап мындай пайдаланылбай калат болду экен? Ошол жерден деле биз бир топ мындай жоготууларды.
5: Албетте, ошол жерден эле бир топ эле жоготууларды. Мына биз ошол арыктар кайра ортосунда ошол арыктар колдонулбай, анан камыш өсүп калып атпайбы? Камыш болсо, ар кандай ото чөптөр өсүп
3: калып атпайбы? Ошолор деле республика боюнча бириктирсе бир канчалаган гектарларды чыгып кетет болуш керек жер.
5: 32 000 километр. 32 000 километр. Мына биз эсебин чыгардык. 32 000 километр арыктарыбыз бар ошол бизде.
3: Жөн эле жер арык эле коруп атат.
5: Арык эми бул 32 000 ичинде албетте жанагы айылдар аралык арыктар бар, райондор аралык арыктар бар. Бирок басымдуу бөлүгү жалпысынан жарымынан көбү бул жана ички
3: эгин
5: талаалардын арасындагы арыктар. 32 000 километр.
8: Бурбур Азия бул Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстан мамлекеттери. Аталган өлкөлөрдө эмне жаңылык? Чөлкөмдөгү соңку кабарларды күн сайын саат 11:30 биринчи радиодон угуңуз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Кыргызстан жалгыз саякаттоо үчүн дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп аталды. Душанбе шаарында Тажикстандын жаңы улуттук театры ачылды. Анын курулушу 11 жылга созулган. Самаркандта шахмат боюнча планетадагы эң ири турнир өтөт. Ушул жана башка Борбор Азия өлкөлөрүндө болуп жаткан жаңылыктар тууралуу алдыда кененирээк тааныштырабыз. Чет элдик платформа жүргүзгөн рейтингде Кыргызстан 2026 жылы жалгыз саякаттоо үчүн дүйнөдөгү эң мыкты өлкө деп таанылды. Бул тууралуу өлкөнүн туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги билдирди. Платформанын эксперттери 26 өлкөдөн турган рейтинг түзгөн. Өлкөлөр экстремалдык жана активдүү туризм, жөө жүрүү маршруттары, транспорттун жеткиликтүүлүгү, баалардын деңгээли, коопсуздук көрсөткүчтөрү, биологиялык ар түрдүүлүгү жана саякатчылардын кызыгуусунун өсүшү сыяктуу критерийлердин негизинде бааланган. Адистер белгилегендей, Кыргызстан бийик тоолору, бийик тоолуу көлдөрү жана адам колу тийбеген жаратылышы менен саякатчыларды өзүнө тартып келет. Теңир тоо трекинг, ат менен саякаттоо, тоо арасында лагерь куруу жана алыскы тоолуу аймактарды изилдөө үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт. Кыргызстанга келген туристтер боз үйдө түнөө, ат минип саякаттоо, бийик тоолуу ала көлдүн айланасында жөө жүрүш жасоо, Жомок каньонунун өзгөчө пейзаждары менен таанышуу жана көчмөндөр маданиятына сүңгүп, кыргыз элинин дүйнөгө белгилүү меймандостугун сезе алат. Коңшу Казакстанда 23 августта өткөн Курултай депутаттарын шайлоонун жыйынтыгы боюнча жүргүзүлгөн 3 экзит полдо тең Адилет партиясы биринчи орунду ээледи. Жергиликтүү басылмалар билдиргендей, экзит полдо аталган партия 70%-дан 72%га чейин добуш топтогон. Экинчи орунда Аул 6%, үчүнчүдө Республика 5% көрсөтүлдү. Алдын ала маалымат боюнча шайлоого 9,352,151 жаран катышып, шайлоочулардын активдүүлүгү 74%-дан ашкан. Белгилей кетсек, шайлоонун алдын ала жана акыркы жыйынтыгын кийинчерээк Борбордук шайлоо комиссиясы жарыялайт. Акыркы расмий жыйынтык 30 августка чейин белгилүү болот. Августта Ташкентте экотуризм жана туруктуу туризм боюнча эл аралык саммит башталды. Ага 20 ашуун өлкөдөн 100 ашык туризм тармагынын өкүлү катышууда. Саммитте эл аралык конференция, панелдик талкуулар жана туроператорлордун бетме-бет жолугушуулары уюштурулган. Ошондой эле чет элдик өнөктөштөр Өзбекстандын тоо экологиялык, гастрономиялык жана этнографиялык туризм багыттары менен таанышууда. Иш-чара Өзбекстанга жаңы туристтик рынокторго чыгууга жана чет өлкөлүк туристтерди тартууга мүмкүнчүлүк берет. Түркмөнстандын алдыңкы жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн турган делегация Өзбекстанда өтүп жаткан эл аралык медиафорумга катышууда. Ислам цивилизациясы, жаңы көз караш, жаңы ачылыштар аттуу форум 24-29 августта Ташкент жана Самарканд шаарларында өтөт. Иш-чарада тарыхый документалдык тасма тартуу, тарыхый маалыматтарды изилдөө, басма иши жана медиада заманбап санариптик технологияларды колдонуу маселелери талкууланууда. Ошондой эле эл аралык маанидеги биргелешкен медиа долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу жүрөт. Форумдун алкагында журналистика факультетинин студенттери үчүн чыгармачылык жолугушуулар жана мастер-класстар да уюштурулат. Душанбе шаарында Тажикстандын жаңы улуттук театры ачылды. Анын курулушу 11 жылга созулган. Театрдын имаратынын пайдубалы 2015 жылы түптөлүп, каржы маселесинен улам 2017 жылы курулуш токтотулган. Иш кайра 2024 жылдын июль айында жанданган. Жаңы маданий комплексте 2500 орунду башкы зал жана ар бири 1000 орунга эсептелген 2 көп функционалдуу зал бар. Театр Тажикстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата пайдаланууга берилди. Анын ачылышына президент Эмомали Рахмон катышты. Самаркандта 15-27 сентябрда планетадагы эң ири командалык шахмат турнири 46-чы ФИДЕ дүйнөлүк шахмат олимпиадасы өтөт. Бул тууралуу УЗА агенттиги билдирди. Мелдешке дүйнөнүн мыкты шахматчылары, гроссмейстерлер жана жаш спортчулар катышат. Өзбекстан акыркы жылдары шахматты өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруп келет. 2022 жылы өлкөнүн эркектер командасы дүйнөлүк шахмат олимпиадасында тарыхта биринчи жолу чемпион болгон. Самарканд турнир күндөрү дүйнөлүк шахматтын борборуна айланат. Ардактуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар.
3: Ардактуу радио угармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түз ободо угуп жана көрүп жатасыздар. Бизди Алатоо 24 каналынан, ОТРКнын негизги каналынан, YouTube каналынан, ошондой эле Facebook баракчабыздан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүн биз Кыргыз Республикасынын айыл чарбасын колдоо үчүн 2026 жылы 42.2 миллиард сом мамлекеттик колдоо программаларына бөлүнгөнү тууралуу сөз кылуудабыз. Ошондой эле мына өлкөдө оруп жыйоо өнөктүгү жүрүүдө. Бул суроолорубузга Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Марсбек уулу Илич жооп берип жатат. Сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 телефондоруна байланышка чыксаңыз болот. Эми Элиш мырза, жогоруда Таластан байланышка чыккан угарманыбыздын суроосуна жоопту узатсаңыз.
5: Ооба, Таластагы угарманыбыз, эми биринчиден ошо мал экспорт боюнча маселе көтөрдү. Чыны менен мына 6 айдан бери өлкөбүздө малдын экспортуна туюу салынган. Бул эми ички азык түлүк коопсуздугу азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн атайын ошо өкмөттүн чечими чыгып, бул тыюу салынган дагы эле уланып турат. Биз министрлик катары бул чектөөнү дагы 6 айга узартууну сунуштап жатабыз. Анткени чынын айта турган болсок, жаныбызда ошо 40 миллионго жакын эли бар Өзбекстан Республикасы. Акыркы жылдары экономикалык мүмкүнчүлүктөрү, элинин сатып алуу мүмкүнчүлүктөрү жакшы өсүш көрсөтүп жатат. Ал жактан кызыл этке болгон суроо талап абдан күчтүү. Эми айыл чарба министрлиги эки баягы таяктын эки башынын ортосунда да, эки учунун ортосунда. Бир тарабы фермерлер, бир тарабы ошо шаарларыбызда жашаган
3: керектөөчүлөр,
5: элибиз. Эгер биз фермерлерибизди колдоп, жалаң фермерлерибиздин кызыкчылыгын алдыга кое турган болсок, анда продукция болгон баалар, ошол эле этке болгон баалар 1000 сомдон жогору 1200-1500 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эгер биз ошол шаар элин эле колдоону карап туруп алсак, анда фермерлерибизди дагы банкрот кылып кыйналууга салып алышыбыз мүмкүн. Ошондуктан эми өкмөт катары, министрлик катары ошо ортодо туура саясат жүргүзүүнү дайыма биз изденебиз, дайыма жолдорун карайбыз. Мисалы, өкмөт ошо республикалык бюджеттен жылына, мына быйыл 12 миллиард сомго жакын фермерлерибизге колдоо көрсөттү. Анын ошо 5.5 миллиард жеңилдетилген 6% кредит берилген болсо, анын 80% ошо 4.5 миллиардка жакын каражат бул мал чарбачылыгына берилди. Ошо биздин мал баккандарга жеңилдетилген шартта өкмөт берди. Эми ушул колдоону фермерлерибизге кылып жатканда кайра ошо шаардык тургундарга малдарын сатып, шаардык тургундарыбыз эт жесин деп өкмөт ушундай программаларды кабыл алып жатат. Мен кечээ күнү эле дем алыш күнү ошо Кеминдеги мал базарын аралап келдим. Малдар бүгүн арзан эмес. Малдын баалары бүгүнкү күнү жакшы эле кымбат, жакшы эле кымбат. Анан өтпөй турат дегенге дагы мен кошулбайм. Анткени мен эртеден кечке ошол жерде аралап жүрдүм. Малдын өз өтүшү да, сатылышы дагы мурдагыдай эле. Биз эми ушул шаарда жүрөп эле келип отуруп калган жокпуз. Айылда өскөнбүз. Өмүр бою ошо айылда мал багып, дыйканчылык кылып, ошо жер айылдыктардын баласыбыз. Ошондон бери айыл менен, айыл эли менен, дыйкан фермерлер менен байланышыбыз тыгыз. Өзүбүз мал багып, мал менен соода кылып дагы
3: демек элдин арасында жүрөсүздөр, элиш мырза.
5: Элдин арасында жүрөбүз. Анан элдин арасында чыкпай атат дегенге жооп берип отурмун да, базардагы баалар жакшы эле.
3: Эми Илиш мырза, суроо узап кетпеди жана мамлекет башчы талашка келгенде дагы башка бир фасолго альтернативдүү тиги өсүмдүк сунуштар
5: болду. Албетте, бул деген илимде дагы бар. Илимде дагы бар. Алмаштырып айдоо деген бар. Орусчасы себеп оборот. Мисалы, Таласта жалаң эле фасоль, быйылдагы фасоль, эмки жылыдагы фасоль, былтырдагы фасоль айтып атпайбы? Бул ал жерде фасольдун түшүмдүүлүгүнүн төмөндөшүн алып келет. Фасольдун ооруларын көбөйүшүн алып келет. Ошондуктан ал жерге мына Таласка эң ыңгайлуу фасольдон башка эки өсүмдүк бар. Бул биринчиси бирөө жүгөрү, экинчиси картошка. Ушул эки
3: өсүмдүк көп айташат ал.
5: Манас району Калемпирде айтат. Ушул картошка менен жүгөрүнү Таласка сунушталат. Эми буга чейин айыл чарба министрлигинде жанагындай чоң рычагтар, механизмдер болгон эмес да. Министрлик сунуштап эле келген, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү сунуштап эле келген. Эми мына биз азыр 40 районда 40 камп ачтык. Биз уюштурдук. Бүгүнкү күнү 40 районда 40 кампабыз бар. Азыр мына Кытай менен 10,000 тонна карбамидке келишим түздүк. Өзбекстан Республикасы менен дагы өткөн жумада телефондук сүйлөшүүлөр болду. Мына 1-2 жуманын ичинде Өзбекстан Республикасы менен дагы жер семирткичтерди алып келүү боюнча контракттарыбызды түзөбүз. Эми мисалы Таласка жалаң фасоль айдап атышабы? 27-нчи жыл Таласка барып айтабыз. Алмаштыргыла. Эми жарым мындай башка культурага да өткүлө. Биз ошо башка культурага мамлекеттик колдоолорду жүргүзөлү деп.
3: Демек силер үрөөнүн сунуштайсыздарбы же сатып алууга
5: үрөөнгө болгон
3: бересиздерби насыя
5: арзан? Үрөөнгө болгон субсидия сунуштайбыз. Мисалы үрөөндүн 20, 30, 40%ына чейин ошо мамлекет
3: төлөп берүү жагын. Азыр деле бат буудайга э, күздүк буудайга
5: деп субсидия берип жатат. Дотация деп абдан аз көлөмдө аз каражат. Эми ал жалпы масса Кыргызстандын дыйкандарына колдонууга мүмкүн эмес ал сумманычы.
3: Жетпейт
5: деп. Биз болсо ошо жаңы субсидия механизмин сунуштап жатабыз. Мына үрөөн жүгөрүнүн үрөөнү $150 турат. $150 $200 чейин кетет да 1 гектарга. Ошону мисалы $50 мамлекет төлөп берели деп
4: жарым акчасына
5: 30%, 20% ушундай жолдорду биз сунуштайбыз. Жер семирткич дагы мына быйыл карбамиттин баасы 65 сомдон болду. 1 килограмм карбамиттин жер семирткичтин баасы 65 сом болду. Биз мына 40 сом, 45 сомдун деңгээлинде кармайбыз деп 27 жыл.
3: Кытайга барып ушул карбамит алып келүү боюнча жакында эле мына чукул бир базар болду, боло элекпи? Канчадан баасы келе турган болууда, кандай сапатта келет?
5: Эми бүгүнкү күнү, бүгүнкү күндөр баа менен эсептегенде 36 сом менен келип атат. 36 сом менен келип атат. Биз дагы башка расходторду да эске алып, бир ошо 40 сомдун тегеретесинде, 40-45 сом тегеретесинде кармайлы деген куда бирса пландарыбыз
4: бар. Ошол 36 сом, 40 сомго алынган жер семирткич канча аянтка жетет мисалы үчүн 1 килограмм?
5: Жок, ал жерде 1 гектар жерге 150-200 килограммга чейин колдонулат.
3: Эми Илиш мырза, 40 районго жана 40 кампа ачабыз деп айттыңыздар.
5: Ачтык.
3: Ачтыңыздар.
5: Ачтык.
3: Азыр бар. Эми негизгилеринен бир атап өтсөңүз, мисалы Талас менен Актала районун айтып койдуңуз, э? Башка региондон, мисалы үчүн түштүккө кандай ачтыңыздар? Баткенге дейчи?
5: Баткенде күрүч. Эми ал жерде мындай да, ал жерде жер семирткич болот. Ал кампаларда жер семирткич болот биринчиден. Мына жер семирткич издеп эми түштүк биздин облустар, региондор көнгөн жер семирткич колдонугачы. Бирок түндүк региондорубуз ошол эле Ысык Көл, ошол эле Нарын облусу, ошол эле Кемин району, ушул региондорубуз буга чейин жер семирткичти жетиштүү деңгээлде колдонбой келген. Бирок алар ушу Бишкектен, Чүйдөн ташып келген учурлар болгондо, биз эми жеринде районго барып ачып, ошол жерге жер семирткичти түшүрүп берип, ошол жерге керектүү үрөөнүн дагы камсыз кылып берели деп атабыз. 27-нчи жылдагы жаздык айдоо иштерине даярдыкты биз 3-4 ай мурун эле баштаганбыз. Ошол эле ошо жер семирткичти сатып алуу булактарын аныктоо, мына буга чейин жалаң эле Өзбекстандан сатып алып келгенбиз. Бирок 26-нчы жылы жазында биз көрдүк, Өзбекстандан ала албай калдык. Биз бир күндө мына министрибиз дагы, биз дагы ошо бир күндө 5 жолго чейин телефон менен суранып, ар бир машина үчүн Өзбекстан менен сүйлөшкөн учурларыбыз болду. Ар бир машина үчүн. Ошондуктан башка булактарды дагы аныктоону биз туура көрүп, мына Кытай тарапка дагы менен контракт түзүп койдук. Азыр Өзбек тарап менен да контракт түзөбүз. Андан кийин Казакстан, Россия менен да сүйлөшүүлөрдү кылып атабыз. Бир нече булактарды жасап коебуз. Тигил жактан алабыз, бул жактан алабыз. Эми ушинтип бааны жакшы кармап берем деп аталса.
3: Жок деген маселе болбойт экен
5: да 2020-жылы. Жок деген бир маселе, жер семирткиш кымбат деген эки маселе. Ушул эки маселени чечели
3: деп. Басында арзандатып атасыз.
5: Басында арзандатып
3: алды. Канча пайызга чейин?
5: Азыр мына былтыркыга салып, мына 26-га салыштырмалуу 27-жылы бир 30-40 пайызга чейин арзан алып келели деп аракетибиз көрүп жатабыз.
3: Эң жакшы. Эми мына мал аман деген силер мамлекеттик ишкана түздүңүздөр. Бул Кыргызстандын баягы айыл чарбасынын жаңы саясаты десек болот. Мурда баардыгы эле жеке менчикке өтүп кетпеди беле? Мына ушул жерин түшүндүрүп берсеңиз, жеке менчик ветеринар деген жоюлабы, баардык мамлекеттик гана ишкана иштеп калабы? Мына ушул жерин жакшылап түшүндүрүп берсеңиз жана бул жерге канча жумуш орну түзүлүп атат бул жерде?
5: Бул жерден мына 2015-чи жылдары ошо жеке ветеринардык институту мамлекетибизге сунушталып, жеке ветеринарларыбыз пайда болгон. Айрым мамлекеттик ыйгармуктар ошо жеке ветеринарларыбызга өткөрүлүп берилген. Бирок ошо 10 жылда биздин бул тармакта жакшы ийгиликтерге жетпегенибизди көрдүк. Эң негизги фактору бул ийгиликке жетпей калганыбыздын фактору ошо биздин фермерлерибиздин, биздин ветеринарларыбыздын, адамдарыбыздын бул системага даяр эместиги деп биз эсептейбиз. Ошол эле эмдөө. Мамлекет 9 ооруга бекер вакциналарды жылда, мына жылда ошо акыркы 20-30 жылдан бери жылда алып берет. Бирок ошону колдонууда жеке ветеринар системалуу бир башкаруу жок. Мал ээлери болсо ошол вакцинанын баардыгы толук сайдырбайт.
3: Убактыбыз кыска болуп баратат. Ошонун айынан Кыргызстанда эмделбей калган малдар дагы болуп келгенде, эми бул көрүнүш токтой турган болууда.
5: Ушуну токтотуп, ушул тартип кылалы деп атабыз. Ошондуктан мамлекеттик уюм, мал аман уюмун биз сунуштап жатабыз. Бул жерде таптакыр эле жалпы 100% мамлекетке алып алсаң дагы мамлекеттик органдар өзү кыймылдашы, чечим кабыл алышы процедуралары оор болот. Алар мындай бюрократияга жакын болот. Ошондуктан гибрид биз сунуштадык. Ошо жеке менен мамлекеттин ортосундагы ошо мал аман. Ээси мамлекет, бирок иштөө ыкмалары жекеге жекедей. Мал аман уюмун сунуштадык. Ал жерде 1,5 миңден эң баштапкы этапта бул 2,000-3,000 чейин көтөрүлөт. Бара бара 235 айыл аймагыбызда ветеринардык клиникалар ачылат. 3,000-4,000 деген ветеринардык врачтар иштейт ал жердечи. Баштапка 1,5 миң ветеринар врачты мына быйыл 27-жылдын башынан баштап жумушка алып, мамлекеттик талаптарды, мамлекеттик заказдарыбызды берип, эмдөөлөрдү жүргүзүп, алардын айлык акысын берип, ушундай ишти уюштурабыз деген планыбыз бар.
3: Азыр бизге байланышка угармасы болуп аткан экен, четтеп кеттик. Кечирим сурайбыз, кайрадан байланышка чыгып жатат. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Марсбек уулу Илиш жооп берип жатат. Биздин угарманыбыз же теле көрүүчүбү кайрадан байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, биз сизди угудабыз.
9: Алло.
3: Кутмандуу таңыңыз менен, сиз түз эфирдесиз. Узатыңыз сурооңузду.
9: Алло.
5: Алло, саламатсыздарбы?
9: Эмне? Илич мырза, саламатсыздарбы?
5: Саламатсызбы?
9: Биз Талаптан, Талап районунан чалып атабыз.
4: Сурооңузду
9: айтып кеттиңиз, үйгөрүү депчи. Альтернативный эчимдик Талапка депчи. Бирок бүгүнкү күндө биз үйгөрүү тиккенбиз. Унга дагы эмеге эле кетет да тиги.
5: Тоитка.
9: Силоска дагы. Бирок бүгүнкү күндө Талап районунда даңга жинай турган комбайн жок. Тойтка эмес, данын бөлүп жүгөргөнчү.
5: Туура.
9: Бул биринчи маселе. Экинчи маселебиз, бизде бүгүнкү күндө сафсор биттик. Альтернативный эчимдик мына бул сафсор болуп чыгарган экен, биз майды Россиядан экспорт кылып атабызбы? Сафсор биздеги уруктар бүгүнкү күндө 4 тоннага чейин берет экен. Мына Польшадан, Германиядан жаңы уруктар бар экен, биз баягы маалымат алып атабыз да. Алар 8 тоннага чейин берет экен сафсорду. Кийинки жылга бизге мына талап болот да, 2027-ге ушул сафсордун жаңы уруктарын алып жана субсидия менен бергенсиздер жакшы болмок. Анан кийин биз ана кооперативи жасаткыбы, кооперативи өнүктүрүү жолу боюнча да, мына алыс барбай эле Казакстанды карайык. Эгер эмтеде тракторду мисалы ала турган болсок, алар 50% төлөп берет. Ошондой эле 15 жылдык субсидия берип атат. А бизде андай субсидия каралган эмес.
3: Рахмат. Азыр жоопту да угалы, кийинки угарманыбызда байланышка чыгып атат. Сурооңузду кыскараак бересизби? Жоопко дагы убакыт калсын. Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди. Саламатсызбы? Рахматсызге дагы. Эми эки суроого жоопту жатсаңыз.
5: Таластагы дыйканыбыз абдан мындай орчундуу маселеге айтып калды да. Чын менен мен кошулам 100%. Акыркы жылдары мамлекет ошо лизинг программаларын ишке ашырып атып, мына 14-15 жылдан бери бул программа ишке ашып

0: 500 керек. Мисалы комбайн 200
1: керек. Ошон 500 керек бе же сунуштап атасыздар?
0: Биз сунуштап атабыз. 2027 жылга ушундай механизмдер сунуштап атабыз. Эмнеге биз муну сунуштап жатабыз? Дагы эле биздин дыйкан фермерлерибиз майда. 30 000 долларлык тракторду сатып алууга мүмкүнчүлүгү бар кредит кылып. Бирок 200 000 доллардык комбайнды алганга кредит алганга мүмкүнчүлүгү жок. Биз аларга ошо 200 000 комбайндын 50 000 70 000 долларын өкмөт төлөп берип,
1: кооператив түзгөндөргө субсидия берилди.
0: Ооба, өкмөт төлөп берип, ошо оруп чыюу техникаларын алып берели деп жатабыз. Бүгүнкү күнү аябай керек болгон ошо 450 даана оруп чыюу, ошо жүгөрүнү оруу, дан эгиндерин оюп чыюу техникалары өлкөбүздө жетишсиз. Кыргызстанда жетишсиз. Биз муну 1-2-3 жылда ушул маселени чечишибиз керек. Мисалы элементарно эле сиздерге айткам, мына Таластык тууган уста айтып кетти. Нарында дагы ошондой. Нарында дагы суу абдан жакшы жетиштүү райондор бар, жерлер бар, айыл өкмөттөр бар. Ал жерде жүгөрү өсөт, союз убагында айдалган. Жүгөрүдөн силос камдалган. Жүгөрүдөн тоюп топтоо, ошо бедеден, эспарсеттен тоюп топтоонго карата 15 эсе көп. 15 эсе көп топтосо болот ошол 1 гектарданчы. 15 эсе. Ошону биз нарындыктар, биздин ошо нарында дыйкандарыбыз ошо комбайндын жүгөрүнү оюу техник оруу техникасынын жоктугунан эле айдашпайт. Же болбосо үрөн сатып алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Аны караганга, кайтарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок байкуштарда аларда техника жок. Техника сатып алайын десе 200 000 доллар турат. 200 000 долларды кантип сатып алат? Аны кантип кредитке алат? Ошондуктан биз аларга ушундай долбоорлор сунуштайбыз. Мына биз азыр өкмөткө сунуштап атабыз. Мен бүгүн 2-де дагы ушул маселе боюнча кабинетке барам, министрлер кабинетине барам. Ушуну каржы министрлигине дагы, экономика министрлигине дагы 27-чи жылга миллиарддаган каражаттарды дыйкандарыбызга, фермерлерибизге субсидияга бөлүп бербесе, биздин айыл чарба тармагыбыз өнүкпөйт деп биз мындай
1: кескин айтып атасыздар.
0: Кескин айтып атасыз.
1: Республиканын республика боюнча оруп чыюу 450 техникасы керек турбайбы жана сиздер муну кооперациялар түзгөндөргө субсидия менен берели деген программаны бүгүн коюп атасыздар өкмөт.
0: Жеңилдиктерин берели.
1: Эми мындайча айтканда жалпы 42 миллиард сом бул чоң акча айыл чарбасына бөлүнүп атат. Ошентсе дагы мына мындан да көбүрөөк каралат турбайбы анда эмки жылы?
0: Мындан да көбүрөөк. Ушул 42-ден сырткары дагы биз эми 26 миллиард сурадык. Ушундан сырткары дагы 26 миллиард сурадык. Эми биз түшүнүп атабыз, биздин бюджет дагы чектелүү, мүмкүнчүлүктөрү дагы. Бирок ушу биздин жетекчилерибиз колдон келишинче 27-ге колдон келишинче карап беребиз деп жатышат. Азыр түштөн кийин дагы ошого барабыз. Биз ушул маселелерибизди жеткирип атабыз.
1: Азыр айыл чарбасында эң арзан кредит канча болуп атат? Кайсы тармакка берилип атат?
0: 3% менен асыл тукум малга берилип жатат. Анан 2% менен ошол тамчылатып сугарууга берилип жатат.
1: Эми мына айыл чарбасындагы жана маанилүү стратегиялык продуктылар жөнүндө угарманыбыздагы соңку чалган угарманыбыздагы сөз кылып кетпедиби жана социалдык дүкөндөрдү коргула, мындай сунуштагыла деген. Ошол эле учурда баягы экспорттагы биздин артыкчылыктуу багытыбыз. Мына Кыргызстан балды Кытайга экспорттоп атат. Андан тышкары мына өлкөнүн ичинде жана канаттуулардын дагы баккан чарбалар көбөйүп баштады. Кытайга деп коелучу биздин коңшубуз жакынга. Мисалы, кандай бир экспортту жасасак болот? Ошо
0: мына эртең ошо Кытай Эл Республикасынын башчысы урматтуу Сизинпи мырза Кыргызстанга расмий сапар менен 30-нда келе жатат. 30 августта ошол жерде айыл чарба жаатында 3 келишимге кол коюлат. Ошол келишимдин бирөө мен өзгөчө белгилегим келет. Бизде өскөн ошо орусчасы ягода деп коебуз, эми карагат, бүлдүркөн, ошо клубника, малина, карагатты Кытайга экспорттоо боюнча келишимге кол коебуз. Бул биздин дыйкандар үчүн абдан жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени ушул клубниканы өстүрүү, малинаны өстүрүү, карагатты өстүрүү биздин өлкөбүздө жылдан жылга абдан жакшы өсүштөрдү көрсөтүп жатат. Бир гектардан ала турган пайда дагы абдан жогору. Азыр ошол биздин дыйкандарыбызга Кытай базарын ачып жатабыз.
1: Жанагы
0: бир топтон бери сүйлөшүүлөр болуп жаткан. Бир топ сүйлөшүү, оор сүйлөшүүлөрдөн кийин

0: келишимге келдик. Мына 30-сунда кудай буюрса кол коюлат. Андан кийин Кытай базарын дыйкандарыбыз качабыз.
1: Жана канаттууларды нече карын мындай экспорттоо боюнча эми мына дыйкандарыбыз айтып калбадыбы жогоруда мындай дыйкандарга жакын болсоңор депчи. Анан ошондой аймактардагы сиздердин башкармалыктар деп калчу, адистер кандай иштейт? Сиздерге аларга кандай талаптарды коюп атасыздар?
0: Биздин аймактагы башкармалыктарыбыздын биз ролун күчөтүп атабыз. Буга чейин эми чынын айтсак байкуштарда же мына былтыр эле машина алып болушту. Ага чейин машиналар да болгон эмес алардынчы. Же айлыктары аз болгон, 3-4 киши иштеген. Анан ошол жерде статист болуп эле ошо маалымат алып, тияктан бияка жиберип эле отурушкан. Мына былтырдан баштап машина алып берди өкмөт. Быйыл болсо биз аларга ошо өкмөттүн токтому менен ыйгарым укуктарды бердик аларга. Ошол эле суу чарба башкармалыктарын, ветеринарларды жана башка айыл чарба министрликтин түзүмдүк структурасына кирген баардык кызматкерлерди жумуштан алуу, жумуштан бошотуу сунуштарын берүү ыйгарым укуктарын бердик. Эми алардын штатында көбөйтүп жатабыз, райондо башкармалыктын аларга алардын жанына ошо кампаларды уюштуруп берип атпайбызбы? Алар мындай сөз менен эле эмес, ошо реалдуу түрдө дыйкан фермерлерибизге жардам бергенге мүмкүнчүлүктөрүн берип жатабыз. Алардын ролун күчөтөбүз бара-бара. Бара-бара айыл чарба министрлиги Бишкекте эмес, айыл чарба министрлиги ошо райондордо иштейт.
1: Жакшы. Ардактуу радио каармандар жана Ала Тоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзүүдө угуп көрдүңүздөр. Ушул эле программабызды эмесиздер УТРКнын YouTube каналынан, биринчи радионун Facebookтагы баракчасынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Бүгүн биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин биринчи орун басары Марсбек уулу Илиш жооп берди. Ушуну менен программабыз соңуна чыкты. Программаны мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык, режиссер Максат Мамралиев жана Азиз Чокморов. Эми мен Ала Тоодогу кесиптештериме кайрадан микрофонду узатайын. Ал эми биринчи радионун угармандары, биз менен бирге калыңыздар.
2: Ардактуу угармандар, сиздер Таң Кыргызстан маалымат талдоо программасын кайталап уктуңуздар.
3: В Кыргызстане 12 часов.

тал чакырык, мел жеген мейкинди кезип, сапарын улайт. Кумду чексиздиктерден. Дарыялардан, деңиздерден,

0: Биринчи радиодо жаңылыктар. Ири иш-чараларга байланыштуу жол жана транспорт тармагындагы иштер күчөтүлөт. Транспорт министрлигинде алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана ШКОнун иш-чараларына даярдык талкууланды. Жолдун абалын жакшыртуу, транспорттун үзгүлтүксүз жүрүшүн камсыз кылуу жана оңдоо иштерин өз убагында бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле кышка даярдык көрүлүп, тайгакка каршы материалдар камдалып, жол техникалары даярдалат. Чүй областынын Кашкасуу айылында Байтек Маунтайн Резорт аттуу жыл бою иштей турган тоо туристтик кластер курулат. Бүгүн инвестициялар боюнча улуттук агенттикте долбоорду ишке ашыруу боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк тууралуу үч тараптуу келишимге кол коюлду. Долбоордун аркы 128 миллион доллар, анын курамында лыжа трассасы, асма жол, мейманкана, ресторан, спа жана үй бүлөлүк эс алуу жайлар болот. Курулуш учурунда 1,5 миңден кем эмес, ал эми комплекс ишке киргенде 800 туруктуу жумуш орду түзүлөт. Долбоордун биринчи этабын 4-5 жылда ишке берүү пландалууда. Бишкекте бүтпөй турган курулуштар боюнча иштер күчөтүлөт. Мэр Айбек Жунушалиев бүтпөй калган 2 курулуш объектисин жеринен текшерди. Ал Орозбеков көчөсүндөгү Ала Тауэр, көп функционалдуу борбор жана Байтек Баатыр көчөсүндөгү көп кабаттуу турак жай комплексинин абалы менен таанышты. Текшерүүнүн жыйынтыгында тиешелүү иштерди күчөтүп, курулуштарды белгиленген тартипте ишке ашырууну тапшырды. Бишкекте Кыргызстан менен Түштүк Кореянын достук паркынын аймагындагы 1330 чарчы метр жер тилкеси муниципалдык менчикке кайтарылды. Мэр аймакты көрүп, тосмону алып, жерди көрктөндүрүп, жашылдандырууну тапшырды. Ошондой эле аймакты парктын курамына сактап, анын багытын өзгөртпөстөн парк менен бирдиктүү стилде жасалгалоо чечими кабыл алынды. Чет элдик жаңылыктар. Кытайдын Тибет автоном районундагы Кытай-Непал чек арасына жакын аймакта ири сел жүрүп, 3 киши каза таап, 600-дөй адам дайынсыз болуп жатат. Анын 260-ы чет өлкөлүк жаран экени айтылды. Сел 26 августта Гирион көткөрмө пунктунун аймагында Непал тараптан жүргөн. Коңшу Непалда да суу ташкыны катталып, кеминде 157 адам каза болду. Кырсык Бхоте Коши дарыясындагы суунун деңгээлинин кескин көтөрүлүшүнөн улам болгон. Нарын жана Атбаш районунда жайлоодогу мал 4 октябрга чейин түшүрүлбөйт. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Буга байланыштуу Босого аймагындагы Кулаган Акташ участкасында 20 августтан 4 октябрга чейин көзөмөл посту иштеп жатат. Максат малдын айдоо жерлерге кирип, эгинге зыян келтирүүсүнө жол бербөө жана дыйкандардын эмгегин коргоо, малчыларга жайлоодон түшүү мөөнөтүн сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрөт. Айыл чарба министрлиги экспортко ылайыктуу Реджина, Стаккато жана Скина сортун өстүрүүнү сунуштады. Бул сорттор кеч бышып, мөмөсү ири жана ташууга туруктуу болгондуктан суроо талап жогору экени айтылды. Адистер көчөт сатып алууда анын сертификаты жана фитосанитардык документи бар жогун текшерүүгө чакырды. Туура агротехнология сакталса, 1 гектардан орточо 18-20 тонна түшүм алууга болоору айтылды. Таластын Айтматов районунда быйыл 35 000 гектар айыл чарба өсүмдүктөрү себилген, анын 22 000 гектарын төө бурчак түзөт. Дыйкандар түшүм жыйноо ишин баштап, таладагы эмгегин жыйынтыктоодо. Адистердин айтымында быйыл суунун жетиштүү болушу жана аба ырайынын ыңгайлуу шарттары төө бурчактын түшүмдүүлүгүнө оң таасир тийгизген. Бул тууралуу кабарчыбыздын репортажы.
1: Айтматов районунда төө бурчак жыйноо иштери башталганына 15 күн болду. Дыйкандар бышкан түшүмдү өз убагында жыйнап, таладагы жумуштарды белгиленген мөөнөттө бүткөрүүгө аракет кылып жатышат. Бакайыр айылынын тургуну Алтынбек Жакыпов дагы жаз айларында сепкен төө бурчагын жыйнап жатат. Дыйкан бул жылы томат сортундагы төө бурчакты тандап 20 гектар жерге эккен. Айтымында түшүм жакшы болду.
2: Фасоль жакшы, быйыл түшүм. Сорту да жакшы. Былтыр караганда быйыл түшүм жакшы. Быйыл жамгыр да берди Кудайым, сууну да берди. Былтыр кургакчылык болгон. Анан гектарына 1,5 деп турам өзүнчү, болжолдопчу. Анан былтыр 1 тоннага жетпей алган да.
1: Дыйкан Алтынбек Жакыпов 20 гектар кайракы жерди айыл өкмөтүнөн 5 жылдык мөөнөткө ижарага алган. Ал 30 жылдан ашык убакыттан бери дыйканчылык менен алектенип, төө бурчак өстүрүүнүн ыкмаларындагы жакшы өздөштүргөн. Жерди которуштуруп айдоо жана агротехникалык талаптарды сактоо түшүмдүн мол болушуна шарт түзгөнүн айтат. Быйыл төө бурчакты атайын техника менен жыйнатып жатат. Бул ыкма жумуштун көлөмүн азайтып, убакытты үнөмдөйт.
2: 20 гектар жерди 2 суткада шашпай жылат да. Анан буюрса мынакей урожай жыйнап атабыз. Бүгүн 3-күн да. Анан бүгүн бүтөбүзбү, бүтпөй калабызбы, аракет кылып атабыз.
1: Айтматов району боюнча быйыл төө бурчак 22 000 гектар аянтка себилди. Бул көрсөткүч өткөн жылдарга салыштырмалуу аз. Айрым дыйкандар башка эл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүгө өткөн. Ага карабастан төө бурчакты өстүрүүдө тажрыйбасы бар дыйкандар жакшы түшүм алууга жетишкен. Буга чейин Таласта төө бурчакты өткөрүүдө өзгөчө баа маселеси дыйкандарга көйгөй жаратып келген. Өткөн жылы облуста 80 000 тоннадай түшүм жыйналган, бирок аны сатууда кыйынчылыктар болгон. Бул көйгөйдү чечүү максатында Бакай Ата районунда төө бурчакты кайра иштетүүчү завод курулууда. Ага мамлекеттик бюджеттен 1 миллиард сом бөлүнгөнүн президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев билдирди.
3: Завод иштеп баштагандан баштап 135 сомдон кем эмес баада ошол лопатка түрүндөгү фасолду кабыл алып баштайбыз буюрса. Андан сырткары азыр элдерден көп кайрылуулар түшүп атат. Томатный сортундагы баасын жогорулатып берүү боюнча. Ал сорту боюнча дагы жогорулатуу боюнча азыр балдар Европага кетишти. Мунун үстүндө да иш алып барабыз, Кудай буюрса мандагы аракет кылабыз. Эгемендүүлүк майрамына ачылат буюрса, 2 жуманын ичинде толук бүтүрөбүз.
1: Жаңы заводтун ишке кириши менен Таласта төө бурчакты кайра иштетүүнүн көлөмү көбөйүп, экспорттук мүмкүнчүлүктөр кеңейет. Баа маселеси жөнгө салынып, жаңы жумуш орундары түзүлөт.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Ошто балдар ооруканасынын жаңыланган бөлүмү ишке кирди. Шаардагы облустар аралык балдар клиникалык ооруканасынын кыска мөөнөттө бир күндүк көзөмөлдөө бөлүмү капиталдык оңдоп түзөөдөн кийин кайра иштей баштады. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, бөлүмдө балдарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Жаңылануу медициналык кызматтын сапатын жакшыртууга багытталган. Улуттук коопсуздук мамлекет комитетинин Бакаев атындагы академиясында курсанттар аскердик ант берди. Иш-чарага атайын кызмат жетекчилиги, академиянын өкүлдөрү, ардагер жана курсанттар катышты. Жетекчилик ант мекенге жана элге берилгендиктин белгиси экенин белгилеп, болочок офицерлерди тартип, чынчылдык жана кесипкөйлүккө чакырды. Иш-чарада курсанттар кол күрөш жана күжүрмөн курал колдонуу боюнча көрсөтмөлүү өнөрүн тартуулады. 31 августта Бишкек аренада өтө турган көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине байланыштуу шаардан акысыз шаттл автобустар каттайт. Мэриянын маалыматына ылайык, автобустар саат 14:00 16:00 чейин 21 жөнөө пунктунан чыгат. Соңку автобус саат 16:00 жөнөйт. Шаттл автобустарды ачылыш аземине билети же чакыруусу бар көрүүчүлөр пайдалана алат. Азем аяктагандан кийин көрүүчүлөр кайра келген багыты боюнча шаттл автобус менен үйлөрүнө кайта алат. Мэрия көрүүчүлөрдү жөнөө пункттарына алдын ала келип, Бишкек аренада өз багында жетүүгө чакырды. Манас шаарындагы Азаттык аянтында көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи чоң экрандан түз эфирде көрсөтүлөт. Көрсөтүү 31 августта кечки саат 8:00 башталат. Иш-чара эгемендик күнүнө карата уюштурулган майрамдык программага кирет. Шаар тургундар жана коноктор ачылыш аземин аянттан чогуу көрө алат. Ысык Көлдүн Корумду айылында туристтер жана саякатчылар үчүн чоң жаңы жол боюндагы тейлөө жайы Rest Point ачылды. Бул жерде жолдо бараткандар эс алып санитардык гигиеналык кызматтарды пайдалана алат. Адистер мындай объекттердин көбөйүшү аймактагы туристтик инфраструктураны өнүктүрүп, жол боюндагы тейлөөнүн сапатын жакшыртаарын белгилеп жатат. Бишкек Ош шаарында жана Кочкор айылында кино түнү акциясы өтөт. Иш-чара 29 августтан 3 сентябрга чейин уланат. Көрүүчүлөргө орус режиссерлору тарткан 4 Буратино, Чебурашка 2, Ангелы Ладоги жана Малыш тасмасы сунушталат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 05 тыйын, орус рублю 1 сом 04 тыйын, Кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйын түздү. 28 августка караган түнү өлкө аймагында жаан-чачын жаабайт. Күндүз Ысык Көл, Нарын областынын айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Башка аймактарда жаан-чачын болбойт. Чүйдө түнкүсүн 21 күндүз 36 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 16 күндүз 34 градус ысык болот. Ош, Жалал Абад, Баткен областында түнкүсүн 21 күндүз 36 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 15 күндүз 28, Нарында түнкүсүн 11 күндүз 30 градус ысыйт. Бишкекте 28 августта жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 20 күндүз 35 градус ысыйт. Чолпон Атада түнкүсүн 15 күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Ардактуу радио кагармандар, сиздер биринчи радионун толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар. Бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат. Аны кесиптешим Ирина Эгинбаева алып барат. Биздин толкунда калыңыздар.
4: УТРКнын көрсөтүүлөрүн бир басуу менен ачыңыз. Теле жана радио каналдарын онлайн берүүсү 24 саат бою жеткиликтүү. Жолдо бара жатып же үйдө болсоңуз да, ыңгайлуу шартта сүйүктүү көрсөтүүңүздү көрүңүз. УТРКнын мобилдик тиркемесин App Store жана Play Market'тен жүктөп алыңыз.
5: Первое информационное радио.

0: алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ук бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Бишкекте саат 14.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Назарыңыздарда Кыргызстандын экономикасы программасы. Микрофондо экономист Насирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова.
3: Саламатсыздарбы. Мына отпуска жайда бүтүп атат. Ошонун алдында мына жакында 31 август күнү эгемендүүлүктүн 35 жылдыгы болот. Ошону турлай биздин ушул 35 жылдагы экономиканын кандай өсүшү, кандай жетишкендиги жетти, кандай мүмкүнчүлүктөр бар эле ушулар деп сүйлөшөбүз деп биздин конок болуп, конокко экономика жана Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономика саясат башкармалыгынын экономика секторунун макроэкономика талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов катышууда. Саламатсызбы?
2: Студиябызга кош келиптирсиз, Дастан мырза. Мынакей жакында эле ушул Кыргызстандын 7 айдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыктары чыгарылды. Алды менен ушул жыйынтык кандай болду, кандай жетишкендиктер орун алды, угармандарга кеңири маалымат берсеңиз.
4: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Гүлнур айым, Насир Шамшиев, сиз чакырганыңыздарга чоң рахмат. Бул маек бизде деген алдыда бир кызыктуу болот деп ишенем. Эми 7 айдын жыйынтыктары боюнча биз деген 26 жылдын январь июль айларында ИДП'нын көлөмү 1 триллион сом деген баягы белгиден ашты. Азыр деген 1 триллион 172 миллиарддан ашык сомдой түздү ИДП. Бул өз учурунда реалдык өсүүнүн 11.1% түздү экономиканын өсүшү. Эми мындайча айтканда тармактар боюнча айтсак, мисалы өнөр жай тармагы 11.1% түздү, айыл чарба тармагы 6% түздү, курулуш тармагы баягы чоң көрсөткүчтөрдүн бири болуп 60.6% түздү жана кызмат көрсөтүүлөр 6.1% түздү да. Эгерде мынтип тармактар боюнча айтсак, өнөр жай тармагында бүт тармактардын баарынын оң өсүшү менен ушул 11.1% келдик. Бул жалпы дүң чыгарымы 525 миллиард сомду түздү деп айта алам. Анан ошону менен биргеликте бул өнөр жай тармагынын ошо ИДП'нын кошкон салымы 2% пункт түшүп, өзүнүн үлүшү 19.6% түштү да баягы түзүмүндө. Андан кийин айыл чарба тармагы жөнүндө айтсак, айыл чарба тармагы мындай аябай жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөттү. Бул 6% деген бул жакшы көрсөткүчтөрдүн бири. Анын дүн көлөмү 215 миллиард сомдон ашык түзүп, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, айыл чарба тармагы баягы эки чоң өзүнүн кичке секторлору бар дейин. Бул деген мал чарбачылыгын өстүрүү, бул 4.2% түштү. Анан бул өз учурунда ошо айыл чарбага 2.6% пункттун өзүнүн үлүшү болду да. Бул жерде биздин эт өндүрүмүнүн өсүү 3.9%, сүттүн 2.5%, ошол эле учурда жанагы жумурткан 28.6% өндүрүү менен камсыздалды. Ал эми өсүмдүк өстүрүү боюнча болсо, мындай чоң көрсөткүчтөр деп дагы айта алам, 10.1% түштү. Бул өз учурунда айыл чарбанын түзүлүп атканда 3.36% пункту түшүп, жанагы 6% чыгарганга мындай чоң өбөлгө болду да. Мунун ичинде арпа, буудай, дан өсүмдүктөрүнүн чоң өсүмдүктөрүнүн өсүшү менен жашылча, жемиш, картөшкөнүн өсүшү менен камсыздалды. Андан кийинки дагы бир чоң секторлордун бири бул курулуш тармагы. Өзүңүздөргө жана айтып кеткендей эле 60.6% түштү. Бул деген чоң көрсөткүчтөр, өзүңүздө белгилүү болгондой. Эми курулуш тармагын өзүңүздөргө деле мындай сырттан карасаңыздар, көрүп атсаңыздар керек, чоң чоң имараттар төрөлүп атат, жолдор салынып атат, жана социалдык инфраструктуралар бизде жаңыртылып, оңдолуп, жаңысынан салынып да жатышат. Мунун баарын кандай бир эме 26-чы жылдын ушу отчеттук периодунда, мисалы, менин үйүм программасы боюнча ипотекалык квартиралардын 2167 квартира мындай колдонууга берилди. Социалдык инфраструктура киргизилди. Жалалабадта Кайнама 2 гидроэлектростанциясы киргизилди. Мисалы, Чүй облусунун Сокулук, Туюк деген Сокулук районунда чакан кестер киргизилди. Ушундай объекттердин киргизилүү менен бул курулуш тармагындагы өндүрүмдүн ушундай эмеге келди да. Өсүшкө, чоң өсүшкө. Анан кийин баарыңыздарга белгилүү болгондой бизде деген кызмат көрсөтүү тармагы эң чоң үлүш ээлеген 50% болгон. Бул жерде деген эми өзүңүздөргө билген баягы жана дүн чекени сатуу тармагы, анын ичинде баягы транспорттук кызматтар, финансылык ортомчулук жана ошолордун баардыгы бирип келип 6.2% көрсөттү. Бул деген мындайча айтканда дүн чарын 900 миллиард сомдон ашык болду да, мындайча айтканда. Анан жанагы айтып кеткенде үлүшү 50% түшүп 3.25% пункттү түштү да, мындайча айтканда. Эми бушунун баардыгы жана жогоруда айтылган нерселердин баары жана курулуп аткан объекттер, мисалы Алтай резортту айтабыз, жанагы мүмкүн эметип чоң мегапроекттердин кириши, бул дагы бир кандайдыр бир кызмат көрсөтүү тармагына мындай өбөлгө түзөт, мисалы туристтик жайлар, туристтик иштер азыркы эметип аткан, мунун баары чогулуп биздин дээн ички дүн продукциясын жана экономиканын өсүшүн ушундай айгинелеп келет да, мындайча айтканда.
5: Эми жалпысын алып келгенде, чындап мен кошумчалап коеюн, бул жерде экономиканын өсүшү мындай алганда Европа Евразиянын биримдигинин арасындагы эң чоң мамлекеттер арасында, 5 мамлекеттер арасында эң чоң көрсөткүчтөр көрсөтөт. Ошол жер, ошол эле мезгилде, азыркы мезгилде ушул биздин сырткы соодабыз бир аз төмөндөп атат да. Маселен, жалпысынан ушул сырткы сооданын жалпы жүйүшү 7.9 миллиард доллар түзсө, болгону 1.4% гана өстү да. Ал жерде экспорт төмөндөп кетти 11.1%. 1.7 миллиард доллар болду. Ал эми импорт ошол эле мезгилде бизде өсүп атат да, 3.7% өсүп 6.84 миллиард доллар түздү. Бул жерде эң оор мындай алып келгенде биз үчүн бир аз тобо келдик. Бул баягы ортодогу баягы сооданын дефицити да. Мындай алып келгенде бул жерде бир 5.77 миллиард доллар түзүп атат. Бул деген биздин баягы сатуу мүмкүнчүлүгүбүзгө, мындай платежный баланс деп коет, сатуу эмеге төлөм балансына бир аз оорчулук таап келет. Бирок ошол эле учурда мамлекет, ЕАЭС мамлекеттери менен Европалык биримдик мамлекеттери менен болгон ушул 7.19 миллиард доллардын 3.3 миллиарды бул ушул биздин Россия, Казакстан, Белоруссия мамлекеттери менен болуп, бул жерде экспорт дагы болсо азайды, анан бирок импорт 1.1%-ден 0.1% гана өсүп атат да. Бул жерде биздин алып келгенибиз баягы мына акыркы мезгилдеги эмнеге импорт көбөйүп экспорт азайып атканы, биздин жалпы соода үлүшүбүздү 30%-ден ашыгы Россия түзөт да. Ошол азыркы мезгилде Россиядагы абал, баягы Вальберстеги күйүп кеткен соккурулардын негизинде биздин баягы тигүү тармагындагы көпчүлүк мындай ишкерлерге бир аз оорчулук келип, ошолордун көйгөйү пайда болуп, анын үстүнө жанакы биздин көпчүлүк баягы айтып атпайбыз, биздин банк системасы, анан башка экспорт менен шугулданган мекемелер санкциядан коркуп эми атканда санкция бизге дагы ошол түшүп калбасын деп ошонун негизинде биз бир аз ошо Россия менен болгон байланыш сооданы бир аз этияттап алып атабыз да ошонун негизинде болуп атат. Ошол эле учурда маселен азыркы мезгилде улуттук банктын маалыматына ылайык бизге баягы алып келгенде эме мигранттардан келген которуулар 1.125 миллиард түзүп 8.8% бир аз азайды. Эми көбүнчө биз 90% Россиядан келет да ошол болду. Бирок ал эми эгерде из сырткы башка алыскы эмеден алып келсе алардан бир аз көбөйүп атат. Маселен биздикилер бар, Великобританияга бар иштеп келип атат, Кореяга бар иштеп атат, Америкада иштеп жүрүшөт. Алардан келген акча 14.1%га азайса калган эмелер бизде бир аз көбөйдү да. Эми жакшы угуп айталым. Дагы элдин арасындагы бир аз сөзгө кошулуп кетейин. То есть мындай коопсуздануу менен айтып аткан мына июлдун аягына 14-августка деп коелу, май 7 айдын жыйынтыгы менен биздин сырткы карызыбыз 10 бүтүн, то есть мамлекеттик карыз 10.1 миллиард доллар түздү да. Бирок ошого карабастан биздин жалпы ички дүң продукцияга болгону 37.5% гана түзүп атат. Бул деген мамлекеттин баягы ошо карызды төлөп берүү мүмкүнчүлүгү бар. Себеби биздин баягы ушул бюджеттик кодекске жараша биз 60%дан ашырбашыбыз керек. Ал эми азыркы мезгилде 37.5% болуп атат. Ал эми сырткы карызды айтсак 5.22 миллиард, ал эми ички карыз 4.188 миллиард доллар болуп атат. Бул дагы эле болсо көпчүлүк биз карызды бир ички булактардан алып атабыз. Бул деген баягы мамлекеттин мамлекеттик алып келгенде банк системасы өйдөгөн көп бар калктан калктын баягы облигациялар аркылуу алып атканы, бул деген мамлекеттин ичиндеги бир аз туруктуулук да. Себеби дегенде чет өлкөгө карыз болгондон көрө биз өзүбүздүн ички карызга болсок баары бир алар бюджеттен кийинчерээк ошол өзүнүн убагы келгенде баягы карыз алып баары бир алар ошол ички биздин Кыргызстандын баягы эмесине кошулат да. Ал эми мындай алып карасак азыркы мезгилдеги 7 айдын жыйынтыгы менен бюджет дагы бизде 541 миллиард сомдук бюджет топтолду. Бул баягы 340 миллиарддын ашыгы салык тармагынан түшкөн, ал эми калгандары бажы тармагынан, анан кийин салыктык эмес түшүүлөр деп коет. Булардын бардыгы биздин экономиканын баягы мындай алып келгенде жогорку өсүшү себеби дегенде план 105%дан ашыгыраак аткарылып атат. Демек биз мындай алганда ички мүмкүнчүлүккө байланып мына азыркылар айтып кетпеди, курулуш жүрүп атканда көпчүлүгү мына кечээки ырыс ордонун ачылышы дагы ал ошол ырыс ордо толук бойдон биздин бюджеттин эсебинен курулуп атат да. То есть биздин Кыргызстандын экономикасынын мүмкүнчүлүгү кандай болсо дагы жогорулап атат. Эми себеби коноктун баягы убактысы азыраак болгонуна байланыштуу биз мен эмени айта кетейин. Эми силердин экономика министрлиги негизинен баягы ушул макроэкономикалык абалды байкап, макроэкономикалык туруктуулук болобу, башка болобу, эми жылдын аягына чейин кандай мындай алып келгенде күтүп атасыздар? Себеби эми баары бир алып келгенде ар түрдүү ой болуп атат. Эми себеби мына курулуш тармагы өсүп атат жакшы, бирок жылдын аягына чейин кандай болот? Айыл чарбасы 6% өскөнү менен мына сентябрдан октябрдан кийин баягы түшүм жыйноо эмеси бүтөт. Ушуну айтпасаңыз барасы.
4: Өзүңүзгө белгилүү болгондой жыл сайын экономика министрлиги баягы социалдык экономикалык өнүгүүнүн болжолун бекитет. Андан кийин бул жылга бекиткен күтүлүүчү 8.7% деп күтүп атабыз. Эми бул жерде деген күткөнүбүздүн баягы ичиндеги ушул тармактарды айтканда, мисалы, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өнөр жай ишканаларын киргизүү программалары бар деп, ал жерден да киргизилип жатат, ишке ашылат. Бул 2 жылдан бери кандай жакшы бир программалардын бири деп эсептейм. Анткени баягы өнөр жай тармагын баягы жандандыруу деп айтсак, жандандыруу деп айтсак дагы болот да, анткени мисалы баягы 100 жылга 100 ашык жаңы ишканалар керек, жаңы ишканалар. Андан бул жылда дагы ошондой ишканалардын аркасынан, баягы курулуш объекттеринин аркасынан, алардын ишке берилишинин аркасынан баягы экономиканын өсүшү ушу 8.7% күтүп атабыз реалдык өсүүнү. Ал эми жана сиз айтып атпайсызбы, айыл чарба тармагы депчи. Айыл чарба тармагында өзүңүзгө белгилүү болгондой, апрель айында мисалы айыл чарба каттоосу өттү. Атчы бул 20 жылдан бери болбогон
5: иш. Болбой аткан ооба. Жок жылдан жыл жылып келаткан да, муну 2-нчи жыл өтөт, андан кийин кетет.
4: Анан кийин бул дагы бизде тактап, биздин базаларыбызды, баягы маалыматты, канчалык бизде деген баш бар, земляной фонд деп болот,
5: баягы
4: жер фонду, жанагы жайыт фондун баары такталып, ошол дагы мындай сандын өсүшүнө мындай өбөлгө болобу деген күтүүлөр болот да биздечи. Анан кийин мисалы быйыл дагы мындай азыр баштап айтса болот, быйыл аба ырайы айыл чарбасыначы мындай жагымдуу болду десе жаңылышпайбыз да, анткени мындай өзү эле сандар айтып атат, жана дан эгимдерин дагы биз алды дагы мындай жакшы көрсөткүчтөр менен чогултуп жатабыз. Андан кийин мисалы кызмат көрсөтүүлөр тармагын десе айтсак, кызмат көрсөтүүлөр тармагы мына жана сиз эле сөзүңүздү улай 35 жылга карата жанагы дүйнөлүк көчмөндөр оюну күтүлүүдө, туурабы? Бизде деген ачылышы болот, анан кийин көлдө баягы жүргүзүлөт, ал жерден канчалыкты баягы туристтер келет, ал жерде мейманканалардын баягы жанагы ашканалардын өсүшү аркылуу, андан тышкары жанагы ШОС'тун келгени саммити болору ШКУ дейбиз, ошонун саммиттин аркасынан да канчалык мындай туристтик жактан биздин өзүбүздү көрсөтүп, жакшы жагысын көрсөтүп, ушу кызмат көрсөтүү тармагы дагы өсүшүн биз күтүп атабыз да. Анан өзүңүзгө белгилүү болгондой баягы кызмат көрсөтүү тармагынын деген бир аз өссө эле баягы үлүшү чоң эмеспи?
5: Ооба,
4: тиги баардык тиги экономиканын өсүшүн ошентип эле биз байкап калабыз да. Анан кийин биз чынын айтканда жакшы күтүп атабыз да. Баягы силерге белгилүү болгондой 30-жылга чейинки программа бар, э
5: баягы. Ооба,
4: ал программада деген бизге деген баягы туруктуу өсүштү камсыз болсун деген болгон да. Анан кийин өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы жылдан жылга эле бизде жакшы көрсөткүчтөр мындай болуп атат. Анан ушундан ары баягы мамлекет жактан аны кармап калып, туруктуу өсүшкө жол болобу деген
5: сөз болот. Эми бул жерде бир кошумча нерсе да, маселен сиз айтып кеттиңиз, туристтик багытта келсек 100 миңден ашыгыраак конок келет деп күтүп атабыз. Баягы көчмөндөр оюнуна артисттер келет, башкалар келет. Бул жерде дагы бир айтпай кеткен эми баягы мейманкана, баягы тамактануу жайларынын күчөйт. Дагы бир кошумча нерсе, бул жерде транспорт тармагы дагы өсөт. Себеби дегенде Бишкектен көлгө алып барыш керек, көлдөн кайра алып келиш керек. Дагы бир эмелерге айтып кериш керек радио угармандарга. Мүмкүн эгер болсо иштеп калам дегендер болсо, жанакы эми Чөйрөкөдөн келгендер баары орус тилди биле бербейт да. Гидтер, котормочулар дагы мүмкүн керек болуп калат да. Ошолорду мындай кулак кагыш кылып, ошолорго бул дагы бир аз кызмат көрсөтүү күчөйт деген мындай ой бар да. Эми кичине болсо дагы баягы эми баардыгы эле жакшы болот дегенден жакшы болот деп ойлойбуз, бирок ошентсе дагы баягы анча мынча көйгөйлөр, анча мынча тобокелдиктер болот да. Маселен, сиз кандай деп ойлойсуз? Инфляция азыркы мезгилде баягы эменин алып келгенде, баягы январь июльду алганда 6.7%га өсүп кетти. Себеби элдин дагы арасында айтып атат, эмнеге мынча көбөйүп атат. Ушул инфляциянын бир аз ооздуктоп, инфляциянын баягы алдын алууга иш кандай иш чаралар эметип атасыңар?
4: Өзүңүздөргө белгилүү болгондой баягы инфляция дегенде өсүп турат, батыр разгоняется дейбизчи, э. Андан алга карата министрлер кабинети тарабынан баягы план иштелип атат. Ал жерге деген мындай ыкчам тараптагы пландар азыркы күндө да бар, анын үстүнө дагы жаңылатып жаңы иш чаралар планы түзүлүп атат. Бул жерде деген бүт ар бир тармакта инфляцияга деген баягы таасир эткен товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр жактарынан мындай кандай десем баягы көргүлүктүү иш чаралардын баарын чогултуп министрлер кабинети баягы баалардын өсүшүн турукташтырууга өзүн үчүн жумшайт да. Мисалы бул жерде деген өзүңүз билесиз жакшы эле, бул деген жана инфляциянын импортируемая инфляция деген да баягы эмес бар компонент бар деп болчу. Мисалы жанагы FAO дейбиз го, алардын өздөрүнүн эмесин дагы белгилегендей, ошо мисалы эт тармагы, сүт тармагында да аларда дагы
5: дүйнөлүк азык түлүк программасы,
4: дүйнөлүк баалардын өсүшү дагы көрсөтүп атат да. Аны деген биз Кыргызстан деген баягы жаңынып калып, алардан калып калбайбыз.
5: Импортөсү атпайбы ошого
4: бизге? Биздин деген баягы өз ара мамилеби соодабыз болгондуктан, биздин дагы ушундай инфортируемая инфляция деген да баягы мындай компоненттасы бар деп ошону да белгилеп кетким келет да мисалы.
5: Ошол жерде дагы суроо да, маселен азыр элде айтып атпайбы да, өкмөт жакында эле, то есть өкмөт эми да Кыргыз Республикасынын президенти указ кабыл алды, жанагы муниципалдык мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн баасын бир жылга чейин мындай мораторий жарыялады. Бул биринчи жагы. Экинчи жагы, азыр мына дүйнөдөгү геосаясаттык абалга байланыштуу күйүүчү майыл учумай болгон баа көбөйүп атат да. Ушул боюнча себеби алып түздөн-түз бизде дээрлик 90% жүк автомобилинен ташылат. Демек бул жерде түздөн-түз ошол баага таасир берип аткан мындай компоненттердин бири да. Ошого кандай өкмөт тарабынан чара көрүлгөнү барбы? Жылдайына чейин эмнени күтсө болот?
4: Мен эми мындай так сандарды айта албайм.
5: Жок, так сандар эмес, бизге жалпысынын деген жалпысынын кандай чаралар көрүлүп атат деп айтып кетсек.
4: Албетте мамлекет тарабынан да чаралар көрүлүп атат. Мисалы сиз өзүңүзгө белгилүү жана өзүңүз да айтып жатпайсызбы, баягы өндүрүү деген бизде аз эле мындай пайыздык деңгээлди келтирет, анан бизден көбүнчөсүн анан деген сырттан алып келебиз да. Анан баягы кайсыл жактан эметпесин, дагы баалар өскөнүнө байланыштуу мындай мамлекет аракет кылып бир нече чараларды колдонуп атат да. Мисалы аны деген чараларды азыр чынын айтканда мындай тактап мен айтып бере албайт экенмин тилекке каршы.
5: Мен анда кошумчалап коеюн, биринчиден 1-октябрдан баштап пенсия 20% өсөт, камсыздандыруу бөлүгү. Экинчиден мына 1-сентябрдан баштап указ менен мамлекеттик кызматкерлердин айлык маянасы көбөйүп атат. Анан жакында эле Адылбек Алешич айтпадыбы, Касым Алиевдеги министрлер кабинетинин төрагасы, биз баягы күйүүчү майлоочу майларга бир аз болсо дагы субсидиялап атабыз ошонун негизинде. Себеби бул деген айтып кетиш керек да. Себеби эл азыр баардыгы эле айтып атат, баа көтөрүлүп атат. Бул элдин арасындагы анча-мынча мына социалдык чыңалууну бир аз жаралашы мүмкүн. Ошон үчүн алдын ала ушуларды айтып элге түшүндүрүп коюш керек. Өкмөт жөнө турган жок, аракет кылып атат. Анан дагы бир жагы, орточо айлык, Кыргызстандын орточо айлыгы 7 айдын ичинде 53,759 сом болду. Анын ичинен эң көбү, конечно, Бишкекте былтыркы жылга салыштырмалуу 27.5% өстү. Бул деген инфляциядан алып келгенде азыраак болот, бирок ошентсе дагы баягы инфляциядан жогору болуп атат. Демек өкмөттүн мүмкүнчүлүгү бар, баягы азыраак болсо дагы баягы тиги чыгымдар жок. Эми дагы бир суроо. Туруктуу өсүш үчүн сөзсүз түрдө өнөр жайлар, өнөр жай өсүш керек, башка жак өсүш керек. Себеби бизде курулуштар да куруп атат. Электр энергетика баарыбир бизде байлыктын бирден бир көйгөйлүү тоокелдик маселелердин бири. Ошол жакта азыркы мезгилде сизде маалымат бар, кандай курулмалар курулуп атат, жанагы күн энергиясы менен кичи ГЭСтер курулуп атат, ошолор боюнча эгерде маалыматыңыз болсо айта кетсеңиз.
4: Жанагы жогоруда айтып кеттим го, мисалы деген 2 чакан ГЭС киргизилди кайнама деп. Мисалы андан тышкары жанагы возобновляемый источник энергии, баягы кайра жаралуучу энергиянын булактарынан деп бизге дагы курулуп жатат. Мисалы өзүңүзгө белгилүү ысык көлдө э, баягы тиги севернин тарабында. Андан тышкары жанагы эме деп атпайсызбы, баягы электр энергиянын көйгөйлүгү. Андан кийин баягы 30-жылга чейинки среднесрочная тарифная политика деген бар, баягы ал жерде деген жылдан жылга өсүшүн карап, мисалы баягы ар дайым эле бизде электр энергия тармагы баягы субсидируемый болуп келип, анан кийин баягы өзүнө карата чыгым менен иштеген тармактардын бири болчу да. Андан кийин ошого карай баягы анын өзүнүн баасына келтирип Андан кийин баягы энергетикасы тармагын жандандырып, реконструкциялап, балким баягы жаңы эмелер киргизилип, мындан тышкары жанагы мега проекттердин бири да Камбарата КЭС-1. Мисалы ал жерден биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн ички жанагы потребности.
5: Керектөөчү
4: баягы бөлүмүбүздү жапканга аракет кылыптыр. Анан ушунун баардыгы баягы мындай үмүттөнөт экенсиң, баягы үмүттөнөсүң болосуң деп анан кийин анын баары ишке ашчу болсо Кыргызстандын ал жактан деген мындай көп иш чараларды баягы киргизип министрлер кабинети тарабынан мындай иш чаралар көрүлүп атат, каралып атат. Анын баардыгы ошо кийинчерээк мындай жакшы бир натыйжага келет деп ишенем да.
5: Мынал жерде жазып кетиптир, жана сиз айтпадыңыз 8.9% 8% канча пайыз болот дедиңиз жылдын аягында
4: 8.7%.
5: Бирок дүйнөлүк валюта фонду анан кийин дүйнөлүк банк болгону 6.1% деп берип атат. Эмне негизинде ойлойсуз алар ушундай мындай болжомол берип атат?
4: Алардын жылдын аягына чейин болжолдогону сен анын системен баягы аралашып жүргөн, бул системада жүргөн адамсыңар билесиз да. Алар деген жыл сайын баягы кандай десем баягы консервативдик көз караш менен баягы алар деген сырттагы кармоочулар дегендейчи, баягы ичкиде өзүбүздүн эмне болуп атканы, кандай болуп атканы баа бериш балким аларга оорураак болот чыгар. Анан кийин ошого карай баягы өсүштүн мындай ылдыйкы мындай болжолдорун коюп жатышат да. Муну эми сиз билесиз да, жылдан жылга эле ушинтип мындай чактап мындай кандай десем перестраховаться деп коюшат дегендейчи баягы. Анан кийин баягы жылдын мисалы наркы жылдарда кандай кичи эметип баягы болжолдоп, бирок жылдын жыйынтыгы эмне канча 11.1% болду да, туурабы?
5: Ооба,
4: ошондой эле ошондой көрүнүш болобу деген ой болуп атат да бул жерде.
5: Силер дагы азыр айтып берип атпайсыңар, азыр 11.1% болсо жылдын аягына чейин 8.7% деп атасыздар. Эмне үчүн төмөндөйт, бир аз төмөнүрөөк болушу мүмкүн? Кайсы кайсы секторлор бизде азайтышы мүмкүн?
4: Бул жерде кандай десем, бул жерде комплексная оценка болот го, баягы өзүңүз билесиз. Анан андан тышкары деген мындан министрлер кабинети тарабынан баягы кошумча жылдын жыйынтыгы менен өзүңүзгө белги болот го, баягы кошумча иш чаралар, мероприятиялар, баягы болжолдогон маалда биз көрбөй калган нерселер болуп калат да. Анан кийин азыркы деген мына жети жыл деген бул бир топ эле бөлүгү да жылдынчы. Андан кийин
5: жети ай деген
4: жети ай деген бул бир топ эле бөлүгү, жарымдан көбү да. Андан кийин баягы кошумча иш чаралар болду. Мисалы экономика деген баягы туруктуу нерсе эмес да, ал дегенде өзгөрөт, үйдө ылдый болот деген ошо ар дайым эле үйдө болуп турсун. Андан кийин баягы биз эсептеген маалда, болжолдогон маалда мындай эске алынбай калган балким иш чаралар болуп калган деген
5: маанида. Эми бул жылды жакшы жыйынтыктайбыз деп ойлойбуз, бирок мындай алып келгенде эми акырындап баягы эгемендүүлүк күнүнө карата мурда болуп өткөндөрдү бир аз баштап өтсөк кетсек да. Эми сиздин эметкенде мына 35 жыл болот экен биздин эгемендүүлүк. Бул дагы болсо кандайдыр бир деңгээлде юбилейлик дата. Ошол мына 35 жыл өтүп атат. Сиз кандай деп ойлойсуз, ушул 35 жылда Кыргызстан кандай бир жетишкендиктерге жетилди? Анан кийинчерээк мен өзүм мындай эметип берейин, кеңейтип берейин. Сиз азыр ушул башталышында кыскача кылып айтып берсеңиз, анан
4: аракет кылып көрөйүн,
5: аракет кылып көргүлө, анан мен кеңирээк айтайын.
4: Эгемендүүлүк алганыбызга чын айтканда 35 жыл болот э. Мына бул деген уже бир топ баягы жылдар болду. Кыргызстан деген башынан көп нерселерди өтүп, баягы төмөндөгөн күндөрү болгон, экономиканын жогорулаган күндөрү болгон. Эми ушундай айтканда баягы акыркы 5 жылдын ичинде экономиканын өсүшү мындай айкинелеп атат да, көрсөтүп атат баягы. Мисалы 2021-2022 жылдары бизде деген баягы 9% болду экономикалык өсүш. Ал эми 2024-жылы 11.5%, 2025-жылы мына акыркы жылы 11.1% жүттү да. Эми бул деген экономика сиздерден менден жакшыраак билет болушуңуз керек. Кыргызстан баягы эгемендүүлүгүн алган жылдары баягы туңгуюктай болуп, баягы караңгыда отургандай болгондой болуп, өзүнүн векторларын аныктап э, кайсыл жака өзүнүн саясатын жүргүзөбү деп ошондой деген ошого карабастан Кыргызстан деген өзүнүн жолун тапты деп ойлойм да. Баягы дүйнөдө ааламда өзүнүн орду бар. Анан кийин баягы биз эле эмес дүйнөлүк кредиттик агенттіктер деп қойып осы, өзімізге берген Moody's бар, Fitch бар. Алардың бары бізге деген бұлтыр, бұл бізге жақшы бағаларды қойып отыр, стабильдік деген баға деп. Бұның бары біздің деген баға сыртқы имиджімізге жақсы еме беріп дейін де. Қырғызстан байқайтып отырсыз керек, адамдардың өзін эми жашоосу, жашоосунун өзгөрүшү, баягы жана кедейлик деген баягы эме бар, көрсөткүч бар, кедейликтин азайышы мисалы. Ошонун баардыгы бул өнүгүүнүн деген жөн гана экономикалык өзүн өнүгүп кете бербей, баягы жана социалдык жактан тең мындай гармониялуу өсүшкө болду деп ойлойм да. Андан кийин алдыга мындай көз чабардын алдында биз деген артты жакта карап баа эметебиз го туурабы, биз деген ал жака баа беришибиз керек.
5: Эми биз эми кыскача болуп эметкетти перерив жок го. Анда мындай деп айтсак, мен ушул эгемендүүлүктүн баягы биздин экономика, мен ушул эгемендүүлүк алгандан баштап экономика тармагында иштеп келем. Биринчи шаардык экономикада иштегем. Биринчи баягы багытта 91 жылы эгемендүү кылганда алгандан кийин бизде өзгөчө бир кандайдыр бир мындай алып келгенде түшүнбөстүк, караңгылык болгондой көрүнгөн да. Себеби дегенде 90-жы жылдары биздин Кыргыз Республикасы баягы борборлоштугун пландуу система болчу. Ал эми жоголгондон кийин баягы байланыштар үзүлдү. 90-жы жылы, 91-жы жылы трансформациялуу болуп биздеги баягы эме менен союз мезгилде союздук мамлекеттер менен союз республикалары менен болгон байланыштын бардыгы үзүлүп калып, биз дальше мындай деңгээлектеп баягы там тум баскан баладай болуп калдык да. Дээрлик 1-2 жылы Кыргыз Республикасында экономикалык өсүш эмес, наоборот, биз 50-60% чейин төмөндөп кеттик. Өзгөчө өнөр жай тармагында. Ошол маселен өнөр жай тармагында бизде билгенден жете бир 40%га жакын үлүш ээлеген. Ошол убакта. Анан эң көп үлүштү ошол эле мезгилде айыл чарбасы болчу. Себеби дегенде биз айыл чарбалык кой маселен 15 миллионго жакын койдун саны бар эле. Жетем миллиондон ашыгыраак уй бар эле. Мына азыркы мезгилде биз ошол айыл чарбасында уйдун саны гана жетти, койдун саны алы жете элек. Өткөн мезгил аябай кыйналып өткөн мезгилди бизде эметкенде бир канча этап ушул алып эсептеп берейин. Биринчи эле биз ошол жаңы мамлекет түзүлө баштаган, то есть эгемендүү боло баштагандан бери экономикалык мындай туруктуулукту камсыз кылыш үчүн 93 жылы майда сомду кабыл алдык. Орто Азиядагы мамлекеттерден биринчи болуп биз сомду кабыл алдык. Бизди мындай сындаган көп эле мамлекеттер болгон. Ошо коңшу эле мамлекеттердин неге силер баягы рубльден сомго өтүп кеттиңер, бул деген силердин экономикага мындан дагы сокку урат деп. Бирок ошол бир канча болсо дагы ошол мезгилдеги 91-92 жылдары инфляция 1000%га жеткен. 1000%га жетип дүкөндөрдө эшинсе жок болуп калган. Башка 93 жылы сомду алуу биз ошо инфляцияны оздуктоого бирден бир болгон. Экинчи баягы баскыч бул 98 жылы биз дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болуп кирдик. Бул сырткы байланыштарды мындай бекемдөөгө, сырткы байланыштарды мындай турукташтырууга анан баягы ошол эле Россия гана эмес, башка мына Америка менен башкалар менен биз мындай түз байланыш түзүп ошону жетишип алдык да. Дагы эле айтам, ошол биздин Кыргыз Республикасы Орто Азия мамлекеттерден, көпчүлүк мамлекеттерден, ошо СНГ мамлекеттеринен биринчилерден болуп биз эмеге кирдик да. Анан кийинки мындан дагы бир эме 96-97 жылдары биз кумтөркенин иштете баштадык. Конечно, баягы биринчи башында 66% болгон биздин үлүшүбүз, 66%дан ашыгыраак болчу, 67% болчу. Кийинчерээк эме болду, бул алтынды дагы биз өзүбүз иштете башташыбыз азыркы ошол мезгилдеги ушул сомдун туркташына алып келди. Ошол убакта 9-10 сом гана болгон доллар. Анан кийин сырткы ошол экспорттун көбөйүшү менен бизге валюта келе баштады. Эл аралык мамилелерде биз ошол мындай айтып келгенде экономиканын мындай алып келгенде туруктуу деп алып келишке пай болду да. Ал эми дагы бир эме, биз ушул экинчи эме 2006-2014 жылдары экинчи эме, бул жерде кызмат көрсөтүү, курулуш, ички акча которуулар бизде көбөйө баштады. Себеби мигранттар, биз өзү кыргыз элинин эң негизги өзгөчө, мен дайыма айтып келем, көпчөндөчү аял кишилердин бизде ролу жогору да. 91-ci жылдары ушул эгемендик болгондон кийин биздин көпчүлүк аялдарыбыз баягы челночинтар көлө деп коет го, сырттан товар алып, мындай Кытайдан, башка жактан товар алып келип, сатууну үйрөндүк. Алдагы болсо мына үй бүлөлөрдүн көпчүлүгүн сактап калганга мүмкүнчүлүк берди. Анан айтпайм, ошол 2006-2007 жылдары ошол бизде чоң мындай секирип болуп өсүү болду. Масалан 2008 жылы дүйнөлүк кризис болду. Дүйнөдө кризис болуп, баягы эки ипотекалык банк, дүйнөлүк банк кыйраганда аябай мындай башка мамлекеттер өтө азайып эме кылды. Ал эми биздин ошол 2008 жылы 8% асыраак өсүш болгон биздин Кыргыз Республикасында. Эми дагы бир нерсе айтпай кетиптин, баягы эгемендик болгондо, конечно, көпчүлүк мындай кемчиликтер болгон, башкалар, ошол кемчиликтердин мен өзүмдүн жеке баалоом бул баягы жер реформасынын түзүлүшү болгондо. Элге үлүштүн бердик, бирок ошол үлүштү жөнөкөй эле таркатуу, мындай малдарды дагы бөлүп берүү, бул бир жагынан мүмкүн элге кандайдыр бир деңгээлде мүмкүн өзлөрүнүн баягы экономикалык сабатын, экономикалык аракетин өсүү жандандырган да. Бирок ошол эле мезгилде баягы биз ушул убакка чейин келебиз, баягы майда чарбалык принципке өтүп кетти айыл чарбасындачы. Ошол катачылыкты канча ушул мына мен экономика министри иштеп келгенде дагы көпчүлүк мына кооперативди түзөбүз, башка кылабыз деп келатабыз. Бирок ошого карабастан биз дали болсо ошол майда чарбачылыктан арыла албай келатабыз да. Себеби мына маселен бир эле маселен Россия менен болгон байланыштар, Москва менен болгон байланыштарда алар айтып келет. Бизге да продукцияны бергиле. Бирок бир түрдө болсун, бирдей мындай мындай сортто болсун, бирдей мындай кандай десек таңгак таңган бирдей болсун, ошондой көлөмдү таба албай атышпайбы. Себеби дегенде фермерлер, дыйкан чарбалары өзүнүн каалаганын себет, өзүнүн тапканын себет. Себеби дегенде баардык чарбалар бирдей эмес да, жер үлүшү да бирдей эмес. Түштүктө масалан бир адамга 0.8% гектар гана соттук жер тийген. Кээ бир үй бүлөлөрдө даже бир гектарга жеткен эмес. Эми мындай түндүк жакта, чүй жакта бир аз көбүрөөк болгон жердин үлүшү. Эми ошону азыркы билбейм кандай мындан ары кандай болот, бирок баары бир биз ири чарбага жетишибиз керек да, кооперацияга жетишибиз керек. Эми анан мына алтын алып келсек, кумтөрдү көп эле айтып келет. Биз ошол мезгилдеги дагы бир биздин мындай кемчиликтердин бири 2001 жылы биз баягы айтпаймынбы 96-97 жылы кумтөр менен келишим түзгөндө 67% бар эле. Кийин келип 2000 жылдары келгенде болгон 33% болуп калды. Калганын эми тиешелүү адамдар жооп берет экен, бирок сатылып кетти да көп ошол биздин үлүшүбүз. Мына кудай мына тилекке жараша, биздин эмеге жараша, канча 2021 жылы өзүбүзгө алдык. Ошол мурунураак алсак, себеби биринчи баягы келишим боюнча 2003 жылы өтмөк бизге. 2003-2004 жылдары өтмөк, бирок баягы мурдагы биздеги келген ошол эл башчылары улам-улам баягы келишимди өзгөртүп бир эме кылбадык да. Анан дагы бир эми алып келелик, ушул мезгилдеги эми экономикалык кырдаалды алып келсек, эң негизгиси бизде баягы мен айтып кеттим, аялдардын ролу бир, экинчиден чакан жана орто бизнестин ролу көбөйдү. Алар ушул экономикалык ушул жандандырууну алып келип, мына кызмат көрсөтүү, ошондон кийин кызмат көрсөтүү бизде мына айтып атпайбызбы, 50%га чыкты, 50%га барып калды. Ошол чакан жана орто бизнес баягы адамдардын өзүнүн экономикалык аракетин жакшыртты. Ошол мезгилде ошол алып келсек, мына эмне десек, бул соода, тамак аш, мейманканалар, транспорт, азыр көпчүлүгү мына азыр акырында баягы тартипке келип атат. Ошол илгери, маселен, ушул убакка чейин алып келгенде транспортто лицензиялоо башка бирөө менен болгон, бирок мындай бир тармактуу эмес эле да. Дагы бир мындай алып келгенде экономиканын дагы бир тепкич, бул 2015-жылы. 2015-жылы биз ИАЭСке мүчө болуп келдик. Бул болсо мындай алып карасак, бул жакшы жолдордун бири болду. Ал деген мына биздин ушул 5 мамлекеттин арасындагы биринчи жумушчу күчтү иретке келтирди, эркин эмете баштады. Товарларды сыртка ташуу ошол биздин, мен жанын башында айтып кетпедим, 37%-38% биздин сырткы соодабыз Россия менен. Себеби биз баягы союз мезгилде эле ушу Россия, Беларусь мамлекеттери менен баягы мындай алып келген менталитет окшоп окшоп болуп калган. Тилибиз башка болгонунан баары менталитет ошол бир баягы союздун арасында жашап эми окшош болуп калганбыз да, жүрүш турушубуз башка, мына ой жүгүртүүбүз алып келсек, азыр кыргыздардын бир билбейм 30-40% эле баары орусча ойлонот болуш керек, ой жүгүртөт болуш керек дейм да. Ошол ЕАЭСке киришибиз, ЭЭПке, экономика биримдик киргизебиз, биздин дагы бир баягы экономикалык туруктуулугуна болгон бир кадам болду деп эсептейм. Мына ошондон бери жылдан жылга мигранттардан келген акча, мына азыркы мезгилде курулуштун өсүп атышы, башкасы болуп атышы ушу мигранттардан келген акчанын көпчүлүгү да. Маселен, ошол үй бүлөлөр ошол Россияда жүрүшөт, башка жүрүшөт, миллионго чейин жеткен. Азыр где-то официалдуу боюнча 600,000 тегерегинде болсо керек, мен азыр точно биле албайм, себеби ошол жакта жүрүп, ал жактагы баары бир биздин кыргыз элинин менталитети кандай акта жүрсүн, кимдин гражданы болбосун, баары өзүнүн журту менен, өзүнүн туугандары менен эч качан байланышты үзбөйт. Баары бир бул жака кандайдыр бир деңгээлде жардам берип атат, башка болуп атат. Мына ошол менталитет бар да ошону. Эми дагы бир оор нерсе бул 20-жыл болду. Пандемия, баягы байланыштардын баарынын үзүлүшү, кандайдыр бир деңгээлде мына алып келгенде биздин даже Бишкектин тегерегинде даже постторду коюп адамдарды жүргүзбөй койбоду. Ошондо 8.1%га төмөндөп кеткен. Эң акыркы биздин тепкич бул 21-жылдан башталат. Ошондон бери пандемиянын эмесин, кесепетин жойдук 21-жылы. Андан кийин ошо мына алып келсең туруктуу өсүш башталды. Биринчи алып келгенде мына 21-жылды алсак, 21-жылды алып келгенде биздин туруктуу өсүш 5.5%. Пош бул баягы эмеден пандемиянын кесепетин жоюп уже туруктуу калыбына келип калды экономиканыбыз. 22-жылы бул 9%га өстү. Бул негизинен соода жана кызмат көрсөтүүлөр өсүшү анан тышкы агымдарга боло баштады. Анан дагы бир айтып кое турган нерсе, биздин ушул ИАЭСке өткөнүбүз дагы бир жакшы нерсе, бизге бул нефть продуктуларын, күйүүчү майлоочу майларды, анан газды арзан баада бериши.
3: баягы экспорттук пошлинасы жок берип атат бизге. Анысы азыркы мезгилде дүйнөлүк баягы геосаясатка каршы баасы кымбаттап атат, бирок мына маселен биз газды 150 доллардан алабыз 1 кубометр. Ал эми Европада өзүңүздөр билесиз 300'дөн 600'гө чейин өсүп кеткен убакыттар болот баягы. Бул дагы болсо ошол Россия менен байланыш тим баягы только Россиянын ошол ИАЭС'тин ичиндеги баягы биздин мүчөлүгүбүздүн эмеси. Анан жанакы мен бир айтпай кетпин, биз 92-жылы ООНго мүчө болгонбуз. Мына азыркы мезгилдеги 2027-жылдан баштап биздин Кыргыз Республикасынын баягы ООНдун коопсуздук кеңешинин мүчө мындай туруктуу эмес мүчө болушу. Бул дагы болсо ошол Кыргызстандын эл аралык деңгээлдеги аброюнун кандайдыр бир деңгээлде өсүп атканы. Мына ошол дагы болсо азыркы мезгилдеги мындай алып келгенде бул эгерде экономика бул кыскартканда экономика бул мамлекеттин базиси, мамлекеттин түптөлүшү. Эгер экономиканы өспөсө башка эметпейт. Мына алып келсек бизди өзүбүздү, конечно, туура мигранттар жүрөт, бирок ошол эле мезгилде биз дагы баягы мигранттарды импорттой турган мамлекетке айландык. Себеби алар эми маселен бизде айлык акы алар мамлекеттен төмөн болсо, жашоо шарты башкача болсо, ким келмек эле бизге? Анын үстүнө биздин мамлекеттеги баягы окуу системасы дагы жакшы экенин, ошо Индиялыктан, Пакистандан келип бизди медицина өтпөй. Демек, кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы биздин баягы деңгээл только кандай десем, жөнөкөй адамдардын гана окуу деңгээли эмес, демек маданияттын жогорулашы, башкасы дагы бул болот да. 23-жылы биз 6.2% өстүк. То есть өсүш улануп атат. Ал жерде дагы эле болсо баягы мына алып келип кээ бир экономисттер айтат, база төмөндөп кетти, башка болду деп. Масалан 23-жылы 22-жылы 9% өссөк, ошол 9%нын үстүнө 6.2% өсүп атабыз. База жогору болгон үчүн бир аз, бирок өсүш бар. Ал эми 24-жылы да 9% өстүк. Ал эми мына 25-жылы 11.1% менен бүттү. Мына азыр дагы ошол өсүү ушундай туруктуу келе жатат. Эми негизинен кайсы тармактар мында өсүү боюнча кандай булактар менен биз келе жатабыз? Биринчи бул айыл чарбасы. Баарыбир кандай болгон күндө деле айыл чарбасы бул дээрлик калктын 60%ынан ашыгы айыл чарба менен эмгектенет. Демек айыл жеринде 2-3% өсүп атат. Ал баягы мен айтып кетпедим, баягы майда чарбачылык болгон үчүн биз көпчүлүк убакытта, көпчүлүк мезгилде калк баягы түшүмдүүлүгү жогору, жогорку сорттогу мындай үрөндөр менен камсыз болуу кыйын болуп атат да. Себеби ал фермерлер өзүнүн баягы 1 гектар барбы, 2 гектарга жер барбы, ага эми кымбат баалуу алып келгени аны кайра сатыш керек. Анын себеби кымбат болсо анда пайда азы калат да. Ошон үчүн алар ошого эметип атат. Эми бул айыл чарба министрлигинин түздөн түз мына жоопкерчилиги, бирок акыркы мезгилде жана арашан кой кечээ эле бир кечээби бүгүн интернеттен чыкты, 20 койду 80,000 долларга сатты деген. Бул деген нерсе киреше алып келүүчү тармактын мындай анча мынча болсо да пайда болушу. Мына таластыктар фасоль менен бурчак менен алектенип алар да бир эле жетишти. Эми экинчи биздин мындай ушул экономика өсүштүн дагы бир түрткү бере турган байланыш бул алтын кендери, кумтөр. Өзүбүз көткөндөн кийин кумтөр дагы мындай мамлекетке иштеп, мына ошондон алган каражаттар менен жолдор кылып атат, объекттер. Мына былтыр 130 эме болсо, быйыл 26-жылы 132 объект курулат деп атат. Бул болсо дагы баягы биздин ушул экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн жогорулашы. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул бизге пайда алып келе турган нерселердин бири Кыргызстан, Кытай, Кыргыз, Өзбекстан темир жолу. Жылына эгерде бул ишке кирсе, ишке кирип 31-нчи жылды бүтөт деп атат, ага чейинки ишке кире турган болсо, бир канча мен ошону кичине кеңирээк айтып берейин, убакыт бар экен. Биринчиден бул биз баягы туңгуюк мамлекеттен транзиттик мамлекетке айланабыз. Кытай азыр дүйнөдө эң жүрүн барыны Кытай товар сатып атпайбы? Демек бизден аркылуу мына жакынкы чыгышка чейин, андан ары Европага чейин жол ачылат. Темир жол менен Өзбекстандан ары темир жол кетет. Демек анча-мынча экспорттук баалоолор менен биз 15 миллион тоннага чейин жүк алып өтсөк болот экен болду. Эмеден Өзбекстан, Өзбек темир жолунан. Экинчиден жанакы Кытайдын темир жолдун кеңдиги 1425 миллиметр. Ал эми биздин Кыргызстандагы жана Европанакы 1600 бирдеме. Ушулуп айырмасы бар да. Ошол деп котор Кыргызстан кезинде кайра жүктөөчү станция Макмалда курулат. Демек ал жерде бизге кандай шарттар биз үчүн болот? Биринчи, ошол жердеги мындай келген вагонду кайра жүктөгөнгө жумушчулар керек, кран керек, сактай турган складтар керек. Анан дагы кандай десем, ошолорду камсыздай турган тамак аш, тамактануу, жүргүнчү, то есть ошол жердеги келген мейманкана, то есть ал жерде кеңири бир инфраструктура курулат. Ал жерде жөн эле кайра жүктөөчү станция эмес, ал жерде килейген инфраструктура болот. Демек ал бизге сөзсүз түрдө пайда алып келет. Ал жерде бажы тармагы болуш керек. Себеби бажылыктагы баягы көрүш керек да. Ошон эмесинен биз жылына бир 4-5 миллиард долларга чейин пайда көрүшүбүз мүмкүн. Эми бул алдын ала эсептөөлөр, эми баягы түз кийин көрүнөр. Бирок биз айтып кетпедим, биз азыркы мезгилде ушул мындан ары жогору өсүш үчүн бир аз мындай тоо көйгөйлөрдүн бири бул электр энергиянын дефицити. Мына кечээ күнү кайсы бир жерде чыгып калды, Кыргызстан 50-60-жылдарга барганда бул кээ бир жерлер чөлгө айланышы мүмкүн деген бир эме чыкты, документалдык фильм чыгыптыр. Ал мүмкүн ошол эксперттердин айланышы дегенде бизде мына климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөр азайып атат. Башка ошон үчүн биз баягы альтернативдүү булактардан дагы электр энергия алганды көбөйтүшүбүз керек. Мына азыр күндөн алчу энергия булактар болуп атат. Кичи гэстер болуп атат, шамалдан алып атабыз. Ошолордун эсеби менен мына Австралия дүйнөдөгү эң биринчи орунда турат ошол альтернативдүү булактардан энергия алган мамлекеттердин. Биз дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, шамалдан, күндөн ала турган мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, ошолорду пайдалансак, биз баягы энергиялык дефициттен ана камбар ата бир кеси курулса, 31-нчи жылдары бүтөт деп атат, 31-нчи жылдардан кийин. Бул дагы болсо биздин баягы энергия болгон жетишсиздигибизди камсыз кылышыбыз керек. Себеби энергия болмоюнча баарыбыр жылыш жок. Анан мына жакында эле биз дагы бир эме, биз Кытай менен тыгыз иштеп атпайбызбы? Туура, кээ бир азыр адамдардын арасында ар кандай сөз болуп атат. Кытайлыктар келип андар, алардын мен кээ бир айтып кетет элем. Биздин мына курулуштарда көпчүлүгү Кытай иштеп атпайбы? Бул деген биздин мында алып келгенде экономикага пайда алып келе турган дагы жагы бар. Экинчи жагынан бул курулуштарды куруу биздин жаңы технологияларды алып келип атат. Маселен, ошол эле адамдар бизди эгерде бопту макул элек, Кытай эмес, биздики болот. Темир жолду ушундай татаал шартта Кытайдан макмалга чейин тоонун арасында кура турган инженерибиз барбы? Ошондой специалисттерибиз барбы? Геологиялык изилдөө жүргүзө турган кеңири мүмкүн бардыр, бирок жетишсиз. Аларда уже мындай алган кандай десем, иштелип калган, иштеп аткан практикалык болуп атса технология бар. Алар тезирээк курат. Ал эми биз ошолорду пока даярдап эме кылгыча, ал эми азыр ошолордун арасында жүрүп биздикилер үйрөнөт. Мына 93 жылдардагы бир айтып кетпедим, экономикалык келгенде биздикилер мигранттар барып көпчүлүгү мына азыр курулушта өзүбүздүн үйдө куруш, евроремонт, майда чүйдөнүн баарын Россиядан алып келишти. Алар да аяктан үйрөнүп келип, азыр бул жерде ошону

0: Маселелердің бірі де себебі байланыс жақсырады. Ошқо же бала жалауатқа же Разаққа бір сағаттың ішінде барып келесіз. Себебі бұл деген, конечно, баяғы мүмкін анчамча бағасы қымбаттыр, бірақ ошол эле мезгилде мен мысалы өзімді айтайын, илгери Жалабатқа барыш үшін 7-8 саат уақыт кетірсем, жол арзан, мәселен, ошол уақытта 1000 сом тегерегінде болчу, 800 сом болчу барып келиш. Азыр 3000, 4000 менен барасың, бирок 45 минут, 1 саатта учуп барасың, өзүң кыйналбайсың. Демек, бул жерде баягы мына курулуштардын, ипотекалык курулуштардын курулушу, үйлөрдүн курулушу көпчүлүгүндө бизде үй жок жүрбөйбү. Ушулардын бардыгы кийинки 5 жылдыкта, кийинки 10 жылдыкта экономиканын негизги өсүшүнө түрткү бере турган фактор деп койсок, ушул жаңылышпайбыз да. 35 жылда мындай ушундай эмеге жетиштик. Демек, биздин Кыргызстандын мындай аркы келечеги бар. Келечеги алдыда десек болот. Эми ан үчүн не десем, эми рыноктук экономикага өттүк, баягы башкаруу мындай борбордук пландоо системасынан. Мындан ары ачык соода системасы, башкасынын баары боюнча жеке секторду жана макроэкономикалык туруктуулукту пайдалансак эле биз жакшы болуп кетебиз. Анан дагы бир нерсе бизге ынтымак ырас керек да.
1: Маалыматыңызга рахмат. Эң жакшы маалыматтарды айтып, тарыхына кайрылып өттүңүз. Урматтуу радио каармандар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Уктуруубузга экономика жана коммерция министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын экономиканын секторлорун макроэкономикалык талдоо бөлүмүнүн башчысы Дастан Чаниязов катышып суроолорубузга жооп берди. Уктурууну экономист Назирдин Шамшиев жана Гүлнур Асманбекова алып бардык. Режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров иштеди. Ал эми биринчи радионун Facebook баракчасынан Азиз Чокморов чагылдырды. Саламатта болуңуздар.
0: Саламатта болуңуздар.
2: Тарыхта изи калган улуу инсан тууралуу.
3: Бир өлчөтөм мурун ишенали медресе калыяда окуп жүргөндө шундай авторитеттүү бол салтанаттуу жыйналыштарда Стамбулдан келип окутуп аткан профессорлор менен катар президиумда отурчу экен.
4: 1870 жылдары жеңи жок атайын издеп барып Арстанбекке жолугуп, ошондо Арстанбек акын тууралуу көл баш экен каркыра көркөмдүү ырчы бар тура оттой жанып өздөрү ой акылы шар тура деп баасын берип кетет.
2: Өз эмгеги менен таанылган замандашыбыздын өрнөктүү өмүрүн сыдырган маек иш күндөрү саат 21:40 биринчи радионун Инсанат уктуруусунда.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Бишкекте саат 15.
7: Таңдан кечке маанилүү жаңылыктар сиз менен. Биринчи радио күн сайын 18 саат бою тынымсыз түз эфирде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы окуяларды биз менен бирге угуңуз.
8: Биринчи радио Кыргызстандагы номер 1 маалымат радиосу.
9: Радиодо жаңылыктар. Эттин баасын кымбаттатууган негиз жок. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан билдирди. Аймактарда уй жана кой этинин баасына мониторинг жүрүп, максималдуу баа иштелип чыкты. Ошондой эле баасын кескин өсүшүнө жол бербөө боюнча иштер уланууда. Өлкөдө жер казынасын пайдаланууга укук берүү боюнча электрондук аукцион пилоттук долбоор ишке кирди. Долбоорду Кыргыз геология кызматы ишке ашырууда. Эми жарандар жана юридикалык жактар арыз берип, документтин тапшырып, аукционго онлайн катыша алат. Долбоор аукциондун ачыктыгын жогорулатып, кагаз ишин азайтууга багытталган. Кытай, Непал чек арасында болгон ирис элден 1300'ден ашык адам дайынсыз болуп жатат. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазууда. Непалда 162 адам каза таап,

0: Минге жакын адамдын дайыны жок. Кытайдын Синьцзян аймагында болсо 3 киши каза болуп, 500'ден ашык адам дайынсыз экени айтылды. Издөө куткаруу иши уланууда. Ал арада Непалдын Кытай чек арасына жакын Расува районундагы кыйратуучу селдин так себеби азырынча аныктала элек. Адистердин алдын ала баамында кырсыкка мөңгү жана тоо тектеринин урашы себеп болушу мүмкүн. Ошондой эле жер титирөө жана мөңгү көлүнүн жарылышы мүмкүн деген версиялар да каралууда. Окуя болгон күнү катуу жаан жаабагандыктан селдин себеби катары нөшөр каралган жок. Кырсыктын так себеби иликтөөдөн кийин аныкталары айтылууда. Россияда 7 жашка чейинки балдарды караган чоң ата чоң энелерге ай сайын акчалай төлөм берүү сунушталды демилген Адилеттүү Россия партиясынын лидери Сергей Миронов көтөрдү. Ал төлөмдүн өлчөмүн бала жашаган аймактагы минималдуу эмгек акыга тең кылууну сунуштаган. Учурда бул демилге гана аны ишке ашыруу боюнча чечим кабыл алына элек. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Нурдин Букуев саламаттык сактоо министринин орун басары болуп дайындалды. Тиешелүү тескемеге министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев кол койду. Буга чейин Букуев улуттук онкология жана гематология борборун жетектеп келген. Ал хирург, онколог, гинеколог, медицина илимдеринин доктору жана доцент. Саламаттык сактоо тармагында 20 жылдык тажрыйбасы бар. Дыйкандарга сууну үнөмдөөчү технологиялар үчүн 2% насыя берилет. Суу ресурстар, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги билдиргендей, долбоорго 200 миллион сом каралган. Насыя тамчылатып чыгаруу системасын орнотууга жана заманбап технологияларды киргизүүгө берилет. Насыянын мөөнөтү 7 жылга чейин жеңилдетилген мөөнөт 1 жылга чейин арыз кабыл алуу уланууда. Бишкекте 2 эл аралык көргөзмө өтөт. 17 октябрда Жаштык Арена спорт комплексинде Кыргызстан Экспо жана Экспо Евразия Кыргызстан эл аралык көргөзмө уюштурулат. Ага Кытай, Япония, Түштүк Корея, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Түркия жана башка өлкөдөн компаниялар катышат. Иш-чаранын алкагында ишкердик жолугушуулар, инвестициялык долбоорлордун презентациясы жана кызматташтык боюнча келишимге кол коюу пландалууда. Кыргызстанда 2006 жылга чейин чыгарылган АКШ долларларынын чет өлкөгө алып чыгууга уруксаат келерки жылдын 1 мартына чейин узартылды. Улуттук банктын маалыматына ылайык, эски банкнотторду башка долларга алмаштыруу үчүн чет өлкөгө чыгарууга болот. Ошондой эле казак теңгесине байланыштуу мурдагы убактылуу чектөөлөр жоюлду. Манас шаарындагы эң эски жана жараксыз абалдагы 29-чу Талайгүл Идрисов атындагы мектептин окуучулары жаңы окуу жылында жаңы имаратта окуйт. Тайгараев аймактык башкармалыгынын Чолок Терек айылында 70 жылдан кийин жаңы 3 кабаттуу 375 орунга ылайыкталган заманбап мектеп салынды. Жаңы объектиде кандай шарттар түзүлөт? Кабарчыбыз айтып берет.
1: Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Манас шаарында 6 мектеп курулууда. Анын катарында Тайгараев аймактык башкармалыгындагы Таалайгүл Идрисова мектеби дагы бар. Бул объектте иштер кызуу жүрүп, 375 окуучуга ылайыкталып салынып жатканын курулуш компаниянын жетекчиси Алтымыш Мамытаев билдирди.
2: Бул жакта футбольный поле, балдар ойночу аянтча. Бул жерде волейбол ойной турган аянтча бул жер. Анан бул жер мектептин кире бериши бул жер. Асфальтталат эртең. Азыр күндө иш кызуу жүрүп атат. 100'ден ашык бала иштеп атат объектте.
1: Мектептердин дагы бир өзгөчөлүгү бул сырткы жасалгасында. Буга чейинки мектептердин сырты жөн гана шубалып же сырдалчу. Быйылкы мектептердин сыртына бышык материалдар чапталууда. Мектептин ички жасалгасы дагы кызуу жүрүүдө. Жалпы 14 класстык каана бар. Химия, физика сабактары үчүн лабораториялар каралган. Кенен китепканасы, спорт залы, жыйындар жана ашканасы менен бүткөрлөөдө. Аны менен катары жылытуу тутумуна дагы өзгөчө маани берилгенин курулуш компаниянын жетекчиси Алтымыш Мамытаев маалымдады.
2: Мына сырткы көрүнүшү жаңыча курулуп атат да, азырчы мурунку мектептерде эмес, азыр өзгөчө. Мына вид дагы жакшы, анан долгосрочный дагы көпкө чейин турат.
1: Таалайгүл Идрисова атындагы мектептин эски имараты мындан 70 жыл мурун ашар жолу менен курулган. Убакыттын өтүшү менен имарат жараксыз абалга келип, окуучулар үчүн тийиштүү шарттарды түзүү мүмкүн болбой калган. Эми көп жылдан берки көйгөй чечилип, мектеп жамааты жаңы окуу жылын заманбап бардык шарттары каралган жаңы имаратта баштаганы турат. Мектеп директору Шайыргүл Тешебаева буларга токтолду.
3: Бизде өзүбүзгө 120 орунга ылайыкташкан мектепте 500'гө жакын окуучу окуду. Ал эми калган окуучуларды биз батыра алган жокпуз. Ошондуктан окуучуларыбыз шаарга барып окуганга, кошуна мектептерге окуганга мажбур болуп жүрүштү. Мен өзүм, менин окуучуларым актовый залды көрбөй, спорт залды көрбөй ушинтип бүтүп кетишеби деп өкүнөт элек. Албетте азыр курулуп бүтө элек болсо да, ичине тез-тез келип өзүбүз көрүп кетип атабыз. Ии, могу же актовый зал, бул спорт зал, бул ашканабыз экен деп айыл тургундары, окуучуларыбыз, мектеп жамааты баары кубанычтабыз.
1: Учурда Жалал Абад облусунда 47 мектеп курулууда, анын 34-ү капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө. Ал эми жаңы окуу жылына карата 19 мектепти толук бүткөрүп пайдаланууга берүү пландалган.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Бишкекти дүйнөгө таныткан видео жана сүрөттөргө сынак жарыяланды. Бул тууралуу мэриядан кабарлады. Арыз 27 августтан 27 октябрга чейин кабыл алынат. Мыкты видеороликке 200 000 сом, фото каталогко 100 000 сом сыйлык берилет. Ошондой эле тематикалык номинациялардын жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыкка ээ болот. Сынакка жеке же 5 адамга чейинки топ катыша алат. Иштер кыргыз, орус жана англис тилинде кабыл алынат. Жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлери үчүн жаңы кызматтык форма иштелип чыкты. Форма жаз, жай, күз жана кыш мезгилине ылайыкталып, ар кандай аба ырайында кызмат өтөгөн ыңгайлуу болот. Ошондой эле түнкүсүн кызматкерлер даана көрүнүшү үчүн формага жарык чагылдыруучу элементтер кошулган. Жаңы кийим коопсуздукту жана кызматтын натыйжалуулугун жогорулатууга багытталган. Өлкөдө 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына даярдык кызуу жүрүп жатат. Оюндар 31 августтан 6 сентябрга чейин Бишкек жана Чолпон Ата шаарында өтөт. Мелдешке 100 ашык өлкөдөн спортчулар катышып, 43 спорт түрү боюнча күч сынашат. Ачылыш азем 31 августта Бишкек аренада өтөт. Негизги мелдештер Ысык Көлдө уюштурулат. Кырчын жайлоосуна көрүүчүлөрдү жеткирүү үчүн 300 кичи автобус акысыз каттайт. Оюндарды чагылдырууга 950 жакын журналист аккредитациядан өткөн. Иш-чара учурунда коопсуздук чаралары күчөтүлүп, айрым аймак тарда жол кыймылына жана дрон колдонууга чектөөлөр кирет. Көчмөндөр оюндарынын 1-6 сентябрдагы мелдештеринин программасы жарыяланды. Анда ат оюндары, күрөш, жаатуу, күч сынашуу жана интеллектуалдык оюндар өтөт. Программада белгилүү улуттук спорттун түрү менен катар сейрек кездешүүчү оюндар да бар. Мелдештер Кыргызстандын ар кайсы спорт аянтчаларында өтөт. Кыргызстандык балбан Амантур Исмаилов Варшавада өткөн грек-рим күрөш боюнча эл аралык турнирде 5-чи орунду ээледи. Ал 72 кг салмакта 5 беттеш өткөрүп, үчөөндө тең жеңишке жетти. Коло медаль үчүн күрөштө украиналык балбанга жеңилип калды. Польшадагы мелдеш 30 августка чейин уланат. Кыргызстандын курамында 9 грек-рим балбаны жана 4 балбан кыз катышууда. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 45 тыйын, евро 102 сом 05 тыйын, рубль 1 сом 04 тыйын, кытай юаны 13 сом, тенге 19 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 28 августка караган түнү республика аймагында жаан-чачын болбой турганын маалымдап жатат. Күндүз Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күңгүркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 21 күндүз 36 градус ысыйт, Таласта түнкүсүн 16 күндүз 34 градус, Ош Жалал Абад Баткенде түнкүсүн 21 күндүз 36 градус ысык болот, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 15 күндүз 28 градус, Нарын облусунда түнкүсүн 11 күндүз 30 градуска чейин ысыйт. Бишкекте 28 августта жаан-чачын жаабайт, түнкүсүн 20 күндүз 35 градус ысыйт. Чолпон Ата шаарында түнкүсүн 15 күндүз 25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар.
4: Кыргыз Ата улуттук паркы. Кыргыз Ата улуттук паркы бул Оштон 40 чакырым ыраакта көрүнөт. Ар тарабынан уштуу ак калпактай кар жамынган кичи алай тоо кыркалары менен курчалган.
5: Ар бир жаңы оорукана бул энелердин ишеними. Ар бир балабакча бул эртеңки муундун жылмаюусу. 100 мектеп, 100 миң деген жаңы орун бул жөн гана курулуш эмес, бул мамлекеттин жаңы жүзү. Айылыңыздагы жаңы мектеп, оорукана качан ишке кирет? Балаңыз кайсы жаңы бакчага барат жана курулуштагы жаңылыктар кызыктырабы? Бийиктикке карай программасында ар жуманын шейшемби жана бейшемби күндөрү биринчи радионун толкунунда саат 10:10 мүнөткөндө.
6: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда Бийиктикке карай программасынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова, саламатсыздарбы? Өлкөдө билим берүү тармагын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, жаңы мектептерди куруу жана билим берүү мекемелерин жаңылоо иштери жүргүзүлүүдө. Аймактарда окуучулар үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттарды түзүүгө багытталган бир катар долбоорлор ишке ашырылууда. Жаңы мектептердин курулушу билим берүү мекемелериндеги орун тартыштыгын жоюуга, окуучулардын сапаттуу билим алуусуна шарт түзүүгө багытталган. Ошондой эле мектептердин материалдык-техникалык базасын чыңдоо боюнча да иштер уланууда. Коомчулук бул көрүнүштү кубануу менен кабыл алууда.
7: Өнүгү болуп атат, эми жолдор болуп атат, мектептер, садиктер, жаңы курулуштар. Ошону айтты, 14-дөн эметкен ушу бүт жасап атабыз деди.
8: Ишеним жок.
9: Көрүп койсуң, көп нерселер жасалып атат, иштер.
10: Сайын көрүп атпайсың, көп нерсе оңдолуп атат, жасалып атат, курулуп атат. Ошо жумуш деген ушундай, бул 30 жыл курулбаган, куруп койду. Ошого рахмат айтчу.
11: Ошол биз деле айтарыбыз, ошол жолдордун оңдолушу, бүтүндөй мектептер салынып атат. Заметный өзгөрүүлөр болуп атат. Жакшы. Жакшы.
12: Ишеним чоң. Президент жакшы иштеп атат. 5 жылда. Мына 6-нчы жылга кетип баратат. 5 жылда 30 жылда мурунку президенттер жасабаган жумуштардын баарын жасады. Мына шаарга канча деген автобустар келди жанагы, 1000ден ашык автобус келди, 1.5 000 келди болуш керек жанагы чоң автобустар. Канча мектептер салынып атат, жолдор ремонт, асфальт болуп атат. Оного кумтерди алып деле кумтер мамлекетке ушунчалык чоң байлык киргизип атат, чоң киреше киргизип атат бюджетке. Анан пенсияны көбөйтүп атат. Быйыл эми 4 миллиард сом каралып атыптыр 1-октябрдан баштап пенсияны көбөйткөнгө. Мугалимдер менен врачтарга жанагы саламаттык сактоо кызматкерлерине 100% айлыкты көбөйттү. Жакында эле 1-2 ай, 3 ай болуп калды.
6: Үстүбүздөгү жылы Бишкек шаарында 20 жаңы мектеп курулууда. Алардын бири Садыгалиев жана Профсоюз көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп жаткан 1200 орундуу билим берүү мекемеси. Маалыматка ылайык, долбоор республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Жаңы мектеп заманбап үлгүдө курулуп, окуучулардын сапаттуу билим алуусу үчүн бардык шарттар каралган. Анда лабораториялар, китепкана, ашкана, жыйындар жана спорт залы жайгашат. Учурда ички инженердик тармактарды монтаждоо, саркынды суу түтүктөрүн орнотуу жана жылытуу системаларын киргизүү жумуштары жүрүп жатат. Ошол эле учурда имараттын ички бөлүгүндө кафель төшөлүп, санитардык техникалык жабдуулар орнотулууда. Бул боюнча прораб Алимжан Насиров токтолду.
13: Монтажга даярдап койдук, азыр бул потолокту, рейсный потолокторду коебуз. Аларды монтаж кылуучу эмелер оборудование ийинип даяр, азыр устулар ушул жерде иштеп атышат. Андан тышкары мына пол, коридордун полун кафель деп атабыз, балдар иштешип атышат. Азыр биз турган бөлмө бул ашкана, Д блок мектептин. Балдар үчүн тамак ашты берүүчү жайда турабыз. Малярный ишке чейин иштер бүттү, электромонтаж иштери бүттү.
6: Мектептин курулуш иштери үстүбүздөгү жылдын март айында башталган. Учурда имараттын дубалдары тургузулуп, чатыры жабылууда. Мындан тышкары ички жасалгылоо иштери комплекстүү жүргүзүлүп, шыбак иштери аяктап калды. Жаңы мектеп пайдаланууга берилгенден кийин 2 нөөмөттө 2500 жакын окуучу билим ала алат. Курулуштардын ишке берилиши мектептердеги окуучулардын ашыкча жүктөмүн азайтып, билим алууга болгон шарттарды жакшыртуу күтүлүүдө. Ошондой эле жаңы билим берүү мекемелеринде заманбап класстар, спорттук залдар жана башка керектүү инфраструктура каралууда. Курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев билим уяларынын курулуш иштери боюнча буларга токтолду.
14: Президенттин иш башкармалыгы тарабынан көп иштер жүргүзүлүп атат. Жергиликтүү бийлик тарабынан көп иштер жүргүзүлүп атат. Деги эле ар бир жерде кайсы жерге барбасаң баягы курулуш иштери жүргүзүлүп, бүгүнкү күндө четинен берип атабыз. Мисал катары айтып кетели, ошол эле мынакей эгемендүүлүк күнү быйылкы жылы Талас облусунда белгилене, 11-12 сентябрь күндөрү. Ошол жерден биздин планыбыз боюнча онлайн форматта гана 100дөн ашык социалдык объектини берүү иштерин биз пландап жатабыз. Бул иштердин баары ушул мамлекеттик бюджет тарабынан бөлүнүп аткан акча каражаттардын эсебинен салынган объектилер. Андан тышкары айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө республиканын аймагында чоң-чоң ири-ири чоң проектилер дагы бүгүнкү күндө курулуш иштери башталып кызуу жүрүүдө. Мисал катары айтып кетсек, ушул эле урматтуу президентибиз Садыр Нургожо Жапаровдун атайын тапшырмасына ылайык быйылкы жылы республиканын чоң-чоң шаарларына өзгөчө көңүл бурулууда. ошол эле социалдык объектилер куруулар боюнча. Деги эле алып келгенде республиканын аймагында азыр курулуш министрлиги тарабынан эле баардыгы биригип 540 объектте курулуш иштери жүргүзүлүп жатат. Анын көпчүлүгү баягы эле маселе болуп келген мектептер. Жер жерлерде мектептер курулууда. Анан быйылкы жылы урматтуу президентибиздин атайын тапшырмасына ылайык Бишкек шаарында, Ош шаарында, Манас шаарына өзгөчө көңүл буруу боюнча атайын чечим чыгарган. Ага ылайык Бишкек шаарында 20 мектеп, Ош шаарында 10 мектеп, Манас шаарында 6 мектеп куруу иштери башталган. Бул курулуш иштери ушул жылдын башында, ушул февраль-март айларында башталган. Урматтуу президентибиздин тапшырмасына ылайык биз бул объектилерди, Кудай буйурса, ушул сентябрь ичинде баардыгын ишке беришибиз керекпиз. Бул президентибиздин көзөмөлүндө турган чоң объектилер.
6: Билим берүү тармагындагы жаңы мектептердин жана бала бакчалардын курулушу окуучуларга заманбап шарт түзүп, аймактарда жаңы жумуш орундарын ачууда. Бул өзгөрүүлөр балдардын сапаттуу билим алуусуна жана келечекте жакшы адис болуп чыгуусуна чоң жардам берет, дейт Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапар Мадаминов.
15: Рахмат айтыш керек, бир жылда жүздөгөн мектептер курулуп атат. Бишкекте 20 болсо, региондордо дагы 100 ашык мектептер курулуп атат. Курулганда дагы заманбап ушул технологиянын негизинде ушу кирсең ушунчалык бир жакшына мектептер курулуп атат. Бул мен айттым го, жакшылыкты көрүш керек. Бирок ошону менен биргеликте айтканым, мектептин курулганы жакшы, бирок билимдин сапатын мектеп эле түзбөйт, мугалим түзөт. Мугалимдин кесипкөйлүгү түзөт, ата эненин катышкандыгы түзөт, анан ошо билим берүүнү сапаттуу башкарууда түзөт. Мектептин директорлору, мектептин завучтары ошол өңүттөн мына азыр методисттерди окутуп жатканы, методисттердин айлыгын көтөргөнү, метод службанын институт кылып кайра өзгөргөнү, мен булардын баардыгына мен ардагер пенсионер болсом дагы көз салып сүйүнүп отурам. Бул жагы жакшы, бирок сапатка дагы иштеш керек.
6: Президент Садыр Жапаров эркин журналист Али Токтокуновко берген эксклюзивдүү маегинде акыркы 5 жылдык ишмердигине токтолуп, өлкөдөгү ири курулуштар, анын ичинде мектептердин саны жана сапаты боюнча маанилүү маалыматтарды бөлүштү. Мамлекет башчысы өлкөдө курулуш, жол жана тейлөө тармактары активдүү өнүгүп жатканын белгиледи.
16: Кумтөрдөн эми жылына 1 миллиард доллардын алтыны казылса, анын жарымы өзүнүн расходуна кетет. Эми бекер казылбайт да, жөн эле асмандан эле түшө калбайт. Жарымына жакыны, кээде жарымынан ашып кетет эми ал кандай ар кандай эмесине. Анан жарымы болсо таза киреше болот. Таза киреше түшөт да мындай. Бая жарымы расходко кетет деген бул зарплат, пенсия пособиясына, жанакындай налогуна, анан кийин соляркасына, запчасына, аркы беркисине дегендей да. А калганы таза киреше. Ал мамлекетке түшөт, түп түз.
17: Ошо 2 миллиард доллардан ашыктыр да таза кирешеси.
16: Анан эми гиктин үйлөрү салынып атат э? 2 миллиард эмес 3 миллиард долларга. Бул каякта акча деп атасыңар? Мына ушул алтындын акчалары. 500 ашык бала бакча, мектептер курулду акыркы 5 жылда. Эгер 30 жылда 100 мектеп курган болсо, биз 5 жылда 500 мектеп курдукпу? Бала бакча менен. Көрүп атасыз э? Ошол эле каяктагы акча, мына ушул кумтөрдүн акчасы. 1000 километр, мына былтыр 1,5000 километрге чейин чыкканбыз. Быйыл 2000 километр асфальт басабыз деп атабыз.
6: Өлкө башчысы курулуп жаткан билим берүү мекемелеринин сапатын катуу көзөмөлгө алуу зарылдыгын жана каражаттардын натыйжалуу жумшалышын кошумчалады. Белгилей кетсек, мектептерди заманбап компьютерлер жана лабораториялык жабдуулар менен камсыз кылуу иштери да өкмөттүк деңгээлде колдоого алынууда. Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен бийиктикке карай программасы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо.
18: Кыргызстан кезектеги 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын өз үйүндө чоң масштабта өткөрүү алдында турат. Бул жылкы оюндардын салтанаттуу ачылышы 31 августта Бишкек шаарындагы Бишкек аренада өтүп, ал эми спорттун түрлөрү боюнча негизги мелдештер, маданий программалар 1-6 сентябрь күндөрү кереметтүү ысык көлдө уланат. Дүйнөнүн 100 жакын өлкөсүнөн келген спортчуларды жана миңдеген конокторду бириктирген бул иш-чара этникалык мелдеш гана эмес, быйыл өлкөнүн туристтик дареметин жана улуттук сыймыгын эл аралык деңгээлде дагы бир жолу даңазалаган тарыхый майрамга айланары күтүлүүдө. Назарыңыздарга дал ушул жаатта калктын пикирин сунуштайбыз.
19: Албетте, бул деген эми биздин өлкөбүздүн имиджи да.
9: көчмөн калк болгондон кийин биз өзүбүздүн үрп адатты, өзүбүздүкү тиешелүү оюндарды менин оюмча даңазалашыбыз керек. Мен муну колдойм. Себеби инициатива да бизден чыккан. Мындан ары да өнүгүп жанагы эми дагы бир канча жылдан кийин олимпиадалык оюндарга конкурент болуп ошонун деңгээлине чыгат деген ойдомун.
18: Негизи өзүңүз барасызбы, көрүшпөй, мындай кызыгасызбы?
9: Өзүм кызыгам. Бир эки жолу бардым. Мен бул жылда жумушка шартка байланыштуу мен өзүм врачмын да. Биякта чогулушка келгенбиз. Бош болуп калсам сөзсүз барам.
19: Албетте жакшы нерсе. Оюн деген менен оюн турмушту чагылдырат. Биздин салып койгон храмдарыбыз, материалдык байлыктарыбыз калган эмес. Ал эми оюнда ошол өнөрдө сакталып калган. Ошон үчүн оюндардын болушу ошол аркылуу биздин кандай замандарды басып өткөнүбүздүн издери турат. Жакшы нерсе, өтсүн.
18: Көчмөндөр оюнуна барасызбы, көрөсүзбү же буга чейинкилерге катыша алдыңызбы?
19: Жок, буга чейинки катыша алган жокмун, бирок бул жолу шаарда башталат экен, анан ошо ачылышына барсам деген оюм бар. Мүмкүн болгон оюндарын баягы эң жөнөкөй элементарный оюндарды баарыбыз эле ойноп калдык да. Топташ, чук атмай, чикилдик деген оюндар болот эле. Ат оюндарга катышпасак дагы биз ат минип чоңойгон кишибиз. Атта жүрүүнүн кандай эрежелери бар, кандай болуп жүрүш керек, мына ошолордун бардыгын билебиз. Анан кийин ошол жерде оюндар менен бирге эле өнөр адамдардын кийим кечесинин өнөрдү көрөбүз ал жерден. Ошончолук бир эле өзүбүздүн эмес, башка элдердин өкүлдөрүнүн келиши, ошолор менен таймашып, ошондо жеңишке жетүү, мунун өзү эгерде жөн эле өзүбүз менен өзүбүз ойноп эле баягы ойноп жүргөн оюн катары карасак таасир болмок эмес. Ал эми бул жерде ошол элдер аралык байланыштар, анан ошолор менен таймаш, ошонун алдында жеңишке жетүшү, мунун өзү чоң тарбия.
7: Албетте берет, себеп дегенде улуттук көчмөндөр оюндары бул инициатива, идея кыргызстандыкы. 2016 жылдан бери өткөрүлүп жатат. Эң негизги идея ушул көчмөнчүлүктүн кадыр салт маданиятын алып жүргөн эл катары кыргыздар бүгүн дүйнөгө ушул көчмөндөрдүн духун, негиз идеяларын берүү таасиринде бул өзүбүздүн басып өткөн ата бабалардын басып өткөн миңдеген жылдардан бери калыптанып калган мындай бир маданияттын чоң бир мурасы. Албетте бул жаштарга чоң бир таасир этүүчү дух болот да. Себеп дегенде биздин дүйнө элдеринен өзгөчөлөнгөн өзүбүздүн ушундай маданиятыбыз бар. Ошонун негизинде ушул көчмөндөр оюндарында көк бөрү болсун, күрөш болсун, жаатмай болсун, баардык түрлөрү бул биздин ушул идентүүлүгүбүздү жаштардын келечекте өзүбүздүн багытта мына уңгу жол деп да көрсөтпөй атпайбызбы? Ушул уңгу жол дүйнөлүк бийиктик жана улуттук дем деп атпайбызбы? Ошого мындай бир дал келүүчү, ошонун бир көрсөтүүчү нерсе да. Ошондуктан менимче бул оюндар жаштарга албетте чоң бир мындай бир таасир этет. Өзүбүздү бүгүнкү күндө глобалдаштуу жүрүп атат, чоң өзгөрүүлөр болуп атат да. Ошого жараша биз улут катары сакталып, мындан ары өнүгүүгө мындай жол таап кетүүчү бир идеялардын бири ушул улуттук көчмөндөр оюндары.
18: Өзүңүз барасызбы, катышасызбы?
7: Кудай буюрса мен катышам деген ойлорум бар. Себеп дегенде мен биринчи, экинчи оюндарга толук катышканмын.
20: Кыргыз эли өзү кара салтын ак насилин баягы бизден кийинки жаштар унутуп бараткан кезде жакшы бул жөрөлгө болуп жакшы бир баягы иш болду да, иш чара болду. Муну улантуунун негизи аябай биздин кыргыз экен, кыргызыбызды дүйнөдөгү баягы өзүбүздүн улуттук кара салтын ак насилди жоготпогонубуз болот да. Ушул аябай жакшы болду. Муну мындан дагы өркүндөтүп кийинки муундарга ошону биз татыктуу кыргыз эли байыркы эл болгон деп тапшырып кетсек биз аябай ыраазы, сүйүнч толобуз. Бул өтүп аткан жакшы нерсе, өтүш керек, бул токтобош керек.
18: Өзүңүз барасызбы, катышасызбы?
20: Ооба, мен барам. Кудай буюрса, Кудай кааласа ушул көчмөндөргө барып быйыл башынан аягына чейин катышканга аракет кылып атам, эмтем пландап жатам. Бул жакшы нерсе, 100 ашык мамлекеттин баягы келет да, спортсмен өкүлдөрү келет дейт. Жылдан жылга көчмөндөрдүн бул рейтинги жогорулап атат. Ушул жер шарында болгон баардык мамлекеттер баягы кызыктар болуп аракет болуп атат, келгенине кызыктар болуп атат. Бул аябай жакшы нерсе, жакшы жөрөлгө. şu göçmenlerimiz kut bozun, bu tokta bozun, giyinki bunlar da olay verdi de ben işenim.
2: Benim esimde var. Şol birinci oyunları açılganda çında öyle bayağı içki düğünüden bir bunday bir kanday desem. Süyünü üç, ulan bir bunday bir başkaça sezindir payda bulunda. Şol bayağı ısık köldü, şol panata da at oyunları maydanında bulutkan da. Анын ар өлкөдөн келген адамдар ошондо баягы биздин Кыргызстандын кийимин жаңырганда ипподромдогу адамдардын баардыгы ошол кийимин дырдап анан Кыргызстан желегин көргөндө аябай толкунданып бул өзүнчө эле бир баягы олимпиада оюндарында кандай бир чоң сезимдер болсо дүйнөдө ошондо билгемин да баягы биздин көчмөндөрдү дагы ушул улуттук көчмөндөр оюндары ушундай билген бул келечектеги ушул олимпиада оюндарына барабар ошого бир тең келген бир чоң бир иш чарага айланат. Себеп дегенде бул жерде алгач ушул баягы мамлекеттердин саны 20-25 болсо кийинки оюндарда менин эсимде бар 65-70 жакын мамлекеттер чыккан да. Ошол эле тиги Америкадан келип улак тартмага катышкан командалар болгон. Эми бизде го эми баягы борбордук азияда кыргыздар, казактар, өзбектер, монголдор катыша берет, бирок ошонун ичинен Европадагы мамлекеттерден келип катышкандыгы, араб өлкөлөрүнөн. Эми бул жерде баягы биздин түрк тилдүү элдер эле эмес, көптөгөн элдердин тамыры көчмөнчүлүктө экен да. Биз бүгүн жок, булар көчмөн эмес, булар отурташып калган деген сезим болуп жүргөн да. Ошол эле арабтар көптөгү көчмөн. Баарыс эле ошол эле Африкадагы ондогон мамлекеттер мына көчмөнчүлүктө жашаган. Керек болсо мына Россиянын түштүк Сибирде түрк тилдүү элдердин баары эле башкыр, татар, айтайлы ошол Алтай, якут, баарыс эле монголдор, керек болсо Европадан келген немистер, чехтер, эми венгерлер го биздин туугандар, баардыгынан эле алар мадияр деп аталат. Анан ошондо чоң, абдан чоң мындай бир толкундануу болуп, сезим болуп анан өтүп келгенден кийин анан бир казак Алматыдан келген академиялык ушундай окумуштуу адам сурап калды да, кантип ушул идеяны тартып кеттиңер, биз кеч калдык казактар, силер биринчи болуп алып койдуңар деди. Айттык, бул эми кыргыздардын илгертен бери келаткан идеялары, ошол баягы той болобу, аш береби, сөзсүз түрдө ушул оюндар болгон да. Ошолорду бүгүн дүйнө жүзүнө даңгылдап атабыз. Менимче бул абдан маанилүү.
4: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Аалам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, керемети. Улболгон обон кайрык, тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика, калк казынасын уютуп, улутуңгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери, мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт Майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт Майдан уктуруусу. Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
21: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен trtkyrgyzchekit.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн 2026 жылдын 27 августу ТРТ-нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
21: Түркия жаңылыктары.
1: Эрдоган мекенибиздин, мамлекетибиздин жана улутубуздун келечеги сөз болгондо Президент Режеп Тайып Эрдоган биздин аймакта тарых кайрадан жазылууда. Түркия тынчтыкчыл саясаты менен аймакка багыт берип жатат деди. Президент Эрдоган Малазгирт улуттук паркынын аянтында өткөрүлгөн Анадолунун каратылышынын 955 жылдыгына арналган эскерүү программасында сөз сүйлөдү. Эрдоган өз сөзүндө керек болгондо баарынан баш тартабыз, бирок мекенибизге, мамлекетибиздин жана улутубуздун келечегине келгенде эч кимге баш ийбейбиз деп билдирди. Бул географияда биздин күчтүү, бирдиктүү жана бирге болуудан башка аргабыз жок деген Эрдоган. Биз улут катары бириккен сайын, ийин тирешип турган сайын, бири бирибизди колдогон сайын, ийгиликтен ийгиликке, жеңиштен жеңишке жетишип келгенбиз. 955 жыл мурунку Малазгирт дастанын унутпагыла, биз аны ушундай жазганбыз деди. Түркиянын соода министри Өмер Болат Сириянын расмий өкүлдөрү менен бирге соода мамилелерин жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн талкылоо үчүн Дамаскка барды. 63-чү Дамаск эл аралык жарманкесинин алкагында министр Болат Сириянын экономика жана өнөр жай министри Нидал Аш-Шар менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкөнүн ортосундагы соода көлөмүн 10 миллиард долларга жеткирүү максатына карата жасала турган кадамдар талкууланды. Түркиянын кыз келиндерден куралган А улуттук волейбол командасы Трендйол 2026 Европа волейбол чемпионатынын А тайпасындагы 4-чү беттешинде Германияны 3-1 эсебинде жеңди. 1-8 финалга жолдом алган Түркиянын улуттук волейбол командасы 28 август жума күнү саат 19:00 тайпалык этаптагы 5-чү жана акыркы оюнунда Польша менен беттешет. Түркиянын Фенербахче командасы Франциянын Олимпик Лион командасын 2-1 эсебинде жеңди. УЕФА Чемпиондар Лигасынын плей-офф турунун 1-1 эсебиндеги реваншында атаандашын талаасында Франциянын командасы Олимпик Лионду 2-1 эсебинде жеңген Фенербахче Европанын клубтар деңгээлиндеги алдыңкы мелдешине жолдом алды. Олимпик Лионду жеңүү менен Фенербахче 2008-2009 жылдардагы сезондон бери уланып келе жаткан Чемпиондар Лигасына кусалыгын жазды. Сары көктөр акыркы жолу Чемпиондар Лигасында 2008 жылдын 10-чу декабрында Динамо Киев менен ойногон. Фенербахче 18 жылдан кийин Европанын эң абройлуу клубтук мелдешинин лига этабына жолдом алды.
21: Дүйнө жаңылыктары.
1: Хамас курал жарактарын таштап башкарууну өткөрүп берүүгө макул болду. Газадагы тынчтык кеңешинин жогорку өкүлү Николай Младенов Палестиналык каршылык көрсөтүү тобу Хамас жана Газадагы башка куралдуу топтор курал жарактарын тапшырып, бардык жарандык жана коопсуздук ыйгарым укуктарын Бириккен Улуттар Уюму тарабынан таанылган убактылуу бийликке өткөрүп берүүгө макул болгонун жарыялады. Өз билдирүүсүндө Младенов Хамас жана Газадагы куралдуу топтор биринчи жолу курал жарактарын тапшырып, жарандык жана коопсуздук ыйгарым укуктарын кошо алганда бардык башкаруу ыйгарым укуктарын Бириккен Улуттар Уюму тарабынан таанылган убактылуу бийликке өткөрүп берүүгө макул болушту деди. Иран, АКШ бир тараптуу санкциялардан улам келтирилген зыяндын ордун толук толтурушу керек деди. Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи Бириккен Улуттар Уюмуна жана Коопсуздук Кеңешине жөнөткөн кайрылуусунда АКШнын Иранга каршы аракеттерин бир тараптуу мажбурлоо чаралары аркылуу жүргүзүлгөн жана эл аралык мыйзамдарды бузуучу экономикалык терроризм үгүтү деп мүнөздөдү. Ирандын мамлекеттик ИРИП каналына маалымат берген Аракчи Иран Ислам Республикасы жоопкерчиликтин алынышын, кун төлөнүшүн жана зыяндын ордунун толтурулушун камсыгылуу үчүн бардык жолдорду колдонууга, ошондой эле бул адамгерчиликсиз жана мыйзамсыз аракеттерди жасагандарды жоопкерчиликке тартууга укуктуу деп билдирди. Нетаньяху Ликудду эскертти: эгерде кырдаал өзгөрбөсө, шайлоодо жеңилүү сөзсүз болот. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жабык эшик артындагы жыйындарда Ликуд партиясы оппозицияга каршы олутту жоготууларга учурап жатканын моюнуна алып, эгерде кырдаал өзгөрбөсө, алдыдагы шайлоодо утулуп каларын билдирди. Израилдин коомдук кан телеканалынын маалыматына караганда, Нетаньяху өзүнүн партиясы парламенттеги 10 орунду жоготконун моюнуна алып, мен аларды кантип кайтарып аларымды билбейм деди. Непалдагы сел жана жер көчкүлөр ондогон адамдардын өмүрүн алды. Кытай менен чек арага жакын жерде жүздөгөн адамдар дайынсыз жок болууда. Непалдын Кытай менен чек арасына жакын жердеги сел жана жер көчкүлөр кеминде 384 турист, жүргүнчү, аскерлер жана полиция кызматкерлери дайынсыз жоголду. Жетекчилер кеминде 270 адамдын каза болгонун ырасташты. Өкмөттүн божомолуна караганда кырсыктан улам 19 көпүрө урап 40 чакырымдык жол жана 13 гэс жарактан чыкты. Непалдын тышкы иштер министри Шишир Сахал парламентке кырсык боюнча маалымат берип жатып, казармаларды күтүүсүз суу ташкындары каптап кеткенден кийин көптөгөн адамдар, анын ичинде жетекчилер, жоокерлер жана полиция кызматкерлери дайынсыз болуп жатканын билдирди. Мета балдардын коопсуздугу доосунда 17 миллиард долларлык макулдашууну кабыл алды. Соттук документтерге ылайык, Meta Platforms компаниясы Facebook жана Instagram балдарды көз каранды кылуу үчүн иштелип чыккан коопсуздук темасында керектөөчүлөрдү адаштырган жана алардын платформаларын колдонгон балдардан жеке маалыматтарды мыйзамсыз чогулткан деген айыптоолорду чечүү үчүн 16.68 миллиард долларга чейин каражат төлөп берүүгө макул болду. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Түрк дүйнөсүнүн театр студенттеринин башын бириктирген фестиваль. Урматтуу каармандар, бүгүн биз сиздерге түрк дүйнөсүнүн өнөрлүү жаштарынын башын кошкон жан дүйнөсү менен дили бирдей искусство чеберлерин бир сахнага бириктирген өзгөчө жолугушуу жөнүндө айтып беребиз. Бул түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы болуп саналат. Эл аралык түрк маданияты уюму Түрксойдун демилгеси менен ишке ашкан бул фестиваль Азербайжандан Казакстанга, Кыргызстандан Өзбекстанга, Түркмөнстандан Түркияга чейинки кеңири аймактагы жаш студенттерди бир сахнага чогултат. Ал эми азыр сиздерди ушул улуу сапар башталган эң алгачкы аялдамага Ташкент шаарына чакырабыз. Кадырлуу каармандар, бул окуя 2023 жылдын май айында Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында башталган. 22-26 май күндөрүнүн аралыгында өткөрүлгөн 1-чи түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы Түрксой уюмунун Өзбекстандын маданият жана туризм министрлигинин жана Өзбек мамлекеттик маданият жана искусство институтунун биргелешкен демилгеси менен ишке ашкан. Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана Түркиядан келген студенттер тарабынан даярдалган спектакльдер өзбек көрүүчүлөрүнө тартууланды. Бул иш-чара ошондой эле Түрксой уюму ошол жылы түзгөн Түрк дүйнөсүнүн искусство университеттер биримдигинин эң алгачкы демилгеси болуп калды. Фестиваль соңунда сыйлыктар тапшырылып, эң мыкты спектакль сыйлыгына Казакстандан келген Темирбек Жургенов атындагы Өнөр академиясынын студенттери койгон психоз спектакли татыды. Эң актуалдуу тема сыйлыгын Өзбекстандын Күндүзсүз түндөр спектакли жеңип алды. Эң мыкты эркек ролу сыйлыгын Кыргызстандан Дамирбек Кайрат алса, эң мыкты аял ролу сыйлыгы Азербайжандан келген Леман Салимовага тапшырылды. Ташкентте тутанган бул жалын туура бир жылдан кийин таптакыр башка аймакта Баку шаарында кайрадан тутанды. Кадырлуу каармандар, 2024 жылы фестиваль Азербайжандын борбору Баку шаарында улантылды. Түрксой менен Азербайжан мамлекеттик маданият жана искусство университетинин уюштуруусунда өткөн 2-чи түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы Азербайжан мамлекеттик академиялык музыкалык театрында салтанаттуу ачылды. Салтанатка Азербайжандын маданият министри Адил Керимли, Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев, ошондой эле Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын искусство университеттеринин ректорлору катышты. Ачылыш сөзүн сүйлөгөн Султан Раев фестиваль театр өмүрүнүн өнүгүшүнө жана аны келечекке жеткире турган жаштардын ортосунда көпүрө болууга кызмат кылаарын белгилеп, төмөндөгүлөргө токтолду. Бул фестиваль түрк элдеринин театрынын ар түрдүүлүгүн жана тереңдигин чагылдыруу менен бирге бир туугандарыбызды жана биримдигибизди дүйнөгө дагы бир ирет көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошондуктан ортак маданий мурасыбызды келечек муундарга жеткире турган өнөктөш өлкөлөрүбүздөн келген жана фестивалга катышып жаткан ар бир университеттин театр жамаатына ыраазычылык билдирип ийгилик каалайм деди. Фестиваль учурунда Хажетип университетинин Анкара мамлекеттик консерваториясынын студенттери, Өзбек мамлекеттик маданият жана искусство институтунун студенттери, Кыргызстандан Токтоболот Абдымомунов атындагы Улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театр коллежинин студенттери жана Казакстандан Жургенов атындагы Казак улуттук искусство университетинин студенттери өз өнөрлөрүн тартуулашты. Ушул эле күндөрү Түрксойдун демилгеси менен түзүлгөн Түрк дүйнөсүнүн искусство университеттер биримдигинин алгачкы жыйыны да Баку шаарында өттү. Мамлекеттер аралык бул фестиваль жөн гана сахнадагы жолугушуу эмес, институционалдык тилектештик аянтчасына айланды. Кадырлуу каармандар, ал эми улуу сапар андамары улантылды. 3-аялдама Казакстандын маданий борбору Алматы шаары болду.
Темирбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық искусство академиясы өнерханасында өткөрүлгөн 3-чү түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы Қазақ элинин Кобыланды дастанынын негизинде даярдалган спектакль менен салтанаттуу ачылды. Андан соң Түркмөн мамлекеттик маданият институтунун жана Кыргызстандан Бейшиналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин студенттери сахнага чыгышты. Кыргызстандык топ Султан Раевтин калемине таандык Кашаба драмасын жогорку чеберчилик менен көрүүчүлөргө тартуулады. Ошентип Ташкентте тутанган жалын Бакуда күч алып, Алматыда алооланып жанды десек болот. Ал эми бул улуу сапар ушуну менен эле аяктайбы? Албетте жок. Кийинки аялдама түрк дүйнөсүнүн дагы бир касиеттүү байыркы топурагында болот деп ишенебиз. Анткени ар бир жаңы сахна бул фестивалдын өмүрү узун, түбөлүктүү салтка айланып баратканынын эң сонун далили. Ташкенттен Бакуга, Бакудан Алматыга созулган бул жол дагы бир топ жылдар бою түрк дүйнөсүнүн туш тарабында, жаңы сахналарда, жаңы жаштар менен улана береринде шек жок. Кадырлуу угармандар, түрк дүйнөсүнүн студенттик театр фестивалы бүгүн 3 өлкөнү, 6 бир тууган элди жана жүздөгөн жаш таланттарды бир сахнада бириктирген бекем көпүрөгө айланды. Ташкенттен Бакуга, Бакудан Алматыга созулган бул сапар түрк дүйнөсүнүн келечеги ишенип тапшырыла турган жаш чебердин бар экендигинин жана ортак маданиятыбыздын эң сонун үлгүсү. Ушул жерден сиздерге жаштарыбызга кайрылып, чын жүрөктөн чыккан чакырыгыбызды билдиргибиз келет. Түрк дүйнөсүнүн эртеңки улуу өнөр ээлери, кымбаттуу жаштар, мындай иш-чараларга жигердүү катышыңыздар. Сахнаңызды, үнүңүздү, талантыңызды бөлүшүүдөн эч качан тартынбаңыздар. Анткени ар бир спектакль, сахнадагы ар бир кадам чынында бир тууган өлкөлөрдүн маданиятын бири-бирине тааныткан кичинекей бирок кубаттуу элчилик болуп саналат. Жаңы искусство долбоорлорун жаратып, бир тууган элдердин тарыхын, бай мурасын сахнага алып чыгыңыздар. Себеби театр сахнасында кол кармашкан жаштар эртеңки түрк дүйнөсүнүн дилин да, тилин да бир кылып, мындан дагы жакында да тургандар. Бул өзгөчө жолугушууну сиздер менен бөлүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Кийинки программабызда кездешкенче сак саламатта туруңуздар. Программаны эфирге даярдаган Айзада Нуранова.

0: Türkiye Ünü Radyosu Ar Daim Sizmenin.
1: This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.
2: Бенгү менен Сердар Орташтын аткаруусундагы Коркма Калбим аттуу ырды угуп жатасыздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Эрдоган мекенибиздин, мамлекетибиздин жана улутубуздун келечеги сөз болгондо биз баш ийбейбиз деди. Түркиянын соода министри Өмер Болат Сириянын расмий өкүлдөрү менен бирге Дамаскка барды. Хамас курал жарактарын таштап башкарууну өткөрүп берүүгө макул болду. Иран АКШ бир тараптуу санкциялардан улам келтирилген зыяндын ордун толук толтурушу керек деди. Нетаньяху Ликудду эскертти. Непалдагы сел жана жер көчкүлөр ондогон адамдардын өмүрүн алды.
1: Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 4A, Хатбёрд, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле trt-kyrgyz.com веб барабызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. TRT'нин кыргызча берүүсү.

0: финансовым активам. Счетная палата направила Кабинету министров, Министерству финансов и другим госорганам предписания и рекомендации по устранению выявленных недостатков и повышению прозрачности использования бюджетных средств. Фермерам и сельхозпроизводителям в Кыргызстане предоставляется возможность получить льготные кредиты под 2% годовых на внедрение капельного орошения и других современных водосберегающих технологий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. По ее данным, проект реализуется совместно при Министерстве и Государственного финансового холдинга. На финансирование данного направления предусмотрено 200 миллионов сомов. Кредиты предоставляются сроком до 7 лет, при этом предусмотрен льготный период до 1 года. Получить кредит в соответствии с установленными требованиями могут фермеры и сельхозпроизводители, а также физические и юридические лица. Прием заявок продолжается. Подробную информацию можно получить в районных управлениях аграрного развития. На дорогах Бишкека установили новые светофоры. В управлении патрульной службы милиции рассказали, как они работают.
1: Уважаемые водители, в городе появились новые светофоры. И в связи с этим мы хотим обратить ваше внимание на один важный момент. Если горит основной зеленый свет светофора, то движение разрешается во всех направлениях. Это прямо, направо, налево и разворот. А красный круглый сигнал, который расположен рядом с основным светофором, это лишь обозначает о наличии дополнительной секции. Поэтому еще раз повторяем, если горит основной зеленый свет светофора, движение разрешается во всех направлениях. Не путайте этот светофор с контурным светофором. Контурный светофор имеет стрелки, которые указывают, куда можно ехать, налево, направо, прямо. Будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения.
0: Продолжаем наш выпуск и к другим темам. В Бишкеке в связи с подготовкой и проведением 6-х всемирных игр кочевников и саммита Шанхайской организации сотрудничества временно ограничат движение транспортных средств на участке проспекта Чуй. Об этом сообщает мэрия города. По данным муниципалитета, ограничение будет действовать с 20:00 сегодня 27 августа до 12 часов дня 29 августа на участке проспекта Чуй от проспекта Чингиза Айтматова, ранее проспект Манаса, до улицы Джусупа Абдрахманова. Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей международных мероприятий, говорится в сообщении. В Бишкеке 31 августа, в день торжественного открытия 6-х всемирных игр кочевников для зрителей, организуют бесплатные шаттл-басы до Бишкек-арены. Об этом сообщили в столичной мэрии. Шаттлы будут курсировать с 14:00 до 16:00 по 21 точке отправления в разных районах города. Последний рейс к Бишкек-арене отправится в 16:00. Проезд бесплатный. Воспользоваться шаттл-басами смогут зрители, имеющие билет или приглашение на церемонию открытия. Полный список точек отправления опубликован на официальном сайте мэрии города Бишкек. Завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, ночью без осадков, завтра днем местами в Иссык-Кульской, Нарынской областях кратковременные дожди, грозы, по остальной территории без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха, Чуйская область, ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36. Таласская область, ночью плюс 11-16, днем плюс 29-34. Баткенская, Ошская, Алабатская области, ночью плюс 16-21, днем плюс 31-36, Иссык-Кульская область, ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28, Нарынская область, ночью плюс 6-11, днем плюс 25-30. В Чолпон-Ате без осадков, ночью плюс 13-15, днем плюс 23-25. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4-9 метров в секунду, ночью плюс 18-20, днем плюс 33-35.
2: Улуулукка үндөгөн, улуттук нартты билдеген, уч кыйры жок дүйнөнүн уңгусун угуп жүр деген, адамзаттын асылын аруак талдап билдеген, аруулукка талбастан аракет кылып жүр деген, биздин ушул уңгу жол, адамдык асылдыкка чакырган жол, уңгу жол.
3: Улуу ойчул Айтматов айткандай, дүйнө бизди, биз дүйнөнү өзгөрттүк.
4: Акыркы 35 жылчалык кыргыз тарыхында классикалык идеология тууралуу талкуулар, сунуштар, концепциялар болгон, бирок алардын бири дагы элибизге жукпады.
5: Элди ишендирген келечекке, өзүн өлкөсүнө ишендирген, өзүнүн күчүнө ишендирген ушундай дух берген бул баш багыт деп аталат, стратегиялык өзөктүү документ.
6: Тарыхый тамырды таанып, көркөм мурастарыбызды изилдеп, улуттук баалуулуктарыбызды, нарктуулугубузду сактоо менен дүйнөлүк өсүп өнүгүүнүн инновациялык багытын терең өздөштүрүү.
7: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктарына каада салып, нарк насил, тарбиялык мааниси зор макалла каптары кирет.
3: Мына ушул улут уңгусуна кайтуунун өзөк маселесине арналган уңгу жол уктуруусу биринчи радио эфиринде ишемби күнү саат 19:45.
8: Табият биздин жалгыз үйүбүз. Ар бир ташталган баштык, ар бир булганган дарыя биздин келечекке таасир этет. Биз бүгүн аракет кылсак гана, эртеңки муундар таза аба, тунук суу менен жашай алат. Экология бул жөн гана илим эмес, бул жашоонун негизи. Табиятты сактоо ар бирибиздин милдетибиз.
9: Победы и поражения, рекорды и главные спортивные события в программе «Спортивная неделя». Все о спорте Кыргызстана и мира по субботам в 13:50 на Биринчи радио.
10: Өлкөдө эмне жаңылык? Дүйнөдө кандай өзгөрүүлөр болуп жатат? Эң маанилүү окуялар, расмий маалыматтар жана соңку жаңылыктар. Биринчи радионун эфиринде биз менен бирге болуңуз. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
11: Ысык Көл областы. Административдик борбору Каракол шаары. Аянты 43100 чарчы километр. Калкы 489800 адам. Ысык Көл областынын курамына 5 район кирет. Аксуу, Жетөгүз, Тоң, Түп жана Ысык Көл району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102.4, Балыкчы FM 105 жана 3. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
12: Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Урматтуу радио көрмандар, азыр сиздер биринчи радиодо биринчи кабылдама уктуруусунун кайталоосуна угасыздар.
13: Саламатсыздарбы урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн биринчи кабылдама программасы менен улантат. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссер Максат Мамыралиев жана Азиз Чокморов. Биринчи кабылдаманы баштайбыз. Кадырман угармандар, телефон чалыңыздар, адаттагыдай эле иштеп атат. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдөө башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Жайылбек Дадиев. Жайылбек Дадиев, саламатсызбы?
14: Саламатсызбы.
13: Сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп ушул угармандардын көйгөйүн укканы келдиңиз. Кош келдиңиз. Урматтуу угармандар, биз уктуруубузду баштай берели. Телефондорду иштеп атат. 0502 32 21 90, 0312 32 21 90. Жайылбек Дадиевич, мынакей азырынча биздин угармандар суроосун бергиче, сизге баягы суроо бергим келип жатат. Анткени мынакей сиздерде дагы түндүктөдө атайын кайрылуу ачылбадыбы? Ошол жердеги иш кандай болуп атат, суроолор кандай келип атат, ушул боюнча да маалымат берсеңиз.
14: Жакшы болот. Мына президенттин тапшырмасы менен, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургазиевич Жапаровдун тапшырмасы менен июнь айынан баштап түндүк тиркемеси аркылуу жаңы модуль киргизилди. Ал модульдун аталышы президентке кайрылуу деп аталат. Анан бул өтө жөнөкөйлөштүрүлгөн, түндүк тиркемесин ачканда эле ушу экрандын сол жагында биринчи турат, үстүндө президентке кайрылуу деп. Мурда эле түндүк аркылуу жарандар кайрылуу мүмкүнчүлүктөрү бар болчу. Ал үчүн ал өзүнүн жеке кабинетине кирип, андан кийин ал жерден дагы көп мындай процедураларды өтүп туруп, анан кайрылууларын жөнөтчү. Азыр ошо президенттин тапшырмасы менен жөнөкөйлөштүрүлгөн. Анан ошого байланыштуу биз мына бир айдан ашык убакыттан бери ушул түндүк негизги каттар, кайрылуу арыздаттануулар, ушу сурандыштардын баардыгы ушу түндүк аркылуу келе баштады да. өтө көп санда кайрылуулар келип атат азыркы учурда. Биз жылына мурда бир жылда аяк жыл менен аяктаган сандан да өтүп кетти биздин азыркы учурдагы кайрылуубуз. Мына ушуга байланыштуу бизде штаттык өзгөрүүлөр да болду, структуралык. Мисалы үчүн мурда биз сектор болуп аталчубуз, азыр бөлүмчө болуп, азыр бөлүм болуп кошумча штаттык бирдиктер алынды. Анын бардыгы жана каттардын кайрылуулардын өтө көп келгендигине байланыштуу. Өтө көп санда кайрылуулар келип атат азыр президенттин атына.
13: Негизи баягы биздин угармандарга дагы эмнелерди эске салып кетет элеңиз, баягы туура кайрылуудагы жолжоболору?
14: Албетте, урматтуу угармандар, эгерде ушул тиркем аркылуу колдонууну кааласаңыздар, албетте бир көйгөйлүү, орчундуу маселелер менен, чечилчү маселелер менен, эгерде кандайдыр бир ушул жергиликтүү бийлик өкүлдөрү чечпей жатса, биринчи ошол жака кайрылып, анан кийин президентке кайрылып дегендей. Анан болбосо өтө эле көп кайрылуу турак жай сураган маселе өтө көп, өтө көп. Бир сүйлөм сөз менен мага үй берип коюңуз, мен Бишкектен үй алат элем. Балдарым ушу Бишкекте окуу, студенттер ошонун жанында болоюн дедим эле. Же болбосо ден соолугуңа байланыштуу мен Бишкекте жашашым керек, үй берип коюңуз. Өтө көп турак жай боюнча өтө көп суроолор. Мындан тышкары мына турак жай боюнча мен түшүндүрүп кетет элем, мына президенттин тапшырмасы менен азыр биздин мамлекетибизде ийгиликтүү ашырып аткан долбоор бул мамлекеттик ипотека аркылуу турак жай берүү боюнча мына 25 жылга эң аз пайыз менен үйлөрдү, турак жайларды берип, канчадаган адамдар жылдар бою чечилбей кеткен маселелерин чечип, мына ыраазычылыгын айтып атат. Мына бул уже президенттин турак жай саясатындагы маселеси. Ал эми жөн эле бир жазган адамга эле бул ушундай балдарын жанына келсин Бишкекке деп көчүрүп бекер турак жай берүү бул жок. Ошондуктан ушундай майда барат маселелерди, мисалы үчүн кээ бир жигиттер, кыздар жасап, мен ушул оператордон тияка которуп бериңиз, оодон мени мегакомго которуп бериңиз, же болбосо мага бир такси кылат элем, мага бир машина алып бериңиз. Мына ушундай күндөлүк бир ошо өз каалоолорун ушу балким мен президентке жазсам аткарылып калабы деген негизде. Албетте, ар бир президент аткаруучу ошолордун суроо талаптарын, өтүнүчтөрүн аткаруу үчүн мыйзамдуу негиз керек. Мисалы үчүн ошол эле сурап аткан, же болбосо насиясын, меники миллион сомдон ашып кетти насиям, ошону төлөп бериңиз деген кайрылуулар көп, өтө көп. Акчам көбөйүп кетти, карыз болуп кеттим, карыздарымды төлөп бериңиз деп. Бул болсо ушу элдин күндөлүк көйгөйлүү ушундай бир көйгөйлөрү, баягы бир үй бүлөнүн же бир адамдын, бирок анын бардыгы эми насыя алып атканда адам келишим менен алып атат. Анын кандай төлөнүшүн ойлонуш керек. Мына президент эл менен жолукканда деле айтып атат, ушу насыя алганда насыянын кийин кандай төлөнүшүн ойлонуңуздар депчи. Мына албетте мунун баардыгы баягы көйгөйлөр, анын эл арасында баягы көп маселелер бар. Мындан тышкары жанагындай олуттуу суроолор келип атат. Өтө мындай бир мамлекеттик органдардын кийлигишүүсү менен чечилчү маселелер бар. Албетте бул жагынан президенттин администрациясы тиешелүү тапшырмаларды берип, көзөмөлгө алып, ал маселелерди чечкенге, эгер мыйзам негизинде чечилсе, чечкенге биз албетте жардам беребиз, көмөктөшөбүз, контролго алабыз. А жанагындай эми бул эми майда барат деле маселе эмес, анын баардыгы бир адам үчүн балким орчундуу маселе. Ошол эле үй алуу, ошол үй сурап алуу, а бирок ошонун баардыгы мыйзам чегинде болуш керек да. Ошондуктан жанагындай кайрылуулардын саны өтө көп, өтө көп деп айтам, баса белгилейм. Анткени ошол жанакы түндүк кайрылуусу аркылуу президент мына элге кылган ушул эл баягы жеңил жазсын, жеңил кайрылсын деп. Анан көпчүлүк тургундар, ошо жашоочулар, кайрылуу ээлери менен телефон менен сүйлөшсөк, эмне үчүн президент өзү окуган жок, эмне үчүн сиз чалып атасыз деген суроолор бар. Албетте, президенттин мына кылып аткан азыркы учурдагы саясатын көрүп атасыздар, эл аралык иш сапарларга чыгып атат, иш сапарлардын делегацияларын кабыл алып атат. Мына азыркы учурда эки чоң ушундай иш чара турат, дүйнөлүк коомчулук көңүл бурган. Ошондуктан анын президенттин администрациясы бар, ал өзү жалгыз ушунча каттын баарын окуп, ошолордун баарын кантип, же болбосо башка бөлүмдөр да бар. Ошондуктан жарандар туура түшүнүш керек мунун баардыгын. Ар бир кайрылуу бирок көмүскө да калбайт да,
13: сөзсүз карайсыз,
14: каралат.
13: Абдан жакшы. Жайылбек Тайдиевич биздин угармандар күтүп аткан экен, кабыл ала берели. Саламатсыздарбы, угуп атабыз биринчи угарманды, эфирдесиз.
15: Саламатсызбы.
13: Угатасыз, сурооңузду бериңиз.
15: Жайык мырзага суроо бар эле биздинге. Биз бул жаңы төрөлгөн 2 айлык балабызга метрикалы алды десек, билимдерден буга чейинки паспортундагы метрикасындагы бардык туулган жылдарын бар ушул убакытка чейин туура эле келип, анан могул ошол кичинекейибизге анан метрикаларда келинчегинен тапкан 5-жылы төрөлгөн справкасында 10 январ деп чыгып калыптыр. А буга чейинки документтердин баардыгында тең 14 январ болчу. Ошол себептен азыр балабызга метрика албай
14: өзгөртүү киргизүүнү сурап атат. Бул мыйзамдын талабы, анткени ошо калктык төлөө борбору ошондой айтып атабы? Сиздер ошол талапты аткарышыңыздар керек. Анткени эки дата чыгып атат, аны силерге ошо берген адам ал бере албайт, аны сондончу. Ошол пинди өзгөртүшүңүздөр керек силер.
15: Аны ошону биз азыр өзгөртөлү десек, анын баардыгына документтеринин акча төлөнүп анан ар бир документке тиркаш керек болот экенда, ушул жылга чейин болгон метрикасы, диплому, паспортунун баардыгы 14 январ болуп эле келген да анан.
14: Ал эми ал кандайча болуп калганын мен айта албайм, анткени баягы исходный документинде башка дата туруп атат да, турулган туулган күнү болуп. Туура айтып атамбы?
15: Справканы болсо сурап бияктан сомдон айтып атышат. Бул справканы так берле биз.
14: Мен түшүндүм, чоң жигит. Сиз кайсы кайсы даректен чалып атасыз? Сиз Бишкектенби?
15: Бишкектен акчабыз, биз Карадагы
14: жашайбыз. Мага телефонуңузду, фамилияңызды бериңизчи.
15: Темиркан улунду кылсам, телефон номерим 7910-1140. 10-1140. 90.
14: Силер кайсы калктык төлөө пунктуна бардыңар соңго?
15: Аюу гранттар бар.
14: Аюу грантка, э? Силерге биз кеңеш бергени, кандай маселеңиз жеңил чечилерин биз тактайлы. Вот аюу грант менен байланышабыз. Силер документтериңерди таштадыңарбы же таштаган жоксуңар баяка?
15: Эч
14: нерсе таштаган жоксуңар, силерге айтты ошондой соответствие кылып бергиле деп талапты койду, э?
15: Бул жакта ошону айтып атат, ошол справканы жокко чыгартып же ошо ошол справканы.
14: Туура. Алар силерге туура айтып атат. Туура айтып атат силерге. Мен кандай бар экен жолу силер менен байланышат, тиешелүү бөлүмдөн макулбу? 709-10-1190.
15: Биз бере албайбыз, ал эч нерсе кыла албайбыз, биз эч жака чарабайт деп
14: атат. Түшүнүктүү.
15: Эненен алмаштырыла деп.
14: Ну туура талап коюп атат, эненди алмаштырыш керек, документтерде ажырым маалыматтар болуп атат да. Рахмат.
13: Рахмат, биз кийинки угарманды кабыл алабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз.
16: Саламатсызбы.
13: Саламатсызбы.
14: Саламатсыз.
16: Салам алейкум, Жайылбек Жадиев.
14: Саламатсыз.
16: Мен сизге уже 4 жылдан бери эле чалып жүрөм, анан акыркы жылдары чалбай калгам. Акыркы күндөрү мэрияга анан айыл тиги селовский акиметке барып атып, аяктан эч толук эч тигин тык чыкпай атат. Мисалы мен мэрияга 2 жолу барып, Алиевке 2 жолу кирдик.
14: Маселеңизди айтыңыз, фамилияңызды айтыңыз.
16: Мен Бишкек шаарынан Жылмачып Энесай жашоочусу, Орхон көчөсүнүн жашоочусумун. Аскенов Шейитказы. Телефон номерим 0701 12 12 52.
14: Маселеңизди да
16: мен эми бүт баарын айтып тажыбамды айтып отурбайын, кыскача гана айтайын. 24-жылы Алга спорт комплексинен жамыш Айбек Жунушалиев менен жолугушуп, анан Сөөрлөк районунун акими Мурзаакы жаш бала Кубанычбек деген менен жолугушканда өкө Абиша жеткен 25-жылы бизин Орхон көчөсүнө титулга киргизип акча бөлүштүрүп анан бөлүштүрүп берет деген акимди. 25-жылы титулга киргизди, акчаны бөлүп берди. А ошол бөлүнгөн акчаны фондозда чейинек кылган жок, кылбай койду. Башка жака коротуп салышты биздин акчаны. Барып атсам уже бүттү, силер жака болбой калды деп.
14: силердин көч менин Сейит Казы.
16: Оо.
14: Силердин көчөңөрдүн узундугу кыска көчө эмеспи?
16: 1800 метр, 2 километрге жакын.
14: Бул ушул мен эсимде болуш керек, тендерге беришип, бул тендерге эч ким катышпай койгон болуш керек.
16: Туура айтасыз, эми
14: бирок. Бул мен эсимде.
16: Түшүлгө киргенден кийин акча бөлүнгөн.
14: Жок, акча бөлүнгөндөн кийин тартип аны тендер аркылуу бирөө утуш керек да. Ошол мен эсимде бул эч ким ушул тендерге катышпай койгон. Бул маселе титулга кирген, мен билем эсимде. Маселеңизди дагы тактайлы, сиз менен байланышат мэриянын кызматкерлери. Азыр мунун абалы кандай экен? Телефонуңузду жазып алдым. 701-12-12-52 деп.
13: Рахмат байланышка чыкканыңызга. Кийинки караманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
17: Саламатсызбы? Ысык Көл областын балык чарын байлашатын эле керек. Вой-вой болуп тиги. Мына 4 чумурдун көрпө сатып алып эле эмес баласы. Анан ошонун өзү жакка кирип келечилер алкылуу деп.
14: Квартира сатып алгансыз, толугураак айтып бериңизчи, кандай эмне болуп атат анан?
17: Квартира сатып алып, мындай чет-чет толгочтон туруп барганда, ошол жерде берем деп күттүрүп коюп, 4 ай мурун
14: сиз экрандан алысыраак туруп сүйлөңүзчү, жаңырып угулуп атат. Экрандан алыс, башка деле бөлмөгө телефон менен кириңиз. Силер 4 жыл мурда үй сатып алуу боюнча инисинен сатып алгансыңар, анан акча бергенсиңер.
17: Баласы мамасына сатып алган да.
14: Мамасы баласы расписка берген, анан
17: расписка чыгып нотариус колунан да расписка.
14: Нотариус менен расписка алгансыңар тилкат, анан
17: анан мамасы чет жакта келген дофорду берем деп күттү ушуга чейин. Анан 4 ай мурун келиптуруп, бул кантта мэрияда иштеген иниси бар экен, ошого таарине кылып коюп атат да. Анан ал иниси бербейм билгенин деп ушундай кылып атат да.
14: А инисинин фамилиясы ким экен? Кантта мэрияда ким болуш дейт экен ал?
17: Мэриясында Сүйүндүков Калмат деген.
14: Сүйүндүков Калмат. Бул мамлекеттик кызматкердин негизи этикасына да жакпайт, билгениңерди кылгыла депчи бул жерде. Бул жерде силер Балыкчы шаарынын укук коргоо органына арыз менен кайрылгансыздарбы?
17: Кайрылып, арыз менен кайрылдым, бир апчийден өттү. Анан бул эме деп гражданский деп иш козголуп атат да.
14: Менин түшүнүгүм боюнча бул жерде шылуундуктун элементи бар да. Эгерде баласы расписка жазып, акчаны алып, апасы чет мамлекетте болуп атат да. Анан кийин келгенден кийин балким булар үй кымбаттап кетип, кымбатка сатабыз деп, эми 4 жыл мурда канча сом бердиңиз эле сиз?
17: Ал өзү 250 4 жыл мурун. Азыр балыкчыда кичине
14: азыр баа өстү, 4 жылдан кийин анда булар ошо индексациясы менен кайрып бериш керек, эгер ошончо жылдан өскөнүнчү. Эгер атайын жасалган элементтер болсо керек менин оюмча. Прокуратурага кайрылдыңызбы?
17: Прокуратурага кайрылбасам.
14: Эгерде мисалы үчүн балыкчы ички иштер органы сизге бир ай ичинде чечим бербесе, прокуратурага кайрылганга сиздин укугуңуз бар. А бул кылмыш козгоо же козгоодон баш тартуу жөнүндө чечим силерге 10 сутканын ичинде берилиши керек болчу ички иштер органынан. Берилдиби же берилген жокпу?
17: Жок, берилген жок.
14: Фамилияңызды, телефонуңузду дагы сактаңыз. Мен азыр ички иштер министрлигинин бир да кызматкери онлайн бизди да угуп атат, сиз менен байланышат. Номериңизди так айтыңыз жана фамилияңызды айтыңыз.
17: 0779 0779 63 63
14: 0364 0364 64. Фамилияңыз?
17: Мамыркалиев Өмүрбек.
14: Мамыркалиев
17: Өмүрбек.
14: Өмүрбек. Телефонуңузду дагы кайталайын. 0779 63 03 64, Балыкчы шаарынын тургуну.
17: Ооба.
14: Мен азыр ички иштер министрлигинин кызматкерине кайрылып атам. Мамыркалиевдин маселесин көзөмөлгө алыңыздар. Могун телефон менен байланышып, ошо кандай, эмне үчүн арызы каралган жок, эмне үчүн жооп берилген жок, ошол боюнча ал эми Мамыркалиев сизге сунуштайм, бүгүндөн калбай тез сиз прокуратура органына кайрылыңыз. Ал эми жанакы мамлекеттик кызматкер кант мэриясында билгениңерди кылгыла деп
18: мыйзамга баш ийбей айтып аткан жигит боюнча мен Чүй областынын мамлекеттиги президенттин өкүлчүлүгүнүн аппаратынын кызматкери ошол баланын кызматкердин аты жөнүн ким болуп иштегенин мага телефондорун берсеңиздер таап бериңиздер. Фамилиясын тактап коесузбу? Дагы бир жолу жана мэрияда иштеген кант мэриясындагы
17: Сүйүндүков Алмаз.
18: Кимде?
13: Сүйүндүков Алмаз.
18: Сүйүндүков Алмаз. Рахмат.
17: Мен ал менен үч жолу кетсем афронт өтүп бербейм деп өзүнө дарсын кылып чоңдугуна салып атат да.
18: Эми чоңдугун ал эми мэриянын кызматкери кандай чоң? Ал эми чоң деген болбош керек. Ар бирибиз мыйзамга баш ийибиз керек. Рахмат, мен жазып алдым, көзөмөлгө алабыз маселеңизди.
13: Чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Угарман, кийинки угарманды кабыл алабыз. Эфирдесиз, саламатсызбы? Урматтуу угармандар, бизге байланышка чыкканда радионун үнүн кичирейтип коюңуздар, угулбай калат, бизге угулбай жатат, жаңырып атат. Ошон үчүн алысыраак туруп, так сурооңузду берип, телефондоруңузду айтыңыз. Биз кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы? Азыр урматтуу угармандар, дагы бир жолу кайталайлы, ошол бизге байланышка чыкканда сөзсүз радионун үнүн кичирейтиңиз, алыс туруңуз. Угулбай калат бизге. Кайсыл жерден чыгып жатасыз жана телефонуңузду так айтып, аты жөнүңүздү айтып, сурооңузга дароо эле өтүңүз. Убакытыбыз дагы башка угармандарга дагы жетпей калат, ошондуктан байланышка чыгып суроо бериңиз, эфирдесиз.
17: Рахмат, мен көпкө кармалайын силерди. Мен могу жерден сөз алдым. Жер боюнча мен 89 жылы мага решение чыккан Первомайский райондон. БЧК Белинский деп чыккан, угуп атасыз да?
18: Угуп атам.
17: БЧК Белинский деп чыккан. А мага эле параллельный 91 жылы мен 89 жылы мага чыккан 91 жылы Кринченко дегенге как чекаевский бычка деп чыгарып берип койду. Ошо менен соттошуп ал киши жок, азыр эмеде Терефимовкада карылар үйүндө каза болгон. Соттор Апкелбек жана Апкелалбаев Кринченко болгон, Кринченко чогултуп келдик, Бишкек менен Чүйдө чогултуп келсем дагы болбойт дейт. Ошо менен ушул жашка келдим, 63 келип калдым уже. Уже жашым деле өтүп баратат.
18: Маселеңиз оор экен, мен жардам бере албайм го сизге, анткени сот маселеси болсо, жер талаш маселеси сот менен чечилип, сот менен жабылат. Сиз бул боюнча башкы прокуратурага кайрылдыңыз беле маселеңиз боюнча?
17: Прокуратурага эмес, сотторго кайрылдым. Мез районный сотко эки жолу кайрылдым, Первомайский сотко кайрылдым.
18: Соттун чечими эмне деп чыгып атат?
17: Соттун чечими 91 жылга чейин эмне кылат маселе дейт. А бирок өкмөттүн эки бөлөк решение болуп атат. Мен салып алгам тамды. Менден эч ким сураган да жок, эч ким келген жок. Просто мен документ алайын десем ошол жерге барып калып атам.
18: Маселеңиз оор, дагы бир жолу белгилейм, баса белгилейм. Мен соттун ишине мен комментарий бере албаймын. Соттун иши боюнча сиз сот аркылуу гана чечкенге сиздин укугуңуз бар. Мыйзам боюнча биз бир мамлекеттик орган соттун чечимине келгиши айтып.
17: Жок, бул мындай да, адамгерчилик менен караганда бир адамга
18: бир жерде адамгерчилик уже фактор жок, уже сиз сот менен талашып атасыз. Только эми жогорку станциядагы сиз сотко кайрылышыңыз керек, вышестоящий. Эгерде жанакы райондук соттордун чечимине сиз макул болбосоңуз, анда апелляция менен шаардык сотко же областтык сотко, Бишкек шаарында турсаңыз анда шаардык сотко кайрылышыңыз.
13: Рахмат, урматтуу угармандар, телефондор иштеп атат. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 номерлери иштеп атат. Биз менен бирге болуп суроолоруңуздарды бериңиздер. Жайылбек Дадиевич, негизи силердин мынакей сектор эмес, бөлүм болуп дагы өзгөртүүнүн негизги эмне талап болду, зарылчылык болду, анан мүмкүнчүлүктөр кандай ачылды силерге?
18: Бул негизги өзгөртүүнүн кандайча өзгөрүлгөнү, биздин ошо сектор болуп иштеп атканда адам ресурсу азыраак болчу. Андан кийин жанакыдай жаңы ушул кайрылуулардын көп келип аткан санын уламынан өтө көп келип, жана башында айтпадымбы, мына биздин ушундай чечим кабыл алынып, азыр бөлүм деп аталды. Бөлүм деген эми бул толуккандуу бөлүм бизге жаңы штаттык бирдиктер берилип, биз эми өзүбүз текшерүүгө чыккан, биз өзүбүздүн функционалдык милдетибиз боюнча текшерүү арызданууларды текшергенге да биздин укугубуз бар, региондорго же шаарларга, областтарга чыгып. Мына азыр бул мүмкүнчүлүктөрдү биз толуккандуу колдоно алабыз. Мына биздин жакында эле Чүй областынын батыш зонасында бир топ орчундуу маселелер бар болчу. Ошолорду барып мындай биз мен текшерип келдим. Азыр мына булар боюнча жыйынтыктар чыгарылат. Ошондуктан биздин ушу мүмкүнчүлүгүбүз дагы чоңоет да, бул эми бөлүм болуп иштегенге байланыштуу.
13: Жайылбек Тадиевич, фейсбуктагы да угармандар жазып атат. Азыр болсо биз угармандар күтүп аткан экен. Саламатсызбы, эфирдесиз?
19: Саламатсыздарбы?
13: Угатабыз.
19: Жайылбек Тадиев, мен сизге мурда кайрылып чоң атам Сейитбеков Данабектин саатын жөнөткөмүн да, ага 100 жыл болгон. Анан аны ата бейитте турат. Бирок менин чоң атам таа албай жатат да. Мисалы үчүн согушка катышкандардын эмеси бар го, кайтпай калган.
18: Үзүлүп калдыңыз. Эгерде мүмкүнчүлүгүңүз болсоңуз кайра чыкканга аракет кылыңыз. Эсимде бар сиздин кайрылууңуз жана саатыңыз боюнча. Сиз ошо архивтен ошо согушка катышкан чоң атаңыздын тизмесин таппай атсаңыз керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо кайра чыкканга аракет кылыңыз. Же болбосо кат менен кайрылып, кат менен жазыңыз.
13: Рахмат. Кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз? Саламатсызбы?
20: Сүйлөй беремби?
13: Эй, сүйлөңүз, эфирдесиз.
20: Менин суроом мындай, мен Малдыбаева 6-да жашаймын. Үйүбүз кароосуз. МТУ-га барсак силер өзүңөр үйүңөрдүн ичинен домком шайлап, анан кийин келгиле дейт. Домком шайласак үйүбүздүн ичиндеги адамдар эч кимиси макул болбойт. Ушинтип эле кароосуз калды. Подъезддерибиз жуулбайт, үйүбүздүн тегеребибиз баары сасып тигип ичиндей болду. Анан крышабыз дагы бузулуп, бүт баары тиги улам ремонт кылалды деген киши жок. Сындыргандан сындырган тиги шифтлерди. Крышаларыбыздан суу агып, мына эми күз келатат, күзүндө суу агат.
18: Мен түшүндүм эже, азыр мен сизге жооп берейин. Сиз көп кабаттуу үйдө Малдыбаева 6-да турат экенсиз. Сиздин айткан эмеңиз боюнча ошо эч ким карабай койду, домком шайлабай атабыз деп элчи. Бул сиздин өзүңүздөрдүн күнөөңүздөр, жашоочулардын. Жанакы подъезддерди жууп тазалоо, ошол жердеги өзүңүзгө таандык жердеги иштердин баардыгын ошо жашоочулар, анткени азыр үйдүн баары ошо батирлердин баары сиздердин менчигиңиздерде. Орусча ТСЖ деп коет, товарищество деген ошо коомчулукта, кыргызчасы Кыргызстанда менчик ээлеринин шериктештиги деп коет. Бул ошол көп кабаттуу үйлөрдө турган адамдар ошондой коом түзүш керек. Силерден ошо мыйзам бар, атайын бул жөнүндө мыйзам бар. Ошол активисттериңер 5 кишиден ошо жашагандар чогулуп алып, элдин баарын чогултуп, жыйналыш жасап, ошол коомду түзүп, печатыңарды алып, домком эмес, ошол чоңун шайлап, анан кийин аларга силер членский взнос төлөйсүңөр, бир өтө чоң суммада эмес. Анын баардыгы ошол жерде сакталып, жана сиздердин ошо сиз айтып аткан жанакы подъездиңерди жуудургангабы, эшиңердин алдына гүл тигесиңерби, подъездин алдын шыпыртасыңарбы, ушунун баардыгын өзүңүздөр кылышыңыздар керек. Эми сиздин эшиңиздин алдыңызда чыккан подъездди сиз өзүңүз жууганга милдеттүүсүз. Ал жерде мэрия барып жууп бербейт. Мэриянын милдетин эмне кылат? Ошо силер подъезден ары чыгып, көчөгө чыккан жолдун баардыгын, ошо короонун силерге таандык эмес жердин баардыгын мына мэрия кылып бериш керек. Эгерде чатырыңардан суу агып атса, билбейм, муну мэрия силерге жардам береби, жардам бербейби билбейм. Сиз арыз менен ошо кайрылыңыздар, балким жанагыдай абалды эске алып, балким чатырыңыздарды жаап бергенге аракет кылат. Дагы бир жолу айтам, өзүңүздөрдүн батириңиздердин алдындагы үйдү тепкичтерди өзүңүздөр жууп тазалап, сасытпай, чиритпей, жакшынакай кармаганга силер как гражданин жаран катары милдеттүүсүңөр.
13: Абдан жакшы. Урматтуу угарман, угатабыз, кийинки угармандыга беребиз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
21: Саламатсыз.
1: салмактары кулматтан ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бишкектен Сүйөркулов Малдыбаев көчөлөрүнүн кесилишинде электросамокаттарды баш аламан таштап салышат да жөө жүргүнчүлөргө, айрыкча инвалидтерге, көзү начар көргөндөргө өтө чоң тоскоолдук болуп атат. Же эвакуатор алып кетпейт экен аларды, же аларга штраф эч ким салбайт экен. Ошол самокаттарды ушул көчөгө койдурбай эле койсоңуздар жакшы болот эле да. Эми жакында мектеп окуучулары мектепке келишет, ошол мектептен стадиондун бурчунда чачылып тротуарда жатат да. Эмне үчүн буларга чара колдонулбайт? Экинчи суроом, мына 2 жыл мурун каналды тазалашканда Малдыбаев көчөсүндөгү архитектордун университеттин артындагы тротуардын айрым бөлүктөрүн оор техникалар талкалап кетишкен да. Эми жөө жүргүнчүлөргө, айрыкча коляскачан инвалидтерге өтө чоң тоскоолдук болуп атат. Ушуну калыбына келтирүүгө жардам беришиңиздерди.
18: Хорошо, сиз аябай актуалдуу маселени көтөрүп атасыз. Самокаттар бул акыркы жылы, мына акыркы ушул жылы, мурдагы жылдары өтө актуалдуу чоң бир көйгөйгө Бишкек шаары үчүн айланды. Жанакы самокаттарды кээ бири өзү алып атат, өзү алып өзү тепкен самокаттар. Андан тышкары сиз айтып аткан самокаттардын баары бул кикшеринг деген кызмат. Кикшеринг бул чоң компания, булар ошо шаардын ар кайсы жерлеринде жана самокаттарды коюп ошону тепкени барган адам дистанционно акчасын которуп анан өзү жеткен жерине жетип туруп ал самокатты тыштап кетип атат. Бирок азыркы учурда бул тартипке киргизилген атайын мыйзам бар Бишкек мэриясында. Ошо прокатка берген жана самокаттардын баардыгына эгерде ошол жерде желтый жана жашыл разметка турат, ошонун ичинде калтырыш керек адамчы. Мунун баардыгын жанакы кикшеринг кызматын көрсөтүп аткан компания муну контролдош керек. Эгерде ал жерде мисалы үчүн самокат жана сиз айтып аткандай ар кайсы жерге тышталып кетсе, аны жана эвакуатор келип 3 сааттын ичинде алып кеткенге укугу бар, штраф стоянкага коет да. Мындан тышкары самокат айдагандардын баардыгы мына көп аварияларга учурап атат, ушундай каза болгондор да көп болуп атат, велосипед тепкендер көп, мына шаарда велодорожкаларды кылып атат. Ал жерде мисалы үчүн ошол самокат тепкен адам жол чурагынан өтүп атканда ал жерде теппей жетелеп өтүш керек. Велосипед тепкен адам дагы, самокат айдаган адам да, алар болсо зуулдатып айдап өтүп мына канча ушундай сүзүшүү болуп атат, жол кырсыктары болуп атат. Бул чоң проблема. Бул боюнча Бишкек шаарынын мэриясы өтө чоң иштерди аткарып атат. Айтып атпаймынбы, азыр жанакындай жаңы тартиптер киргизилген. Ошол жана кикшеринг компанияларынын самокаттарына ылдамдыгына чектөө коюлган. Азыр алар мурда мисалы үчүн 30 саатына 30 километрди басып газы менен катуу айдаса, азыр 15 километрден жогорулата албайт, анткени ошо программага киргизилген. Ошондуктан жана сиздин эгерде конкреттүү түрдө кайсы жерде самокат ошо жатат тышталып кеткен болсо, сиз жарандар мэрияга чалып, же болбосо жол кыймылы коопсуздугуна башкармалыгына чалса, ал жерди тазалап кеткенге ушундай мүмкүнчүлүк бар жана мыйзам жол берет ошо.
13: Кийинки каарманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз.
21: Саламатчылык, менде суроо бар да. Биз Тоголок молдо 96-да турабыз. Тоголок молдо 96 Кересекай Ташкентке Серковтун жанында. Ошондо 1935 жылкы салынган үй бар. Ошондо 16 киши турат. Баардыгы ветерандар, көбү кайтыш болуп келди. А мен да 70'ден ашкан кишимин. Мамлекеттик иштерди иштегем. Бул үйдү Кытай алганда, бир Кытай алдына ушу 10 жылдан мына бусулат, ана бусулат деп эле бусулбайт айланайын. Ушунун үй аябай эскирген да. Бул жерде жалаң кар картаңдар, анан инвалид орук чалдар турабыз да. Анан ушунун үйдүн акыбалы айтышат, өкмөт алса арзан берет экен дейт.
18: Эже, мен бул маселени да, мен линияда болуңуз, менин суроом бар.
21: Жакшы болот эле.
18: Эже, мени угуңуз.
21: Маңдай уста мынагу,
18: мени угуңуз.
21: Абаза бар эле, 9 үй тургузду. Анан кийин менин эки
13: урматтуу каарман, уксаңыз
21: менен Ташкентке бурчум.
18: Эжеке,
21: эжеке, көп кишилер авария болуп, көп
18: кишилер. Эжеке, мени угуңуз.
21: Ошо жердин чийин.
18: Сабыр кылыңыз, мени угуңуз, менин суроом бар эжеке. Үзүлүп калат азыр эже.
21: Мына центрде эле. Рахмат айланайын. Ушуну
18: мен. Анда эми менин суроомду укпасаңыз, мен сизге жообун айтайын. Бул сиз айтып аткан үй боюнча Бишкек мэриясы жакшы билет. Тоголок молдо көчөсү менен бул Жибек жолунан ылдый Ташкент көчөсүнүн кесилишинде сиз айтып аткан жана жаңы комплекс курулуп аткан жерде аварийный эски үй, сиз айтып аткан адамдар жашайт. Бул жерге атайын даже Бишкек мэри Айбек Жунушали өзү барып көргөн. Сиздердин жашоочуларга муну гик аркылуу ал жерди берип силерге үй берели десек, сиздер ичиңиздерде айтып атпайсыз мына 16 адам жашайсыз деп атпайсыз. 16 адамдын ичинен 3-4 группага бөлүнүп, бирөөңүздөр бербейбиз, бирөөбүз беребиз деп мына ошентип. Ошондуктан сиздердин район негизи коммерциялык район, ал жерге мына көп кабаттуу үйлөр башталды. Эгер силер жалпы бир чечимге келип эметсеңер, мэрия даяр силердин ал жериңерди алып гиктен үй бергенге. Ал жерде проблема жок, өзүңүздөр чечиңиздер. Биринчи ошо жана жашап аткан жарандар ким кандай бир чечимге келишиңиздер керек жалпы. А бул маселе боюнча мэрия силер менен жолугушкан, ошо адамдар менен, жашоочулар менен жолугушкан.
13: Бир пикир керек экен да.
18: Бир пикирге келиңиздер жалпы кандай кылардын. Мэрияга барсаңыздар, сиздерди угат, ушундай пикирге келдик, бизди ушундай кылып чечип бериңиздер деңиздер.
13: Жакшы. Кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы? Сиз эфирдесиз. Сурооңузду бериңиз.
2: Саламатсыздар, мэрим айым.
13: Саламатсызбы?
2: Жайылбек мырза. Калибек Мырзаканов Канчардан. Жайылбек мырза, азыр бир апа чалбадыбы? Тиги саатты тиги музейге көрдүм. Атабек экенин дайысы чоктоп атпайбы? Ошондо уруксат менен бир өнөр коюн силерге жардам катары.
18: Рахмат ага.
2: Бул эми бул жанагы согуштан кайтып алган дайынстарды издөө, согуш темасына байланыштуу маселелер боюнча Эрдик Подук деген коомдук фонд бар, мен ошону жетектейм. Ушу угуп аткандар, бизге чарсаңар биз жардам беребиз. Анан Жайылбек мырзанын убактысын алганыңар менен ал башка жумуштары көп. Анан согуш темасы бизге кайрылгыла мына 0559 44 88 10, 0559 44 88 10 мага чалгыла, анан биз баардык ошо согушка тиешелүү темалар боюнча эле жооп алып бергени аракет кылабыз. Рахмат Жайылбек мырза.
18: Рахмат ага.
13: Сизге да рахмат. Урматтуу угарман, угуп атабыз, кийинки угарман бар экен.
18: Азыркы сөзгө бул коомдук фонд Эрдик деп аталат. Азыркычалык Каныбек Мырзаканов бул ушул коомдун жетекчиси. Ошол жана согуш убагында жоголуп дайыны жок, дайынсыз жоголгон ушу биздин мурдакы ата чоң аталарыбыздын ошолордун көбүн сөөгүн таап, кайерде ушу захоронение болгонун Россияга чейин барып туугандар менен көп чоң иштерди жүргүзүп келген. Бул өтө мындай пайдалуу коом үчүн, мамлекет үчүн чоң коомду жетектеп келет. Ошон үчүн Каныбек мырза, сизге да биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Эмки сөздү койор эле суроону.
13: Рахмат. Кийинки угарман, саламатсызбы, угуп атабыз сизди.
4: Саламатсыздарбы?
13: Саламатсызбы.
4: Бул мен Таластан үч корон айыл өкмөтүнөн Райым берди. Жайылбек мырза менен мен былтыр жайында сүйлөшүп телефон аркылуу байланышканда бир тапшырма берилдиле, ошол аткарылган жок. Анан мен азыр мындай суроо болуп атат.
13: Бериңиз.
18: Бере бериңиз, сурооңузду.
4: Жайылбек мырза, мындай суроо берейин дедим. Биз айылдарда эмес, көпчүлүк эле жерде жанагы самокат желмаян деген көйүп кетпейдиби? Бул бир жагынан жакшы болгону менен бир жагынан өтө эле оор болуп атат. Күндүз кечкизи мына келиндер жумуш кылат экен, магазиндер кыдырып мал чалын саап, анан кечинде балдары көчөгө чыгып жарышып, үстүнө балдар салып алып, ушуга бир контроль болду. МВД жактанбы же кайгоо кызматтарынанбы ушу кошумча штат ачылса жакшы болор эле деген ойду айтмакмын да. Бир эле биз эмес, бул Кыргызстан боюнча жайылып кетти да аябай желмаяндар.
13: Рахмат. Анткени жолдор дагы жакшы оңдолуп калды.
18: Бул жанакы Бишкек шаарынын тургуну берген маселеге шайкеш да. Самокат, желмаяндан кички машинелер, номери жок мына балдарынын машинени айдап, же болбосо ошо жана желмаян деген кичинекей машинеге үч дөңгөлөк, башында бир кичики, артында булар чоң жолго чыгып айдап атышат. Бортуна балдарды салып алып, үй бүлөсүн салып айдагандар болуп атат. Мунун албетте мунун баардыгы аягы жакшы менен бүтпөйт. Анткени булар жол кыймылынын катышуучусу болуп атат буларчы. Ал жерде жолду сакташ керек. Жол кыймылынын катышуусу үчүн анын правасы, айдоочу правасы болуш керек дегендей. Машине номер бериш керек. Мына азыр даже Бишкекте мына мопедтерге номер берүү боюнча мына азыр жаңы ушундай мыйзам бар. Мопедтердин баардыгын рейдтер болуп, номери жок мопедтердин баарын айып жана аянтчасына алып барып киргизишет. Бул жанагы желмаяндар боюнча, кичинекей машинелер боюнча азыр кандай бизде чечим бар экенин билбейм. Мен мына ички иштер министрлигинин өкүлдөрү угуп атат, мага жооп беришет. Бул боюнча дагы ушул иштер жүргүзүлүп жатат. Мен бирок конкреттүү азыркы учурда кандай чечим кабыл алган боюнча мен даяр эмес экенмин. Балким эмки берүүдө мен ушул маалымат алгандан кийин сиздерге мен маалымдайын. А так бул дагы жанагындай чоң проблема, өтө көп чоң проблема мына Кыргыз Республикасына, Кытай Республикасынан ошол желмеяндан башка, желмеянды бул Нарын шаарында чогултуп атышат, сборка завод. Андан тышкары жанагыдай алып келип киргизгендер, чек арада аркылуу киргизген ар түрлүү кичинекей ушундай машинелер бизде өтө көп болуп кетти. Бул боюнча албетте тиешелүү бир тартиптер болуш керек.
13: Жакшы, кийинки угарманды угабыз. Саламатсызбы, эфирдесиз?
5: Алло,
13: саламатсызбы?
5: Саламатсыздар. Айта беребизби?
13: Эй, сурооңузду бериңиз.
5: Саламатсыздар. Мен Логвиненко 55'te турам. 55. Бул Өмүрзаков Жевсе Панфилов көчөсүнүн артында туруп жүрөнчү. Бул жерде этажды үйдө турабыз, 16 этаж. Вот. Бул жерде көп стоянкада машина турат. Поликлиника бар, больница бар. Бирок жүрүшүндө светти өчүрүп коёт көчөдө. Анан саат 11-11:00 жаткандан кийин 12-12:00 өткөндө башталат. Вот. Тиги көчөгө чыгып алышып кыйкырып ырдап, вот, ошо 5-6га чейин созулуп кетет кээде. Вот, уктатпайт да ушинтип. Анан уйку качып кетет. Вот. Ошон үчүн бир жерге бир эме коюп, видеокамера коюп, дежурство организовать этпесе участковый келет деле кетип калат, эч эчтеке кылбайт.
18: Түшүнүктүү, байке, телефонуңузду бериңизчи.
5: Телефон 0704 600945.
18: Мен эми түшүндүрмөгө кетейин. Биздин мамлекетибизде мына орусчасы Атишине деген мыйзам чыккан. Номери 194-чү мыйзам, мен жаңылбашам. Мына бул мыйзам кабыл алганына 1-2 жыл болуп калды. Бул мыйзамдын сакталышын азыр бизде өтө көзөмөлдө. Сиз айтып аткан ошол маселе бул мыйзамдын талаптарына жооп бербейт. Бизде Кыргызстанда ушул жумуш күндөрү саат кечки 10:00 эрте мененки 7:00 чейин бизде ушул тынчтык убактысы, шум болбош керек, ырдап бийлешпеш керек, музыка койбош керек коомдук жайларда. Анан дем алыш күндөрү жана майрам күндөрү болсо саат кечки 10:00 эрте мененки 9:00 чейин, жумуш күндөрү 7:00 чейин, а майрам дем алыш күндөрү 9:00 чейин. Андан тышкары бул закондо даже жана тихий час деп коет, ошо саат 1-2 чейин күндүз мына ошол маалда дагы шум болбош керек, ушул ызы чуу болбош керек. Мунун баардыгын көзөмөлдөгөн ушул жанакы силердин участковый айтып атпайсызбы, келип калат, кетип калат деп. Ал туура эмес, ал ошол жерден эгерде ошол ызы чуу кылып аткан, тынчтыкты бузуп аткан эмени аныктаса, протокол түзүп, анын биздин адамдар үчүн, физикалык адамдар үчүн 10,000 сом айыппул салганга акысы бар. Ушундой. Ал эми эгерде мындай мекемелер болсо алардын айыппулу чоңураак, бир 20,000 сом болуш керек да. Ошондуктан эгерде сиздер жанагыдай чакырып участковый келип мындай тыянак чыгарбай чечим кабыл албай атса, арыз жазыңыздар письменно. Ким чыгарып атат, ким келип атат. А так эгерде 102 чалып эле милиция чакырыңыздар ушул жерге, ызы чуу кылып атканга. Келип алар кандай иш алып барышты билишет. 102 чалыңыздар, ызы чуу кылып аткан жана машинелерин катуу дүркүрөтүп айдап аткандар, мопед, мотоцикл айдап же болбосо музыка коюп ырдап бийлеп ошентип аткан, бул бизде мыйзамдын талаптарына жооп бербейт.
13: Жакшы, рахмат байланышка чыкканыңызга. Кийинки угарманды угабыз, эфирдесиз, угуп атабыз. Саламатсызбы? Радиону кичирейтип койсоңуз.
18: Саламатсыз.
6: Мен Сокулук районундагы Жаңы Жер айылында, Жалпакта айылынын Жаңы Жер айылында турам да. Суу чарбасында иштеп пенсияга чыккам. Азыр уулум иштеп атат да. Ошо жерде Лесе Паласа деген бар. Эки канал, Аш каналынын эки жагында токойлор бар да. Мына ушуларга келип алып адамдар булгап, от жагып, таң аткыча кыйкырып өкүрүп, машина менен тебелеп, баллондорду жагып, ушундай бир тартипсиз
21: kılak da ben şunu rayonun hakimine de ettim bile ben yakışı yok alanlarında şunun bir çarası var mı? Ötken de bir bana gelip al diz numarayken genelde elektro matatsa gülüken anan oşunu oşunu arık dağda koydum suunu toskon yerden taktaylarla girmeşek gelip al anan giyin ağız kettin suğa sahip kettin çırı çuğu oluyordu uşuka kimde kalırlam oblastık mamlekettik su çarpa basayındık su çarpasında işteyiz atbaşı ben aloşaka başlayın aleme alar ağız buluyordu aleme milisalar bulsa atbaşı kanalı arkay sahil okmetlerine giretiken burada çoğunluğu da su çarpasına teşhirilir. Bırak kuşağa ben aldım gitme koydum. Benim kolumda 271. doktorum durak, oğul batkosunun kartı durak, doğru yaka akranayımı zoğuna
18: gel. Emi sizin, ben düşündüm belki. Kuşağa
21: cerdan bir alasın.
18: Ha. Sizler birinciden şu foto video fiksatsa kılgan hareket kılınızlar. Eğer de ошол жанакыдай бузуп аткан жанак номери жокту атпайсызбы? Хотя бы азыр адамдын бетин, фейсин сүрөткө тартып алса, ал адамды номери жок эле таап чыккан азыр бизде шарттар бар. Жанак адамды эгер де лицосу эле бети сүрөткө түшүп калса. Эгер ага мүмкүнчүлүгүңүздөр жок болсо, тартканга мүмкүнчүлүгүңүз жок болсо, 102 кызматына чалыңыздар, милиция чакырыңыздар. Бул экинчи кеңешим. Üçüncü kengeşim, negizi yemisler bu şaharın çetinde Çüy oblası, hakimge kayrılıpsınızlar, hakim ar bir al jerge bolso bir je kamera koyuş gerek bir je kanday men al jerdin relefin bilbeyim, mümkün bü mümkün emes bir balki mor jerde jana gün menen pitanie algan svetsiz kamera koyuş gerek bir günü tün iştegen. Менин кеңешим а негизи ошондой бузууларды бул экологиялык бузуулар жана башка жана мен жогоруда айтып кеткен тынчтыкты бузуу жөнүндө бузуулар жөнүндө мыйзамдардын талаптарын бузат. Бул боюнча силер Бишкек шаарында эгер ушундай учурлар болсо Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясы бар. Муниципалдык инспекцияга кайрылсаңыздар болот. Бул интернетте телефондору бар. Ал эми башка региондор болсо ошо эми буну министрликтин алдында жаратылыш ресурстары министрликтин астында атайын департамент бар. Ушул кароо боюнча кызматы бар. Техникалык, экологиялык, техникалык кароо деп коет. Мына ушул жака арыз менен кайрылыңыздар. Сиздин ушул эми факты боюнча негизи жана мен айткан биринчи кеңешим фото видео фиксация кылганга аракет кылыңыздар. Ошо адамдын өзүн сүрөткө тартып алганга арыз менен 102 чакырып туруп мына көрсөтүңүздөр ушундай ушундай деп аларды айыппул салып бат эле өзүнө. Эгерде ал бир экөөнү айыппул салгандан кийин адамдар өзү түшүнө баштайт. Бул жерде болбойт экен деп.
13: Абдан жакшы. Кийинки угарманды угабыз, саламатсызбы?
3: Саламатсызбы.
13: Угатабыз.
3: Бизде мындай суроо. Элүк мырза, бизге Кыргызстанда негизинен мына шаарда деле мушкуптер көбөйүп кетти.
13: Эмнелер? Ким көбөйдү?
3: Азыр мына эмнечүнчө эле эмне кылыш керек экенин баарын айтат экен. Эми клюштарды жасалып кеткен.
18: Мен сизди түшүнгөн жокмун. Тагыраак, катуураак сүйлөңүзчү.
3: Жадап бүттүк.
13: Кимден жададыңыз?
18: Эмне көбөйүп кетти деп атасыз?
3: Дамушниктер.
18: Дамушниктер, уурулар, уурулар.
3: Интернет боюнча ачкыч билишеткен катуулар келип чыгып уурдан
13: жакшы угулбай калдыңыз урматтуу угарман биз анда дагы угармандар күтүп атат баягы уурулар көбөйдү деген маселе боюнча экен
18: эми бул домушник деп орусча айтып атат да бул ууру да үйдү жанак көп кабаттуу үйлөрдүн парольдорун разблокировать этип кирип атат деп атпайбы вот эми эми бул ар бир случай боюнча 102 кызматына кайрылыңыздар прям ошол замат зарылчылыгына байланыштуу 102 чалыңыздар 102 кызматы азыр жакшы иштейт ар бир үй көп кабаттуу үйлөрдүн астында көп эле башты бир 95-97% азыр видео көзөмөл коюп алышкан ар бир кире беришинде ар бир кабаттын ичинде да бар ошондуктан аларды табышпат эле эгерде ушундай случайлар болсо арыз менен кайрылыңыздар а эгерде видео көзөмөлүңүздөр жок болсо ушу бир подъезде бир жок дегенде бир 10-15 киши турат да, батир бар, ошолор акча чогултуп азыр эми видеонун түрлөрү бар, 3000 сомдук, 2500 сомдук ушундай светке кошпогон ушундай күн менен кошулган видео көзөмөлдөөчүлөр бар, ошолор коюңуздар. Мына булар ушу домушниктердин аракеттерин токтотот ошол, анткени видео бар жерге алар киришпейт.
13: Биз убактыбыз аз калды, урматтуу каарман, кыскараак бериң сурооңузду. Саламатсызбы, эфирдесиз.
7: Саламатсыңарбы?
13: Саламатсызбы.
7: Бир көйгөй бар эле, биз могу 13 микрорайондо жашайбыз. Могу жаңы жол жасагандан кийин Байтык Баатырды Акунбаева менен Южный воротага чейин түнкү саат 9:00 кийин дарылдатып машинелер катуу скорость менен ылдый дагы өйдө да жүрүшөт да. Ошол жерге бир камера коюп скоростту ограничить этип койсо болот эле, бир 40-50 кылыпчы. Такыр уктатпай атат бизди.

0: Üçüncü, dörtüncü sıra oşu ızı çuu, tertip buzu, oşu janakı atışını dep kanday otorulup kalat kırgızça.
1: Eme, tınştık.
0: Tınştık, mizam buzu degen oşunday. Bul da maselere el üçün aktualdı maselerden biri eken, mına gördüğünüzdör bu, kanca bugünküle 4-5 sıra olup ketti oşul masele oyunca.
1: Абдан жакшы, биздин убактыбыз дагы соңуна чыгып калды. Мүмкүн угармандардын эсине сала турган маселеңиз бар, бир мүнөттөй убактыбыз калды.
0: Эми угармандардын эсине салган биз бул биздин берүүбүз 3-4 жылдан бери чыгып келе жатат. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин Садыр Нургужиш Жапаровдун атайын өзүнүн тапшырмасы. Мунун баардыгы ушу эл менен болгон көйгөйдү, эл менен көпүрөнүн ушу байланышты күчөтүү багытында ушу жанагыдай эгер кайрылуу даттанууңуздар болсо мен кеңеш берет элем, ушу биринчи жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, эгер ал маселе чечилбесе анан жогорку органдарга кайрылууну мен сунуштайт элем да.
1: Жакшы, рахмат сизге. Атайын убактыңызды бөлүп ушундай угармандардын кеңири суроолоруна жооп бердиңиз. Келип туруңуз, ден соолук толуңуз. Урматтуу угармандар, биз уктурууну жыйынтыктайлы. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз Республикасынын президентинин жана министрлер кабинетинин чечимдерди аткарууну контролдөө башкармалыгынын жарандардын кайрылуулары менен иштөө бөлүмүнүн инспектору Жайылбек Дадиевич болду. Программаны болсо Мээрим Абдыраманова алып барды.
2: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун биринчи кабылдама программасын кайталап уктуңуздар.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Бишкекте саат 17.
4: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Күндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде

0: Кутман кечкат.
1: Назарыңыздарда кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасы алдыдагы 2 саат биз менен бирге болуңуздар. Сиздер менен амандашып жаткан кесиптешим Бегайым Абдыкадырова жана Жумакан Батырбекова. Ал эми режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров иштеп жатат. Саламатсыздарбы?
0: Бүгүнкү программадан кыскача президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет.
1: 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт.
0: Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык жолу бир тарыхый сыноолордун, демократиялык издөөнүүлөрдүн жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөнүн татаал, бирок сыймыктуу баракчасы.
1: Министрлер кабинети тарабынан 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун дайындоо тартибинде өзгөртүүлөр киргизилди.
0: Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар, маалыматтар алдыда кийинен айтып беребиз. Ал эми 18-ндөн кийинки эфирибизде кесиптешим Мээрим Абдраманова Кытайда ачыла турган кыргыз логистикалык борбору тууралуу атайын эксперттер менен маек куруп маалымат берет. Эми кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели. Кесиптешим Урмат Жээнбеков микрофондо. Саламатсыз, Урмат.
2: Түндүк ачык акционердик коому жоюлуп, функциялары кызмат мекемесине өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ага ылайык түндүк мекемеси жоюлуп, анын функциялары, милдет, каржы жана материалдык ресурстары президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесине өтөт. Ошондой эле кайталанган функцияларды жоюу максатында эки түзүмдүн ишине функционалдык талдоо жүрүп, уюштуруу түзүмү оптималдаштырылат. Түндүк ишканасынын кызматкерлерин кызмат мекемесине ишке орноштуруу боюнча чаралар көрүлөт. Бул өзгөрүүлөр түндүк платформасынын жана мобилдик тиркемесинин ишине таасир этпейт. Жарандарга көрсөтүлүп жаткан санариптик кызматтар кадимки режимде улантылат. Министрлер кабинети экономика жана азык-түлүк өндүрүүчүлөрүн колдоого дээрлик 39 миллиард сом багыттоону пландап жатат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун

0: Сары Данияр Амангелдиев кыргыз туусу гезитте маек берип жатып билдирди. Айтымында каражат кайра иштетүүчүлөргө, айыл чарба өндүрүүчүлөрү жана малчыларга жардам берүүгө жумшалат. Ошондой эле рынокко кеминде 20,000 баш асыл тукум мал чыгаруу жана дыйкандарды колдоо логистикалык комплекс куруу пландалууда. Бул чаралар азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, ички керектөөнүн кеминде 70% ата мекендик өндүрүштүн эсебинен жабууга багытталган. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана көчмөндөр оюндарына байланыштуу чек арачылардын даярдыгы текшерилди. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев Манас эл аралык аэропортунда жана бир катар өткөрүү пунктунда кызмат өтөгөн чек арачылардын даярдыгын текшерди. Текшерүүдө чек ара көзөмөлүнүн уюштурулушу, кызматтык тартип жана өздүк курамдын алдыдагы иш чараларга даярдыгы каралды. Чек ара кызматынын башчысы коопсуздукту камсыздоо, жарандарды өткөрүүдө көзөмөлдү сапаттуу жана ыкчам жүргүзүү боюнча тиешелүү тапшырма берди. Ташкөмүр шаарында Балдар көркөм мектеби жаңы окуу жылына карата пайдаланууга берилет. Бул тууралуу курулуш министрлигинен билдирди. Имарат 2 кабаттуу болуп курулуп, жалпы аянты 479 чарчы метр. Мектепте окуучулардын сапаттуу билим алуусу жана чыгармачылык менен алектенүүсү үчүн бардык шарттар каралып, музыкалык жабдуулар менен камсыздалды. 3 май баасынын өсүшүнө байланыштуу министрлер кабинети баалар турукташканга чейин субсидия берүүнү чечти. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев билдирди. 3 майдын кымбатташы дүйнөлүк тенденцияга байланыштуу. Буга чейин монополияга каршы жөнгө салуу кызматы 3 майлоочу майдын баасын жеткиликтүү деңгээлде кармоо үчүн мамлекеттик бюджеттен болжол менен 1 млрд сом бөлүнгөнүн билдирген. Тибет автоном районундагы селден каза тапкандар жана дайынсыз жоголгондор арасында кыргызстандыктар жок. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, кырсыктан Кытай тараптан 3 киши каза болуп, 600 адам дайынсыз экени айтылды. 2 киши куткарылган. Издөө куткаруу иши уланууда. Кыргызстандын Кытайдагы элчилиги кырдаалды көзөмөлдөп, кытайлык тиешелүү органдар менен байланышта болуп, кыргызстандыктар тууралуу маалыматты тактоодо. Белгиле кетсек, Непал менен Кытайдын чек арасында катуу сел жүрүп, анын кесепетинен непалдык 158 киши каза таап, 1,5 000 адам дайынсыз болуп жатат. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтөбүз. Бишкекте оңдоп түзөөдөн кийин Фрунзе көчөсүнүн Ибраимовдан Абдрахмановго чейинки бөлүгү кайрадан унаа кыймыл үчүн ачылды. Бул тилкеде 2 асфальт толугу менен алынып, жаңы асфальт төшөлүп, жол белгилери чийилди. Эске салсак, аталган тилке 11 августта оңдоо иштерине байланыштуу жабылган учурда унаа кыймылы толук калыбына келтирилди. 26 августта Кыргызстанда 244 жуп никеге туруп үй бүлө курду. Бул тууралуу кызмат мамлекеттик мекемеси билдирди. Маалыматка караганда өзгөчө датага байланыштуу никеге тургандардын саны көбөйгөн. Анын ичинен Бишкек шаарында 118 түгөй баш кошкон. Соңку жылдары жаштар никеге туруу үчүн күнүн тандоодо эсте каларлык жана кооз даталарга өзгөчө көңүл буруп жатканы айтылды. Спорт жаңылыктары. Кыргызстандын грек-рим күрөш боюнча балбандары Польшада өтүп жаткан эл аралык мелдеште алгачкы беттештерин өткөрдү. 67 кг салмакта Разак Бейшекеев швециялык Уильям Экеротту 1 минут 14 секундта 8-0 эсебинде мөөнөтүнө мурда жеңип алды. 60 кг салмакта Кубаныч Аринов швециялык Адам Силверинди 6-3 эсебинде утуп, кийинки баскычка өттү. Ал эми 63 кг салмакта Автандил Талайбек уулу финляндиялык Тино Ояла менен 3-3 эсебинде тең чыкты. Бирок упайлардын сапаты боюнча жеңиш атаандашына берилип калды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 45 тыйын, евро 101 сом 86 тыйын, орус рубли 1 сом 03 тыйын, Кытай юаны 13 сом 01 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет 28 августка караган түнү республика аймагында жаан-чачын жаабай турганын маалымдап жатат. Ал эми күндүз эртең Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Башка аймактарда жаан-чачын жаабайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метр, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 16-21 градус жылыйт, күндүз 31-36 градуска чейин ысык болот. Суу самырда түнкүсүн 5 градус жылуу, күндүз 22-27 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34 градуска чейин жогорулайт. Ош Жалал-Абад Баткен областында түнкүсүн 16-21, күндүз 31-36 градус ысыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу болот. Тоолу Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градуска чейин ысыйт. Бийик тоолордо түнкүсүн 2 градус суктан 3 градус жылуу, күндүз 10-15 градус нөлдөн жогору. 28 августта Бишкекте жаан-чачын болбойт, түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градус градус ысыйт. Чолпон ата шаарында күн ачык болот, түнкүсүн 13-15, күндүз 23-25 градуска чейин жылыйт. Биринчи радио толкунунда жаңылыктарды уктуңуздар, кечки Кыргызстан программасын угууну уландыңыздар.
1: Кадырман угарман, сиз угуп жаткан кечке Кыргызстан маалымат алдуу программасы уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин 30-августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө Кытай менен Кыргызстандын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгү мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекеттер аралык, өкмөттөр жана ведомство аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Ошондой эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Си Цзиньпиндин алдыдагы мамлекеттик сапары Кыргызстан үчүн кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Кененирээк кабарчыбыз Айдар Темиралиевдин репортажынан уксак.
2: Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын кызматташтыгы кыйла кеңейди. Эки өлкөнүн байланышы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүлүп, соода, экономикалык, инвестициялык, транспорттук жана башка тармактарда жигердүү өнүгүүдө. Кытай Эл Республикасынын экономикасы өнүккөн лидер өлкөлөрдүн катарында экени талашсыз. Өнүккөн ири мамлекет экенине карабай, Кыргызстан менен сый урматта эсептешкен өлкө экени белгилүү. Андыктан кошуна өлкө менен бир алкакта болуп туруп, пайдаланбай коюу туура эмес. Мамиле жакшы болушу кажет. Алардан көп нерсени үйрөнүп алышыбыз керек дейт Сарыжаз Минерал Майнинг компаниясынын башкы директору Максат Жээналиев.
3: Мен балдарды айтчумун, айтам ушул убакка чейин үйрөнгүлө Кытайлар деле. Эмне үчүн? Мына Морекинде бир фабрика курдук азыр. Ушуну ушунун башын эсир мезгилинде башталып калган экен. Ушуну ошо тоонун тике турганына карабай туруп биз фабриканы ушул жерде курабыз дешти. Булардын техникасынын өнүгүшүнүн алдыга кеткени. Бул эми Американы басып ал десе да болот, техниканын өнүгүшү менен. Бул иште жөндөмдүүлүгү буларда такыр башкача. Мисалы, ушуга чейин ашып кетсе 40 тай чакырылып, бизде баягы 15 күндөн иштегенде 150 кыргыздар иштейт, 150 алмашып кетет, кайра ушундай да. Башын алганда 300-400 киши иштейт. Ошонун ичинде биз кыйналдык кыргыздар. Башында 3 жыл кыйналып десем мен жаңылбайм. Себеби биз 8 саат иштейбиз. 8 сааттын 1 саатын тамак ичебиз. Жарым саатын тамак ичебиз. Ушундай эле эс алабыз. Булар абетке чогуу келишет. Кыргыздар деле, Кытайлар деле. Булар тамакты куйганда алып кетип барат, ичип атат да. Эмне кирип кетишет иштеген жери. Анан мен айтам, ой, кыргыздар, кара тең. Макул эле сен тамакты ич ордуганда. 1 жарым саат анан барып иште. Ошого жараша айлык болот. Мен ойлойм, азыр ошо жерде иштеп аткан кыргызстандык кыргыздар деп коёюн. Көбүнчөсү жергиликтүүлөр ушуну үйрөнүп алышты.
2: Кытай Эл Республикасы дүйнөдөгү эң ири товар өндүрүүчү жана экспорттоочу мамлекет. Кытай Кыргызстандын эң ири соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Акыркы жылдары Кыргыз-Кытай мамилеси жаңы даражага чыкты. Буга Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоорунун башталышы далил. Учурда эки өлкө ортосунда соода жүгүртү, туризм деги эле бардык тармакта динамикалуу өсүш байкалууда. 2025 жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү 27.2 миллиард долларга жетти. Соңку 5 жылда дүйнөлүк деңгээлде экономикалык жактан өнүгүү жолуна түшкөн бул мамлекет менен Кыргызстандын ортосунда бир катар инфраструктуралык жана энергетикалык ири долбоорлор ишке ашып жатат. Мындай өнүгүү эки өлкө үчүн абдан маанилүү. Белгилүү болгондой, жакында эле Кытай мамлекети кыргыздар үчүн визасыз режимди киргизди. Бул туризмден сырткары инвестицияга жана бизнес байланыштарга кандай таасир берет? Министрлер кабинетине караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев төмөндөгүчө жооп берди.
4: Албетте, кайсы иш болбосун, анын адам жасайт. Адам ошол жерге бармайынча, көрмөйүнчө, жер менен таанымайынча ишти баштабайт да. Ошо үчүн биринчиден жол ачылыш керек. Визасыз деген режим бул эмне деген? Бул баягы жолду ачып берип турган мүмкүнчүлүк. Канчалык бизге оңой Кытайга барганга канчалык оңой болсо, шарттар оңойроок болсо, ушунчалык көп адам бар, иш адамдар барат, туристтер барат, ошо жер менен таанышат, чочун болбой. Бирибиз жакшылап билип калабыз. Баягы жалаң эле кытайлыктар бул жерге келген эмес, кыргыздар канчалык ошол жерге барса, ошол жерден көрүп үйрөнүп таанышып, ушунчалык көбүрөөк достугу болот, ынтымагы болот, таанып калышат. Ошол үчүн бул аябай жакшы болуп атат. Каалаган кыргызстандыкка азыр тоскоол жок. Каалаган барып туруп Кытайды көрүп, керектүү жабдууларды көрүп келсең, керектүү продукцияны көрсөң, керектүү баягы заводдор менен барып, ээлер менен таанышып келсең, мүмкүнчүлүк бар экен.
2: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Ошондой эле мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Буга улай эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
5: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар Биринчи радиодо.
1: Радио Карман, сиз кечке Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Быйыл 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы көтөрүлөт. Аталган кызматкерлерге иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн кошумча төлөмдөрдү 50%га чейин көбөйтүү, ошондой эле 15 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү пландалууда. Эске салсак, учурда мамлекеттик органдарда жаш адистерди ишке тартуу, алардын кесиптик өсүшүнө мүмкүнчүлүк берүү багытында иштер күчөтүлүүдө. Бул багытта теманы кененирээк Мээрим Абдраманова улантат.
6: Өлкөдө бюджеттик кирешелердин көлөмү өсүп, салыктар пландан ашыгы менен жыйналууда. Бул өз кезегинде социалдык багыттагы бир катар кошумча чараларды ишке ашырууга шарт түзүп жатат. Соңку жылдары мамлекет мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин эмгеги акысын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Бул өзгөрүүлөр миңдеген үй бүлөлөрдүн социалдык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Алардын бири көп жылдардан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан дарыгер Гүлжан Орозакунова. Ал айлык акыларынын жогорулашы кызматкерлер үчүн чоң колдоо болгонун белгилейт.
7: Мурунку айлыгыбыз эптеп эле айлыктан айлыга жетпей, эки жака жетпей, же дары дармегибизге жетпей, үйүбүзгө жетпей атчу эле азыркы ажообуз Садыр Нургочоевич айлыгыбызды көбөйтүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жака кенен басып дегендей болуп калдык. Эң чоң эле ыраазылыктарыбызды билгизебиз.
6: Эми кезек мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге келди. Быйыл 1 сентябрдан тарта алардын эмгек акысы дагы жогорулайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтымында 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы орточо эсеп менен 110%га, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153%га көбөйгөн. Мындан тышкары 1 сентябрдан тарта иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр 50%га чейин көбөйтүлүп 15 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү каралууда. Адылбек Касмалиев бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде дагы бир жолу белгиледи.
8: Биздин салыктар ушунчалык көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы баягы айлык акыларын 50%га көбөйтөбүз. Пенсия пособияларды дагы акырындан көбөйтүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аны дагы дайыма көбөйтүп турабыз эми.
6: Соңку жылдары мамлекеттик башкаруу системасында олуттуу реформалар жүрүп жатат. Мамлекеттик аппаратты оптималдаштыруу, башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу жана кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынууда. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиеванын айтымында, мындай кадамдар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыздап, кесипкөй адистерди сактап калууга өлгү болот.
9: Бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматкерчиларына болгон бир көмөктөшү. Азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу иштерди биз алып барып келебиз.
6: Адистердин пикиринде эмгек акынын жогорулашы мамлекеттик кызматтагы тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди тартууга жардам берет. Анткени буга чейин айлыктын аздыгы, жоопкерчиликтин жогору болушу жана жумуштун татаалдыгы себептүү көптөгөн адистер жеке секторго өтүп кеткен. Бактыгүл Үсөнәлиева учурда мамлекеттик органдарга жаш кадрларды тартуу жана алардын кесиптик өнүгүүсүнө шарт түзүү багытында иштер күчөтүлүп жатканын кошумчалады.
9: Мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу, жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.
6: Эксперттер мамлекеттик башкаруунун сапаты биринчи кезекте адамдык капиталга байланыштуу экендигин белгилейт. Андыктан кызматкерлердин эмгегин татыктуу баалоо мамлекет кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуунун, бюрократияны азайтуунун жана башкаруу системасынын натыйжалуулугун арттыруунун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
10: кабинети тарабынан 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө ай сайын берилүүчү үй-бүлөгө көмөкчөлүк пулун дайындоо тартибине өзгөртүүлөр киргизилди. Жаңы талаптар аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү социалдык жардам менен кеңири камтууга, анын дарыктүүлүгүн жогорулатууга жана жөлөк пулга муктаж үй-бүлөлөрдү аныктоо механизмдерин өркүндөтүүгө багытталган өзгөрүүлөргө ылайык киреше, турак жай, автоунаа жана жер үлүштөрү боюнча бир катар критерийлер кайра каралат. Бул өзгөрүүлөр кимдерге тиешелүү жана үй-бүлөгө көмөкчөлүк пулун алууда эмне өзгөрөт? Темага кабарчыбыз кайрылат.
6: Үй-бүлөгө көмөк 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө көрсөтүлүүчү мамлекеттик социалдык жардамдын бир түрү. Бүгүнкү күндө анын өлчөмү ар бир балага айына 1200 сомду түзөт. Жөлөк пул үй-бүлөнүн жан башына туура келген кирешеси белгиленген, кепилденген эң төмөнкү кирешеден аз болгон учурда дайындалат. Эми бул жардамга муктаждыкты аныктоонун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири өзгөрөт. Алар тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Туларбек кызы айтып берди.
11: Үй-бүлөгө көмөкчөлүк пулу аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарын убактылуу колдоо болуп эсептелинет. Буга чейин кепилденген кирешенин эң төмөнкү көрсөткүчү 1000 сомду түзүп келген. Ар бир үй-бүлө мүчөсүнө жалпы үй-бүлөнүн кирешесин бөлгөн учурда 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалчы. 10 апрель 2026 жылы ошол министрлер кабинетинин токтому кабыл алынып, бул токтомдун негизинде 1000 сом азыркы учурда 1 сентябрдан тарта 1500 сомго көтөрүлүп жатат.
6: Мындан тышкары үй-бүлөнүн мүлктүк абалын аныктоодо автоунаага байланыштуу талап жеңилдетилет. Мурда иштеп жаткан жеңил автоунаанын пайдалануу мөөнөтү 20 жылга чейин болсо, үй-бүлөгө жөлөк пул дайындалчу эмес. Эми бул чек 15 жылга түшүрүлөт. Башкача айтканда, чыгарылганына 15 жылдан ашкан жеңил автоунаасы бар үй-бүлө жөлөк пул алууга мүмкүнчүлүк алат. Буга бензиндин жана автоунааны оңдоого кеткен чыгымдардын өсүшү дагы негиз катары көрсөтүлгөн.
11: 1 сентябрдан тарта жеңил автоунаанын мөөнөтү иштеп турган учурда болсо 15 жылдан жогору болсо үй бүлөгө көмөкчөлүк пул ала алат, ал эми 15 жылдан аз болсо үй бүлөгө көмөкчөлүк пулун алууга болбой калат да. Бул автоунаа, жаңы автоунаа жана жүрүп турган автоунаа деп айтсам болот, ишке жарамдуу. Бул ошол үй бүлөдө болгону, бул мындайча айтканда кошумча каражат табуучу объект катары эсептелинет да.
6: Ал эми турак жай боюнча талап тескерисинче күчөтүлөт. Эки же андан көп турак жайга ээ болгон үй-бүлөлөргө үй-бүлөгө көмөк жөлөк пул дайындалбайт. Министрлик муну экинчи турак жай потенциалдуу киреше булагы болушу мүмкүн экендиги менен түшүндүрүүдө. Ал эми бир гана турак жайы бар аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн бул критерий тоскоолдук жаратпайт. Өзгөрүүлөр айыл жериндеги үй-бүлөлөрдү да камтыйт. Айыл аймактарындагы жер үлүштөрүнөн жана короо жай участоктарынан түшкөн кирешени эсептөөдө колдонулган нормативдер жаңыланат. Мында административдик аймактык реформа, айыл чарба продукциясынын учурдагы баалары жана аны өндүрүүгө кеткен чыгымдар дагы эске алына тургандыгын Максат Туларбек кызы кошумчалады.
11: 2-ден жогору сандагы турак жай болсо үй бүлөдө, анда бул жөлөк пул чектелбейт. Муну менен бирге жер үлүшүн жана үйгө караштуу жер участоктарынан түшкөн кирешенин нормативдери деп буга чейин да колдонулуп келгенбиз. Бул мамлекетибизде болуп кеткен административдик аймактык бирдиктердин реформасы алкагында айыл чарба продукцияларын өстүрүү, аларга кеткен кызмат, каражат, ошолордун баардыгын жана ошондой эле алардын бааларынын кымбатташын эске алып мында ошол нормативдердин көрсөткүчтөрү өзгөртүлдү.
6: Аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү колдоо мамлекеттин социалдык саясатындагы негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров буга чейин социалдык колдоону күчөтүү жана жакырчылыкты азайтуу багытында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берген.
12: СССР мезгилинде 16 чыккыча чейин берчү эмес беле пособияны. Ал байсыңбы, кедейсиңби карачу эмес да. Анан биз баягы эгемендик алгандан кийин экономикабызга жараша баягы байларга бербейли, кичине кедей болсо анан кийин ошолорго берип туралы деп, анан ошондо дагы бул маселе менен мен деле кагылышып калчумун депутат болуп калганда, телевизориң жакшы экен, современный экен, холодильнигиң бар экен, эшигиң алдында бир тракторың же машинаң бар экен деп эле бербей келип атпайбызбы? Анан азыр эми күчүбүз жетсе баарын эле ошондой кылып 16 жашка чыккыча бергибиз бар. Бара бара бюджетибиз улам улам көбөйгөн сайын баякы 16 жашка чейин чыкканга чейин бай кедейине карабай туруп бергенге чейин жетебиз.
6: Бул чаралар менен катар үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун тартибин жаңылоо аркылуу мамлекеттик жардамды чындап муктаж үй бүлөлөргө багыттоо максаты коюлууда. Мындай жаңылыкты жарандар жакшы кабыл алды.
13: Социалшта жактан ушундай эме чыгарып беришти. Бирок рахмат ушунчалыгына.
14: Жакшы, бул жерде өтө текшерет балдарды үйүдө. Мен андай социалштан андай немесин көргөн эмесмин мурдачы текшерил. Үйгө чейин барып текшерет. Себеби мен азыр балдарым немеде? Ушу аялым өтүп кеткенден кийин кандай шартта жашап атасың, сабактары кандай, баарын текшерет да. Теңден кошулуп калдык өтпөштү.
1: Демек, 1 сентябрдан тарта үйбүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоодо негизги критерийлер жаңыланат. Кепилденген эң төмөнкү киреше 1500 сомго чейин көтөрүлөт. 15 жылдан ашкан жеңил автоунасы бар үйбүлөлөргө жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ал эми 2 же андан көп турак жайы бар үйбүлөлөр жөлөк пулдан четтетилет. Негизги максат социалдык жардамдын даректүүлүгүн күчөтүп, мамлекеттик колдоону чыңдап, муктаж болгон үйбүлөлөргө жеткирүү. Өзгөртүүлөр 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта күчүнө кирет. Бигайм Абдыкадырова, Радио.
5: Биринчи радио. Ыкчам жана так маалымат.
1: Ардактуу угарман, сиз кечке Кыргызстан маалымат алдыу программасын угуп жатасыз. Жергезде саат 5:23 өттү. Эсиңизге сала кетейин, кечке Кыргызстанда кийинки дагы бир маанилүү темага кайрылары. Мигранттарга Россия Федерациясына медициналык кароодон өтүү боюнча жаңы эрежелер эскертилди. Быйыл 1 сентябрдан баштап чет элдик жарандар тарабынан өткөрүлгөн өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулардан жана ВИЧ инфекциясынан жуктоон тастыктаган медициналык кароонун жыйынтыктары Россия Федерациясынын саламаттыкты сактоо министри бердиктүү маалымат тутумуна киргизилет жана Россиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына жеткиликтүү болот. Бул тууралуу Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын миграция маселелери боюнча бөлүмү эскертүүдө. Темага кабарчыбыз кайрылган, анда чогуу тыңдасак.
15: Быйыл июль айында мындай маалыматтар жарыялана баштаган. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мигранттар үчүн милдеттүү медициналык кароонун эрежелерин татаалдаштырган жаңы мыйзамга ылайык, өлкөгө келген чет элдик жарандар медициналык текшерүүдөн 90 күндүн ичинде эмес, 30 күндүн ичинде өтүүгө милдеттүү болгон. Ошондой эле өлкөдө 90 күндөн ашык жүргөндөр жыл сайын кайрадан медициналык кароодон өтүшү керек. Документ 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Медициналык кароодон баш тарткан же андан качкан мигранттарга айып пул салынып, өлкөдөн чыгарылышы мүмкүндүгү эскертилген. Москва шаарында медицина тармагында жеке борборлорду ачып иштетип жүргөн кыргызстандык Майзгүл Бердибекова бүгүнкү күндө Россияда медициналык кароо жаатындагы күчүнө кирип жаткан мыйзамдын чыгуу себебин төмөндөгүдөй түшүндүрүп берген.
16: Ал биздин аябай көйгөйлөрүбүз десем, көбүнчө азыр туберкулездор, вирустук гепатиттер, ушу инфекциялык оорулар бизде көп да себеби. Мен көп жылдан бери эле ушул ооруларды айтып келем биз жакта. Кетерде бир обследование кылып, анализдерди тапшыртып, анан өткөзсө деп. Азыр эми мына Сахарова деп чыгып калды да. 2 жылдан бери биздин көп жарандарыбызды ушу Сахаровадан барып обследование кылат да. Анализдерин тапшырганда көп оорулар ошол жактан чыгып калат. Анан алар чыкканда эле орустарга бара албайт да, көпчүлүгүнүн оместери жок, анан бизге кайрылып калып атат. Колубуздан келсе лечение кылып, справкасын беребиз, кайрадан барып тапшырып, эмгек келишимдерине керек болот да алчы. Анан справка менен алышат да, же болбосо кайра мекенге кетет.
15: Адистердин айтууларында Россияда эмгек мигранттар үчүн улам жаңы талаптар киргизилип барат. Алар тууралуу Россияда мекендештер дагы социалдык тармактар аркылуу эскертип, алардын бири Россиянын Москва шаарындагы жердешибиз кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Куанычбек Осмонбеков. Быйыл Россияда миграциялык талаптар күчөтүлө турган, анын бири 1 сентябрдан күчүнө кирген мыйзам боюнча мына буларды айткан.
17: 2025 жылы Россия Федерациясынын президенти буйрукка кол койгон, ал буйрук болсо миграциялык стратегиянын 2030 жылга чейин түзүштү. Ошол себептен 2026 жылдагы миграциялык политика Россия Федерациясына бир аз орчундуу болот. Мед освидетельствование. Баарыбыз билебиз, Россия Федерациясына келгенден кийин 3 айдын ичинде Москва жергесинде жүргөндөр многофункциональный миграционный центр Сахарова барып туруп, мед освидетельствование 90 күндүн ичинде өтүш керек эле. Эми мигранттарды 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүсүн сунуш киргизип атат. Бул толугу менен өтүшү мүмкүн 2026 баштап чет элдик жаран, алардын ичинде кыргызстандыктар дагы Россияга кирип атканда 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүгө мажбур болуп калышы мүмкүн. Ошону дагы эске алыш керек.
15: Эми минтип 1 сентябрдан жаңы талап күчүнө кире турган болду.
18: Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана калктын санитардык эпидемиологиялык бакыбаттуулугу жөнүндө Россия федералдык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Кабыл алынган мыйзам менен чет элдик жарандар Россияга келген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык көөлөндүрүүдөн өтүшү керек. Мурун бул мөөнөт 90 күн болчу. Эми Россия Федерациясынын аймагында ошондой эле 90 күндөн ашык жүргөн четелдиктер, ошондой эле бардык эмгек көргөн мигранттары дарыгердин көрсөтмөсүсүз баңги зат же психотроптук заттарды колдонгондугун, жаңы коркунуч психоактивдүү заттарды колдонгонун, башкаларга коркунуч туудурган жугуштуу оорулар, ошондой эле ВИЧ инфекциясы тууралуу текшерүүдөн өтүшү керек.
15: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадеси Гүлназ Исаева Россияга баруу максатын көздөгөн жарандар 90 күндөн ашык жүрсө эске алчу жагдайларды кошумчалап өттү.
18: Кошумча кайталап медициналык көйлөндүрүүнү жыл сайын өтүү милдети коюлду. Дагы маанилүү маалымат бул ошол медициналык көйлөндүрүүнүн корутундусу Россия Федерациясынын Ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо жана Роспотребнадзор ортосунда ушул маалымат алмашуу болуп бири бирине маалымат берилип турат.
15: Мурда мындай мыйзам бузуу үчүн 27 доллардан 55 долларга чейин айып салынса, эми медициналык кароодон өтпөгөн чет өлкөлүктөр 345 доллардан 690 долларга чейин төлөшү мүмкүн. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мыйзамга ылайык айып пул өз убагында төлөнбөгөн болсо анын көлөмү 2 эсе көбөйтүлүп, чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгып калышы ыктымал. Мындан тышкары мигранттарды медициналык кароодон өткөрүү тартибин бузгандар үчүн административдик жоопкерчилик дагы киргизилди. Жеке адамдарга 345 доллардан 1400 долларга чейин, кызмат адамдарына 1400 доллардан 2800 долларга чейин, ал эми юридикалык жаттарга 4200 доллардан 14000 долларга чейин айыппул чегерилет. Ал арада Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын миграция маселелери боюнча бөлүмү быйыл 1-сентябрь ордан баштап чет элдик жарандар тарабынан өткөрүлгөн өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулардын жана ВИЧ инфекциясынын жоктугун тастыктаган медициналык кароонун жыйынтыктары өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлигинин бирдиктүү маалыматтык тутумуна киргизилет жана Россиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына жеткиликтүү болорун эскертип баштады.
5: Биринчи радио маалыматты бизден угуңуз.
1: Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдык жолу бул тарыхый сыноолордун, демократиялык изденүүлөрдүн жана мамлекеттүүлүктүн бекемдөөнүн татаал бирок сыймыктуу баракчасы. 1991 жылдын 31 августунда өлкө өз алдынча өнүгүү жолун тандап, эл аралык коомчулуктун тең укуктуу мүчөсүнө айланган. Бул тарыхый калыптануу жолун калк арасында кандай сүрөттөшөт, кабарчыбыздын материалында.
19: Бул жылдар өлкөбүздүн тарыхындагы маанилүү өзгөрүүлөргө, жетишкендиктерге жана жаңы кадамдарга бай болду. Коомчулук чечилбей келген чек ара тилкелеринин такталышын, акыркы жылдардагы мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуудагы эң ири стратегиялык жетишкендик деп аташат.
20: Болуп жаткан жетишкендиктер бул биз үчүн сыймыктана турган доор болду. Мен өзүм эки кылымдын небеси болуп атам. Өткөн кылымда 50 жыл жашасам, мына бул кылымда азыр 26 жыл жашап койдум. Азыр мезгилде дагы Кыргызстандын дүркүрөп ушу көз таанылгыс болуп өзгөрүп аткан мезгилде да биз да жашап келдик. Ушуга мен өтө кубанычтамын. Балдарыбыз ушул жетишкендиктерди сактап калсын деген ниетте айтабыз. Анан кыйынчылыктар болду. Өзүм кичине баары бир мезгилдин өзгөрүшү болот экен да. Эгемендүүлүктү Аллам берди, эч кандай кыйынчылыксыз берди, бирок ошону жолго салып өнүктүрүп алып кетүүдө биздин мамлекетибиз башка кошуна мамлекеттерге караганда анча чабалдык кылып, көп Садыр Жапаровдор бийликке келгенден кийин гана аракет кылып, тынчтык жолу менен согушту токтотуп алып калганыга дагы эле баары бир мен ыраазымын. Болбогон жерлерди талашып канча согуштар болуп атат, согуш болтурбай алып калганыбызга мен өтө кубанычтамын. Ошол айылда 45 жылда бери жашайм.
19: Эксперттер Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөшөт. Өлкө басып өткөн жолду бир нече жолу бийлик алмашуусун баштан кечирип, өзүнүн конституциялык түзүлүшүн издеп келди. Саясий талдоочулардын пикиринде акыркы жылдары мамлекет административдик логикадан натыйжалуу башкаруу моделине өтүүдө. Санариптештирүү, мамлекеттик аудитти күчөтүү жана чечимдерди так маалыматтарга таянып кабыл алуу туруктуулукту камсыз кылууда. Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов эгемендик элдин чоң жеңиши экенин белгилеп, андагы жашаган ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка чакырды.
21: Акыркы кыргыз тарыхындагы жаңы эркиндик бул 35 жашка чыгып отурат. Көптөгөн кырларды, ашууларды ашып койдук, эң жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Мынакей деп көргөзө турган ишибиз абдан көп болду. Ынтымагы бар эл, ырыс кылуу эл гана ушундай күчтүү эгемен өлкөсүн түзө алат, өлкөсүн алдыга сүйрөп кете алат. Мына ушул жагдайда президент мырзанын көптөгөн жарлыктары чыккан. Кыргыз көп улуттуу элбиз. Биз менен көптөгөн улуттардын өкүлдөрү жашайт. 80ге жакын улуттун өкүлү, кыргыздар улуттарын ассамблеясы дагы түзүлгөн. Ушулар менен бирдикте бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып чогуу жетишип келе жатабыз. Кыргыз чаранын эң эле негизги өзөгү бул бир өлкөнүн атоолугубуз. Бир өлкөнүн жеринде жашайбыз. Ушул улуттук өлкөнүн салтын, наркын сактайбыз жана биз ушулар менен табакташпыз. Насип дешпиз.
19: Дипломаттар жана эл аралык серепчилер белгилегенде Кыргызстан 35 жыл ичинде көп векторлуу тышкы саясатты ийгиликтүү жүргүзүп, Бириккен Улуттар Уюму, ШКО, ЕАЭП жана Түрк мамлекеттер уюмуна өз позициясын бекемдеди. Өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы дипломатиялык иштин чоң натыйжасы болду дешет адистер. Көз карандысыз каржы системасы үчүн өлкө өзүнүн улуттук валютасы сомду киргизип, Борбор Азияда биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон. Мурдагы транспорт министри Жамшытбек Калелов соңку жылдарда өлкөдөгү өзгөрүүлөр боюнча төмөндөгүлөргө токтолду.
0: Акыркы 5 жылдыкты алалык. Акыркы 5 жылдыктарда чындыгында эбегейсиз өзгөрүүлөр болуп атат да. Бул основном бул баардык экономикага байланыштуу да. Экономиканын рычагы жолдо, мен жолдо иштегенин байланыштуу жол болуп эсептелди. Мына биз кумтөр Кудай кааласа мен Кыргызстанга өттү, жолдор салынып атат, мындай ресордо ошон конгресс холдор салынып атат. Мен мисалы өкмөттүн мүчөсү болгондо башка мамлекеттерге барганда бир жагынан өзүмдү өзүм мындай кысынат элем да. Эмне үчүн бизде ушундай бир конгресс холдор же ушундай сырттан келген делегацияны кабыл ала турган мындай ордо жок депчи. Мына Кудайым буйруган экен, мына бүгүн именно мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров ачып берди. Эми биз дүйнөнүн баардык булуң бурчунан ар кандай конокторду бир эле эмес мамлекеттик эмес жана частный компанияларда дебеби ошолорду келип жогорку деңгээлде кабыл алып узатканга мүмкүнчүлүктөр шарттар түзүлүп атат.
19: Аналитиктердин байкоосунда акыркы жылдары ички өндүрүшкө ирегестердин курулушуна жана логистикалык долбоорлорго басым жасалууда шаарлардагы социалдык жана курулуш инфраструктурасы, мектептер, жолдор, коомдук транспорт заманбап деңгээлге көтөрүлүп жатат. Мурдагы финансы министри Марат Султанов:
3: азыр чындап айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунчалык көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык ушул 5 жылдын ичинде. Мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, мына өзүңөр көрүп аткансыз бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы көп үчүн эле таң калып атат. Ушундай да мамлекет болгон экен мурун Кыргызстан деген. Эми азыр тааныша баштадык.
19: Эксперттер белгилегендей, 35 жылдык маарекеге Кыргызстан экономикалык суверенитетти жана мамлекеттик институттарды чыңдоого багыт алган, келечекке ишенимдүү караган өлкө катары келип отурат. Жумакан Батырбекова, Биринчи радио.
22: Бишкек Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык маарекесине арналган саммитти өткөрүүгө даяр. 31 августтан 1 сентябрга чейин өтө турган жыйынга ШКО'га мүчө мамлекеттердин лидерлери жана жогорку деңгээлдеги делегациялар катышат. ШКО'га 25 жыл туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөбөсүүгө бирге уранына алдында өтүүчү иш-чаранын мааниси тууралуу кийинки репортажда.
23: Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити Кыргызстан үчүн дипломатиялык гана эмес, экономикалык жана геосаясий мааниси чоң окуя болуп турат. Уюмдун 25 жылдык маарекелик саммити Бишкекте жаңыдан ачылган Ырыс Ордодо өтүп, 20дан ашык мамлекеттин лидерин чогултат. Бул жолу ШКУнун кийинки 10 жылдыктарга багытталган стратегиялык чечимдери кабыл алына турганы айтылууда. Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусу 25 жылдык юбилейге туш келип, туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген урандын алдында жүрүп жатат. Бул жерде өнүгүү жана гүлдөп өсүү түшүнүктөрүнүн өзгөчө баса белгилениши тегин жерден эмес. Анткени ШКУнун кийинки этабында коопсуздук менен катар экономикалык өз ара байланыштарды тереңдетүү, сооданы күчөтүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорду өнүктүрүү жана санариптик инфраструктураны интеграциялоо маселелери алдыңкы планга чыкты. ошентип ШКУ-нун коопсуздуктан экономикага карай кеңейген күн тартиби орноп жатат. Дегенибиз ШКУ-нун тарыхында коопсуздук маселелери ар дайым негизги орунда болуп келген. Бирок учурдагы геосаясий жана экономикалык шарт уюмдун алдына жаңы милдеттерди коюуда. Ошол эле мезгилде Шанхай кызматташтык уюмунун жыл өткөн сайын дүйнөдө кадыр баркы артып, ага ишенимдүү караган өлкөлөрдүн катары калыңдап жатат деп белгиледи тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова.
2: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюмдардын ичинен чындыгында эле авторитеттүү деңгээли өйдө сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери, ээлеген орду. Шанхай кызматташтык уюмдун азыркы учурда азыркы глобалдык процесстерге мындай жооп берген, туруп берген уюм катары азыр белгилүү болуп атат да бизге. Бул уюм Кыргызстан үчүн, эми азыр Кыргызстан жөнүндө эле айтсак, абдан маанилүү. Анткени бүгүнкү учурда дагы бир чоң маселе бул регионалдык коопсуздук. Эч качан бир өлкө өзүнүн коопсуздугун өзү аныкталгай турган мезгил болбой калды да азыр. Ошондуктан бул уюмдун мен ойлойм келечеги абдан чоң болуп жатат. Анан ошол Кыргызстанда өтүп жатканы бул дагы бир жолу ошол Орто Азия мамлекеттеринин дүйнөлүк аренада ээлеген орду чоң болуп бараткан. Бул объект эмес, субъект болуп баратабыз да.
23: Дүйнөлүк соода маршруттарынын өзгөрүшү, логистикалык чыңжыршалардын үзгүлтүккө учурашы, энергия жана азык-түлүк коопсуздугу, санариптик технологиялардын тез өнүгүшү мамлекеттерди өз ара экономикалык байланыштарды кайра карап чыгууга түрткү берүүдө. Учурда ШКУ-га 10 мамлекет мүчө: Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь. Алгачкы жолу Европа, Азия, Африканы камтыган 3 континенттен 15 диалог боюнча өнүктөш өлкөлөрдүн байкоочу макамындагы 2 мамлекеттин, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш жана бир катар абройлуу эл аралык уюмдардын катыша турганы маалымдалды. Ошентип дүйнөдө болуп жаткан түрдүү окуялардын фонунда Бишкек саммитинин салмагы олуттуу болорун саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов белгиледи.
4: Бул ШКУ плюс деген саммит аталып калды, себеби тиякта 20-дан ашык өлкө башчылары келишет Бишкекке жана ушул мындай чоң универсалдуу эл аралык уюмдардын мамлекет катчылары да келет да, биринчи жетекчилер. Анан ушул статустарын кандай болуп атат? Мисалы байкоочу мамлекеттер алар негизи катышат, бирок талкууларга катыша албайт да. А негизи диалог боюнча өнүктөштөр болуп атканда алар толук укугу бар, ар бир талкууга кирип сунуштарларын киргизип жүрүшкөн да. Танзинде 2025 жылда өткөн саммитинде тияктуу ушул жаңы чечим кабыл алынган, өнөктөш мүчө катары эсептелип калып атат. Мүчө эмес мамлекеттер, алар негизи эми толук укугу бар, ар бир өлкө өзлөргө күйүп аткан кандай сунуштарды киргизсе болот да. Себеби азыр биз көрүп атабыз, ШКУ мурда ал саясий деңгээлде күчтүү болчу, саясий маселелерди жакшы чечип атышкан, а бирок ушул акыркы 3-4 жылда мындай байкасак, ал негизи тиякта азыр бизнес активдүү иштеп калды, коомчулук активдүү болуп калды да. Бирок азыр механизмдер көбөйүп калгандан кийин эле аны азыр эми кичи Бириккен Улуттар Уюму деп аталып калышты да.
23: ШКУ-нун алкагында мамлекеттер бири бири менен сооданын көлөмүн арттыруудан тышкары туруктуу өндүрүштүк байланыштарды түзүшү зарыл экенин адистер белгилеп келет. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, текстиль, өнөр жай, гидроэнергетика, тоо-кен, туризм, логистика жана санариптик кызматтарды өркүндөтүү үчүн каржылай турган туруктуу механизмдер керек. Мына ушул жагдайда ШКУ-нун өнүктүрүү банкын түзүү маселеси өзгөчө мааниге ээ. 2026 жылдын май айында Бишкекте ШКУ-га мүчө өлкөлөрдүн финансы министрлери жана борбордук банктарынын жетекчилери бул маселени талкуулап, уюмдун финансылык инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштер талкууланып жатканы маалымдалган. Ошондой эле буга чейин брифинг учурунда Россия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун илимий кызматкери Дарья Сапрынская Бишкек саммитинде ШКУ-нун банкын түзүү боюнча чечим кабыл алынышы мүмкүн деген пикирин айткан болчу.
7: Этот год он вообще ознаменовался большим количеством саммитов.
23: Бул жыл жалпысынан ШКУ-нун күн тартибинин алкагында көптөгөн саммиттердин өтүшү менен өзгөчөлөндү. Алардын арасында энергетика жана айыл чарба тармагындагы жолугушууларды да атасак болот. Бул багытта Борбор Азия үчүн маанилүү демилгелер бар. айрықша энергетика тармағындағы демелгелерді белгілейін. Алдыдағы саммиттің жиынтығы бойынша көтеріп жатқан практикалық бағыттардың бірі шекунын өніктіру банкын түзу мәселесін қайрадан талқыланышы, жие аны түзу бойынша тешелу шешімдердің қаулалынышы болушы мүмкін. Белгілі болғандай, бұл демелге азырынша толық ішке ашырла елек. Албетте, көп тарапты қызматташу программасын бекітуді маңызды мәселелердің бірі болады.
7: Утверждение программы многостороннего сотрудничества.
23: Еске салсақ, биыл июнь айында Бишкекте Шикунун инвестициялык жана бизнес форуму болуп, ага Шикуга мүчө мамлекеттердин өкмөт өкүлдөрү, соода өнөржай палатасынын жетекчилери, инвесторлор жана ишкерлер болуп 600 адам катышкан. Иш-чаранын алкагында жалпы суммасы 150 миллион АКШ долларын түзгөн 12 инвестициялык жана соода келишимине кол коюлган болчу. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Чолпон Ата шаарында өткөн Шикуга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин кеңешмесинде Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл толуп, уюм аймактык демилгеден дүйнөдөгү ири эл аралык бирикмелердин бирине айланганын, Бишкекте Шику плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу болорун, терроризм, экстремизм, трансулуттук кылмыштуулук, банги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана киберкылмыштуулук сыяктуу коркунучтарга каршы күрөшө турган аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Бишкек саммитинде Шикунун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы жана уюмду мындан аркы өнүгүүсүнө багытталган бир катар документтер кабыл алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
5: Маанилүү окуялар, акыркы маалыматтар, ыкчам жаңылыктар. Баары биринчи радионун эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктардан артта калбаңыз. Биринчи радио Кыргызстандагы номер бир маалымат радиосу.
22: Ардактуу радио каарман, сиз кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Өлкөдө саат 17:43 өттү. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда 26 августтан 28 августка чейин акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жалпы республикалык 3 күндүк акция өткөрүлүүдө. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүк күнүнө жана юстиция министрлигинин түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарында жүргүзүлүп жатат. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот.
8: Сизге кандай ыңгайлуу болот? Эгерде отчет болсо, ал
23: Бишкек шаарынын тургуну Мухаммед Али Ибайдулла уулу сатуучу болуп иштегендиктен, соода жүгүртүүсүнөн түшкөн каражаттан социалдык фондко ай сайын төлөнүүчү төлөм боюнча салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылып, зарыл болгон кеңешти өзү багында алганын айтты.
9: Ошо налоговый инспекцияларына 390 кантип төлөйбүз, кайсы жакка төлөйбүз, нулевой ставкаларыбыз кандай, ошолор боюнча маалымат алайын деп келдик. Маалыматыбызды алдык, бүгүн саз бар. Ошо налоговыйдын өзүнө барып, личный кабинет ачып элекенбиз, ошо ачып туруп, ошол жактан төлөй баштайбыз. Ошо налоговыйдын мисалы биз нулевой ставкада 15 миллионго чейин оборот боло турган болсо, сонго биз 1700 сомдон ай сайына төлөшүбүз керек экен, ошону төлөй элек экен болчу экенбиз. Азыр ошону төлөй баштайбыз. Майдан бери иштеп атабыз. Бирок ошол жеңилдетүүлөр бар экен, ошолорду түшүнүп алып барып төлөйбүз.
23: Иш-чаранын алкагында жарандарга 3 күн аралыгында тажрыйбалуу юристтерден укуктук кеңеш алып, өздөрүн кызыктырган маселелер боюнча консультация алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бишкек шаарынын Ленин районунун кепилденген юридикалык жардам кызматы боюнча мамлекеттик адвокаты Гулиза Рыскулованын айтымында, калкка көмөк көрсөтүү максатында уюштурулган акысыз юридикалык жардам көрсөтүү өнүктүгүндө жарандар ар кандай маселелер менен кайрылып жатат.
10: Көбүнчөсүн элдин катмары сурап аткан суроолордун бири бул үй бүлөлүк маселелер. Анын ичинде ажырашуу, бала талашуу, алимент өндүрүү, балдардын жашаган жерин аныктоо жөнүндө болуп атат. Анан дагы азыркы көйгөйлүү маселелердин бири катары жер маселеси боюнча дагы суроолор көп берилип атат. Биз ошол жарандын колундагы документтерге карап, анан учурдагы жагдайларына карап, мүмкүнчүлүк болушунча бекер консультация берип атабыз.
23: Ошол эле учурда иш-чарага жарандардын көйгөйлөрүн чечүү багытында башка мамлекеттик органдардын адистери да тартылган. Мында жарандар жөлөк пулдар боюнча да түшүнбөгөн суроолорун берип, алар боюнча тиешелүү жооп алып жатканын Ленин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын социалдык кызматкери Чынара Токтомова белгиледи.
11: 26 августтан баштап 3 күндүк декада башталды. Кечеден бери бизге жарандар келип жатышат. Ушу жарандарыбыз болсо бизге бала ырсын суроолору менен кайрылып атышат. Жана ошондой эле үй бүлөгө көмөк, жөлөк пул, кандай учурларда жөлөк пул ала алабыз, кандай бир көйгөйлөр болгондо социалдык өнүктүрүү башкармалыгы кандай кайрыларыбыз деп бизге келип атышат. Анан биякта дагы юридикалык жардам көрсөтүп атабыз, налог жактан дагы көмөк көрсөтүп атабыз. Кандай түшүнбөй аткан суроолор болсо бизге келген жарандардын суроолоруна, сапкыттарына жооп берип түшүнүштөрүн жүргүзүү болуп жатат.
23: Иш-чаранын негизги максаты калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, жарандардын өз укуктарын билүүсүнө шарт түзүү жана юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат. алат. Мындай акциялар жарандардын укуктук маселелерин жеринде чечүүгө көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча башкармалыгынын башка адиси Айганыш Борукчиева билдирди.
6: Биздин мамлекетке билдирген юридикалык жардам кызматынын мыйзамын жана Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтомунун аткарылышы үчүн ушул 3 күндүк акция өтүп жатат. Бул жерде ошол мамлекетке билдирген юридикалык жардам кызматынын субъекттери өз ара аракеттенүүнүн үстүндө жалпы калкка бекер юридикалык жардам көрсөтүү максатында жана ошондой эле жалпы элдин суроолоруна жооп берүү максатында бардык тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чогултуу менен биргеликте иш жүргүзүп кайрылган калктын суроо жообуна толук кандуу жооп берүүгө аракеттенүү үстүндөбүз.
23: Аксыз кеңеш берүү акциясы республиканын бардык аймактарын камтыган. Демилгенин алкагында жарандар жер-жерлердеги юристтерден юридикалык жардам, ошондой эле башка тармактын адистеринен кеңештерди жана тынчсыздандырган суроолоруна жоопторду алууда. Юридикалык жардам берүү кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Урматбек Бакиров аймактагы кайрылуулардын бир күндөгү көрсөткүчүнө токтолду.
12: Жалал Абад облусу боюнча биринчи күндүк жыйынтыкты айтып кетсем, Сузак району боюнча 61 жаран, Базар Коргон району боюнча 74 жаран, Нокен району боюнча 67 жаран, Алабука району боюнча 54 жаран, Аксы району боюнча 35 жаран, Манас шаары боюнча 51 жаран келип кайрылды. Алардын ичинен 2 жаранга акысыз адвокат камсыздалды юридикалык жардам кызматы тарабынан. Бул жарандар негизинен үй бүлөлүк маселелери боюнча кайрылышты. Мисалы, алимент, нике заксты кыркуу жана ошондой эле мурас маселеси боюнча алдамчылык, документтештирүү, пенсия жана пособие боюнча жана ошондой эле салыктар боюнча суроолорду берип кетишти. 241-ci токтомунун алкагында бардык мамлекеттик кызматтар менен биргеликте жарандардын көйгөйлүү укуктук суроолоруна жооптор толугу менен берилди.
23: Белгилей кетсек, республикада калкка консультациялык укуктук жардам берүү боюнча мындай акциялар юридикалык жардам кызматы тарабынан үзгүлтүксүз уюштурулуп келет. Улмас Кайумова, 1-ci радио.
22: Ысык Көл облусунда электр энергиясын өндүрүүчү жаңы булактарды түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул багытта ишке ашып жаткан долбоорлордун бири Аксуу районундагы Чакан ГЭС өндүрүшү. Учурда мында курулуш кызуу жүрүп жаткан учуру.
13: Аксуу районунун Жерез дарыясында 6,5 мегаватт кубаттуулуктагы Чакан ГЭС'тин курулушу жүрүп жатат. ГЭС жылына орточо эсеп менен 2 миллион 372 миң киловатт-саат электр энергиясын өндүрүп чыгарат. Бул ишке берилсе, Кыдыраки айыл аймагын кошумча энергия менен камсыздоого шарт түзүлөт. Учурда ГЭС'тин баштапкы бөлүгүндө суу алып өтүүчү түтүктөр коюлуп, электр мамылары курулуп жатат. Курулуш жумуштары 60% аяктап калды. Долбоорду 2027 жылы бүткөрүү пландалганын Кыдыраки айыл аймагынын башкы адиси Улукбек Мукашев билдирди.
14: Водозаборный дамба курулуп жатат. Андан бери трубалары салынып келинди. Артында турган иштер бул ылдыйкы Нововознесеновка айылына тартылып бараткан столбалар. 313 столба орнотулат. Анын ичинен азыркы учурда 124 столба коюлду. Бул мени ГЭС Аксуу районуна болгон жеңилдиктери бул 28% жеңилдик берет. Бул мени ГЭСке инвестиция болгон, бул 7,5 миллион доллар инвестиция болунду.
13: Буга чейин айрыкча кыш мезгилинде электр кубаттуулугу төмөн болуп, жергиликтүүлөргө көйгөй болуп келген. Андыктан кичи ГЭСтин ишке кириши менен бул маселе жөнгө салынары күтүлүүдө. Жер ГЭС айылынын тургуну Айтолкун Дүйшеева буларга токтолду.
24: Айылыбызда свети слабый болчу, батпаттан үчтү. Плиткага эч кандай тамак жасай алчу эмеспиз. Буга чейин свет өчүп күйүп көйгөйүбүз көп болчу негизи. Эми көйгөйүбүз бул ГЭС салынып турчу, толук камдуу иштейт деп ишенебиз.
13: Райондо бир учурда 2 Чакан ГЭС курулуп жатат. Аксууда социалдык объектилердин курулушу дагы жигердүү жүрүүдө. Каражаттын өз убагында бөлүнүшү менен иш ыргагы ыкчам жүрүп, мурункудай жылдап туруп калган курулуштары жок. Бул өз кезегинде аймактардагы инфраструктуралык түзүмдү жакшыртууга жана калк муктаждыгын чечүүгө өбөлгө болуп жатканын Аксуу районунун акиминин биринчи орун басары Нуридин Мадимаров айтат.
25: Эгемендүүлүк күнү 31-ине бул Каракол айыл өкмөтүндө Кызыл Жылдыз мектебинин ачылышы болот. Андан сырткары дагы Кан Тенгир айыл өкмөтүндө 2 мамлекеттик республикалык бюджеттен дагы 2 мектептин курулушу болуп жатат. Дагы ишканалар курулуп жатат. Булар мына чоң кирпич завод, мунун сметалык баасы 8 миллион доллар. Бүгүнкү күндө алда толугу менен бүтүп калды 90%. Буюрса бул ишканалар ишке берилип калса, биздин районубуздун экономикасы үчүн, айыл өкмөттөр үчүн чоң бир ишкана ачылат. Ошол жерде иш орундар менен камсыз болот ошол айыл өкмөт. өлкөтүн бюджеттери көбөйтүлөт.
13: Белгилей кетсек, өлкө эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата облус боюнча жалпы 6 мектеп, 3 балабакча жана 1 административдик имарат пайдаланууга берилет. Ошондой эле 2 өндүрүш ишканасын ачуу пландалууда.
22: Мета компаниясы өспүрүмдөрдүн коопсуздугун камсыз кылуу максатында Instagram жана Facebook платформаларында жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша жаңы чектөөлөрдү жана коргоо куралдарын киргизген. Бул өзгөрүүлөрдүн алкагында өспүрүмдөр үчүн кандай негизги эрежелер ишке кирген? Кененирээк Жылдыз Кубанычбек кызынын материалында.
13: Балдардын социалдык тармактарды коопсуз колдонуусуна байланыштуу жаңы чектөөлөр киргизилүүдө. Facebook жана Instagramда жаш колдонуучуларды коргоого багытталган өзгөртүүлөр каралган. Ошол эле учурда балдарды оюндарга акча белек жана башка сунуштар менен кызыктырып, жеке маалыматтарын алууга аракет кылган учурлардан сак болуу зарыл. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын өкүлү милициянын подполковнику Азамат Алиев маалымат берди.
1: Интернетте ар кандай коркунучтарга туш болушу мүмкүн. Эмнеге дегенде бул мисалы биринчи кезекте кибербуллинг, башкача айтканда интернет аркылуу мазактоо, коркутуу же болбосо баягы кемсинтүү болуп калышы мүмкүн. Андан сырткары интернет алдамчылыктары көп кездешет азыркы учурда. Айрымдары балдарды оюндардагы белектер жеке акча менен кызыктырып, алардын аккаунттарын жана өздүк баягы кодторун, коддук маалыматтарын алып коюшу мүмкүн да. Ошондой эле балдар белгисиз адамдар менен байланышып, өздөрү тууралуу жеке маалыматтарды айтып да коюшу мүмкүн. Андан сырткары бул жерде фишингдик шилтемелер аркылуу сөздөрдүн жашка маалыматтарын урдап алуу коркунучу да бар да бул жерде.
13: Ата-энелер балдарга интернеттеги жеке коопсуздук эрежелерин үйрөтүп, өздүк маалыматтарын, сүрөттөрүн тааныбаган адамдарга жөнөтпөөнү түшүндүрүшү керек. Ошондой эле балдардын социалдык тармактагы жеке баракчаларына көз салып, кимдер менен байланышып жаткандыгына көңүл буруу керек экенин Азамат Алиев кошумчалады.
1: Ата-энелер биринчи кезекте бул баласына баягы колдонуп жаткан телефонун интернетке кирип жаткан маалда ошол интернетти жана социалдык тармактарды коопсуз колдонуу эрежелерин түшүндүрүп бериши керек да. Бул жерде биринчи маселе ушул болот. Мисалга ала кетсек, жеке маалыматтарын, телефон номерин, дарегин, же болбосо мектептин атын, сөздөрүн жана жеке сүрөттөрүн белгисиз адамдарга жөнөтпөшү зарыл болот да.
13: Социалдык тармактарда балдар ар кандай маалыматтарга туш болушат. Айрыкча таанымал адамдардын жашоо образын туурап, аларды идеал катары кабыл алуу баланын психологиясына терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Мындай пикирин Бишкек мэриясына караштуу балдарга жардам берүү борборунун психологу Гүлзат Исабекова билдирди.
15: Социалдык тармактагы популярдуу социалдык тармактагы бир идеалдарды көмүр тутуп ошолорго окшошкусу келген балдар да көп болуп атат. Жашоодо блогер болсо эле блогер менен акча таап жашап кетсе болот дегендер көп болуп атат. Анан жанагы блогерлердин дагы таасирлери балдарга аябай эле терс таасир берип атат да негизичи. Бул ошол балдарда эмне жаман, эмне жакшы, анан ата эне дагы ошол балдар кандай контент көрүп атат ошону дагы көзөмөлгө албаса, мисалы 8 жаштагы бала ата эненин сөзү эмес ошол блогердин ой пикирине ишенип калышы мүмкүн дагы, ошого таасирленип ошонун ою пикири туура деп калышы мүмкүн. Ата эне, мектеп, социалдык өнүктүрүү департаменти чогуу иштебесек, бул аябай чоң көйгөйдү жаратат да негизи.
13: Адистердин айтымында 16 же 18 жашка толуу эле колдонуучулардын аккаунттары автоматтык түрдө жабык тартипке өткөрүлөт. Өспүрүмдөргө алар жазылбаган же тааныбаган чоочун адамдар түз билдирүү жөнөтө алышпайт. Түнкү убакта эскертмелер өчүрүлүп, өспүрүмдөргө тиркемени жабыктоо сунушталат. Мета колдонуучулардын чыныгы жашын аныктоо үчүн жасалма интеллект технологияларын жана атайын текшерүү куралдарын колдоно башташкан. Жылдыз Кубанычбек кызы, Биринчи радио.
22: Быйыл мугалимдер үчүн ноутбук сатып алууга республикалык бюджеттен 715 миллион сом бөлүндү. Жыл аягына чейин ноутбуктарды сатып алуу жана мугалимдерге жеткирүү пландалууда. Бул демилге билим берүү тармагын санариптештирүүгө жана мугалимдердин ишин жеңилдетүүгө багытталган.
13: Заманбап технология мугалимдин негизги куралына айланды. Сабакка даярданууда, керектүү маалыматты издөөдө, окуучуларга жаңы материалды сунуштоодо компьютердин жардамы чоң.
22: Өткөн окуу жылында өлкө боюнча бир катар мугалимдер ноутбук менен камсыз болушкан. Алардын арасында номер 8-чи Абдыжапаров Матмуса атындагы орто мектебинин физика мугалими Азиза Исакова да бар.
0: Былтыркы 2025-2026 окуу жылында агартуу министрлигинин тапшырмасы менен так илимдер жана табигый илимдер предметтеринин мугалимдери биринчи этап боюнча алтын казык ноутбуктарын колдоруна алышкан. Бул ноутбуктардын артыкчылыктары өтө жогору, себеп дегенде мурда сабакка даярданууда өтө кыйынчылыктар көп болгон. Анткени Z-Mond балдарды сабакка кызыктыруу үчүн интернеттен, ар кайсы тармактардан, адабияттардан маалыматты издей турган болсок, азыркы учурда алтын казык ноутбук тарын ичинде Санарип Кампа деген атайын платформа бар. Ал жерде бардык сабактар боюнча өзгөчө табигый илимдер, так илимдер боюнча даяр сабактардын презентациялары, план конспектлери жана 3D форматындагы видеолор, жөнөкөй видеолор камтылган. Ошол жердеги маалыматтар менен балдарды кызыктырып, сабак өтүүгө өтө чоң мүмкүнчүлүк жаралды. Андан сырткары бул алтын казык ноутбуктары электр энергиясы жок, бир канча убакытка чейин иштеп берет. Себеп дегенде бул жерде литий-иондук батарейкалар жайгашкан, ал кубаттуулукту бир канча саатка чейин камап берет.
22: Акыркы 2 жылда мугалимдерди ноутбук менен камсыздоо боюнча 2 этап ишке ашырылган. Буга чейин 49 000 ноутбук сатып алынып, мугалимдерге берилген. Бул тууралуу агартуу министринин биринчи орун басары Мухтарбек Баймурзаев биринчи радионун түз эфиринде билдирди.
16: Өзүңүздөргө маалым болгондой, ушу акыркы 2 жылда биринчи, экинчи этап ушул ноутбуктарды

0: ноутбуктарды тапшырсак иштери дагы алдыга жакшыраак жүрөт деп ойлойбуз.
1: Белгилей кетсек, билим берүү тармагына бир катар электрондук платформалар киргизилген. Алардын арасында электрондук күндөлүк да бар. Мындан тышкары Дүйнөлүк банктын долбоорунун алкагында өлкөдөгү бардык мектептер интернет менен камсыздалганы кошумчаланды. Сагина Сыргабекова, Биринчи радио.
2: Ардактуу радио каарман, сиз Кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп жатасыз. Алдыңкы мүнөттөрдө кесиптешибиз Мээрим Абдраманова Кытайда ачылуу алдында турган кыргыз логистикасынын жаңы борбору туурасында кененирээк маек курат.
3: Абардар болуңуз. Биринчи радионун түз эфирин УТРК чекит кейжи сайтынан жана УТРКнын мобилдик тиркемесинен онлайн угуңуз. Маалымат ар дайым жаныңызда. Маалыматтар алаканда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
4: Саламатсыздарбы кадырман угармандар, кечки Кыргызстан маалымат алуу программасын улантабыз. Негизги теманы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Бектурсун Калдаров, Facebook-та баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында дагы бир маанилүү кадамга барууда. Тагыраагы Кытайдын Сиань шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып жатат. Бул борбор жүк ташууларды жеңилдетип, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өлгө түзөрү күтүлүүдө. Ушул маанилүү долбоордун экономикалык пайдасы жана келечеги тууралуу маек куруу үчүн студиябызга экономист Эрлан Карипов келген. Эрлан мырза, кош келдиңиз, саламатсызбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз атайын сунушубузду кабыл алып келгениңизге. Урматтуу угарман, бир саат бою биз менен болуңуз. Телефон чалыңыз 0502 392190, 0312 392190 номер иштеп атат. Ошондой эле адаттагыдай эле Facebook-тагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз. Биз менен бирге болуңуз. Мынакей биз уктуруубузду баштай берели. Эрлан мырза, эң баштаганда эле биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн баягы белгилей кетели, эл аралык эксперттер да көп айтып жүрөт го, ушул коңшу Кытайдын эле мүмкүн жүктөрүн пайдаланганда канчалык пайда келет Кыргызстанга деп. Анан биз ошо өнүккөн Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана баштадык окшойбуз. Анан алгач биздин угармандарга жалпы түшүнүк берип кетсеңиз, бул логистикалык транспорттук хаб өзү ал эмне, анан анын баягы зарылчылыктары ошол Сиань шаарында ачылып жатышы дагы бул эмнеден кабар берет? Бул багытта кандай айтат элеңиз?
5: Чакырууңуздарга чоң рахмат. Бул аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул транспорттук логистикалык хаб деп негизи эле көп жылдан бери айтылып келаткан темалардын бири. Эмнеге дегенде кыргыз экономикасы өсүп, экспортту көбөйтүүгө, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө бул транспорттук логистикалык хабтар, борбор деп коебуз, ошолор бизге абдан керек да. Кыргызстандын ичинде дагы, чет өлкөлөрдө дагы. Эмнеге дегенде бул жүктөрдү кабыл алуу, сактоо, бажыдан өткөрүү, иштетүү жана андан ары башка транспортко кайра жүктөө боюнча кызматтардын толук топтомун көрсөтүүчү жер да. Бул мүмкүнчүлүктөрдү дагы берет. Андан сырткары дагы бир жакшы жери, эгер Кыргызстан ичинде болсо, ал бизде ушу фрагментированность деп коет орусча, мындай чачыранды ишкерлери көп да, жерлерде эле ошондой чачыранды, мындай 10 гектар, кандай десем, эң көп алгандар 20 гектар жерлери болсо керек, бирок жана кантип чет өлкөлөрдөй болуп 100-200 гектарга помидор айдап өстүрүп же башка товарларды өстүрүүгө бизде мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн ушундай бир логистикалык хабтарды түзүп, жанакындай клубника болобу, кулпунай, малина, башка нерселерди, даңгуурайларды четке чыгарууга ошондой бир логистикалык хабтар керек. Сактоо, таңгактоо, калибровка деп коет атайын бөлүп чыгаруугачы, ал ошо агросекторда. Мындай тышкы азыркы ачылып жаткан эмес бул, негизи маалыматка таянсак орусча план деп коет эмеспи, ошо пландалып жаткан Сиандагы логистикалык хаб бул келечекке туура эле кадам деп эсептейм. Бул ишкерлерге туура эле таасир этет деп эсептейм. Эмнеге дегенде биз илгертеден бери эле Кытай менен кошуна болгондон кийин ушундай соода катнаштарыбыз көп жылдан бери өнүгүп келатат. Акыркы көрсөткүчтөр дагы экономикабызда бийикке өсүп баратат. Мынакей жакын арада ошондой чет өлкөнүн аябай чоң конокторду

0: Бул башчылары келген турат Кыргызстанга анан ошого байланыштуу дагы бул жакшы бир маалыматтардын бириби деп эсептейм ишкер катары.
1: Бул баары бир эле бизге бир мүмкүнчүлүктөрдү берет экен да, анан жогоруда айтып атпайбыз, мисалы коңшу канчалык, мисалы Кытай өнүккөн мамлекет, ал жерден мындай Кыргызстан мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланса эле мындай көп өнүгүүлөр, жакшы кызматташтыктар болот деп дагы эксперттер дайыма эле белгилеп келишет да, анан сиз кандай ойдосуз, азыр биз мындай Кытайды канчалык деңгээлде пайдаланып жатабыз, ал өнүккөн өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү бизге канчалык ачылып атат, же болбосо дагы кандай мындай алдыда бир мындай кызматташтык уланышы керек? Анткени Кыргызстанга мынакей ал жактын дагы президент дагы келе жатат иш сапары менен.
0: Ооба, кандай десем, бул мамиле илгертеден бери эле жакшы деңгээлде өнүгүп келаткан мамиле деп эсептейм. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эмнеге дегенде эки өлкөнүн башчылары дагы көп жылдан бери тыгыз мамиле кылып келип, ушундай платформа деп коет эл аралык платформалар, ушундай Шанхай өнөктөштүк уюму жана башка уюмдарда дагы бирге ошондой жолугушууларды өткөрүп, андан сырткары мамлекеттик чакыруулар менен бири бирин кандай десем жүз көрүшүп жүргөнүнө көп эле болду. Ошон үчүн бул ошондой өзүнүн ирети менен келаткан мировое событие деп коет орусча, эл аралык ушундай чоң эме деп эсептейм да, кандай десем жолугушуу депчи. Азыр Кыргызстанга өтө көп мамлекеттен келген, атпайбы, чоң дагы ушундай жакшы майрамдарыбыз болгонтат, ачылуу аземи болуп, көчмөндөр оюнунун ошонун баарына катышып, кыргыздардын сыйын көрүп, жакшы кандай десем келечекке кошуналар менен жана башка ошол платформада катышуучулар менен бир планды түзүү боюнча дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү деп эсептейм да. Ошон үчүн мынакей ошого жакын ушундай жакшы жаңылыктар чыгып атат. Эми биз байкашыбыз боюнча бул кыргыз экономикасына терең бир кандай десем өзгөрүү алып келүүчү салым деп эсептейм. Бирок бул азыр пландоо этабында ишке ашыра элек, бирок келечекте ошол курулуп иштеп калса биздин Кыргызстанда ишкерлерге, ошол эле фермерлерге жеңил болобу дейм да. Ал Кытайдан эле товарларды дүйнөгө Кыргызстан аркылуу ташуу эмес, биз тараптан деле ошол Кытайга ташып, ал жакта өзүбүздүн товарларыбызды сатып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болот ошол хаб аркылуу деп ишенем да.
1: Мына жакшы белгилеп атасыз да, негизи өзүңүз билгендей азыр мисалы Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу келе атпайбы, баш эми салынып, анан бул дагы ушул нерсеге кандайдыр бир шайкеш даярдык катары да карасак болобу?
0: Өтө жакшы суроо. Эмнеге дегенде көп жылдан бери эле аябай талкуу болуп келаткан долбоорлордун бири да, бирок азыр байкашыбызча ал ишке ашып баштады. 2030-жылы буюрса ишке киргени жатат, бирок ал киргизердин алдына бир даярдык иштерди кылыш керек да. Ошон үчүн мындай жүктөрдү даярдап иштеп кетти дегенде эле ысмылда деп туруп, ошол жанакы товарларды, өндүрүмдөрүн, биздикин, алардыкын Европага ташууга ошол маршрут деп коет эмеспи орусча, кыргызчасын айтканда мындай жол түзүү, ошол жолду азыртадан баштап түзүү максаты, мындай көрөгөчтүк максатпы дейм да, алдыга коюп ошол ишке кирип калган заматта эле ушул бар маршруттар аркылуу товарларды жеткирүү, кайра ошол ар бир мамлекеттен ошону кыйналбай өткөзгөнгө мындай орусча айтып коет репетиция кылуу депчи, ошол сыяктуудай болчу,
1: даярдык көрүү керек,
0: даярдык болчу.
1: Абдан жакшы. Анан мынакей ушул хаб деп биз мындай белгилеп атабыз да, анан биздин угармандар Кытайдын Сиань шаарын белгилеп атабыз, ошол жерден жер алынып атайын ушундай хаб курабыз деп максат кылып атабыз, анан эмне себептен ушул сөзсүз Сиань шаары да, мүмкүн башка жак эмес?
0: Бул негизи Сиань шаары Кытай боюнча биринчи орунду ээлеп келаткан шаарлардын бири да, ушундай жүк ташуучу боюнча көрсөткүчтөр боюнчачы. Бул жанакы темир жол станциясы жүк ташуу көлөмү боюнча Кытайда алдыңкы турган шаарлардын бири. Эми алардын көрсөткүчү боюнча өтө чоң шаар эмес, бир 13 миллион кишинин тегерегинде шаар экен, бирок антейин десеңиз, эгер биздин мамлекеттер менен салышканда бул шаар бир мамлекеттей эле болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бул Сиань дагы ачылышы туура нерсе деп эсептейм. Неге дегенде Сианда өзүнүн ушундай каттамы бар. China Europe Railway Express дегенчи, кыргызчасы Кытай Европа маршруту деп саналат да, ошоктан көп жүктөр Кытайды көздөй ар кайсы маршрут аркылуу кетет. Анан ошон үчүн аякта ачып, өзү үстүн мындайча айтканда жаңылыктарда да айтып кетип атышпайбы. Элчилигибиз катары болуп калат да, соодада элчилигибиз катарычы. Аяктан өзүбүздүн ушундай жакшы жакшынакай центрибиз болсо, ошол контейнерлерде деле биз деле өзүбүз ортомчусуз, Кытайдагы ортомчусу жок эле аларды ишке киргизип, четке чыгарып өзүбүздүкүн жиберип турсак бизге да жакшы болмок да. Бизден Кытайга, Кытайдан Европага дегендечи, биздеги азыр акырындан көп каттам ачыла баштады. Ушундай чет өлкөдө Пакистандын порттору аркылуу бир аракеттер көрүлүп жатат. Араб өлкөлөрүнүн портторун колдонуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат да. Бул экономиканы өстүрүү үчүн эбегейсиз салым болушу мүмкүн, бирок азыр чынында мындай иштеп кеткен жолду көрө элекпиз. Бирок ошол кез келгенде менин оюмча азыр бул планда да ишке баштагачакты биздин экономикадагы ошого байланыштуу өнүгө баштайт, ошол форматка көнө баштайт дегеним да. Анан бизде дагы ушундай азыр айыл чарба министрлик тараптан, башка министрлик тараптардан мындай кооперативди куруу, мындай бир биригүү максаттарды көздөгөн жакшы уюмдар пайда боло баштадыбы. Кооператив, ушундай ассоциациялар, ошолор биригип бир чоң ийгиликке жете алабы деген менин да ишенимим бар да. Ошол эле кулпунай, даңгурай саткандар деле мындай ар бири бир гектарды айдап талаадан сатпаштан ушундай логистикалык хаптарды колдонуп, топтоп, тоңдуруп, чет өлкөгө даяр продукция катары, жанагы англисче supply chain деп коет, кыргызчасы бул чынжырча да, эми жеткирүү чынжырчасычы. Ошол жеткирүү чынжырчаны биз жаңыдан тирилтип жиберишибиз керек да. Илгери бул кандай десем башка мамлекеттерге байланыштуу болчу да, тарыхыбызга байланыштуучу. Азыр бизге өзүбүздүн ошол жеткирүү чынжырчаларыбызды өнүктүрүп алдыга кандай десем чоң кадам таштамайынча биздин экономикадагы өсүшү кыйын болот да. Бул заман талап кылып аткан кадамдардын бири деп эсептейм.
1: Абдан жакшы. Анан биз негизи жалпы баарыбызга эле белгилүү, мисалы Кытайга бир продукцияны алып кирүү бул абдан мындай оңой иш эмес. Ал жерде жанагындай текшерүүчү, атайын лабораториялык текшерүүлөр канчалаган мындай кыйынчылык менен киргизилет да. Анан азыр сиз жана жакшы белгилеп атпайсызбы, биздин мисалы өзүн өндүрүүчүлөр мейли жана кулпунай айдайбы, кандай тоңдурабы, ошол шарттарга деле мындай талапка көнүп азыр үйрөнгөндүктөн ошол мисалы хаптарга дагы барууга да бир даярдык иштери же мындай ишкерлердин арасында жүрбөйсүзбү? Азыр ошондойго көнүштүбү? Кытайга кирип атат да кенен кесири баал башкалар дагы.
0: Туура айтып атасыз, аябай жакшы суроо. Эмнеге дегенде ошо министрлик, айыл чарба министрлик тараптан дагы бул иштер жүрүп жатат. Көп ушу айыл чарбасындагы товарларды Кытайга жеткирүү боюнча ушундай атайын логистикалык хаптарды Кыргызстанда куруу боюнчачы. Ошондо чет элдик донорлук уюмдар дагы Кыргызстанга каражат бөлүп берип атат. Азия өнүктүрүү банкы мисалы, алар дагы ушундай Кыргызстанда кайра иштетүүчү өнөр жайлары өнүксүн деп максатта өкмөт аркылуу ошол каражаттарды ушундай салууга ар бир облуста, райондо бирден чоң кайра иштетүүчү ошондой сактоочу кампаа болобу, логистикалык борбор болобу, ошону курууга бир чоң иш жүрүп жатат азырынча. Чынында аны белгилей кетиш керек. Мамлекет тараптан дагы, ишкерлер тараптан дагы аябай жакшы мындай диалог деп коет эмеспи, жүрүп жатат. Анан азыр көрүп аткандай эле ошол биздин фермерлер деле үйрөнө башташты. Мисалы 2014 жылы биз евразиялык биримдикке кирип атканда көп биздин Кыргызстандагы компанияларыбыз даяр эмес болчу да. Чынында жанакындай эле регламенттер, тех регламент деп коет эмеспи, ошол регламенттерге андан сырткары атайын өзүнүн стандарттары дагы болот да. Ал стандарттардын бири HACCP деп коет, ошол жанакындай тазалыкты сактоо, баарын эметүү, өсмөнөтү менен адам мындай ууланып калбаш үчүн жакшы сакталуучу жайларды ошол HACCP аркылуу, андан сырткары ISO деп коюп таңызча, эми жазылышы ICO деп аббревиатурасы ошол бүт. Эми стандарттар бар да, ошол стандарттарды биздикилер азыр жакшы түшүнүп, аябай чоң деңгээлге жете башташты чынында. Ошондой логистикалык хаптар азыр 7 областта тең курулуп жатышат. Чынында байкашым, менин байкашым боюнча ишкер катары ошол калибровка кылуу боюнча, мисалы картошканы эле сатууда э, ошол жанакы эле өзү үстүн Азия деген, Глобус деген эмелер, магазиндерибиз бар эмеспи, ошол жакта деле картошка сатууда бизге калибровка керек. Бир размерде картошка депчи. Бирөө чоң, бирөө кичинекей кылып сатууда болбойт андай чоң магазиндерде, супермаркеттердечи. Эгер биз четке чыгарабыз десек дагы кайра эле ошол калибровкага так алабыз. Пияз деле бир чоң, бир кичинекей, ошол эле сайз бир чоң, бир кичинекей, жуулган, жуулган эмес деп сата беребиз го. Анын баары бир кандай десем, тех стандарттарга жооп бериш керек да. Ошол стандарттарды акырын-акырынан биздикилер кабыл алып, азыр ар бир район мындайча айтканда бир өзүнүн чоң ишкерлери бар да. Аны деле министрлик өз тарабынан жанакындай ар бир райондун чемпиону деп наам берип атпайбы? Мисалы мал багуучулардын арасында жанакындай ангус породасындагы уйларды баккандар деле бир 1000 килограммдык, ой, 1000 кечиресиздер, 1 тонналык букаларды бага башташпадыбы? Анан ошондой кишилер деле азыр ошондой фермерлер райондун чемпиону деп наам алып атышат. Ошентип келип министрликтен мындайча айтканда алардын ошондой кылып келаткан эмгегин мамлекет тараптан баалоо катарычы. Анан ошенткенде мындай сандан сапатка өтө баштаган мезгил азыр келди да. Мурункудай экономикадагы кандай десем, жөнөкөй малды багып биз ошол менен эле өнүп кетебиз деген азыр кыйын болуп калды. Эмнеге дегенде чөптүн баасы көп, эмелер инфляция аркылуу болобу же башка аркылуу кымбат болобу эле фермерлерге жет кыйын боло баштады. 3 уй бак жакты 1 уй баккан туура боло баштады. Ошол сыяктуу эле жанакындай кулпунай, даңгурай анын жакшыларын алып келип чет өлкөдөн Кыргызстанга көндүрүп жана кокон келяз деп деле сатып атышат э алчаны. Ошону деле чоңдорун чоңдорун алып келип отургузуп Италия болобу башка жактан алып келип биздин фермерлер өтө жакшы өстүрүүдө да. Мен байкашымчачы ошону деле өнүктүрүп ушундай логистикалык хаптарды колдонуп кайра Кытайга экспорттогонго бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле бал э, бал бизде мындайча айтканда аябай белгилүү болуп кетти да. Мындай Японияда деле аябай белгилүү болду, чет өлкөдө көп жерде деле биздин балды аябай кызыгып алышат да. Биздин балыбыз дагы ар кандай кылып бөлүнүп атпайбы? Ошо тоо балы, кайра эле жанакындай эспарсет балы деп ак бал депчи. Ак балдын баасы кымбатыраак экен чынында, бирок берки балдар кичине арзаныраак болот экен. Анан ага кызыккандар да көп да. Анан биздин табиятыбыз деле көбү бизди Швейцария менен салыштырып атпайбы? Бирок Кыргызстанды Швейцария менен салыштыруу туура эмес деп эсептейм да. Эмнеге дегенде Швейцариянын эми мындай десем территориясы Кыргызстандын 1/7 да. Мындайча айтканда Ысык-Көл областы менен эле тең эле мамлекет болуп атпайбы? Кичине чоң болсо болгондур ошол тегеректи кандай десем ошол территорияда. Бирок бизде андайдан дагы жети бар дегендейчи. Ар бири дагы башкача. Мисалы Ош тарапта, Жалал Абад тарапта, Лейлекте мисалычы, Баткендечи өрүктөр, шапталы, баары көп нерселер эң биринчи бышып атат Кыргызстандачы. Биринчи эле Россияга, башка мамлекеттерге экспорт болуп кетет, сакталбайт. Ал мындай кандай десем кыска мөөнөттүү өсүмдүктөр болуп атпайбы? Ошон үчүн түз эле бактан терилип эле жанакындай тоңдурулуп эле башка өлкөлөргө кетет да. Ошол сыяктуу башка бизде эме бар да. Мисалы кулпунайды деле жакшы сактабасаң бир күндө эле бузулуп кетип атпайбы? Аны тоңдуруп шоковый заморозка деп коет го, шок кылып тоңдуруп койсоң, аны жакшы упаковка кылып жанакындай кошумча нарк чынжыртчасын жасасаң башынан баштап ошол фермерден башталган жеп аткан тарелкага жетчүсүн баарын стандарттарын келтирсең ал деле Кытайга барат дегендечи. Башка биздин чоң компаниялар деле Кытайга барып аракет кылып көрүштү э. Шоро жанакындай Куликов деп өздөртору менен дагы кандай десем биздин ишкерлер өзүнүн кандай десем аракетин үзбөй эле. Эмнеге дегенде эми Кытай өтө чоң мамлекет. Биз биз кандай десем аракет кылып берчү нерсе аяка мындай орусча айтканда капля в море дегендей болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн базарчабызды азыр түзүшүбүз керек да, мындай экологиялык таза продуктылар депчи. Ошол эле бал, ошол эле кулпунай, алма, өрүк э. Бизде ар бир 7 областта өзүнүн бир кандай десем ошол жер шартына байланыштуу жакшы өсүмдүктөрүбүз болуп атпайбы, ошол эле Таластагы жанагы тоо бурчагы, төө бурчак дейт беле, Таластык жана Ноя деп айтылат жастан дегендечи. Ошол эле аябай кандай десем, аябай чоң экспорттук потенциалы бар өсүмдүктөрдүн бири да. Бир Талас облусу боюнча аябай көп фермер өстүрөт да, ошондо эле Кытайга чыгарса болот дегендечи. Анын деле калорийность деп коет эмеспи орусча, анысы деле эттей болуп атпайбы? Ошон үчүн этти эттин ордуна жеп койчу тамактардын бири дегендечи.
1: Баягы сиз белгилегендей көрсө, биз мындай көлөм менен эмес, сапат менен атаандашка кетип аткенбиз.
0: Туура айтасыз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кандай десем бир башкача акча табуу бизнес модели болуп атпайбы? Мисалы Швейцарияныкын алсак, ошондо жанакындай өтө күчтүү банк системасы, согуштарга киришпей атайын акчаны, канча согуш болсо деле Швейцария четте калып, ошо акчаларын, алтындарын эмнесин сактаса дагы ошол эгемендүү бойдон ошентип сакталып турат дегендечи. Ошол менен жан багышат да Швейцариядачы. Алар кичинекей мамлекет, бирок өзүнүн бир күчтүү бизнес моделин куруп алышкан да. Биздин мамлекет деле ошол жолдо да. Биз деле мамлекетте кандай башкарма болсо, ошого жараша деле мындай ишкердик дагы өнүгөт да. Ошондой кандай десем көз караш ошондой болсочу, биз деле ушундай багыт алып атабыз. Соода ушундай айыл чарба менен өнүгөлүү деп, илгертен бери айыл чарба менен келаткандай, ошон үчүн ошол өнүгүү жолунда баштап алгандан кийин аягына чыгышыбыз керек да. Жакшы дүйнөгө белгилүү, өтө көп көлөмдө эмес болсо дагы, кичинекей бирок аябай таанымал продуктыларды чыгарышыбыз керек дегендечи. Ар бир ошо биздин фермерлер, ишкерлер көңүлү менен ошондой оокат кылып, ар бир стандартка жооп берчүдөй жерлерди жанакындай пестицид деп коет эмеспи, андай эмес, бир башкача био деп коет го, эко деп коет го, ошол сыяктуу нерселер менен өстүрүп, жанак эле кык болобу, кандай болобу, жерсемирткичтер мененчи өстүрүп чыгып, ар бир ошо процедурасын өтүп чыгып туруп, чынжырчаны кургандан кийин анан чынжырчанын ичинде ар бир процессти өткөндөн кийин баасы да өсөт да. Ошого жараша аябай жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Бирок аны кандай десем, бир мамлекеттик деңгээлде ошо ишкерлерди өнүктүрүү, окутуу бир борборлор болуш керек да чынындачы. Ага деле биз шашпай келатабыз.
1: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, Кеч Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп атасыз. Биз бүгүнкү негизги темада ушул Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында дагы бир маанилүү кадам барууда. Ушу тагыраак айтканда, Кытайдын Сиань шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып жатат. Ал жерден дагы атайын жер алынып, бул борбор баягы жүк ташууларды жеңилдетип, жогоруда айтылгандай эле экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, анан ушу Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө бөлгө түзмөкчү. Биз ушул багытта кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Эрлан Карипов, экономист келген. Сурооңуздар болсо, биз менен болуңуздар, телефон чалыңыздар. Адаттагыдай эле 0502-3921-90 номуру иштеп атат. Ошондой эле 0312-3921-90 номурлар иштеп атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунда курулуп атат. Мынакей Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык кеңейүүдө. Алдыда чоң визит турат. Мынакей Кытайдын төрагасы дагы Кыргызстанга атайын сапар менен келет. Ушул багытта биз ал кандай бул ушу хабтын пайдасы жана келечеги тууралуу маек куруп жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей Эрлан мырза, негизи жана сөзүңүздүн башында жакшы белгилеп атасыз да, биз башка өлкөлөрдөн атайын жерлерди алып, ошол жерлерге биз соода өкүлчүлүк борборлорубуз хаб болобу, кандай болсо дагы аракет кылып атат да. Анан көпчүлүктө баягы тышкы саясатта биз көрбөгөн өлкөлөр менен кызматташуунун негизги сырлары ушунда экен да. Мисалы жанагындай кандай аймактарынан жер алып, хабтарды куруп, биз эң башкысы өзүбүздүн өндүргөн сапаттуу экологиялык продукциябызды деңиз болобу, кайсыл жол менен болсо да дүйнөлүк рынокко чыгарып кетүү экен да.
0: Туура. Ал дагы сиз айтып аткан ошондой чет өлкөлөр менен тааныштыруу биздин продукция ушундай бир бул деле платформа деп айтып кое берели, хаб аркылуубу, борбор аркылуубу биз чыгарышыбыз керек да четкечи. Негизи ар бир элчиликтин деле ушундай максаты бар чет өлкөдөчү, ушундай Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү боюнча ушундай бир элчиликте дагы бир кишилер иштешет дегендейчи. Ар бир экономикалык байланышка жараша ошо өлкөлөр менен сооданы өнүктүрүүгө алар деле аракет кылып келишет. Бирок мындай кандай десем чоң платформа түзүлө элек болчу буга чейин. Мурун бул торговое представительство деп коет орусча, соода өкүлчүлүгү депчи, ошондойлор бар эле. Азырынча мен так маалыматым жок, бирок бул эле ошонун бир жолу да, экономикалык дипломатиянын жолу. Ошол өлкөдө, чоң өлкөлөрдө ушундай, кандай десем, өтө чоң болобу, кичинекей болобу бир жерди алып ошону өнүктүрүүгө, өз үстүн товарыбызды элге тааныштырууга чет өлкөдө элестетпейсизби? Эми Кытай кандай чоң, орусча айтканда рынок, базар деп коелу, биздин фермерлерге, биздин ишкерлерге ошону аракет кылып, ошол базарга биздин өз үстүн жана кандай стандарттарга жооп берген продуктыларыбызды чыгаруу, сатуу бизге жакшы эле мүмкүнчүлүк куруп бермек го дейм да. Эмнеге дегенде бизде негизи эле Кыргызстанда өсүп чыккан көп өсүмдүктөр, жемиштер аябай даамдуу болот да. Мен өзүм деле көп чет өлкөгө барып жеп көргөнмүн, бирок ошо Кыргызстандагыдай мындай алманын даамы мисалы, өрүктүн даамы дегендейчи, көп жерден жей бере албайсың да. Ошон үчүн ошол даамды деле биздин чет өлкөлүк кандай десем кардарларга чыгарып тааныштырсак болот да. Ошол эле баал дегендейчи, ар бир жердин өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот экен да. Ошо Кыргызстанга деле ушундай 95% тоолуу аймак болуп атпайбы, бирок ошентсе деле биз ар кайсы тармакта өзүбүздүн бир жакшы продуктубузду чыгарганга аракеттенип жүрөбүз да. Аракет биздики токтой элек да. Ошон үчүн биздин ишкерлерге мен дагы аябай суктанам. Эмнеге дегенде аракеттенеле беришет да. Ошол эле Шоро компаниясы дегендейчи, биздин мамлекеттик суусундук, бирок Казакстанда да жакшы сатылып жатпайбы. Ошол эле Куликов дейлиби, торттору э, алар деле Казакстанда, кээ биркилер Казакстанда Куликовду өзүнкү деп эсептейт экен дегендейчи. Биздин ушундай ресторандарыбыз дагы бар Дубайда, Казакстанда, Москвада ачылгандарчы. Балким бара бара ошо биздин кыргыз ресторандар Кытайда деле ачылабы деген ишенимим бар дейм да. Ошол эле Нават, ошол эле дагы башка кандай десем группалар бар да ресторандын, ошолор ачылса биздин даамды чет өлкө менен дагы биз бөлүшсөк болот депчи. Анан ошол Орто Азияда мен ошол тамак бизнес моделинде, ошо Кыргызстандын бизнес модели аябай туура жолдо баратат деп эсептейм да. Эмнеге дегенде эле ошо кээ бирки мамлекет, ошо Казакстан сыяктуу мамлекет деле өзүнүкү сыяктуу кабыл алып атат да. Биздикилер мындай кандай десем жумшак күч менен кирип атышат да элдерге, көнүп ошол базарларгачы. Кытайды деле биз ошентип асастан мындай кирип багындырып деп айтпайм, бирок аракет кылып ошол кардарлар менен иштешсек болот да.
1: Жана биз айтып аткан чоң өнүккөн өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн пайдалансак болот экен да. Анан ошо сиз белгилегендей эмне ишкерлерди жакшы белгилеп атасыз, ошого дагы татыктуу колдоолорду байкап атасызбы? Ишкерлер менен жүрүп атпайсызбы? Мисалы мамлекет башчы өзү билесизби, кызматына киришкенде эле ушул ишкерликти колдоо, инвесторлорду колдоо, ушул багытта жарлыктарына чыгарып ошо келет да. Анан дайым эле ошо кандай маселе болсо дагы ишкерлери менен бетме бет отуруп өзү чечет ошол маселелердичи. Анан баягы ишкерлерди колдоо, ошо мейли Кытай жанагы соода борборлоруна ошончолук жолдорду ачып берүү маселе жактары, мындай кандай ишкерлер арасындагы абал жөнүндө да токтолуп кетсеңиз.
0: Негизи ошол ишкерлер тараптан дагы бир талап болсо керек да, ошо жолугууга, ушундай өнүктүрүүгөчү, ушундай чет өлкөдө ачууга ушундай чоң хаптарды. Эмнеге дегенде эми мамлекет башчы деле бир өзүнүн орусча айтканда повестка дня деп коет эмеспи, өзүнүн иш тизмеги бар да, бир күндүк дегендейчи. Ошого жараша эң мындай кандай десем керектүү нерселер жазылса керек да. Ошон үчүн деле ошо ишкерликтер, ишкер эми мамлекеттин пайдубалын түзүп атышпайбы? Булар салык аркылуу аябай чоң өзгөрүүлөрдү жасашат да чынындачы. Мектеп, ошол эле бала бакча, жанакы ооруканалардын баары эле ошо салык чогулуп туруп анан салынат да. Ошо салык түшкөндөн кийинчи ошол салыкты түптөгөн бул ишкер болуп атпайбы? Ошон үчүн ишкерлер менен бул диалог эч качан үзүлбөшү керек да мамлекеттин ортосундачы. Ошол жакшы диалог жакшы деңгээлге жетип, анан кандай десем эки жактан туура түшүнүк пайда болгондо өнүгүү өзү келет да. Анан биз деле ошо жолдобуз да. Мамлекет тараптагы өз тарабынан ишкерге жакшы мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылып атат. Ишкерлер дагы андан калбай үйрөнүп, ошол жана стандарт болсо стандартын киргизип, кредит болсо кредит ала калып, аны киргизгенге ошо сиз деле айтып кеткендей мамлекет башчы деле ошо жеңилдетилген кредит деп коебуз го э мындай өтө көп берилбесе деле бирок жакшы
1: төмөн
0: пайыз менен берилип жатат да көп ишкерлергечи ал деле бир жеңилдиктин бир түрүбү деп эсептейм да ошол эле экспортко чыгууга ошол эле өзүңдүн ишиңди өнүктүрүүгө ошон үчүн азыр ошол диалог мамлекет менен ишкердин ортосунда жакшы эле деп эсептейм. Бирок ал диалог кандай десем көп тараптуу да. Салык кызмат менен бир диалог дегендечи, экономика министрлиги менен бир диалог, айыл чарба министрлиги менен бир диалог. Бирок ошонун баары бир ушундай кандай десем жылына бир чоң ушундай жыйын болуп турса дегендечи баарын чогулуп ушундай эми единое окно деп коет эмеспи орусчачы бир кандай десем бир типтүү терезе болуп берсе ошондо мындай кандай десем ошол жактан эле чечилип чоң суроолор чечилип калабы дейм да. Анан негизи ишкерлерге Кыргызстанда эми ишкерликти өнүктүрмөйүнчө биз өнүгүүбүз жок да. Эмнеге дегенде биздин жанакындай чоң деген деңизге чыкчу портторубуз жок же бир өтө чоң эми кандай десем технологиялык компанияларыбыз жок өсүп кетүүгөчү же жанакынтип Швейцария катары деле биз банктык эмени деле кызматты андай деңгээлде көрсөткөндү үйрөнө элекпиз дегендечи ошон үчүн биз деле ошол жанакы бизнес моделди куруу этабындабыз да анан буюрса ушинтип акырын курулуп келет да Рим деле бир күндө курулган эмес да дегендейчи ошол сыяктуу акырын курулуп биз деле бир жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына киребиз деген бир ишеним бар да бир жакынкы 50 жылдачы мен өзүмдүн ичимде делечи эмнеге дегенде эми өмүр бою мындай да жашоодо жашай берген болбойт дегендейчи ошон үчүн бул замандын талабы болуп атат да чет өлкөдө ушундай соода өкүлчүлүктөрдү ачуу өнүктүрүү эми Кыргызстан 90-жылдан бери эле көп эле реэкспорт кылып Кытайдан келген товарлар менен андан башка кандай десем экономикасын өнүктүрүп айыл чарба товарларын экспорттоп келген мамлекеттердин бири да ошон үчүн бул темир жол деле салынышы бир жакшы эме деп эсептейм да өнүктүрүүнүн жолубу депчи мисалы Америка деле темирлерди темир жолдорун салгандан кийин өнүгүү башталган да темир жол салгандан кийин мындай бул драйвер болот да ростачы эме өнүгүүнүн драйверичи мындай бул темир жол салгандан кийин кандай десем өтө көп расход болбойт да эми кандай десем жеңилирээк арзаныраак жана бир типтүү болуп жана контейнерлерди деле карабайсызбы баары ошол Сиайдан чыккандан кийин эле Европага жеткичекти жанакы пломба биркалар менен текшерилип эле жетип калат аны ортодон таможнядан ача калып жарымысын алып калуу деген жок эмнеге дегенде ал спутник аркылуу баары текшерилип турат дегендечи ортодо коррупциялык дагы эме
1: тобокелчиликтер
0: жок да ошон үчүн темир жол аркылуу дагы кандай десем бул жолду өнүктүрүү бизге туура деп эсептейм да ошо Өзбекстан менен деле мамлекет мамилебизди бекемдеп Кытай менен мамилебизди бекемдеп эми биз аркылуу өтүп жатат ошондой тоолорду аралап дегендечи бирок ал жерлерге дагы бир өнүгүү келеби деп эсептейм да эмнеге дегенде ошол жерлерге деле жанакындай мейманканалар салынат дегендечи мисалы Макмалга казарманга казарманы мындай эки жакка тең чыга албай калган алыс жерде жайгашып калган райондордун бири да аяка деле жанакындай келечекте буюрса чоң транспорттук логистикалык хаб курулган атат ал деле мындай туңгуюктан чыгабы дейм да казарман делечи бир район катарычы аякта дагы ишкерликке жеңилдик болот дегендейчи ошол жакта деле мейманканалар салынат ошол жанакы логистикалык хабтар иштешет ал деле бир чоң акчаны алып келүүчү жайлардын бирине айланат да ошон үчүн бул экономика бир тараптуу болбош керек да ошо биздин экономика азыр өнүгүшү кандай десем жакшы эле мүмкүнчүлүктөр пайда болуп келатат мисалы кошуна мамлекеттерге караганда биздин салык системабыз деле жеңилдетилип келатат акырындачы
1: жаңы түрү кошулган жок э
0: эми мен азыр байкашымча кошула элек бирок мындай Казакстанга салыштырмалуу мисалы биздики негизи жеңилирээк да бирок мындай кандай десем чоң компанияларды биз эңсей беребиз го Кыргызстанда отуруп алып Кыргызстанда ачылса депчи андай ойлонуу менин оюмча туура эмеспи деп эсептейм да эмнеге дегенде алар ошондой транспорттук логистикалык жолунан жакшы өнүккөн мамлекеттерге барат да. Мисалы араб мамлекеттеринде ошондой өзүнүн портору бар дегендейчи. Сингапур мисалычы ошо сыяктуу эле мындай деңизге чыккан жеңил жеткирүү өнүккөн мамлекеттерге товарларды жеңил жеткирүү жолдору аркылуу чыгышат да. Кыргызстан аркылуу кичине татаал болуп калат да. Эмнеге дегенде англисче landlocked окуп тогурчаган биз деңизге чыгыш үчүн 1-2 мамлекет аркылуу өтүшүбүз керек да. Мисалы Кытай аркылуу болобу, Пакистан аркылуу болобу, ушундай баары бир 2 жол, 2 мамлекет менен жол түзүшүбүз керек. Ошон үчүн биздин экономикалык дипломатиябыз ар дайым ушундай алдыга иштеп туруш керек, ишкерлердин талабына жараша.
1: Урматтуу кагармандар, телефон чалыңыздар, биз менен болуңуздар. Бизде Facebook-та баракчабызды иштеп жатат. Ал жакта да ишиңизге келип калып, мындай суроо сунуш пикирлерине жазып жатат. Анан баягы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө көп ошол суроолор болуп атат. Бирок сиз алдыда жооп берип кеттиңиз. Бул канчалык ошол жолдун курулушу мындай пайда берет, хаптар канча кандай болот деген суроолор келип атат. Анан негизи жалпы мындай белгилеп алганда ушул хаптын биздин Кыргызстандын жалпы экономикабызга алганда мындай натыйжа күтсөк, кандай күтсөк болот, качан күтсөк болот? Анан ушул мындай азыр эми курабыз деп максат кылып атпайбызбы? Эске алчу нерселерди мындай экономист катары эмнелерди белгилеп кетет элеңиз?
0: Мен эң биринчиден мындай шашып чечим кабыл алуудан алысмын да. Эмнеге дегенде азыр айтылдыбы, элдер жаңылыктардан угуп туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Бул азыр план этабында. Анан өзүнүн келишимдери ТЭО деп коет, техника экономическое обоснование, анан жана кандай ал өкмөт менен биздин өкмөттүн ортосунда чоң келишимдер болот, анан ишке кирет. Бул быйыл айтылса эмки жылы бүтө калчу нерсе эмес дегендейчи, бул келечекке жасалчу нерсе да. Биз ошо азыр 2026 жылы жашап, 2050 жылы кандай экономика болот дегенге мындай фундамент куюшубуз керек да азырынчачы. Ошон үчүн ошол фундаменттин бир кирпичиби деп эсептейм да, мен делечи ташыбы депчи, ошол азыркы кылып жаткан иштерчи. Кыргызстанга эмнени алып келет? Булар экспорттун мыйзамдуу борбору болуп калат да, ал жакта салынган хаптарчы. Ошо өзүбүздүн Кыргызстандын мындайча айтканда жанакындай соодалык элчилигибиз болуп калат да. Ошентип туруп мисалы суу аркылуу болобу, темир жол аркылуу болобу, ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот да. Контейнерге жүктөп тияка жеткирип, мияка жеткирип, биз аркылуу кетирип, биздин темир жолдон тияка жеткирүү жолдоручу. Эми жолду салуу, темир жол болобу, жол салуу, бул негизи эле өнүгүүнү алып келүүчү нерсе да. Эгер ошондой каражаттар бөлүнүп, ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп атса, эмнеге салбашыбыз керек деген суроо пайда болушу мүмкүн. Балким башкаларда деле мындай ойлор болот да, ошондо айтылып келатат көп жылдан беричи, бирок мындай чынында үзүрүн көрө элекпиз деген эме болушу мүмкүн да. Бул мындай тура калып туруп эле ушинтип 3-4 жылда оңдоп ичүү нерсе эмес да. Булчу бул аябай чоң күч талап кылган иштердин бири да. Бул ачылып, аяка салып, жанакынын баары курулгу чакты, дагы убакыт керек. Анан убакыттан кийин эң жакшысы бизге ошо биз өзүбүздүн территориябыз аркылуу илгерки жанакындай жибек жолу катары эле өзүбүздүн жанакындай налогторубузду дагы кошумча акчаларыбызды алып калып атпайбызбы ушул колдонуу үчүнчү. Андан сырткары мындай эл көбү түшүнсө керек, азыр мурун көп билинчү эмес, бирок азыр көзгө көрүнө эме башталды да, мындай жибек жолунун кайра жандануусучу. Мисалы ошол эле самолеттерди айталычы. Нарында, ак талаада жүрүп асманды карасаң, ар бир саат сайын бир 4-5 самолет учат. Ошонун баары эле Европадан, Цюрихтен, Мюнхенден, Миландан, Гонконгко, Кытайга, Ханчжоуго бүт учкан ошол Кыргызстан аркылуу учушат да. Кыргызстан аркылуу учуп өткөн үчүн алар дагы Кыргыз аэронавигациясына өзүнүн төлөмдөрүн төлөшөт. Ал дагы бир акча алып келип атат да. Эми асман кандай десем, бекер берилген нерсе дегендей го, бирок ошону кесип өтүү үчүн дагы мына уже акчалар келе баштады деген ойдомун да.
1: Темир жолу өзгөчө.
0: Темир жолу өзгөчө, эми бирок аны куруу убакыт дегендейчи ишке кирип кетсе бизге аябай чоң кыргыз элине жеңиш болот деп эсептейм да. Андан сырткары дагы бул биздин кошуна мамлекетке дагы пайдалуу да. Эмнеге дегенде Европага жеткирүүчү мөөнөт ошол товарлар дагы кыскарат да, Кыргызстан аркылуучу, Өзбекстан аркылуу, анан кандай десем бул дагы бир чоң соода жолу курулгандат да, жанакы эле Жибек жолу кайра тирилип, кандай десем жанданып, экинчи күч дегендей экинчи дем менен иштеп кеткен да. Бирок ошого кандай десем Кудай буюрса ошол күндө эле келер дегеним да. Анан кыргыз продукциясын Азияда деле таанышты, биз Европа өнүккөн эле мамлекетке Америка дей бербей, кошуна ошо Азия мамлекеттери аркылуу деле ушул Кытай болобу, Кытай чектешкен башка Азия өлкөлөрү, Вьетнам, ошол жана Юго-Восточная Азия деп коебуз, Малайзия жана башка жакка өзүбүздүн товарларыбызды чыгарсак кандай жакшы болмок эле. Эми мен деле биз экинчи Кытайга айланып кетебиз деп эсептебейм. Неге дегенде кандай десем, биз ошондой жанакы айтып аткандай эле өзгөчө өзүбүздүн продуктылар аркылуу дүйнөнү өзүбүздүн кардарыбызды табууну жолун табыш керек деген мааниде айтып атам да.
1: Өзүбүздүн жана брендтерибизди Кыргызстанда жасалган деген нерселерди мындай басым жасашыбыз керек экен да. Анткени жана сиз айткандай азыр ишкерлер баардык нерсени кандай кайда болбосо дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун иштеп ошол жерден ыгынтап таңгактоо тоңдуруу деп атасыз, ошонун баардыгын азыр кылып аткан учуру, анан мындай логистикалык борборлордун дагы пайдасы өзгөчө болот деген эксперттер дагы баардыгы белгилеп жатышат. Анан ушул темир жолдун дагы бир кандайдыр бир чынжырчасы, биздин темир жол даяр болгондо дагы бул хап аркылуу дагы мисалы Жибек жолу деп атабыз, Сиан шаары дагы ошол сиз айткан аябай сооданын түйүнү экен да. Урматтуу каарман, сиз кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп атасыз. Бүгүн биз ошол ушундай кеп кылып жатабыз. Сиан шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып атат. Ал жерден дагы атайын жери алынып, анан жүк ташууларды жеңилдетүү, ушу экспорттук мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтүү, анан Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өлгөтүшөрү дагы күтүлүүдө. Ал жерде өзүңүздөр билгендей Сиан шаарыдагы жогоруда эксперт айткандай бекеринен тандап алынган жок. Ал жерде ар кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. Анан башка биз белгилеп жаткан Кытай Кыргызстан жөнүндө дагы баягы кызматташтык жөнүндө экономикалык багыт боюнча дагы пикириңизди уккум келип атат. Анткени азыр биздин экономиканын туруктуу өсүп жатканы дагы аларга кандайдыр бир таасир береби, алардын анализ жүргүзүшөт да кайсы өлкө болбосун. Бизге бул биздин экономиканын жанданып туруктуу өсүшү эмне алып келип атат, мындай кандай пикирлерди алып атат?
0: Туура айтасыз, бул абдан жакшы суроо. Эмнеге дегенде ар дайым ошо эки мамлекеттин башчысы жолуккандан кийин бир пландар түзүлөт. Кийинки биз жолуккучакты ушундай экономиканы ушул максатты өнүктүрүп, мындай орусча айтканда товар оборотко жетели деген сыяктуу да айтчы. Анан ошол биздин кызматташыны аркылдуу кылып толтуралы депчи. Ошондой проекттер, долбоорлор болобу, жаңы ошондой ишканалар болобу, чогуу ачылган ишканалар болобу, ошентип алдыга жылдыралы деп мындай бир келишимдерге кол коюлат да. Ошон үчүн бул деле жөн башталган жаңылыктардын бири эмес. Мынакей жакын арада чоң өлкөлөрдүн башчылары дагы Кыргызстанда жолугуп турса, чоң кызматташууга жаңы багыттарды ачууга кол коюлуулар болот дегендейчи, эки тараптуу жана көп тараптуу. Ошого байланыштуу мен оюмда Кыргызстанга негизи эми кошуна менен катыша албай койбойсуң да. Канча жаман көрөсүң, жакшы көрөсүң, кошуна менен катыш керек дегендейчи, бул милдет. Ошон үчүн кошуна менен жакшы мамиледе болсок, ушундай алыш бериш болуп, товарларыбыз менен кандай десем, алар бизден алып, биз алардан алып турсак жакшы болот да. Ошол эле туризм мейли чөйрөсү болобу, башка чөйрөсү болобу, жеңилдиктер болуп турса, аяка учууга, бул жака учууга жаңы багыттар ачылып атат, самолеттор учуучу ошондой ачылып турса, бул соодалык мамилелерибиздин өнүгүшүнө алып келет да. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстан ушул акыркы жылы экономикалык дипломатиясын өтө өнүктүрүү жолунда депчи. Эми мисалы биздин ошол эле текстиль эмесин карайлы, азыр кыйынчылыкка туушар болуп жаткан кези, ошол товарларга кайра башка базар табыш керек дегендейчи. Алдарда туруп калды, иш туруп калды, көп компаниялар иштебей жатат да, ага дагы ушундай эме каптар аркылуу болобу, чет өлкөгө экспортко чыгаруу жаңы келишимдер болобу, ошондойлорду ушундай чоң жакшы кандай жолугушууларда биз чечип алышыбыз керек да. Ошону биздин өзүбүздүн ишкерлер да, бул ишкерлерди сактамайынча, аларга мүмкүнчүлүктү бермейинче биздин экономикабыз да өнүкпөйт. Ошол эле кээ бирки мектептер да салынбай калат, эмнечи салык жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр мисалы Кытай менен Кыргызстандын экономикасын салыштырбай эле товар оборотун салыштырганда акыркы 5 жылда жакшы эле көрсөткүчкө жетип калды дегендейчи. Ошон үчүн мындай эми кошуна мамлекеттин башчыларынын учуп келатканы дагы бир жакшы белги да. Кыргызстанды эми биз өтө чоң мамлекет эмеспиз да, бирок ошондой жакшы кабыл алып келип биздин сыйыбызга ээ болуп кеткенгечи. Ошентип чоң чоң мамлекеттин башчылары бат-баттан келип турса, биз дипломатиялык да капка айланмакпыз да. Мыяктан келип чоң чоң суроолор чечилип турса дегендейчи, биз деле көп ушундай эл аралык сүйлөшүүлөргө платформа болуп келген да, негизи эле Бишкекчи. Ошон үчүн мен ойлойм да, келечекте дипломатиялык да кап болсок болот деп, ушундай чоң чоң жолугушууларды өткөрүп, жакшы форматта өткөрүп дегендейчи. Жакын арада деле көлдө өттү го Орто Азиялардыкы, аябай жакшы, кандай десем мындай жемиштүү жолугушуулар болду менин оюмчачы.
1: Жана экономикалык дипломатия деп жакшы белгилеп атпайсызбы? Анан бизде мисалы негизи шарт түзүү дагы өткөндө көрдүк, мынакей Ырыс Ордо ачылганда дагы бул жерде ошол жерде баардык маселени чечип, баягы саясий дагы экономикалык дипломатияны чыңдоого бир аянтча түскөн жер экен да. Мындай курулуштун дагы мындай жогорку темптери, ошол жерде салынып жаткандары мындай көрүп кубанат экенсиң. Ошо эл аралык мисалы биздин келаткан конокторду кабыл алуу, сүйлөшүү жери дагы өтө мыкты деңгээлге чыккан экен.
0: Туура туура сиз айтканыңыз абдан туура. Инфратүзүм өнүгүп келатат. Инфратүзүмдү байкасак эми аэропорттор деле мисалы ошол эле жети областта аэропортторду жандандыруу, бул дагы ишкерликке аябай чоң мүмкүнчүлүк. Эмнеге дегенде бат баттан Бишкекке келип өзүнүн суроолорун чечип турганга, Бишкек аркылуу башка мамлекетке учуп турганга биздин региондогу ишкерлерге жеңилдик да. Жалал абаддан болобу, Баткенден болобу, Казармандан болобу, Караколдон болобу, баары келип эми Бишкекте эң чоң аэропорттордун бири болгондуктан келип чет өлкөгө учуп кетеби, ошол бат баттан өзүнүн соодалык, ар кандай ишкерлик проблемаларын, маселелерин чечүүгө жакшы, кандай десем, инфратүзүм курулду деп эсептейм да. Ошол эле темир жол, ошол эле мындай жерде жайгашкан жолдор деле мындай оңолуп келатат асастанчы. Ошол эле бир көрсөткүч да. Туризм өнүгүп атат. Туризм дагы бизде кандай десем бир орусча визитная карточка деп коет эмеспи, ошого айланып келатабыз. Азыр байкасаңыз чет өлкөлүк СМИлерде биздин эми Кыргызстан жөнүндө аябай көп жаңылык чыга баштады го. Ошол эле чет өлкөлүк блогерлер келип биздин кооз жерлерибизди көрүп, ошол ат башыдагы эле эл сууга барышып эле таң калышып эле аябай жапайы жерде жайгашып туруп, мындай биздин кыргыз жашообузду көрүп, ошо боз үйдө жатып кетип атышат го. Анын баары эле экономикага салым да. Ошон үчүн бул кандай десем өнүгүүдө биз эки тараптуу карашыбыз керек да. Ошол бизге кандай пайда алып келет жана экологияга кандай пайда алып келет, башка мамлекеттер ошону кандай түшүнөт деген ойдочу. Ошон үчүн биз өзүбүздүн туура бизнес моделибизди курушубуз керек да. Анан конструктивная критика деп коет орусча, ал токтолбой эле айтылып келет эл тараптан деген, башка тараптан дегендей, аны деле угуп оңдоого аракет кылып, кээ бирки ишкер тараптанбы болобу, мамлекет тараптанбы, ага даяр болуш керек деген ойдо деп эсептейм.
1: Анан негизи ушул айтып атпайсызбы, жанагы логистикалык транспорттук хаб депчи, мындай жалпылап алганда ушул хабтар кандай жерлерге курулат да? Мисалы Кыргызстанда кайсы жерлерге курса мүмкүнчүлүк жогору да? Анткени биз Кытайды айтып атабыз, мисалы Сиан шаарын белгилеп атпайсызбы? Кыргызстанда ушундай көп угабыз, хаб салынып атат, баланча жерде салынып атат. Кандай жерге салыш керек, кантип салыш керек, кантип колдонуш керек? Мунун баягы жөнөкөй тил менен айткандачы.
0: Туура туура, аябай жакшы суроо. Эмнеге дегенде башка мамлекетти айтканга чейин өзүбүздө кандай салынып атканын байкашыбыз керек да. Көбүнчө Кыргызстанда мисалы булар чек арага жакын жерге салынышат да. Мисалы Токмок болобу, Казакстанга чыгып кетет, Казакстан аркылуу Россияга кетет, Европага кетет дегендейчи. Ошон үчүн эми мындай мен мисалдардын бирин Токмок келтире алам да. Эмнеге дегенде Токмок чек арага жакын, анан кандай десем иштегенге эл дагы бар, ошону иштетип кайра кийин алдыга ишин илгерилетүүгөчү. Андан сырткары жолдор дагы дегендейчи. нарыннан болобу, ысык көлдөн болобу келген ошол товарлар эле токмокко топтолуп, жанакындай тоңдурулуппу, сакталыппы, таңгакталыппы, ошол жерден документтери, базалык документтери түзүлүп, Казакстан, Россия жана мейли ИАЭП мамлекеттер деп койчу, ошолорго кете берсин, же болбосо андан сырткары кетиргенге ошол жерде жакшы мүмкүнчүлүк түз берсе болот. Экинчиси мисалы Карабалта. Каралтадагы ошондой эле границага жакын чек арада коюлду. Чек арага жакын Таластан болобу, Жалалабадтан болобу, Ош Баткенден келген товарларды Казакстанга чыгарууда жеңил бир каптардын бири болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Андан башка кошуна мамлекет Өзбекстан деп коелу, Өзбекстанга кадам жай аркылуу чыгарса болот. Эми Баткендечи Ошто деле Кара суу аркылуу башка эмелер аркылуу негизи эле мындай бизде хат деп коюп атпайбы, биз өзүбүз туубаса ишкер болгондон ошол хаттарды 90-жы жылдары эле куруп алганбыз да. Мынакей андан бири хабы логистикалык транспорттук хаб деп коелу, Дордой базарычы. Ал да границага жакын, байкасаңыз шаардын сыртында Бишкектин чети логистикалык хаб, жолдор эки жакка тең кетет, аэропорт жанында баары жакын. Чет өлкөлүктөр дагы жеңил келип сатып алып кете беришет. Ошол эле Кара суу базары. Кара суу базарыдагы логистикалык хаб сыяктуу Өзбекстанга жакын, Оштун сыртында аэропортко жакын, Кара сууга жакын эмеспи аэропорт, Ошто дагы баары жанында дегендейчи. Мейли мал чарба жактан карап коелу, ошол эле токмок, токмоктогу чоң базар дегендейчи, мал базарчы. Мал базарга келет, Казакстандан келди, жүктөп алып, биздин жылкылар болобу, уйларды болуп, документтерин тууралап алып, граница аркылуу киргизип кете беришет. Ошол эле бир кандай десе, мал сатуу боюнча хап болуп калып атат да транспорттукчу. Анан башка дагы чоң хаптарды салса болот.
1: Мисалы Кытайга чектештерден салса болобу? Ошол жерге мисалы Кытайды атпайсызбы?
0: Туура айтасыз, туура айтасыз. Ал дагы тема көп жылдан бери айтылып келатат. Мисалы ат башыда арпа да салалы деп жүрүшпөдүбү эле? Бирок ал ишке ашпай калды. Мен байкашымча, мен толук маалыматым жок. Мен ошо кыргыз, Кытай, кыргыз, өзбек темир жолу боюнча айтып келатам. Казарманга салынчу хап. Казармандагы азыр туннель ачылды, Жалалабад менен түзмө-түз байланыш түзүлдү. Нарын менен түзмө-түз байланышы бар. Темир жол аркылуу дагы дагы бир байланыш пайда болот дегендейчи. Жалалабаддан чыгып туруп эле, Казармандан чыгып, Сузакка келип, Сузактан чыгып туруп эле Өзбекстанга жеңилдей кирип кетип атпайбы товарларчы? Ошондо дагы кандай десем, чектеш, чек арага жакын. Ошон үчүн аякта дагы бир ушундай торгово-логистический хаб деп ачып атышат. Буюрса ошол темир жолдун алкагындачы. Анан ал жакта дагы өнүгүү пайда болот да. Анан ал жакта дагы өздөрүнүн товарларын пайда болот дегендейчи. Ошол эле Өзбекстандан Кыргызстанга кирген товарлар, балким Казарманга жетпей калган товарлар темир жол аркылуу кирет дегендейчи. Же мындай жер жолу менен деле туннель аркылуу кирип баштайт дегендейчи. Казарман кайра бери келип туруп айланып, нарындан чыгып Кочкордон келип туруп ысык көлгө кошулуп атпайбы? Ал дагы кандай десем, туристтик хабка айланып салып атпайбы жолду дагычы? Мындай биз хаб дегенде, бул хаб көп максатта иштеши мүмкүн да, ошо транспортно-логистический деп орусча айтканда дагы туристический деп дагычы. Ошон үчүн бул бири бирине аябай кандай десем, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берген максаттардын бири да, бизге ошону кылышыбыз керек да. Мисалы ошол Карабалтага баратканда деле Москва районунда жана берки ошо жайыл районунда деле ушундай кичинекей хаттар бар.
1: Логистикасына карап иш жүргүзүп
0: аткан. Мисалы Жалалабадта жакшы ошондой логистикалык хаптар дагы бар да. Анын бирин мен ошо өзүм барып көргөм, Багыш айылында Октябрьская деп коет экен эгерки аты. Ошол жерде жанакындай жаңгак, бадам ушундай кургак эмелерди жасаган, анан аны Турция аркылуу Европага жеткиришет экен. Ошол жакта Таняр деген байке иштетчү да, мен барып көргөндө ал дагы бир жакшы каптарды бир четтеги токой эмелерден жаңгактарды терип келип, кургатып, тазалап жана стандарттарга келтирип, машинелерге жүктөп Турцияга кетет экен. Турциядан упаковка болот экен, анан Европага кетет экен да. А бирок ошонун баарын эле кошумча нарк жанжалчасын Кыргызстандан да кылса болот. Ошол эле Талас, жанакы эле фасольду упаковка кылып, калибровка кылып, баарын бир окшош өлчөмдө кылып туруп, анан кийин четке экспорттоого Турция аркылуу көбүнчө кетет да. Ошол сыяктуу эле, бирок Талас да Казакстандын чек арасына жакын болгондон жүктөп туруп эле Казакстан аркылуу кесип чыгып кетишет.
1: Жеңил болот экен. Абдан жакшы. Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Анан сизге баягы соңку суроолордон болсун да, мынакей биз ушу хаб Кытайга атайын жер алып, ушундай логистикалык транспорттук хаб куруу аракетин көрүп атабыз деп темабыз ушундай болуп атат. Анан жалпы эле мынакей Кытайдан да ошол төрагасы келатат, анан сиз мындай эки өлкөнүн кызматташтыгы жөнүндө мындай жалпы көз карашыңызды билдирсеңиз, анан негизи жана эл аралык эксперттер айткандай Кыргызстандын жанында Кытай турат го деп бекер айтышпайт да, анан дагы ачыла турган мүмкүнчүлүктөр, азыр мисалы биз көрбөгөн жаңы нерселер кирип атат, биз укпаган мамлекеттер менен катнаш күчөп атат, ушул байланыштар экономикалык жагын жана өзүңүз айткандай экономикалык дипломатияны кантишибиз керек мындан арыда.
0: Негизи кандай гана биздин Кыргызстанда башкарма болобу, президент болобу келбесин, бул коштон өзгөрбөйт да. Ошон үчүн буга чейин деле Кытайлар менен мамиле болгон, мындан кийин деле Кытайлар менен мамиле болот дегендейчи. Анан бирок кандай десем, биздин өзүбүздүн принципиалдуу максаттарыбыз бар. Экономикабызды өнүктүрүүлүү дегендей, ушундай теңме тең товарлар менен алмашып, жанакындай хаптарды Уралы, биз дагы силерде, силер дагы бизде деп ошондой жолдор түзүлүп келатат да. Анан менин оюмча ошо келаткан деле жолугушууларда көптөгөн кол коюлуулар болот, келишимдергечи. Буюрса башка дагы өлкөлөрдөн келип жатышат президенттери, алар менен дагы жакшы келишимдерге жетебиз депчи. Анан ошондой экономикалык дипломатиянын блогу негизи өнүгүп туруш керек да. Ишкерлер ар дайым ушундай бир кандай десем жеңилдик берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да. Ошол хаптарга барып өзүнүн компаниясын ачабы, жанакындай айта кеткендей торгово экономический зона деп коет го, эми өзүнүн салык саясаты менен жеңилдиктери бар. Ошондой жерлерге барып ачып, бизде деле бар, СЭС деп коюп кыскартышат. Ошондой жерлерге ачып, өзүбүздүн ишканаларыбызды дагы алдыга чыгарсак болот. Мисалы, биздин СЭСке деле чет өлкөдөн келип ишкерлер ачып, Кыргызстанда жеңилдетилген салык менен сатып атпайбы? Эмнеге биздин ишкерлер Кытайга барып ал ишти кыла албайт дегендейчи. Ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда ар дайым эле жакшы мамиле болгон. Негизи кандай десем, кылдаттык менен, орусча айткандай прагматизм менен эле иш жүрүп жатат деген, саясат жүрүп жатат дегенге ишенүүдөмүн мен деле оюмчачы. Бирок менин оюмда бул кызматташууну дагы жаңы деңгээлге чыгарсак болот. Ошентип катышып, ушундай башка өлкө болобу, Кытай өлкөсү болобу, ушундай хаптарды ачып, өнүктүрүп, биздин ишкерлерди тааныштырып, негизи эң максат кандай десем, ошол элдин көзүн биринчи ачыш керек да, үйрөтүү керек да. Биринчи ушундай иштер пайда болуп атат, эметип атат деп, ал жанакындай массалык каражаттар болобу, ар кандай аркылуу ушундай маалыматты жеткирип туруш керек. Биз деле бүгүн айтып берип жатып атпайбызбы? Кээбиркилерде туура эмес түшүнүк болушу мүмкүн, бирок экономика тараптан караганда мен оюмча бул туура деп эсептейм да. Экономика өнүгүш үчүн бизге ушундай жакшы өзүбүздүн чет өлкөдө өкүлчүлүктөрүбүз болушубуз керек. Саясий өкүлчүлүктөн тышкары дагы ушундай соодалык өкүлчүлүктөрүбүзчү. Мисалы, ошол эле Россияда болобу, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда болобу. Эң биринчиден биз биринчи коштолор менен жакшы катышып алсак, анан башка мамлекеттерди жөн эле багынтабызбы деп эсептейм да, өзүбүздүн продукт товарларыбыз мененчи. Эмнеге дегенде, эми кандай десем, кошуналарга өзүң үйдө жашасаң деле эң биринчиден кошуналарыңды чакырып чай бересиң го. Ошол сыяктуу эле бул деле ошондой кошуналар менен катышууга, байланышка мындай салыштырсак болобу деп эсептейм да. Анан келечекте мындан дагы чоң жеңиштер болот го деп ойлойм да. Экономика биргелешкенчи, андан башка эми кандай десем, Кытайда туруп туруп эле экономикасы токтоп калбайт да. Бул дагы эми чынында Кытай 2000-жылдан бери Всемирная торговая организация деп коет, ага кошулгандан бери режим наибольшего благоприятствования деген деп коет деп, көп мамлекеттерге жеңилдик менен товарларын сатууга мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Биз болбосок Казакстан аркылуу сатат, башка кошуна мамлекеттер аркылуу сатат. Ошон үчүн биз деле ошол мүмкүнчүлүктүн бирин алып, ошо кошунабыз менен келебиз, чогуу иштешип, ушуну кылалы деп иштешип жаткан эми күндөрдүн бири да азырчы.
1: Мындайча айтканда, дүйнөгө кошумча терезе ачып алып иштесек болот
0: экен. Эмнеге биз өмүр бою туңгуюкта жашашыбыз керек? Ушундай бир жакшы темир жол болобу, аэропорттор болобу, салып биз деле өнүгөлү да, биз деле бир кандай десем чоң кимдай кедейлери өтө аз, байлары көп, мындай бутка турган мамлекетке айлансак кандай сонун болот эле?
1: Абдан жакшы ушу жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Сизге рахмат айтабыз, атайын келип ушуну ой бөлүшүп кеттиңиз, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайм. Бүгүнкү программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссёру Бектурсун Калдаров, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Биздин толкундан алыстабаңыздар, дайыма кечки Кыргызстанды угуп маалымат алып туруңуздар. Коногумду дагы жолу эсиңиздерге салайын, экономист Эрлан Карипов болду. Саламатта туруңуздар.

0: Улуу ойчу Айтматов айткандай, дүйнө бизди, биз дүйнөнү өзгөрттүк.
1: Акыркы 35 жылчалык кыргыз тарыхында классикалык идеология тууралуу талкуулар, сунуштар, концепциялар болгон. Бирок алардын бири дагы элибизге чукпады.
2: Элди ишендирген келечекке, өзүнүн өлкөсүнө ишендирген, өзүнүн күчүнө ишендирген ушундай дух берген бул баш багыт деп аталат, стратегиялык өзөктүү документ.
3: Тарыхый тамырды таанып, көркөм мурастарыбызды изилдеп, улуттук баалуулуктарыбызды, нарктуулугубузду сактоо менен дүйнөлүк өсүп өнүгүүнүн инновациялык багытын терең өздөштүрүү.
4: Уңгу жолдун негизги өзөгүн түзгөн кыргыздын улуттук баалуулуктарына

Саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, экитараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар, орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Биринчи маалымат радиосу. Бишкекте саат 19.

0: Саламатсыздар, урматтуу телеочулар, назарыңыздарда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы студияда Бакыт Тапаев, режиссерлук пультта Бек Турсункалдаров. Бүгүнкү чыгарылышта Си Цзиньпиндин Кыргыз Республикасына сапары мамлекеттин жогорку деңгээлинин белгиси. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай лидери мамлекеттик визит менен келет. Быйыл 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт. 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына саналуу күндөр калды. Кыргызстан миңдеген спортчу, конок жана ондогон өлкөнүн делегациясын кабыл алат. Алгачкы меймандар келе баштады. Күн жыйынтыгы программасынан ушул жана башка жаңылыктар менен алда кенен элек тааныштырабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Түндүк ач акционердик коому жоюлуп, функциялары кызмат мекемесине өткөрүлөт. Президент Садыр Жапаров жарлыкка кол койду. Ошондой эле кайталанган функцияларды жоюу максатында эки түзүмдүн ишине функционалдык талдоо жүрүп, уюштуруу түзүмү оптималдаштырылат. Түндүк ишканасынын кызматкерлерин кызмат мекемесине ишке орноштуруу боюнча чаралар көрүлөт. Бул өзгөрүүлөр түндүк платформасынын жана мобилдик тиркемесинин ишине таасир этпейт. Жарандарга көрсөтүлүп жаткан саналиптик кызматтар кадимки режимде улантылат. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Сапардын алкагында эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрүү маселеси талкууланып, бир катар маанилүү документке кол коюлат. Ошондой эле Си Цзиньпин Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган иш-чараларга жана ШКО саммитине катышат. Си Цзиньпиндин сапары Кыргызстанга кандай жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат? Кененирээк Айдар Темиралиевдин репортажы.
1: Кыргызстан менен Кытай Эл Республикасынын кызматташтыгы кыйла кеңейди. Эки өлкөнүн байланышы ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүк деңгээлине көтөрүлүп, соода, экономикалык, инвестициялык, транспорттук жана башка тармактарда жигердүү өнүгүүдө. Кытай Эл Республикасынын экономикасы өнүккөн лидер өлкөлөрдүн катарында экени талашсыз. Өнүккөн ири мамлекет экенине карабай, Кыргызстан менен сый урматта эсептешкен өлкө экени белгилүү. Андыктан кошуна өлкө менен бир алкакта болуп туруп, пайдаланбай коюу туура эмес. Мамиле жакшы болушу кажет. Алардан көп нерсени үйрөнүп алышыбыз керек, дейт Сарыжаз Минерал Майнинг компаниясынын башкы директору Максат Жээналиев.
2: Мен балдарды айтчумун, айтам ушул убакка чейин үйрөнгүлө кытайлар деле. Эмне үчүн? Мына Моорекинде бир фабрика курдук азыр ушуну. Ушунун башын кесир мезгилинде башталып калган экен. Ушуну ошо тоонун тике турганына карабай туруп биз фабриканы ушул жерде курабыз дешти. Булардын техникасынын өнүгүшүнүн алдыга кеткени. Бул эми Американы басып ал десе да болот, техниканын өнүгүшү менен. Бул иште жөндөмдүүлүгү буларда такыр башкача. Мисалы, ушуга чейин ашып кетсе 40 тай чакырылып, бизде баягы 15 күндөн иштегенде 150 кыргыздар иштейт, 150 алмашып кетет, кайра ушундай да. Башын айлганда 300-400 киши иштейт. Ошонун ичинде биз кыйналдык кыргыздар. Башында 3 жыл кыйналып десем мен жаңылбайм. Себеби биз 8 саат иштейбиз. 8 сааттын 1 саатын тамак ичебиз. Жарым саатын тамак ичебиз. Ушундай эле эс алабыз. Булар абетке чогуу келишет. Кыргыздар деле, кытайлар деле. Булар тамакты куйганда алып кетип барат, ичип атат да. Эмне кирип кетишет иштеген жери. Анан мен айтам, ой, кыргыздар, кара тең. Макул эле сен тамакты ич ордуганда. 1 жарым саат анан барып иште. Ошого жараша айлык болот. Мен ойлойм, азыр ошо жерде иштеп аткан кыргызстандык кыргыздар деп коёюн. Көбүнчөсү жергиликтүүлөр ушуну үйрөнүп алышты.
1: Кытай Эл Республикасы дүйнөдөгү эң ири товар өндүрүүчү жана экспорттоочу мамлекет. Кытай Кыргызстандын эң ири соода жана инвестициялык өнөктөштөрүнүн бири болуп саналат. Акыркы жылдары Кыргыз-Кытай мамилеси жаңы даражага чыкты. Буга Кытай-Кыргызстан-Өзбекстан темир жол долбоорунун башталышы далил. Учурда эки өлкө ортосунда соода жүгүртү, туризм деги эле баардык тармакта динамикалуу өсүш байкалууда. 2025 жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү 27.2 миллиард долларга жетти. Соңку 5 жылда дүйнөлүк деңгээлде экономикалык жактан өнүгүү жолуна түшкөн бул мамлекет менен Кыргызстандын ортосунда бир катар инфраструктуралык жана энергетикалык ири долбоорлор ишке ашып жатат. Мындай өнүгүү эки өлкө үчүн абдан маанилүү. Белгилүү болгондой, жакында эле Кытай мамлекети кыргыздар үчүн визасыз режимди киргизди. Бул туризмден сырткары инвестицияга

0: жана бизнес байланыштарга кандай таасир берет? Министрлер кабинетине караштуу бизнести өнүктүрүү жана инвестициялар боюнча кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев төмөндөгүчө жооп берди.
1: Албетте, кайсы иш болбосун, аны адам жасайт. Адам ошол жерге бармайынча, көрмөйүнчө, жер менен таанымайынча ишти баштайт да. Ошол үчүн биринчиден жол ачылышы керек. Визасыз деген режим бул эмне деген? Бул баягы жолду ачып бере турган мүмкүнчүлүк. Канчалык бизге оңой Кытайга барганга канчалык оңой болсо, шарттар оңойроок болсо, ушунчалык көп адам бар, иш адамдар барат, туристтер барат, ошо жер менен таанышат, чочун болбой, бири-бирибизди жакшылап билип калабыз. Баягы жалаң эле кытайлыктар бул жерге келген эмес, кыргызстар канчалык ошол жерге барса, ошол жерден көрүп үйрөнүп таанышып, ушунчалык көбүрөөк достугу болот, ынтымагы болот, таанып калышат. Ошол үчүн бул аябай жакшы болуп атат. Каалаган кыргызстандыкка азыр тоскоол жок. Каалансаң барып туруп Кытайды көрүп, керектүү жабдууларды көрүп келсең, керектүү продукцияны көрсөң, керектүү баягы заводдор менен барып, ээлер менен таанышып келсең мүмкүнчүлүк бар экен.
0: Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин 30 августта Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келет. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Кытайдын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүгүн мындан ары өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери талкууланат. Ошондой эле мамлекеттер аралык, өкмөттөр аралык жана ведомстволор аралык бир катар документтерге кол коюу пландалууда. Буга улай эле Кытай Эл Республикасынын төрагасы Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чараларга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына катышат. Айдар Темиралиев, Биринчи радио.
2: Бишкек Шанхай кызматташтык уюмунун 25 жылдык мааракесине арналган саммитти өткөрүүгө даяр. 31 августтан 1 сентябрга чейин өтө турган жыйынга ШКУга мүчө мамлекеттердин лидерлери жана жогорку деңгээлдеги делегациялар катышат. ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге ураанынын алдында өтүүчү иш-чаранын мааниси тууралуу кийинки материалда.
3: Шанхай кызматташтык уюмунун юбилейлик саммити Кыргызстан үчүн дипломатиялык гана эмес, экономикалык жана геосаясий мааниси чоң окуя болуп турат. Уюмдун 25 жылдык маарекелик саммити Бишкекте жаңыдан ачылган Ырыс Ордодо өтүп, 20 ашык мамлекеттин лидерин чогултат. Бул жолу ШКУнун кийинки 10 жылдыктарга багытталган стратегиялык чечимдери кабыл алына турганы айтылууда. Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусу 25 жылдык юбилейге туш келип, туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураандын алдында жүрүп жатат. Бул жерде өнүгүү жана гүлдөп өсүү түшүнүктөрүнүн өзгөчө баса белгилениши тегин жерден эмес. Анткени ШКУнун кийинки этабында коопсуздук менен катар экономикалык өз ара байланыштарды тереңдетүү, сооданы күчөтүү, инвестиция тартуу, транспорттук коридорду өнүктүрүү жана санариптик инфраструктураны интеграциялоо маселелери алдыңкы планга чыкты. Ошентип, ШКУнун коопсуздуктан экономикага карай кеңейген күн тартиби орноп жатат. Дегенибиз, ШКУнун тарыхында коопсуздук маселелери ар дайым негизги орунда болуп келген. Бирок учурдагы геосаясий жана экономикалык шарт уюмдун алдына жаңы милдеттерди коюуда. Ошол эле мезгилде Шанхай кызматташтык уюмунун жыл өткөн сайын дүйнөдө кадыр баркы артып, ага ишенимдүү караган өлкөлөрдүн катары калыңдап жатат деп белгиледи тарых илимдеринин доктору Чолпон Койчуманова.
4: Шанхай кызматташтык уюму эл аралык уюмдардын ичинен чындыгында эле авторитеттүү, деңгээли өйдө сүйлөгөн сөздөрү, жасаган иштери, ээлеген орду. Шанхай кызматташтык уюмдун азыркы учурда азыркы глобалдык процесстерге мындай жооп берген, туруп берген уюм катары азыр белгилүү болуп атат да бизге. Бул уюм Кыргызстан үчүн эми азыр Кыргызстан жөнүндө эле айтсак абдан маанилүү. Анткени бүгүнкү учурда дагы бир чоң маселе бул регионалдык коопсуздук. Эч качан бир өлкө өзүнүн коопсуздугун өзү аныкталгай турган мезгил болбой калды да азыр. Ошондуктан бул уюмдун мен ойлойм келечеги абдан чоң болуп жатат. Анан ошол Кыргызстанда өтүп жатканы бул дагы бир жолу ошол Орто Азия мамлекеттеринин дүйнөлүк аренада ээлеген орду чоң болуп бараткан. Бул объект эмес, субъект болуп баратабыз да.
3: Дүйнөлүк соода маршруттарынын өзгөрүшү, логистикалык чыңжырчалардын үзгүлтүккө учурашы, энергия жана азык-түлүк коопсуздугу, санариптик технологиялардын тез өнүгүшү мамлекеттерди өз ара экономикалык байланыштарды кайра карап чыгууга түрткү берүүдө. Учурда ШКУга 10 мамлекет мүчө: Кыргызстан, Кытай, Россия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Индия, Пакистан, Иран жана Беларусь. Алгачкы жолу Европа, Азия, Африканы камтыган 3 континенттен 15 диалог боюнча өнүктөш өлкөлөрдүн байкоочу макамындагы 2 мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антони Гутериш жана бир катар абройлуу эл аралык уюмдардын катыша турганы маалымдалды. Ошентип дүйнөдө болуп жаткан түрдүү окуялардын фонунда Бишкек саммитинин салмагы олуттуу болорун саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов белгиледи.
5: Ушекуплюс деген саммит аталып калды, себеби тиякта 20 ашык өлкө башчылары келишет Бишкекке жана ушул мындай чоң универсалдуу эл аралык уюмдардын мамлекеттик катчылары да келет, биринчи жетекчилер. Анан ушул статустардын кандай болуп атат? Мисалы, байкоочу мамлекеттер алар негизи катышат, бирок талкууларга катыша албайт да. А негизи диалог боюнча өнүктөштөр болуп атканда алар толук укугу бар, ар бир талкууга кирип, сунуштарларын киргизип жүрүшкөн да. Танзинде 2025 жылда өткөн саммитинде тияктуу ушул жаңы чечим кабыл алынган, өнөктөш мүчө катары эсептелип калып атат. Мүчө эмес мамлекеттер, алар негизи эми толук укугу бар, ар бир өлкө өзлөргө күйүп аткан кандай сунуштарды киргизсе болот да. Себеби азыр биз көрүп атабыз, ШКУ мурда ал саясий деңгээлде күчтүү болчу, саясий маселелерди жакшы чечип атышкан, а бирок ушул акыркы 3-4 жылда мындай байкасак, ал негизи тиякта азыр бизнес активдүү иштеп калды, коомчулук активдүү болуп калды да. Бирок азыр механизмдер көбөйүп калгандан кийин эле аны азыр эми кичи Бириккен Улуттар Уюму деп аталып калышты да.
3: ШКУнун алкагында мамлекеттер бири бири менен сооданын көлөмүн арттыруудан тышкары туруктуу өндүрүштүк байланыштарды түзүшү зарыл экенин адистер белгилеп келет. Айыл чарба продукциясын кайра иштетүү, текстиль, өнөр жай, гидроэнергетика, тоо-кен, туризм, логистика жана санариптик кызматтарды өркүндөтүү үчүн каржылай турган туруктуу механизмдер керек. Мына ушул жагдайда ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү маселеси өзгөчө мааниге ээ. 2026 жылдын май айында Бишкекте ШКУга мүчө өлкөлөрдүн финансы министрлери жана борбордук банктарынын жетекчилери бул маселени талкуулап, уюмдун финансылык инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча иштер талкууланып жатканы маалымдалган. Ошондой эле буга чейин брифинг учурунда Россия Илимдер Академиясынын Чыгыштануу институтунун илимий кызматкери Дарья Сапрынская Бишкек саммитинде ШКУнун банкын түзүү боюнча чечим кабыл алынышы мүмкүн деген пикирин айткан болчу.
6: Этот год он вообще ознаменовался большим количеством саммитов.
3: Бул жыл жалпысынан ШКУнун күн тартибинин алкагында көптөгөн саммиттердин өтүшү менен өзгөчөлөндү. Алардын арасында энергетика жана айыл чарба тармагындагы жолугушууларды да атасак болот. Бул багытта Борбор Азия үчүн маанилүү демилгелер бар. Айрыкча энергетика тармагындагы демилгелерди белгилейин. Алдыдагы саммиттин жыйынтыгы боюнча көтөрүлүп жаткан практикалык багыттардын бири ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү маселесин кайрадан талкууланышы же аны түзүү боюнча тиешелүү чечимдердин кабыл алынышы болушу мүмкүн. Белгилүү болгондой, бул демилге азырынча толук ишке ашырыла элек. Албетте, көп тараптуу кызматташуу программасын бекитүүдө маанилүү маселелердин бири болот.
6: Утверждение программы многостороннего сотрудничества.
3: Эске салсак, быйыл июнь айында Бишкекте ШКУнун инвестициялык жана бизнес форуму болуп, ага ШКУга мүчө мамлекеттердин өкмөт өкүлдөрү, соода өнөр жай палатасынын жетекчилери, инвесторлор жана ишкерлер болуп 600 адам катышкан. Иш-чаранын алкагында жалпы суммасы 150 миллион АКШ долларын түзгөн 12 инвестициялык жана соода келишимине кол коюлган болчу. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Чолпон Ата шаарында өткөн ШКУга мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлигинин кеңешмесинде Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 25 жыл толуп, уюм аймактык демилгеден дүйнөдөгү ири эл аралык бирикмелердин бирине айланганын, Бишкекте ШКУ плюс форматындагы жогорку деңгээлдеги жолугушуу болорун, терроризм, экстремизм, трансулуттук кылмыштуулук, баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана киберкылмыштуулук сыяктуу коркунучтарга каршы күрөшө турган аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгилеген. Бишкек саммитинде ШКУнун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясы жана уюмдун мындан аркы өнүгүүсүнө багытталган бир катар документтер кабыл алынат. Биринчи радио Назира Молдокулова.
2: Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылы тарыхый сыноолорго, демократиялык өзгөрүүлөргө жана мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө бай мезгил. 1991 жылдын 31 августунда Кыргызстан эгемендүүлүгүн жарыялап өз алдынча өнүгүү жолуна түшкөн. Бул тарыхый жолду калк кандай баалайт, кабарчыбыздын материалы.
7: Бул жылдар өлкөбүздүн тарыхындагы маанилүү өзгөрүүлөргө, жетишкендиктерге жана жаңы кадамдарга бай болду. Коомчулук чечилбей келген чек ара тилкелеринин такталышын, акыркы жылдардагы мамлекеттик коопсуздукту камсыз кылуудагы эң ири стратегиялык жетишкендик деп аташат.
8: Болуп жаткан жетишкендиктер бул биз үчүн сыймыктана турган доор болду. Мен өзүм эки кылымдын небеси болуп атам. Өткөн кылымда 50 жыл жашасам, мына бул кылымда азыр 26 жыл жашап койдум. Азыр мезгилде дагы Кыргызстан дүркүрөп, şu көз таанылгыс болуп өзгөрүп аткан мезгилде да биз да жашап келдик. Ушул абдан өтө кубанычтамын. Балдарыбыз ушул жетишкендиктерди сактап калсын деген ниетте айтабыз. Анан кыйынчылыктар болду. Өзүнүн кичине бар бир мезгилдин өзгөрүшү болот экен да. Эгемендүүлүктү Аллам берди. Эч кандай кыйынчылыксыз берди, бирок ошону жолго салып, өнүктүрүп алып кетүүдө биздин мамлекетибиз башка кошуна мамлекеттерге караганда анча чабалдык кылып, көп Садыр Жапаровдор бийликке келгенден кийин гана аракет кылып, тынчтык жолу менен согушту токтотуп алып калганга дагы эле баарыбир мен ыраазымын. Болбогон жерлер талашып, канча согуштар болуп атат. Согуш болтурбай алып калганыбызга мен өтө кубанычтамын. Ошол айылда 45 жылда бери жашайм.
7: Эксперттер Кыргызстанды Борбор Азиядагы эң эркин жана жарандык коому күчтүү өлкө катары мүнөздөшөт. Өлкө басып өткөн жолду бир нече жолу бийлик алмашуусун баштан кечирип, өзүнүн конституциялык түзүлүшүн издеп келди. Саясий талдоочулардын пикиринде акыркы жылдары мамлекет административдик логикадан натыйжалуу башкаруу моделине өтүүдө. Санариптештирүү, мамлекеттик аудитти күчөтүү жана чечимдерди так маалыматтарга таянып кабыл алуу туруктуулукту камсыз кылууда. Кыргыз Республикасынын мурдагы мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов эгемендик элдин чоң жеңиши экенин белгилеп, андагы жашаган ар улуттун өкүлдөрүн ынтымакка чакырды.
9: Акыркы кыргыз тарыхындагы жаңы эркиндик бул 35 жашка чыгып отурат. Көптөгөн кырларды, ашууларды ашып койдук. Эң жакшы ийгиликтерге жетише алдык. Мынакей деп көргөзө турган ишибиз абдан көп болду. Ынтымагы бар эл, ырыскылуу эл гана ушундай күчтүү эгемен өлкөсүн түзө алат, өлкөсүн алдыга сүйрөп кете алат. Мына ушул жагдайда президент мырзанын көптөгөн жарлыктары чыккан. Кыргыз көп улуттуу элбиз. Биз менен көптөгөн улуттардын өкүлдөрү жашайт. 80ге жакын улуттун өкүлү, кыргыздар улуттарынын ассамблеясы дагы түзүлгөн. Ушулар менен бирдикте бир жеңден кол чыгарып, бир жакадан баш чыгарып чогуу жетишип келе жатабыз. Кыргыз чаранын эң эле негизги өзөгү бул бир өлкөнүн атуулугубуз. Бир өлкөнүн жеринде жашайбыз. Ушул улуттук өлкөнүн салтын, наркын сактайбыз жана биз ушулар менен табакташпыз. Насиптешпиз.
7: Дипломаттар жана эл аралык серепчилер белгилегенде, Кыргызстан 35 жыл ичинде көп векторлуу тышкы саясатты ийгиликтүү жүргүзүп, Бириккен Улуттар Уюму, ШКО, ЕАЭП жана Түрк мамлекеттер уюмуна өз позициясын бекемдеди. Өлкөнүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу эмес мүчөлүгүнө шайланышы дипломатиялык иштин чоң натыйжасы болду дешет адистер. Көз карандысыз каржы системасы үчүн өлкө өзүнүн улуттук валютасы сомду киргизип, Борбор Азияда биринчилерден болуп бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгон. Мурдагы транспорт министри Жамшытбек Калелов соңку жылдарда өлкөдөгү өзгөрүүлөр боюнча төмөндөгүлөргө токтолду.
10: Акыркы 5 жылдыкты алалык. Акыркы 5 жылдыктарда чындыгында эбегейсиз өзгөрүүлөр болуп атат да. Бул основном бул баардык экономикага байланыштуу да. Экономиканын рычагы жолдо, мен жолдо иштегени байланыштуу жол болуп эсептелди. Мына биз кумтөр Куда кааласа мен Кыргызстанга өттү, жолдор салынып атат, мындай ресордо окшогон конгресс холдор салынып атат. Мен мисалы өкмөттүн мүчөсү болгондо башка мамлекеттерге барганда бир жагынан өзүмдү өзүм мындай кысынат элем да. Эмне үчүн бизде ушундай бир конгресс холдор же ушундай сырттан келген делегацияны кабыл ала турган мындай ордо жок депчи. Мына Кудайым буйруган экен, мына бүгүн именно мына президентибиз Садыр Кожоевич Жапаров ачып берди. Эми биз дүйнөнүн баардык булуң бурчунан ар кандай конокторду бир эле эмес мамлекеттик эмес жана частный компанияларда дебедиби, ошолорду келип жогорку деңгээлде кабыл алып узатканга мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлүп атат.
7: Аналитиктердин байкоосунда акыркы жылдары ички өндүрүшкө иригестердин курулушуна жана логистикалык долбоорлорго басым жасалууда. Шаарлардагы социалдык жана курулуш инфраструктурасы, мектептер, жолдор, коомдук транспорт заманбап деңгээлге көтөрүлүп жатат. Мурдагы финансы министри Марат Султанов:
11: азыр чындап айтканда Кыргызстанда ийгиликтердин санын эсептесең колундагы бармактар жетпейт да. Себеби ушунча көп окуялар болду, ушунчалык көп жетишкендиктер болду. Биз дүйнөнү көп нерсе боюнча таң калтырдык ушул 5 жылдын ичинде. Мына өзүнүн экономиканын өсүшү боюнча, мына өзүңөр көрүп аткансыңар бүгүнкүдөй ачылып аткан имараттар боюнча кандай жаңы-жаңы көптөгөн проекттер ачылып атат Кыргызстанда. Ушунун баардыгы көп үчүн эле таң калып атат. Ушундай да мамлекет болгон экен мурун Кыргызстан деген. Эми азыр тааныша баштадык.
7: Эксперттер белгилегендей, 35 жылдык мааракеге Кыргызстан экономикалык суверенитетти жана мамлекеттик институттарды чыңдоого багыт алган, келечекке ишенимдүү караган өлкө катары келип отурат. Жумакан Батырбекова, 1-чи радио.
2: Быйыл 1 сентябрдан тарта мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлыгы жогорулайт. Иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн кошумча төлөмдөр 50% чейин көбөйтүлүп, 15 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү пландалууда. Мамлекеттик органдарда жаш адистерди тартуу жана алардын кесиптик өсүшүнө шарт түзүү иштери да күчөтүлүүдө. Бул тууралуу Мээрим Абдраманова.
12: Өлкөдө бюджеттик кирешелердин көлөмү өсүп, салыктар пландан ашыгы менен жыйналууда. Бул өз кезегинде социалдык багыттагы бир катар кошумча чараларды ишке ашырууга шарт түзүп жатат. Соңку жылдары мамлекет мугалим, дарыгер жана маданият кызматкерлеринин эмгек акысын жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет. Бул өзгөрүүлөр миңдеген үй бүлөлөрдүн социалдык абалына оң таасирин тийгизүүдө. Алардын бири көп жылдардан бери медицина тармагында эмгектенип келе жаткан дарыгер Гүлжан Орозакунова. Ал айлык акылардын жогорулашы кызматкерлер үчүн чоң колдоо болгонун белгилейт.
13: Мурунку айлыгыбыз эптеп эле айлыктан айлыга жетпей, эки жака жетпей же дары дармегибизге жетпей, үйүбүзгө жетпей атчу эле азыркы ажобуз чадырын ургочубуз айлыгыбызды көбөйтүп бергендигине байланыштуу жакшы жетип, жакшы эки жака кенен басып дегендей болуп калдык. Эң чоң эле ыраазылыктарыбызды билгизебиз.
12: Эми кезек мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге келди. Быйыл 1 сентябрдан тарта алардын эмгек акысы дагы жогорулайт. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин айтымында 2022 жылдан бери мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы орточо эсеп менен 110%, ал эми муниципалдык кызматкерлердики 153%га көбөйгөн. Мындан тышкары 1 сентябрдан тарта иштин татаалдыгы жана натыйжалуулугу үчүн төлөнүүчү кошумча төлөмдөр 50%га чейин көбөйтүлүп, 15 000 сом өлчөмүндө компенсациялык төлөм киргизүү каралууда. Адылбек Касмалиев бул тууралуу жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине берген маегинде дагы бир жолу белгиледи.
14: Биздин салыктар ошончолук көбүрөөк бюджетибизге түшүп, биз мүмкүнчүлүгүбүз аябай жакшы пайда болуп атат да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин дагы баягы айлык акыларын 50%га көбөйтөбүз. Пенсия пособияларды дагы акырындан көбөйтүп атабыз. Мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша аны дагы дайыма көбөйтүп турабыз эми.
12: Соңку жылдары мамлекеттик башкаруу системасында олуттуу реформалар жүрүп жатат. Мамлекеттик аппаратты оптималдаштыруу, башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу жана кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу боюнча бир катар чечимдер кабыл алынды. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөнәлиеванын айтымында, мындай кадамдар мамлекеттик кызматтын туруктуулугун камсыздап, кесипкөй адистерди сактап калууга өлгү болот.
15: Бул да мамлекеттик кызматтын ушу өзүнүн кызматкерчиларына болгон бир көмөктөшүү. Азыркы күнгө чейин деле ушу мамлекеттик кызматка жаштарды тартуу иштерди биз алып барып келебиз.
12: Адистердин пикиринде эмгек акынын жогорулашы мамлекеттик кызматтагы тажрыйбалуу кадрларды кармап калууга жана жаш адистерди тартууга жардам берет. Анткени буга чейин айлыктын аздыгы, жоопкерчиликтин жогору болушу жана жумуштун татаалдыгы себептүү көптөгөн адистер жеке секторго өтүп кеткен. Бактыгүл Үсөнәлиева учурда мамлекеттик органдарга жаш кадрларды тартуу жана алардын кесиптик өнүгүүсүнө шарт түз багытында иштер күчөтүлүп жатканын кошумчалады.
15: Мисалга алсак, ушул мамлекеттик кызматка жаштарды тартыш үчүн былтыркы жылы өкмөттүн тескемеси чыкты, жанакы өзгөчө статусу бар жогорку окуу жайларды артыкчылык менен бүткөн студенттерди конкурсу жок мамлекеттик органы резервине алуу, жогорку окуу жайды бүтүп кызыл диплом менен келсе, каалаган мамлекеттик органына арызын жазып койсо, ошол жерге резервке алат да.
12: Эксперттер мамлекеттик башкаруунун сапаты биринчи кезекте адамдык капиталга байланыштуу экендигин белгилейт. Андыктан кызматкерлердин эмгегин татыктуу баалоо мамлекет кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатуунун, бюрократияны азайтуунун жана башкаруу системасынын натыйжалуулугун арттыруунун маанилүү шарттарынын бири болуп саналат. Мээрим Абдраманова, 1-радио.
2: Россияда мигранттар үчүн медициналык кароодон өтүүнүн жаңы эрежелери киргизилет. 1 сентябрдан тарта медициналык текшерүүнүн жыйынтыгы Саламаттык сактоо министрлигинин бирдиктүү маалымат системасына киргизилип, ички иштер министрлигине жеткиликтүү болот. 1 марттан тарта мигранттар Б жана С гепатитине да милдеттүү түрдө текшериле баштаган. Эмгек мигранттары өлкөгө киргенден кийин 30 күн ичинде башка максатта келгендер 90 күнгө чейин медициналык кароодон өтүшү керек. Талаптарды аткарбаган учурда айыппул салынып, өлкөдөн чыгаруу каралышы мүмкүн.
3: Быйыл июль айында мындай маалыматтар жарыялана баштаган. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мигранттар үчүн милдеттүү медициналык кароонун эрежелерин татаалдаштырган жаңы мыйзамга ылайык, өлкөгө келген чет элдик жарандар медициналык текшерүүдөн 90 күндүн ичинде эмес, 30 күндүн ичинде өтүүгө милдеттүү болгон. Ошондой эле өлкөдө 90 күндөн ашык жүргөндөр жыл сайын кайрадан медициналык кароодон өтүшү керек. Документ 1 сентябрдан тарта күчүнө кирет. Медициналык кароодон баш тарткан же андан качкан мигранттарга айыппул салынып, өлкөдөн чыгарылышы мүмкүндүгү эскертилген. Москва шаарында медицина тармагында жеке борборлорду ачып иштетип жүргөн кыргызстандык Майзгүл Бердибекова бүгүнкү күндө Россияда медициналык кароо жаатындагы күчүнө кирип жаткан мыйзамдын чыгуу себебин төмөндөгүдөй түшүндүрүп берген.
16: Ал биздин аябай көйгөйлөрүбүз десем, көбүнчө азыр туберкулездор, вирустук гепатиттер, ушу инфекциялык оорулар бизде көп да себеби. Мен көп жылдан бери эле ушул ооруларды айтып келем биз жакта. Кетерде бир обследование кылып, анализдерди тапшыртып, анан өткөзсө деп. Азыр эми мына Сахарова деп чыгып калды да. 2 жылдан бери биздин көп жарандарыбызды ушу Сахароводон барып бүт обследование кылат да. Анализдерин тапшырганда көп оорулар ошол жактан чыгып калат. Анан алар чыккан деле орустарга бара албайт да, көпчүлүгүнүн оместери жок, анан бизге кайрылып калып атат. Колубуздан келсе лечение кылып, справкасын беребиз, кайрадан барып тапшырып, эмгек келишимдерине керек болот да алчы. Анан справка менен алышат да, же болбосо кайра мекенге кетет.
3: Адистердин айтууларында Россияда эмгек мигранттар үчүн улам жаңы талаптар киргизилип барат. Алар тууралуу Россияда мекендештер дагы социалдык тармактар аркылуу эскертип, алардын бири Россиянын Москва шаарындагы жердешибиз кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Кубанычбек Осмонбеков быйыл Россияда миграциялык талаптар күчөтүлө турган, анын бири 1 сентябрдан күчүнө кирген мыйзам боюнча мына буларды айткан.
17: 2025 жылы Россия Федерациясынын президенти буйрукка кол койгон, ал буйрук болсо миграциялык стратегиянын 2030 жылга чейин түзүштү. Ошол себептен 2026 жылы миграциялык политика Россия Федерациясына бир аз орчундуу болот. Мед освидетельствование. Баарыбыз билебиз, Россия Федерациясына келгенден кийин 3 айдын ичинде Москва жергесинде жүргөндөр многофункционалдык миграциондук центр Сахарова барып туруп, мед освидетельствование 90 күндүн ичинде өтүш керек эле. Эми мигранттарды 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүсүн сунуш киргизип атат. Бул толугу менен өтүшү мүмкүн 2026 баштап чет элдик жаран, алардын ичинде кыргызстандыктар дагы Россияга кирип атканда 30 күндүн ичинде мед освидетельствование өтүүгө мажбур болуп калышы мүмкүн, ошону дагы эске алыш керек.
3: Эми минтип 1 сентябрдан жаңы талап күчүнө кире турган болду.
18: Россия Федерациясындагы чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана калктын санитардык эпидемиологиялык бакубаттуулугу жөнүндө федералдык мыйзамдарына өзгөртүүлөр киргизилди. Кабыл алынган мыйзам менен чет элдик жарандар Россияга келген күндөн тартып 30 күндүн ичинде медициналык көөлөндүрүүдөн өтүшү керек. Мурун бул мөөнөт 90 күн болчу. Эми Россия Федерациясынын аймагында ошондой эле 90 күндөн ашык жүргөн чет элдиктер, ошондой эле бардык эмгек мигранттары дарыгердин көрсөтмөсүсүз бангизат же психотроптук заттарды колдонгондугун, жаңы коркунуч психоактивдүү заттарды колдонгонун, башкаларга коркунуч туудурган жугуштуу оорулар, ошондой эле ВИЧ инфекциясын тууралуу текшерүүдөн өтүшү керек.
3: Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин тышкы миграция башкармалыгынын баш кадиси Гүлназ Исаева Россияга баруу максатын көздөгөн жарандар 90 күндөн ашык жүрсө эске алчу жагдайларды кошумчалап өттү.
18: Кошумча кайталап медициналык көөлөндүрүүнүн жыл сайын өтүү милдети коюлду. Дагы маанилүү маалымат бул ошол медициналык көөлөндүрүүнүн корутундусу Россия Федерациясынын Ички иштер министрлиги, саламаттык сактоо жана Роспотребнадзор ортосунда ушул маалымат алмашуу болуп бири бирине маалымат берилип турат.
3: Мурда мындай мыйзам бузуу үчүн 27 доллардан 55 долларга чейин айып салынса, эми медициналык кароодон өтпөгөн чет өлкөлүктөр 345 доллардан 690 долларга чейин төлөшү мүмкүн. Россия Федерациясынын президенти Владимир Путин кол койгон мыйзамга ылайык айыппул өз убагында төлөнбөгөн болсо анын көлөмү 2 эсе көбөйтүлүп, чет өлкөлүк жаран өлкөдөн чыгып калышы ыктымал. Мындан тышкары мигранттарды медициналык кароодон өткөрүү тартибин бузгандар үчүн административдик жоопкерчилик дагы киргизилди. Жеке адамдарга 345 доллардан 1400 долларга чейин, кызмат адамдарына 1400 доллардан 2800 долларга чейин, ал эми юридикалык жаттарга 4200 доллардан 14000 долларга чейин айыппул чегерилет. Ал арада Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын миграция маселелери боюнча бөлүмү быйыл 1 сентябрдан баштап чет элдик жарандар тарабынан өткөрүлгөн өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулардын жана ВИЧ инфекциясынын жоктугун тастыктаган медициналык кароонун жыйынтыктары өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин бирдиктүү маалыматтык тутумуна киргизилет жана Россиянын ички иштер министрлигинин аймактык органдарына жеткиликтүү болорун эскертип баштады.
2: Доктор Зулантала Сурмат радиоучила сидер биринчи маалымат радиосуна күнчейин тык программасынын кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Министрлер кабинети үй бүлөгө көмөк жүрөк пулун дайындоо тартибине өзгөртүү киргизди. Жаңы талап аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү социалдык жардам менен кеңири камтууга жана аны муктаждарга даректтүү жеткирүүгө багытталган. Өзгөртүүгө ылайык үй бүлөнүн кирешеси, турак жайы, автоунаасы жана жер үлүштөрүнө байланыштуу айрым талаптар кайра кырылат. Бул өзгөрүүлөр кимдерге тиешелүү жана жүрөк пул алууда эмне өзгөрөт? Теманы кабарчыбыз улантат.
12: Үй бүлөгө көмөк 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон үй бүлөлөргө көрсөтүлүүчү мамлекеттик социалдык жардамдын бир түрү. Бүгүнкү күндө анын өлчөмү ар бир балага айына 1200 сомду түзөт. Жүрөк пул үй бүлөнүн жан башына туура келген кирешеси белгиленген, кепилденген эң төмөнкү кирешеден аз болгон учурда дайындалат. Эми бул жардамга муктаждыкты аныктоонун негизги көрсөткүчтөрүнүн бири өзгөрөт. Алар тууралуу эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин мамлекеттик жүрөк пулдар бөлүмүнүн башчысы Максат Тулабек кызы айтып берди.
19: Көмөкчүлүк пулу аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн 16 жашка чейинки балдарын убактылуу колдоо болуп эсептелинет. Буга чейин кепилденген кирешенин эң төмөнкү көрсөткүчү 1000 сомду түзүп келген. Ар бир үй бүлө мүчөсүнө жалпы үй бүлөнүн кирешесин бөлгөн учурда 1000 сомдон ашпаган учурда дайындалчы. 10 апрель 2026 жылы ошол министрлер кабинетинин токтому кабыл алынып, бул токтомдун негизинде 1000 сом азыркы учурда 1 сентябрдан тарта 1500 сомго көтөрүлүп жатат.
12: Мындан тышкары үй бүлөнүн мүлктүк абалын аныктоодо автоунаага байланыштуу талап жеңилдетилет. Мурда иштеп жаткан жеңил автоунанын пайдалануу мөөнөтү 20 жылга чейин болсо, үй бүлөгө жөлөк пул дайындалчу эмес. Эми бул чек 15 жылга түшүрүлөт. Башкача айтканда, чыгарылганына 15 жылдан ашкан жеңил автоунасы бар үй бүлө жөлөк пул алууга мүмкүнчүлүк алат. Буга бензиндин жана автоунаны оңдоого кеткен чыгымдардын өсүшү дагы негиз катары көрсөтүлгөн.
19: 1 сентябрдан тарта жеңил автоунанын мөөнөтү иштеп турган учурда болсо 15 жылдан жогору болсо үй бүлөгө көмөкчүлүк пул ала алат, ал эми 15 жылдан аз болсо үй бүлөгө көмөкчүлүк пулун алууга болбой калат да. Бул автоуна, жаңы автоуна жана жүрүп турган автоуна деп айтсам болот, ишке жарамдуу. Бул ошол үй бүлөдө болгону, бул мындайча айтканда кошумча каражат табуучу объект катары эсептелинет да.
12: Ал эми турак жай боюнча талап тескерисинче күчөтүлөт. 2 жандан көп турак жайга ээ болгон үй бүлөлөргө үй бүлөгө көмөк жөлөк пул дайындалбайт. Министрлик муну 2-нче турак жай потенциалдуу киреше булагы болушу мүмкүн экендиги менен түшүндүрүүдө. Ал эми бир гана турак жайы бар аз камсыз болгон үй бүлөлөр үчүн бул критерий тоскоолдук жаратпайт. Өзгөрүүлөр айыл жериндеги үй бүлөлөрдү да камтыйт. Айыл аймактарындагы жер үлүштөрүнөн жана короо жай участоктарынан түшкөн кирешени эсептөөдө колдонулган нормативдер жаңыланат. Мында административдик аймактык реформа, айыл чарба продукциясынын учурдагы баалары жана аны өндүрүүгө кеткен чыгымдар дагы эске алына тургандыгын Максат Тулабек кызы кошумчалады.
19: 2-ден жогору сандагы турак жай болсо үй бүлөдө, анда бул жөлөк пул чектелбейт. Муну менен бирге жер үлүшүн жана үйгө караштуу жер участоктарынан түшкөн кирешенин нормативдери деп буга чейин да колдонулуп келгенбиз. Бул мамлекетибизде болуп кеткен административдик аймактык бирдиктердин реформасы алкагында айыл чарба продукцияларын өстүрүү, аларга кеткен кызмат, каражат, ошолордун баардыгын жана ошондой эле алардын бааларынын кымбатташын эске алып, мында ошол нормативдердин көрсөткүчтөрү өзгөртүлдү.
12: Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү колдоо мамлекеттин социалдык саясатындагы негизги багыттардын бири. Президент Садыр Жапаров буга чейин социалдык колдоону күчөтүү жана жакырчылыкты азайтуу багытында жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу айтып берген.
20: СССР мезгилинде 16 чыккыча чейин берчү эмес беле пособияны. Ал байсыңбы, кедейсиңби карачу эмес да. Анан биз баягы эгемендик алгандан кийин экономикабызга жараша баягы байларга бербейли, кичине кедей болсо анан кийин ошолорго берип туралы деп, анан ошондо дагы бул маселе менен мен деле кагылышып калчумун депутат болуп калганда, телевизориң жакшы экен, современный экен, холодильнигиң бар экен, эшигиң алдында бир тракторың же машинаң бар экен деп эле бербей келе атпайбызбы? Анан азыр эми күчүбүз жетсе баарын эле ошондой кылып 16 жашка чыккыча бергибиз бар. Бара бара бюджетибиз улам улам көбөйгөн сайын баякы 16 жашка чейин чыкканга чейин бай кедейине карабай туруп бергенге чейин жетебиз.
12: Бул чаралар менен катар үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун тартибин жаңылоо аркылуу мамлекеттик жардамды чындап муктаж үй бүлөлөргө багыттоо максаты коюлууда. Мындай жаңылыкты жарандар жакшы кабыл алды.
1: Социалшта жактан ушундай эме чыгарып беришти. Бирок рахмат ушунчалыгына.
21: Жакшы, бул жерде өтө текшерет балдарды үйүдө. Мен андай социалштан андай немесин көргөн эмесмин мурдачы текшерил. Үйгө чейин барып текшерет. Себеби мен азыр балдарым немеде? Ушу аялым өтүп кеткенден кийин кандай шартта жашап атасың, сабактары кандай, баарын текшерет да. Теңден кошулуп калды окшойт башты.
22: Демек, 1 сентябрдан тарта үй-бүлөгө көмөк жөлөк пулун дайындоодо негизги критерийлер жаңыланат. Кепилденген эң төмөнкү киреше 1500 сомго чейин көтөрүлөт. 15 жылдан ашкан жеңил автоунасы бар үй-бүлөлөргө жөлөк пул алуу мүмкүнчүлүгү кеңейет. Ал эми 2 же андан көп турак жайы бар үй-бүлөлөр жөлөк пулдан четтетилет. Негизги максат социалдык жардамдын даректүүлүгүн күчөтүп, мамлекеттик колдоону чыңдап, муктаж болгон үй-бүлөлөргө жеткирүү. Өзгөртүүлөр 2026 жылдын 1 сентябрынан тарта күчүнө кирет. Бигайым Абдыкадырова, 1 радио.
2: Кыргызстанда 28 августка чейин акысыз юридикалык жардам көрсөтүү боюнча жалпы республикалык акция өтүүдө. Иш-чара өлкөнүн бардык аймагында эгемендүүлүк күнүнө карата юстиция министрлигинин 100 жылдыгына карата уюштурулган акциянын алкагында жарандар акысыз юридикалык кеңеш ала алат.
23: Сизге кандай ыңгайлуу болот? Эгерде отчет болсо, ал
22: Бишкек шаарынын тургуну Мухаммед Али Ибайдулла уулу сатуучу болуп иштегендиктен, соода жүгүртүүсүнөн түшкөн каражаттан социалдык фондко ай сайын төлөнүүчү төлөм боюнча салык кызматынын өкүлдөрүнө кайрылып, зарыл болгон кеңешти өзү багында алганын айтты.
24: Ушу налоговый инспекцияларына 390 фонд кантип төлөйбүз, кайсы жака төлөйбүз, нулевой ставкаларыбыз кандай, ошолор боюнча маалымат алайын деп келдик. Маалыматыбызды алдык, буюрса аз бар. Ошо налоговыйдын өзүнө барып, личный кабинет ачып экенбиз, ошону ачып туруп, ошол жактан төлөй баштайбыз. Ошо налоговыйдын мисалы биздики нулевой ставкада 15 миллионго чейин оборот болуп турган болсо, сонго биз 1700 сомдон ай сайына төлөшүбүз керек экен, ошону төлөлөйт экен болчу экенбиз. Азыр ошону төлөй баштайбыз. Майдан бери иштеп атабыз. Бирок ошол жеңилдетүүлөр бар экен, ошолорду түшүнүп алып барып төлөйбүз да.
22: Иш-чаранын алкагында жарандарга 3 күн аралыгында тажрыйбалуу юристтерден укуктук кеңеш алып, өздөрүн кызыктырган маселелер боюнча консультация алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бишкек шаарынын Ленин районунун кепилденген юридикалык жардам кызматы боюнча мамлекеттик адвокаты Гулиза Рыскулованын айтымында, калкка көмөк көрсөтүү максатында уюштурулган акысыз юридикалык жардам көрсөтүү өнүктүгүндө жарандар ар кандай маселелер менен кайрылып жатат.
25: Көбүнчөсүн элдин катмары сурап аткан суроолордун бири бул үй-бүлөлүк маселелер. Анын ичинде ажырашуу, бала талашуу, алимент өндүрүү, балдардын жашаган жерин аныктоо жөнүндө болуп атат. Анан дагы азыркы көйгөйлүү маселелердин бири катары жер маселеси боюнча дагы суроолор көп берилип атат. Биз ошол жарандын колундагы документтерге карап, анан учурдагы жагдайларына карап, мүмкүнчүлүк болушунча бекер консультация берип атабыз.
22: Ошол эле учурда иш-чарага жарандардын көйгөйлөрүн чечүү багытында башка мамлекеттик органдардын адистери да тартылган. Мында жарандар жөлөк пулдар боюнча да түшүнбөгөн суроолорун берип, алар боюнча тиешелүү жооп алып жатканын Ленин райондук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгынын социалдык кызматкери Чынара Токтомова белгиледи.
26: 26 августтан баштап 3 күндүк декада башталды. Кечеден бери бизге жарандар келип жатышат. Ушул жарандарыбыз болсо бизге бала ырсы суроолору менен кайрылып атышат. Жана ошондой эле үй бүлөгө көмөк, жөлөк пул, кандай учурларда жөлөк пул ала алабыз, кандай бир көйгөйлөр болгондо социалдык өнүктүрүү башкармалыгына кандай кайрылаарыбыз деп бизге келип атышат. Анан биякта дагы юридикалык жардам көрсөтүп атабыз, налог жактан дагы көмөк көрсөтүп атабыз. Кандай түшүнбөй аткан суроолор болсо бизге келген жарандардын суроолоруна, сапкыттарына жооп берип түшүнүштөрүн жүргүзүү болуп жатабыз.
22: Иш-чаранын негизги максаты калктын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу, жарандардын өз укуктарын билүүсүнө шарт түзүү жана юридикалык жардамдын жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу болуп саналат. Мындай акциялар жарандардын укуктук маселелерин жеринде чечүүгө көмөк көрсөтөт. Бул тууралуу юстиция министрлигине караштуу юридикалык жардам кызматынын Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча башкармалыгынын баш кадиси Айганыш Борукчиева билдирди.
27: Биздин мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматынын мыйзамын жана Кыргыз Республикасы Министрлер Кабинетинин токтомунун аткарылышы үчүн ушул 3 күндүк акция өтүп жатат. Бул жерде ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кызматынын субъекттери өз ара аракеттенүүнүн үстүндө жалпы калкка бекер юридикалык жардам көрсөтүү максатында жана ошондой эле жалпы элдин суроолоруна жооп берүү максатында бардык тийиштүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чогултуу менен биргеликте иш жүргүзүп, кайрылган калктын суроо жообуна толук кандуу жооп берүүгө аракеттенүү үстүндөбүз.
22: Акысыз кеңеш берүү акциясы республиканын бардык аймактарын камтыган. Демилгенин алкагында жарандар жер жерлердеги юристтерден юридикалык жардам, ошондой эле башка тармактын адистеринен кеңештерди жана тынчсыздандырган суроолоруна жоопторду алууда. Юридикалык жардам берүү кызматынын Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Урматбек Бакиров аймактагы кайрылуулардын бир күндөгү көрсөткүчүнө токтолду.
28: Жалал Абад облусу боюнча 1-күндүк жыйынтыкты айтып кетсем, Сузак району боюнча 61 жаран, Базар Коргон району боюнча 74 жаран, Нокен району боюнча 67 жаран, Алабука району боюнча 54 жаран, Аксы району боюнча 35 жаран, Манас шаары боюнча 51 жаран келип кайрылды. Алардын ичинен 2 жаранга акысыз адвокат камсыздалды юридикалык жардам кызматы тарабынан. Бул жарандар негизинен үй бүлөлүк маселелери боюнча кайрылышты, мисалы алимент, нике заксты кыркуу, жана ошондой эле мурас маселеси боюнча алдамчылык, документтештирүү, пенсия жана пособие боюнча жана ошондой эле салыктар боюнча суроолорду берип кетишти. 241 топтомун алкагында бардык мамлекеттик кызматтар менен биргеликте жарандардын көйгөйлүү укуктук суроолоруна жооптор толугу менен берилди.
0: Белгилей кетсек, республикада калкка консультациялык укуктук жардам берүү боюнча мындай акциялар юридикалык жардам кызматы тарабынан үзгүлтүксүз уюштурулуп келет. Улмаз Кайумова, Биринчи радио.
2: Синоптиктердин айтымы күн көргөн маалымат менен кыскача айтайын, Бишкек шаарында түнкүсүн абанын температурасы 18-20, ал эми күндүз 33-35 градус ысык болот. Сиздер Биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдалган жоопту редактору Урмат Жээнбеков, тааныштырган Бакыт Тапаев, режиссердук пультта Бектурсун Калдаров иштеди. Саламат калыңыздар.
12: Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, назарыңыздарда кыргыз өндүрүшү программасы, микрофондо Мээрим Абдраманова. Өлкөдө өнөр жай тармагын өнүктүрүү, импортко көз карандылыкты азайтуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Айрыкча соңку жылдары Кыргызстанда ата мекендик өндүрүштү колдоо, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү жана ичке рынокто жергиликтүү продукция менен камсыз кылуу маселесине өзгөчө көңүл бурулууда. Ушул алкакта өлкөдө унаа куруу тармагын өнүктүрүүгө багытталган жаңы демилгелер ишке ашып, өнөр жай секторунда олуттуу кадамдар жасала баштады. Мындай стратегиялык долбоордун бири Тулпар Моторс ата мекендик унаа заводу. Бул ишкана өлкөнүн машина куруу тармагын жаңы деңгээлге чыгаруу, заманбап технологияларды өздөштүрүү жана өндүрүштүк мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү максатын көздөйт. Заводдун ишке кириши ички рыноктагы суроо талапты камсыздоого гана эмес, келечектеги экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү арттырууга, инвестиция тартууга жана техникалык адистер үчүн жаңы жумуш орундарын түзүүгө өбөлгөлөрү күтүлүү. Экономисттердин баамында унаа өндүрүшүнүн калыптанышы өлкөнүн өнөр жай коопсуздугун бекемдеп, кошумча нарк жараткан өндүрүштүн үлүшүн көбөйтүүгө жардам берет. Мындан тышкары, мындай ири долбоорлор жергиликтүү компоненттерди чыгаруу, логистика, тейлөө жана инженердик багыттардын өнүгүшүнө түрткү берип, жалпы экономикалык активдүүлүктү жогорулатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев ачык кабинет жоопкерчилиги аймагы медиа долбоорунун алкагында дал ушул Тулпар Моторс ата мекендик унаа заводуна барып, компаниянын иши менен жеринде таанышты. Анын айтымында аталган ишкана мамлекет менен жеке сектордун ийгиликтүү өнөктөштүгүнүн мыкты үлгүсү болуп саналат. Тулпар Моторс ата мекендик автозаводу мамлекет менен ишкерлердин кызматташуусунун негизинде ишке ашырылып жаткан ири долбоорлор болуп саналат. Бул демилге 2023 жылы өлкөдөгү унаа өндүрүшүн өнүктүрүү максаты менен башталган. Учурда заводдо Chevrolet үлгүсүн бир катар автоунаалар чогултулуп жатат. Долбоорду ишке ашырууда мамлекет тарабынан кеңири колдоо көрсөтүлгөн, атап айтканда жер тилкесин трансформациялоо, уруксат берүүчү документтерди даярдоо, сертификация маселелери чечилип, каржылык жардам дагы берилген. Мындан тышкары, автолизинг программасы аркылуу жарандардын унаа сатып алуусун жеңилдетүү үчүн 1 миллиард сом бөлүнгөн. Ошондой эле баарыбыз билгендей, мамлекеттик мекемелерге ушул компаниянын автоунаалары тапшырылып жатканы маалым. Эң негизгиси мамлекет менен жеке өнөктөштөрдүн ортосундагы натыйжалуу кызматташтык жана анын жакшы үлгүсү түзүлүп жатат. Завод мамлекет тарабынан толук колдоого алынып, өнөктөштөр дагы өз милдеттерин өз убагында аткарып келүүдө. Белгилей кетсек, завод негизделгенден бери 3937 автоунаа чыгарылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев Маловодный айылында быйыл ачыла турган Саны Планет органик компаниясында да болду. Ал жерде ишкананын ишмердүүлүгү боюнча журналисттерге кеңири маалымат берилип, атайын пресс тур уюштурулган. Аталган ишкана быйыл ишке берилүүсү пландалган ири потенциалга ээ болгон 119 ишкананын бири болуп саналат. Келечекте жылына 12000 тонна продукция өндүрүү мерчемделген. Бул өндүрүш учурда мөмө жемиштерди кайра иштетүүдө. Ошондой эле жаңгактан жасалган азыктарды чыгарат. Өндүрүлгөн продукциялар эл аралык сапат стандарттары жооп бергендиктен Европа өлкөлөрүнө, Араб мамлекеттерине, АКШга жана Японияга экспортолуп келет.
4: Биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр биринчи продукцияларын буларды көргөндөн кийин буларды масштабировать эткенге чакырып, анан кийин өздөрүнүн дагы пландары масштабтуу өндүрүштү өнүктүрүү пландары бар экен. Ошол пландарын ишке ашырганга өкмөт түзөнтүз жардам берип, быйыл 119 ишкананын алкагында приоритеттүү түрдө ушул ишканадагы тандалып алынган. Негизинен биз азыр ушул жаңы өндүрүштүк имараттын ичинде турабыз. Бул өндүрүштүк имаратымынки Санжар мырза айтып кеткендей, бардык стандарттарга дал келген технологиялар менен курулуп келип жатат. Анткени ушул сертификаттардын алдында бүт технологический процесстин баары сакталыш керек да. Ошол шарттарга ыңгайлашылган жер тилкесин дагы бүгүн айыл чарба багытынан өндүрүш багытына чейин трансформациясын жардам бердик. Бардык коммуникацияларды өткөрүп келгенге кошулмаларында түзөнтүз жардам берди. Азыр биринчи этапта өздүк каражаттар менен ошол имаратты салып келе жатышат. Кийинки экинчи этапта биз ошол мамлекет тарабынан да жеңилдетилген насыяларды бергенге даярбыз. Мынакей азыр Санжардын да партнерлору бар, алар менен ошол айыл чарба тармагындагы болгон бүт колдоолордун баары көрүнөт. Анткени өзүңүздөр көргөндөй эң сапаттуу, анан кийин ушул бардык сертификаттарга дал келе турган продукция өндүрүлүп атат. Өзүңүздөр билгендей эле баткенди өнүктүрүү дагы бизде чоң программабыз бар. Алдын алкагында булар ушул агрегатор болуп катары киришет. Буюрса ошол продукцияларды толук сыртка чыгып кошумча кошулган нарк кыймет баасы да жогору болот. Экспорттун көлөмү азыр пландары боюнча азыркы убакта 1-2 миң тонна эле болуш керек э силердики?
5: Азыркы убакта
4: 1-2 миң тонна, бирок эң негизгиси уже пландары бар. Көбөйтүп мынакей Санжар айткандай 12 миң тоннага чейин буюрса өндүрүлгөн продукция болот. Бул мындай санаганда ата мекендик биздин продукциянын 34 миң тоннаны өндүрөт да. Анткени бул сублимированный кургатылып эметилген. Сапаты боюнча ошол Европа тармагында дагы талаптар жогору, и бирок спрос дагы бар да. Анткени биздин ушул жашылча жемиштерибиздин даамдары, анан кийин сапат таттуулугу да жогору да. Ошон үчүн азыр талап бар, ушул талаптарды аткарып, и суроо да бар да буларга. Балдарды чипсыдан жана көндүрүп ушуларга эметкен жакшы да. Бул дагы өзүмдөй тратып, анан кийин таттуу да болуп, быйыл 119 ишкана ачылат. Ар кайсы тармактарда, чоң тармактарда азыр эми биз ошол чүй аймагында менин кураторствомда болгон ишканалардын бири. Андан тышкары азыр фармацевтика дагы менин карамагымда. Ал тууралуу да карап атадайм, ага чейин жетиши кыйын, бирок алыкта да чоң ишкана быйыл жанагы физрастворлорду толугу менен импорттоону чектөө, ошол өзүбүздө өндүрүлгөн продукцияга багыт болот да. Азыр алын инвестициянын көлөмү 50 миллион доллардын тегерегинде болуп атат. Вот азыр ошол импортозамещение, экспорт ориентированная продукция деген биздин девиз өкмөттүкү. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей бир топ чоң ири выставкалардын катышуучулары болуп, азыр бардык выставкаларда эгерде мурун бизде бир мындай стойкалар эле болсо, азыр толук кандуу павильондорду уюштуруп атабыз да. Менин кураторствомда 5 ишкана, бирок бардык ишканалардын финансы каражаттары менен камсыз кылуу менин кураторствомда да.
6: Белгилүү болгондой, соңку жылдары Кыргызстанда өндүрүш тармагын өнүктүрүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыттарынын бирине айланды. Өлкөнүн экономикасын бекемдөө, жаңы жумуш орундарын түзүү жана аймактардын өнүгүүсүнө дем берүү максатында бир катар ири долбоорлор ишке ашырылып жатат. Алардын ичинен өзгөчө мааниге болгон демилгелердин бири 100 өнөр жай ишканасы 2026 долбоору. Бул программа өлкөнүн өнөр жай потенциалын арттырууга, ичке өндүрүштү көбөйтүүгө жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө багытталган негизги кадамдардын бири катары каралууда. Бүгүнкү күндө дүйнөдө экономикалык атаандаштык күчөп, мамлекеттер өзүнүн өндүрүштүк мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүгө басым жасап жаткан учурда, Кыргызстандагы бул багытта четте калган жок. Себеби экономикасы күчтүү мамлекет болуунун негизги шарттарынын бири бул туруктуу өндүрүштү жолго коюу, жаңы ишканаларды ачуу жарандарды жумуш менен камсыз кылуу экендиги белгилүү. Өзгөчө аймактарда ишканалардын ачылышы элдин социалдык абалын, жашоо турмушуна түздөн-түз таасир этери талашсыз. Экономика жана коммерция министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл аталган долбоордун алкагында өлкө боюнча 119га жакын өнөр жай ишканасын ишке берүү пландалууда. Бул ишканалардын ачылышы менен жалпысынан 11741 жаңы жумуш орун түзүлөрү күтүлүүдө. Бул миңдеген үй бүлөлөрдүн киреше булагы пайда болуп, элдин жашоо сапаты жакшырат дегенди түшүндүрөт. Министрликтин маалыматына караганда, учурда мамлекеттик органдар жана тиешелүү мекемелер менен биргеликте долбоорлорду ишке ашырууда жаралган маселелерди чечүү боюнча иштер жүрүп жатат. Тактап айтканда, жаңы ишканалардын өз убагында ачылышын камсыз кылуу үчүн жумушчу кеңешмелер үзгүлтүксүз өткөрүлүп, көйгөйлүү маселелер көзөмөлгө алынууда. Мындан тышкары, мамлекет ата мекендик өндүрүүчүлөргө ар тараптуу колдоо көрсөтүп келет. Алардын катарында долбоорлорду каржылоо, жер тилкелерин трансформациялоо, инвестициялык келишимдерди түзүү, зарыл болгон документтерди алуу, жол жоболорун тездетүү, жабдууларды сатып алуу жана өндүрүш объектилеринин инфраструктура менен камсыз кылуу сыяктуу маанилүү иштер кирет. Бул аракеттер инвесторлор үчүн ыңгайлуу шарт түзүп, ишкерлердин өндүрүштү кеңейтүүсүнө мүмкүнчүлүк берүүдө. Белгилей кетсек, жаңы ачыла турган ишканалар ар кандай багыттарды камтыйт. Негизги басым курулуш материалдарын өндүргө жасалууда. Бул тармак боюнча 43 ишкана ачуу пландалган. Мындай кадам өлкөдө курулуш тармагынын өсүшүнө байланыштуу суроо талапты ички рыноктон камсыздоого өбөлгө түзөт. Ошондой эле тамак аштыгар иштетүү тармагында 16 ишкана, жеңил өнөр жай багытында 7 ишкана ачылат. Мындан сырткары машина куруу жана фармацевтика тармагында дагы жаңы долбоорлор ишке киргизилери белгилүү болду. Бул өндүрүш тармактарынын кеңейиши импортко болгон көз карандылыкты азайтып, ички рынокту ата мекендик продукция менен камсыздоого жардам берет. Аймактар боюнча алып караганда дагы өнөр жай долбоорлору тең салмактуу бөлүштүрүлүп жатканын көрүүгө болот. Маселен, Талас областында 6 долбоор, Ош областында 19, Нарында болсо 7, ал эми Ысык Көл областында 10 долбоорду ишке ашыруу пландалган. Мындай кадам аймактардагы экономикалык активдүүлүктү күчөтүп, ички миграцияны азайтууга дагы таасирин тийгизиши мүмкүн. Себеби жумуш орундары өз аймагында түзүлгөндө жарандар борборкалага агылбай, жеринде иштеп киреше табууга мүмкүнчүлүк алат. Жалпы өнөр жай тармагы тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев биринчи радионун түз эфиринде мындай маалыматтар менен бөлүшкөн.
5: Жыл башынан бери президентибиз тапшырма коюп келген. Негизинен бул жылдары чоң өндүрүштөрдү колдоп, акча каражаттарды жана болгон шарттарды түзүп эмнетип бердик. Натыйжасында жылына 100 кем эмес ишканалар ачылганына чоң түрткү жана өбөлгө болду десек жаңылбайбыз. Жыл башынан ушул программаны, өнүктүрүү программасын, 26 жылдын программасын кабыл алып атканда финансы министрлиги менен бирдикте иш чараларды иштеп чыгып, пайыздык чендерди субсидиялоо тууралуу да маселе колдоого алынган. Негизинен азыркы учурда биринчи этапта 300 миллион сом бөлүнүп, бир кварталдын ичинде ушул акча каражаттардын баары толугу менен спрос бар экенин билдирди. Ошол акча каражаттарды толугу менен өздөштүргөндөн кийин дагы ошол секторго колдоо катары дагы 300 миллион сом каралган. Эгерде ошол 300 миллион сом толугу менен эмес ушул жылдын аягына чейин дагы биз бөлүп ошол биздин ишкерлерди колдоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар экенибизди.

0: Борбор Азия аймагында аналогу жок деп бааланып жаткан таштандыны кайрыштетүүчү заводко кызыгуу күн санап күчөлүүдө. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров Азербайжандын Баку шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк шаарлар форумунда дагы өзгөчө белгилеп, долбоор өлкөнүн экологиялык коопсуздугун камсыздоодо жана туруктуу өнүгүү багытындагы маанилүү кадамдардын бири экендигин айтты. Мамлекет башчынын билдирүүсүндө заманбап технологияларга негизделген мындай ишканалар айлана чөйрөгө келтирген зыянды азайтуу менен бирге энергия тартыштыгын жөнгө салууга дагы жардам бере тургандыгын баса көрсөттү.
1: Өткөн жылдын аягында Бишкек шаарында таштандыларды кайра иштетүүчү Борбор Азиядагы эң биринчи заводдун ачылышы өттү. Завод жылына 365 000 тоннага чейин таштандыны кайра иштетүү аркылуу 30 мегаватка чейин электр энергиясын өндүрүп чыгып жатат бүгүнкү күндө. Салыштырып айта кетсем, бул кубаттуулуктагы электр энергиянын өндүрүү үчүн буга чейин жылына болжол менен 80 000 тонна көмүр коротулуп, 100 000 тонна көмүр кычкыл газы бөлүнүп чыкчу. Мындай ишканалардын өлкөбүздүн Каракол жана Ош шаарларында курулушу улантылууда. Форумдун катышуучуларынын биздин көргөзмө павильонубузда бул долбоор менен кененирээк таанышып кетүүңүздөргө чакырамын. Мындан тышкары, өткөн жылдын июнь айында Бириккен Улуттар Уюмунун айлана чөйрөнү коргоо программасынын колдоосу менен Бишкекте 1000 жашыл дубал пилоттук программасы ишке киргизилген. Долбоор шаарды жашылдандыруу иштерин кеңейтүүгө жана туруктуу экологиялык чечимдерди иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу форумдун катышуучулары, сөзүмдүн аягында Кыргыз Республикасы өз тажрыйба менен бөлүшүүгө жана башкалардан үйрөнүүгө даяр экенин баса белгилеп кетким келет.
0: Адистердин баамында бүгүнкү күндө Кыргызстанда таштандыны эригөө, кайра иштетүү жана полигондордун экологиялык талаптарга шайкештиги олуттуу көйгөйлөрдүн бири ойдон калууда. Өзгөчө ири шаарларда катуу тиричилик таштандыларынын көлөмү жылдан жылга өсүп, бул абанын булганышына, жер кыртышынын бузулушуна жана климаттык тобокелдиктердин күчөшүнө алып келүүдө. Мындай шартта таштандыны жөн гана көмүү практикасын азайтып, аны кайра иштетүү аркылуу экономикалык пайдалуу дүйнөлүк тажрыйбада натыйжалуу ыкма катары каралып келет. Эксперт Жаныбек Кулумбетовдагы аталган заводду Борбор Азия үчүн өзгөчө мааниге ээ долбоор катары алайт. Анын айтымында бул ишкана Бириккен Улуттар Уюмунун экологиялык жана климаттык талаптарына жооп берген заманбап система менен иш алып бармакчы. Башкача айтканда, таштандыны кайра иштетүүчү зыяндуу калдыктарды азайтуу, абага чыккан уулуу заттарды көзөмөлдөө жана экологиялык стандарттарды сактоо негизги артыкчылык болуп эсептелет.
2: Бул көптөгөн аракеттердин жыйынтыгы, мындай реалдуу ишке ашкан практика деп айтсак болот. Мына эми Бишкекте бүткөндөн кийин азыр силерге белгилүү болгондой чоң-чоң эки шаарда дагы курулган жатат. Бул мунун пайдасы бар. Мындан көп мүмкүнчүлүктү алууга болот экен дегендин белгиси да. Бул жайылып кетсе аябай жакшы болот. Бул мен эми мындай бир практика, бир тарыхтан өзүмдү айткым келип атат. Бир 20 жыл, 15 жыл мурун изилдөө жүргөн ушундай экологиялык организациялар, биз дайыма ушунун тегерегинде маалымат чогултабыз, жайылтабыз. Ошонун бирөөсү мен эпизод катары айтайын. Кадимки чакан шаарларда чогулган таштандыларды кайра иштетип, ошондон электр энергия алуу, ошондон жылуулук энергия алуу, ошондон бир керектүү нерселерди кайра чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар деп изилдөө чыгарганда, ошонун ичинде мен эсимде бир калып калганы, Жетөгүздүн Покровкасынан чогулган каражат таштанды чакан бир эң чакан жанагы шаардагы биздин Бишкектегидей заводунда чакандар болушу мүмкүн да, ошондойду иштетүүгө жарайт. Бир аз жетпей баратса Караколдон же болбосо Баканбаевадан алып келип айылдардан чогулган эме менен ошону ишке ашырса болот деген ойлор болгон да. Бул эми мына бүгүнкү күндө ишке ашып. Бул бизде илгери жомок болсо, азыр уже ишке ашкан нерсе да. Илгери биз ушул багытта айтканда эле Швецияда мындай деп айтчубуз. Эми Швеция болуп баратабыз биз өзүбүз.
3: Анда биздин эл аралык деңгээлде берип аткан сунуштарыбыз жөн эле куру сөз эмес экен. Бардыгы далил менен, аркасында аткарылган иштер менен деп бекем айтсак болот экен да.
2: Бул демилге көтөрүү, биринчиден аябай изилденүү, көп нерсени билүү, ошого даярдык көрүү, анын артында толгон толтура баягы даярдыктар турат, аналитикалык изилдөөлөр турат да. Бирок ошол инициативалардан ары жылдырып кетүү үчүн дагы жетиштүү потенциал керек.
3: мисалы?
2: Институттар керек, эксперттер керек. Бизге окшогон эксперттин организацияларын потенциалдан ары жогорулатышыбыз керек. Биз мисалы үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги ушул багытта иштеп аткан мекемелерди жалдап аларга көп каражатты кетиргендин ордуна өзүбүздүн институттарыбызды даярдашыбыз керек. Өзүбүздүн адистерди даярдашыбыз керек. Өзүбүздүн чоң-чоң деңгээлдеги долбоорлорубуз болуш керек. Жанагы өзүбүздө ошондой база түзүлүү дегендин төркүнү ушул жерде жатат да. Институциональный ушул багытта тоолуу өлкөлөрдөгү болуп аткан проблеманы изилдеген, ошонун проблемасын алып чыккан, ошону баягы чечүүнүн жолдорун тапкан изилдөөлөр биздин Кыргызстанда биринчи серинде. Бул эми илим изилдөө багытында бизде академияда бир аз изилдөөлөр бар. Булар эми профилин изилдөөлөр деп коет да. Ошол эле убакта мынау бизде баягы Борбордук Азия университети деген бар, билесиңер. Агахандын университети нарында турат. Ошол эле турган ошонун борборунун бир бөлүгү Бишкекте турат. Ал жерде көптөгөн изилдеп аткан адистер бар. Ал жерде эл аралык деңгээлдеги адистер бар. Мисалы үчүн бизге Агахан университетинин эксперти келип кетти бир жыл мурун. Ал айтып атат да, нарындагы шаарды ушул экологиялык деңгээлде, ал жерде жаратылыштын мүмкүнчүлүгүн толук пайдаланган деңгээлде үлгү катары ошонун ар бир кыймылдаган жаратылыштагы нерсенин баардыгын пайдалануу сыяктуу деңгээлге чыгаралы. Ошол жерде жанагы жылытуучу насос болсун, күндүн жардамы менен электр энергияны толук иштетүү деңгээлине жеткирели, ошол жерде окуу процессин изилдөөлөрдү, ушул жердеги проблемаларды изилдөөгө багыттайлы иши кылып, ошол институттун киргенинен баштап изилдөө чоң деңгээлге чыккан деңгээлине чейин ушул үлгү катары алып чыгалы деген инициатива менен келди да. Биз аябай сүйүндүк, биз бул багытта иштөөгө даярбыз, өзүбүздүн потенциалыбыз менен деген ойлорду айттык. Көрсө бул биринчи болуп аткан нерсе эмес экен. Бул мындай нерсе изилдөөлөр, борборлор жанагы биз айтып аткан тоолуу өлкөлөрдө уже болуп тур кээ жерлеринде. Ошону ишке ашырыптыр кээ бир бөлүктөрүн. Эми ошону бул жерге жайылтып андан да кеңири кылалы деп атат да. Бул деген ар бир жаратылыштын өзгөчөлүгүнө жараша ошол эле инициативаларды башкача кылып чыгаруу мүмкүнчүлүгү да. Бул башка жагын айтып атам да, дүйнөлүк деңгээлдеги практиканы жайылтуу.
0: Эксперттердин пикиринде мындай ири долбоор өлкөнүн экологиялык абалын жакшыртуу менен гана чектелбестен, климаттын өзгөрүшүнө каршы аракеттерди күчөтүүгө дагы өөлгө түзөт. Себеби дүйнө жүзүндө таштанды талаалары парник газдарынын ири булагы катары каралып келет. Ал эми калдыктарды кайра иштетүү жана андан энергия өндүрүү көмүр кышкыл газынын бөлүм чыгышын азайтат, жашыл экономикага өтүү аракеттерин тездетет. Мындан тышкары адистер мындай заводдун ишке кириши жаңы жумуш орундарын түзүп инвестиция тартууга, ошондой эле шаардык инфраструктураны өнүктүрүүгө кошумча мүмкүнчүлүк жаратаарын белгилешүүдө. Мындай долбоорлор өлкө аймактарында дагы ийгиликтүү жүзөгө ашса, Кыргызстан Борбор Азиядагы экологиялык технологияларды колдонгон алдыңкы мамлекеттердин бири катары таанылып, чөлкөмдөгү башка өлкөлөр үчүн дагы үлгү боло алары айтылууда. Кадырман угармандары, сиздер Кыргыз өндүрүшү программасын уктуңуздар. Даярдап алып барган Мээрим Абдраманова, саламатта калыңыздар.
4: Кайда жүргөңүз?

0: биз учуп келдик да көчмөндөргө репрессия кылып атабыз да. Анан негизи эле бул ар бир кишинин, өзгөчө чыгармачылык кишинин кыялы болуш керек. Эйфель мунарасын көрүү, Парижди көрүү, анан биздин жетекчилик Ажого рахмат айтыпса, биз жетекчиликке рахмат айтабыз. Ошо балким биз ошончо барып Эйфель мунарасын көрбөй калмакпыз да, анткени барып эле Париждин аэропортунан Авиньонго кетип калдык да. Анан келатканда деле ошондой болмок, анан биздин жетекчиликке биз сунуштап ушунча келдик, эми бир күн спектаклибизди ойнобой тиги жакты көрөлү деп, анан баарыбыздын сунушубузду кабыл алышып, бир күн эрте Парижге келип, ошол жерде Дастан деген мыкты жигит бар экен, элчиликте иштеген, биздин Садык Шерниязбайке келинчеги айтор жакшы көмөк көрсөтүштү, ошол жерде баарын кыдыртышты, көрдүк Луврду, баарын көрүп, анан мына Францияны багындырдык, ура дедик да, анан эртеси учуп келдик. Чындап эле таасирлер өтө чоң болду, анткени биздин бул эмгегибиз башка спектакль болсо балким башкача болмок, анткени бул спектаклде ошончо актер башында чыккан боюнча бир саат кетмей жок, кыймылдамай жок, образ менен. Анан бул образ менен болсо дагы актердо жаңылып кетсең ойной берсиң да, бул музыкальный спектакль өтө кооптуу, опурталдуу нерсе да. Бир нотаңан кетсең жаңыласың, сен өзүң жаңылсаң да мейли, башкаларга жаңылтасың, анткени сен коштоп берген музыкалык аспапта тиги ырдайт, тиги экинчи үндү алат, же болбосо сен тигил жакта карышкыр болуп бересиң, мен бул жакта чымчык болуп берем. Бул өтө 10 эсе эмгекти талап кылган жана көңүл бурууну талап кылган спектакль да. Анткени жандуу, пластика менен, музыка менен, костюм. Ошол эле убакта биз ойноп атып костюмду да көрсөтүшүбүз керек болду. Ошол жерде мисалы моу жерде меники мисалы мергенч болуп чыкканда тиги илбирстин куйругу турат, ошону булгалап бир көрсөтүп коюш керек болот. Тиги мисалы Бактыгүл Асанова чыгып алып баланы урдаарда чүкөнү жерге ыргытып коет, топ чүкө сөөктөр мененчи, бул дагы кыргызда көп нерсени түшүндүрөт да. Ушундай нерселерди, суунун эле касиети, ошо суунун жашообузга болгон таасири, ошол жерде ымыркай менен келип жуунуп атып, акыры ошол сууга келип мергенчи канын жууп бугун өлтүрүп, анан эң жакшы кабыл алышты. Алардын дагы эмоциясы бир шумдук, анан өзүбүздүкү дагы сонун болду да. Анткени театрды, өнөрдү сүйгөн ошо Европанын маданият чордонуна барып ойноо биз үчүн чоң сыймык да. Анан бизди бир өтө таң калдырганы, ушунча киши, ушунча миллион киши жүрүп, бир телефон чукулаган кишини көргөн жокпуз да. Анан мен тамашалап атпайм, эй балдар, бияка телефон жете элек окшойт э десек, эмнеге дейт? Эй карагылачы, бир киши мындай телефон чукулабайт экенсек, эй биякта ушундай телефон албайт, биздей берилбейт экен. Биздей үчөөбүз отурсак экөөбүз телефон чукулап отурабыз го. Телефонду болгону байланышка гана колдонот экен э. Анан булар сүйлөшөт экен, сүйлөшүп отурушат экен, кичинекей бал муздак жеп атса дагы сүйлөшүп жай. Анан бизге эмнеси байкалды, жай өтөт экен турмуш, убакыт. Муну мен байкап анан айткам, эме түш эле болдубу деп таң калып аткам. Анан бир кишти Айдина келип баарыбыз отурсак мынтип коет, эй байкадыңарбы, биякта убакыт токтоп калабы дейт да. Эмне болуп десек, эми араң 2 болуптур деп мындай таң калып аттык да. Биздин ойногонубуз саат 7:00 чыгабыз, 8:00 парад болот, бир саат кыдырабыз, 9:30 келебиз дагы. Анан эң кызыгы, биздин спектакль болоор алдында спектакль бүтөт, көшөгө жабуулар менен биз дап даяр турабыз, сахнага алар бурчуна коет декорацияны, биз бур тиги бурчка коебуз, алар чыгып кетет, биз кооз 10 мүнөттүн ичинде коюп бүтүшүң керек. Ушундай спектакльдер, эми 80 спектакль оңой эмес да. Дагы жакшы биздики кечки 10:30 ойноп акыркы спектакль болуп, жыйналганда шашпай жыйналып аттык да. Бирок бизге айткан 10 мүнөттүн ичинде чыгып кетишиңер керек депчи. Биздин алдыбыздагыларды 10 эмес, биз эсептесек 3 эле мүнөттө коюп коет экенбиз.
1: Конечно, ошол буюрса ошол Францияга барып келгенибизге биз министрибизге дагы ыраазычылык билдиребиз, Мирбек Кемеловичке. Ошол аракети менен анан министрликке, жалпы министрликке дагы рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Алардын дагы ошол
0: жардамы
1: менен,
0: колдоосу менен
1: биз ошол барып атабыз Францияга, кудай буюрса. Анан кийин дагы бир эме жакшы бир нерсе болду да, быйыл Францияда ошол Авиньонский фестиваль негизи юбилей болуптур, 80 жылдык. Именно биз ошол 80 жылдыкка попадать этип калдык да. туш келип калдык. Именно

0: Ошол француздарга эң дагы ыраазычылык билдиребиз. Ошол 80 жылдыкка булар именно Кыргызстанга вниманияны баары Кыргызстанга кылышты да. Кыргыздар келет, кыргыздар көрсөтөт өзүнүн эмесин спектакльдерин деп. Анан кийин биз ошол биринчи жанагы премьера кылып атканда 16-сында биз премьера кылып атканда бизге именно ошол Авиньондун мэри келди. Ал негизи өзү ал киши мындай негизи спектакльдерди кыдырбайт экен да, карабайт экен да, барбайт экен ал киши. Анан именно кыргыздар келди, атайын кыргыздарга мындай көңүл буруп атабыз дегенден кийин ошол мэр, Авиньондун мэри келди. Биз аябай таң калдык, министр культуры келди. Франция. Министр культуры
1: бар эле спектакльге бара бербейт.
0: Алар бара бербейт экен. Именно ошол бизге көңүл буруп аябай ошол ыраазычылык билдиребиз. Министр культуры Франции.
2: Спектакль көрүштү.
0: Ооба.
1: Көрүштү.
0: Ооба, алар келип, мэрия келди, Авиньондун мэр өзү, замдары келди, анан министр культуры келди, аял киши экен, атын
1: унутуп атам. Анан бир жакшы жер ошо мэрге байланыштуу. Мэр бизди атайын чакырып, өзү кабылдамасына чакырып, сыйын көрсөтүп, биз болсо Садык Шернияз менен жалпы кыргыз делегациясы 20 киши болуп бардык. Аябай тосуп белегин берип анан бизге фуршет уюштуруптур. Аябай жакшы. Анан фуршетти алып атсак эле ошо Садык байкенин келинчеги жең айтып атпайбы, балдар, кыргыздар уккула дедиңдерси, силер элестеткиле, силерге азыр уча тартып жылкы сойду деп, биякта мына ушул фуршет ушундай эле деңгээлде. Деме айтайын дегенибиз, эми болгон сыйын көрсөттү да. Анан эртеси келип мэр, ошо маданият министри келип, анан өкүлдөрү, аябай баягы чиновниктери, атка минерлери келип биздин спектакльди колдоп туруп алып кечке кол чаап турганда ыйлагыбыз келди.
0: Авиньондун спектаклин Гарольд өзү келди, организатордун директору. Авиньондун өзүн жанагы фестивалдын директору. Гарольд ошол да киши келди. Негизи ал өзүнүн убактысы аябай тар экен. Мындай ал деле бара бербейт экен да ар кайсы жерге.
2: Көрүүчүлөрдүн пикирлерин угууга мүмкүнчүлүк болдубу мисалы?
0: Болду, мен атайын ошол эшикте карап, анан кийин бүткөндөн кийин эшикте чыгып аткандарларымда эмоцияларын карап, атайын анан келип сурап аттым да, кандай болду, впечатление кандай десем. Анан бир киши чыгып калды астыман, баласы менен да, баласы уже бир 16-да баласы экен жанында. Анан экөөбүз сүйлөшүп калсак, ал деген Стокгольмский театрдын директору экен. Анан кийин мен аны өзү айтып калдым, мен директор болом, тигине мындай өзүм театрым, анан Стокгольмскийдин фестивалы болот бизде дагы Швецияда. Анан кандай сүйлөшсөк болот, сиз ким болосуз деп, анан экөөбүз таанышып, мен болсо ошол театрдын директору болом дедим. Экөөбүз таанышып, анан жакшы жакшы деп экөөбүз сүйлөшүп, менин эмелеримдин координаттарымды алып алды ал киши, телефондорду алып алды. Анан кийин отпускада жүрөм, азыр ошол фестивалдарды кыдырып, ошол фестивалды, театрларды, спектакльдерди кыдырып жүрөм. Анан сиздин спектаклиңиз аябай жакты деди. Аябай прям мындай впечатление болуп турду.
2: Эмки сапар Швейцарияга болуп калышы мүмкүн экен.
0: Кудай буюрса.
1: Ошо Норвегия, Швеция деген имиштер эми баягы боло элек нерсени айтпай турабы, бирок имиштер бар да. Негизи сезебиз да, былтыр Иранда жүргөндө деле мен эсимде, Иранга аркы жылы бардык да, анан бизде Нарис Эсенов да музыкант, учуп келатсак эле, балдар, кийинки сапарыбыз каякка болсун, Парижге болсунчу, мунараны көрөлү деп куйкырып койгон. Анан өткөндө эстетип атпайбы, билесиңерби балдар, Ирандан учуп аткан ушундай болду, чын эле деп дагы кыйкырып коюңузду десек, бүт дүйнөнү кыдыралы деди да.
0: Буюрса, ооба. Анан кийин быйыл ошол 80 жылдык болуп, Авиньонский фестивалга 80 жылдык болуп 1800 ашык театрлар койду спектакль постановкаларды. И 32, по-моему, мен билгенде 32 өлкө катышты.
2: Жеке актерлорго ошол образдарды жараткан, силерге дагы мындай атайын келип пикирин айткандар болдубу?
1: Ооба, аябай болду.
2: Мисалы кыргызстандык мекендештер келди, көрүштү да, анан айтып атпайсызбы, баягы өздөрүнүн орус тилдүү француздардын шеринеси бар экен депчи. Анан алар баары бир жакыныраак сезилсе керек да. Башка спектакльдерди көрүп атышты да алар. Убактылары бар, атайын спектакль көргөнү баргандан кийин миң спектакль болуп атса, салыштырып же сизлерге бир кандайдыр бир жакшы пикирлерин айтып, атайын келип жолугуп айткандар болот.
1: Андайлар аябай болуп атты. Бизде баягы Google котормочу менен көбүнчө сүйлөшүп аттык да, анан баары тең эле аябай жакшы экен, аябай өзгөчө экен, анан дагы качан коесуңар, дагы келгиле деп ушул эле суроо болуп атты. Баягы рахмат иретинде келип баш бармагын көрсөтүп койгонго эле сүйүнүп анан көшөгө жабылганча кол чаап турган. Анан кайсы бир жылы Ак Төбөгө барып калдык ушул спектакль мененчи, анан көшөгө жабылып туруп анан кайра ачылып жүгүнүп атсак, бир эже жүгүрүп келип анан эми музыкант балабыз, дагы бир бала бар, Азат деген, чоорду ойнойт да, үйлөм аспаптын баардыгында ойнойт, бир 10 ашык музыкалык аспапташы. Анан ошого же чыгып минтип колуна бирдеме карматып койду, сиз аябай жактыңыз депчи, ал бала эми бурушта эле отурат, ошо бурушта турган актерго чейин жактырып анан бирдеме карматып кой, сиздин апаңыз барбы деди, барса ошого берип коюңуз деп, карасак колундагы алтын шакегин чечип бериптир, гүл албай калып
2: ыраазычылык,
1: ыраазычылык иретинде анан кимге берсем деп анан карап отуруп ошо буручтагы музыкантыбыз жагып, эми ошо буручта отурган музыкант жагып аткандан кийин, бул негизи айтар элем, бул өзүнчө бир сыйкырдуу анан табышмактуу спектакль да. Эми Бугу эне элестетиңиз, энесин уурдап кетип наристе ээн талаада калып калса, Бугу асырап алса, аягы адамзат Бугуну өлтүрүп салса, жаратылыш менен табият, адам, адамдардын мыкаачылыгы, тагдыр,
2: бул спектакльди коюп анан балдар үйүндө премьера кылдык деп эдиңизби? Анан кийин дагы бизде коюлду, бул көрүүчүлөргө толук жеттиби дегеним да.
1: Бизде балдар үйүнө коюлгандан кийин эле пандемия толук бүтө электе Татарстанда онлайн фестиваль болду. Анткени Татарстанда Норс фестивалы болуп, биз чакыруу алып анын видеосун жөнөтсөк өттү да, анан жердин баарында жабылып калды да, карантин болуп, анан фестиваль онлайн болот деп анан комиссиясы көрүп анан бизге да сыйлык жөнөткөн да, бул ошо онлайн фестивалга чейин катышкан да. Анан буну биз көп кое бербейбиз көрүүчүлөргөчү. Анткени баягы кээ бир спектакльдер болот да, фестивальный спектакль, фестивалга ылайыктуу спектакль, кээ бирлерки кассовый. Анткени бул Бугу эне спектаклинде өзгөчөлүгү 3 профессионал музыкант сырттан келет да. А биз бул спектаклди түнкү 2-де, 3-дө, түнкү 1:30-да, түнкү 10-до болоп иштеп аттык да. Анткени биздин 3 музыкантыбыз келишим негизинде алар бирөө мугалим, бирөө эл аспаптар оркестринде, дагы бирөө президенттик оркестрде, анан алардын жумушу бүткөндө анан чогулуп түнкүсүн иштеп аттык да. Анан спектаклге негизи бул спектаклди репертуарга кошобуз, буюрса.
0: Буюрса.
1: Анткени муну элдин баары сурап атат, Бугу эне эле дейсиңер, ал кандай депчи. Анан
2: ооба, ошондон улам мен да сурап атам да, бул жалпы кыргыз көрүүчүлөрүнө дагы тартууланышы керек депчи. Анткени бир топ эл аралык фестивалдарга катышып ийгиликтүү келип атса, бирок биздин өзүбүздүн кыргыз көрүүчүлөрүн аябай кызык жаратып атат, бирок көрө албай жатабыз да.
1: Буюрса, ушул келаткан сезондо биз да ошо өткөндө келатканда кыздар менен сүйлөштүк, мындан кийин көрүүчүлөргө да ойноп туралы. Анткени азыр бизди ушу өлкө башчылыгы, министрликте сонун жобо чыккан, түшкөн каражаттын канча бир пайызын актерлорго премия кылып бөлүп берүү депчи. Анан тиги кыздарыбызга да айтып атабыз, ойнойсуңар, тыйын да таап аласыңар, көрүүчүлөргө да, биз ойнобосок бук болуп кетебиз. Анын үстүнө бул музыкалык спектакльдин бир жаман жери, ойнобой турулуп калса унутулуп калат. Эми могу жер кандай эле, анткени биздеки ар бир нота, ар бир үн, ошондо элестетиңиз, 1 спектаклде эч бош үн болбойт, ал ошо үндүн баарын биз жандуу толтурабыз да. Колубуздан чапкандан баштап, сен туура эмес чаап койдуң, сен могу жерин минтип койдуң, анткени бүт жаңылабыз да. Ошон үчүн элдин кызыгуусу, анан көп жерге баргандын сыры да ошо музыкалдык жагынан да жеңип атат болушубуз керек. Пластика жагынан жеңип атабыз. Ошол эле убакта мисалы Айдина апасын ойнойт деле, баласын уурдап кеткенден кийин ал өлүп калат деле, башка кийинип башка кыз болуп чыгып калат, чачын өрүп. Бактыгүл эже туруп туруп эле тиги эне болуп калат деле, кайра келип туруп шаман болуп кетет. Мен чыгып туруп эле жөн эле музыкант болуп туруп, ушундай образдар алмашып турат да.
2: Жандуу ошол көз алдыңызда.
1: Жандуу көз алдына эч ким кетпейт, ошол жерде эле туруп алып ойной беребиз.
2: Сиздер Авиньондо фестивалда болгон учурда биз дагы маданият министрлигинен ушул Учур театры жөнүндө баягы суроо салып репортаж даярдаганбыз. Анан Кыргызстандын дүйнөгө белгилүү Авиньон театр фестивалына алгачкы жолу катышуусу кыргыз театр искусствосунун эл аралык маданий мейкиндигине чыгышындагы маанилүү тарыхый кадам деп белгилеп аябай эмне жогорку баа берген да сиздердин театргачы. Анан театрдын бүгүнкү күндө чыгармачылык жамааты эмне менен алек болуп атат? Албетте сиздер баягы дүйнөлүк фестивалдарга катышып атасыздар, бирок учурда кандай иштеп атасыздар, кандай эмгектерди да даярдап атасыздар? Чыгармачыл жамаатта мисалы учур театрында канча киши иштейт? Министрлик баш болуп сиздерге бир ыраазычылык билдирип атса, дүйнөлүк аренага чыгып спектакль ойноп атсаңыздар, анан ички чыгармачылыктагы бир потенциалыңыздар жөнүндө кеп кылсак.
0: Бүгүнкү күндө эми бизде штатта 42 киши иштейт. Алардын арасында 20 артисттер бар бизде. Аябай жакшы мындай. Эми негизи спектакль койгондо биз айтып атпайбызбы, көрөрманчылар туруп алып, кол чаап, бул эмнеден зависит этет? Бул деген актерлордон өздөрүнөн зависит этет. Кандай коет булар, кандай спектакльди көрсөтөт, булар өздөрүнөн зависит этет. Ошон үчүн мына биздин театрдын актерлору, мына Нурдөөлөт Копоев, көп-көп ушундай актерлор бар. Ошолор действительно өзүнүн профессионалдуу эмелерин көрсөтүштү да. Ошончолук көрсөтүп, прям элге жагып, анан кийин мен негизи өзүм аябай ыраазымын. Именно ошол учур театрга келип жетекчи болгонума аябай ыраазымын. Именно ошол театрыбыз, биз кичинекей, эң кичинекей театр Кыргызстанда биздики. Учур театрыбыз.
2: Бул эми саны театрдын жалпы жамаатынын чакандыгы боюнча деп болот, да?
0: Ооба. Негизи бизге дагы жаңы жетекчи художественный руководитель келген, Улан Сулайманович Омуралиев. Ал экөөбүздүн азыр аябай мындай тыкан иштеп атабыз, экөөбүз тыкыс аябай иштеп атабыз бири бирибиз менен түшүнүп. Ал как художественный руководитель көп мындай потенциалы да чоң экен, аябай көп пландаштырып мындай. Биз мисалы үчүн быйыл мына Нурдөөлөт айткандай мырза, биз Мамаша Кураж деген эмени койдук спектакльде. Эми мына күзүндө кырчын биздин эмелерибиз бүткөндөн кийин, Игорь Кочевников бүткөндөн кийин артисттер кайра мына сентябрда келишет. Бизде дагы бир планыбыз бар, дагы бир спектакль кое турган, Малыш и Карлсон деген. Ал дагы ошол Россиядан, ГИТИС-тен эмелер келишет, режиссер, художник, постановщиктер келип алар коюп беришет, бекер бизге коюп беришет. Биз только жатаканасын, баягы суу ташыныгын төлөп беребиз, анан өздөрү коюшот. Анан пландарыбызда дагы көп-көп пландарыбыз бар. Эмки жылга дагы уже биздин планыбыздар бар, дагы бир эки спектакль коебузбу, же возможно бир спектакль коюп туруп мындай такой тоже мен оюмда, мен байкасам Европа бизди именно бугене сыяктуу мындай исторический колорит, мындай өзүбүздүн культурабызды көрсөткөн, кыргыздарыбыздын өзүбүздүн дүйнөбүздү, ички дүйнөбүздүн мындай культурабызды көрсөткөн бир спектакльди кое турган бир планым бар. Мен да аны Улан мырза менен сүйлөшүп, экөөбүз ойлонуп, анан бир ошого буюрса, эмки жылда ошондой бир спектакльди коюп, биздин оюбузда баягы мына Нурдөөлөт мырза айткандай Европаны кыдыралык деген бир ниетибиз бар.
1: Мен баягы театрдын труппа башчысы катары дагы айтып кетсем, театрыбыз чындап эле саны боюнча чакан 19-20 эле актер, калганы баягы техникалык топ, жетекчилик, администрация түзөт да. Бүгүнкү күнү биздин актерлор жайкы эс алууда болсо дагы көчмөндөр оюнуна активдүү катышып, Чолпон ата дагы 1-сентябрь ачылыш, 2-3-4-5-сентябрь дагы прологдоруна жана 6-сентябрда болуучу масштабтуу жабылыш аземине катышып атабыз. 1-2 күндүн ичинде жолго чыгып ал жакта сапар тартабыз. Анан баары көпчүлүгү билишет, учур театры бир гана театрда эмес, котормо жаатында дагы, ошол эле даңазалуу доордо көркөм жетекчи болуп баштаган Кыял Төрөгулова биздин актриса баш болуп 80% биздин актерлор котормого катышкан. Котормо жаатында, кино жаатында, баардык жаатында биз актерлорду кармап турбашыбыз керек. Биз сүйүнүү менен кабыл алабыз да. Мисалы бирөө киного өтүп турмун десе, аны так бошото алабызбы? Сен булча күнү барып тартылып кел, бул күнү келип кал, колдойбуз депчи. Колдоо көрсөтүп, биз дайыма чыгармачылык, эгер ал өзүнүн бизнеси эмес, өзүнүн жеке иши эмес, мындай чыгармачылык болсо биз ар дайым колдойбуз. Мына мени деле колдоп келишет, жомогумдун съемкасы бар десем, бар бар бар бара кой депчи. Анан баардык
2: чыгармачылык өсүүгө
1: өсүүгө биз бири бирибизге жардам беребиз, бири бирибизди колдоп турабыз. Анан чоң буйруса жаңы жылдын алдына чыгып калат болуш керек. Биздин жаңы спектаклибиз ошо Малыш и Карлсон деп, Бөбөк жана Карлсон анан дегенди койсокпу деп пландап атабыз. Бул бир жылдан бери план кылыбыз да, анан керек болсо ролдорду да бөлүштүрүп койгонбуз. Анын баарын эми буюрса көрүүчүлөр көрөт.
2: Эң сонун, Учур театрынын түзүлгөнүнө 20 жылдан ашты, э? Ушул жылдарда курам улам алмашып атты да, сиздердин театрдагы актёрдук курамдагы алмашып атабы, жаштар менен орун алмашып, же негизги өзөгүн башында түзгөн топ турабы?
1: Башында ооба, биз келип 2001 жылы 8 июнда ачылганбыз. Анан турмуш жагдайга, үй бүлөлүк абалга карата кээ бирлер кеткендер болду. Анын ордун сөзсүз жаш актерлор толуктайт. Анан бизде жаш актерлор да бар, абдан таланттуу актерлор бар. Анткени биз орун алмашып турат, кээ бирлер кетет, башка жака которулуп кетет, же дагы бир турмушка ылайыктуучу. Анан бизде мындай да, кыздарыбыз келсе кармабайбыз турмушкачы. Бизде көбүнчө ошол кыздарыбыз келет, 1-2 жылдан эле турмушка чыгып кетет да. Анан алардын ордуна жаң кыздар келет, жаң балдар келет. Негизги курам кармалып турабыз. Биздин театрда 3 эмгек сиңирген артист, 1 Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси жана республикалык жана маданият министрлигинин деңгээлиндеги сыйлыктарга татыган актерлорубуз бар. Анан жана айткандай, бизде дагы бир жакшы нерсе ошо биздин өзүбүздүн тең тайлаш, өзүбүздүн замандаш Мыктыбек Курманбековичке жана Улан Сулайманович, Өмүралиев эми курдаштарыбыз да ушундай бир тил табышып келип, анан биз быйыл 8 июнь туулган күнүбүздү белгилесек, биздин директорубуздун дагы туулган күнү ошол күн экен да, анан айтып атабыз бул жөн жерден эмес депчи. Быйыл анткени туптуура 25 жыл болду Учур театрынын ачылганына. Анан буюрса,
2: мен бул суроону бергеним Учур театры ушул келгенде эле Кыргызстанга ачылганда эле бир өзгөчө шаң менен дүңгүрөп ачылган да. Анан театрдын өзүнүн баягы курамы жалаң жаштардан турган үчүн өзгөчө бир шаң бардай сезилет эле да. Өзүнүн бир маданияты бар, өздөрүнүн бир салты бар, театр катары эсептелинет да. Анан баягы жыл өтүп курам алмашканда бул ички салт, же болбосо ошол башында түптөлгөн бир маданият өзгөргөн жокпу? Ошол эле калыпта иштеп атасыздарбы деген мааниде сурадым.
1: Ооба, ошол эле калыпта. Анан бизде бир жакшы жери бар, баягы көшөгөнүн артындагы көрүнбөгөн кептер дегенчи. Бизде андай нерсе жок да. Мисалы бирөө келип, мен сайра кече минтип койду десем, кое тур, өзүн чакыр, эмне деди эле, өзүнүн бетин айт. Эгерде мындай бирөөнүн артынан сөз бол эме, бизде андай жок да. Анан бөлүнүп жарым жок. Анан бизде кандайдыр бир туугандык сезимибиз күч, ошондон уламбы бизди аябай кармалып турат да. Ынтымак деген нерсе бар. Анан бизде мисалы ошол эле балдар кайра эле декорацияда иштейт, бири бирине жардам беришет. Мисалы бизди аксакал деп сыйласа, биз уялып кетебиз. Ой, мен 47 деле, мен кое отургулачы деп жанан улуусуз да деп кичүүлөргө ызаат көрсөтүп турабыз. Антпесе иш жүрбөйт да. Анткени бул театр келип эле ойноп коюу эмес, үйүңдөн башталат. Бекеринен айтпайт да, театр кийим илгичтен башталат деп. Театрга кирдиңби, кийим илгич менен кошо сен үйүңдөгү маселени, көйгөйүңдү бүт илип коюшуң керек, чыгып барат кайра алып кетесиң. Театрдын босогосун аттарың менен башка маанайда иштейм деп кириш керек.
2: Сонун. Анан соңку баягы жакшы жаңылык, жогоруда жетекчиликте айтып өтпөдүбү, маданият кызматкерлеринин айлык маянасы жогорулады 100%. Бул дагы баягы маанай көтөрдү деп айтып атпайсызбы?
0: Ооба.
2: Анан ошол айлыкты колуна кармап, ошону турмуш керегине жаратып, канчалык мындай рахатын көрүп атканын актерлордон да сурагым келип атат да. Нурдөлөт мырза, айлыгыңыздар көтөрүлдү, маанайыңыздарга канчалык таасир этти? Деги эле ушул маянанын көтөрүлгөнү жалпы коллективде дагы маанайдан аркылуу сезилип атабы? Мына унаалар берилип атат театрларга, э? Ушулардын баардыгы иштөөгө түзүлгөн шарт да.
1: Албетте, биздин деген бул кыялыбыз болчу да. Бир кезде биз айтчубуз да, Россиядагы актерлор мынча алат экен, бул эле Казакстанга деген актерлорго мындай деп шарт коюптур. Тойго чыкпайсыңар, самсалап тиги көрүнгөн тоюнда жүрбөйсүңөр, тамада болбойсуңар, бирок айлыгыңар көтөрүлөт деп көтөрүп бериптир. Бизге да ошентсе да, мына бизге келбеди ошолчу. Мына биз апрель айы көтөрүлдү, майда алдык. Кадимкидей маанай эмес, мен баардык эле өзүң кошо көкөлө учат экенсиң да. Эми биз кошумча чоң бизнесибиз болбогондон кийин, биз чыгармачыл адам болгондон кийин, биз чыгармачылык тыктап, ошол биздин байлыгыбыз чыгармачылык, сахна болуп аткандан кийин айлыгың көп болсо абдан сүйүнүчтүү нерсе болот экен да. туура албетте биз абдан кубанычтабыз ушу маданият жаатындагылардын айлыгы көтөрүлүп жана бизге түзүлүп аткан шарт демек биз иштешибиз гана керек.
0: Бүгүнкү күндө биз баарыбыз көрүп атабыз шарттар кандай түзүлүп атат. Мисалы үчүн кыргыз драм театр, ошол эле русский драм театр, орус драм театр, бүт эле байкасаңар бүт эле кандай реконструкция болуп атат. Полный ичерип тим эле кирсеңиз тим эле мындай мына цирк дагы жаркырап атат да, көрдүңүз кандай аябай. Ошол биздин ажобузга чоң ыраазычылык билдиребиз, действительно баягы бизге көңүл бурулуп атат аябай. Мына министрлик дагы Мирбек Кемелович болгон салым баарын кошуп атат ал киши дагы.
1: Сөзүңүз каралжы, дагы бир нерсени могу Франция барганда байкадык. Биз мурунку жетекчилигибиз ар кимге чалып эртең аэропортко барат элек 15 киши жеткирип коосуп дечү элек, а быйыл өзүбүздүн машина бар, түнчүндө каалагандай бардык, бизди тосуп алды. Ошо театрларга унаанын берилиши бул чоң нерсе экен да. Биздин бусбу?
0: Ооба, биздики
1: бусубуз бар,
0: ар бир театрга ошо бөлүнүп берген да.
1: Андан тышкары жеңил унаабыз бар. Бул да чоң нерсе экен да. Ойлонбойсуң, бизди тосуп алат, узатып коет.
2: Таксилеп кыйналбайсыңар.
1: Таксилебейсиң. Мурун болсо такси жалдап 2-3 биригип, же болбосо бирөөнү сүйлөшүп алдын ала тосуп ал, минтип ал деп. Бул жагында да чоң раз.
2: Ушул материалдык техникалык базанын чыңдалышы дагы ишти илгерилетүүгө аябай өөлгө болот эмеспи? Анан мына өзүңүздөрдүн чыгармачыл жамаатты салып алып гастролго чыкканга да мүмкүнчүлүк бар экен да. Бул мүмкүнчүлүктү дагы колдоносуздарбы?
0: Ооба, мына Нурдөлөт мырза айткандай, бизге театр негизи министрлик ар бир театрга бирден бусик бөлүп берген. Мына өзүбүз мына унааларды да бөлүп берген, служебныйларды. Ошолорду колдонуп атабыз, буюрса ооба.
1: Негизи Учур театры көп чыгабыз гастрольгочу. Көбүнчө Теңир тоо тарапка, жакынкы Чүй жергесине, көл тарапка көп чыгабыз. Биз чыкканда бир комедия спектаклибиз, артынан бир саат концерт менен чыгабыз да. Анан могу спектакльден репетициясы бүтүп бир убакыт болуп калса, буюрса дагы чыгалы деген ниетибиз бар. Анткени сагынып калабыз да, биз кадимкидейчи буулугуп калабыз. Жок эле дегенде бир жума уюштуруп берсеңиздер, бизге сөзсүз көрүүчүлөр келет. Жергиликтүү региондогулар, алыс кайылдагылар келип, бул тирте ат башы миң кушка чейин койсок, ой канчадан бери келе эле келе депчи. А биздин демейдеги келип турган, дайыма келип турган көрүүчүлөрүбүз бар, ой келдиңерби деп тосуп алат да. Биз араба үстүндө көнүп калганбыз, эми унаабыз бар, буюрса дагы да чыга беребиз.
2: Нарынга баратканда биз Нарынга баратабыз, Учур театрды тосуп алгыла деп алдын ала реклама берип эле көрүүчүлөр топтоп койсоңуздар керек.
1: Ооба, ошентип эле топтолуп калат. Көбүнчө региондорго Борбаш деген комедиябыз бар. Бул кадимки эле айылда уй баккан менен тоок баккан кишинин эле тиреши болот да. Аягында экөө тирешип, сен тоок ошо кебетиң менен тоок багасың десе, койчу сен уй багасың деп жүрүп, аягы экөөнүн баласы менен кызы үйлөнүп алат да. Анан кой эми куда болдук депчи. Айылдагы эле окуя да. Анан биз да шүмшүкпүз да, айылдан бир эки аттуу баштуу кишилерди кошуп кетебиз тиги спектакльгечи. Кошуп кетсе, ай мени айтып атат депчи. Анан сөзсүз концерт, баягы спектаклибиз бүткөндөн кийин концертибизди аябай кабыл алат, чогуу ырдашат, бийлешет. Биздин да жанагы түтүн чыгарган, анан жанагы кооз светтерибиз да, сонун нерселер бар. Анан бирдеменин баарын колдонобуз. Буюрса быйыл сөзсүз чыгалы.
0: Буюрса.
2: Театрда баягы спектакльдерди коюуда сөзсүз түрдө репертуар жөнүндө сурагым келип атат. Сиздердин репертуарыңыздар абдан бай, бирок ошентсе дагы аларды кантип тандап аласыздар? Мына сырттан режиссер чакырып анан спектакль койдуруп атпайсыздарбы? Анан ушул жагдайлар кантай чечилет? Репертуарды жалпы жамаат менен тандап аласыздарбы? Кандай спектакль коюлуш керек экенин кантип чечесиздер мисалы?
0: Любой азыр могул театрдын ичинде өзүнүн художественный совет деген эме бар. Конечно, ал деген мына директор кирет, художественный руководитель кирет ал жака. Анан кийин бир 30% 40%дан өзүн актерлор кирет. Анан кийин министрликтен дагы кирет. Художественный совет бир 13 кишиге чейин топтолот. Анан худсовет деп коет, художественный совет. Анан конечно, мисалы үчүн художественный руководитель болобу же любой актер болобу өзүнүн сунушун киргизет. Мисалы үчүн момундай репертуар же момундай спектакль коелук деп, анан ал обсуждение келет. Обсуждениеда анан көбүнчөсү, көпчүлүк эгерде макул болсо, ошол менен кабыл алабыз. Ошол менен кабыл алабыз. Анан кийин ошого, анан кийин смета түзөбүз, полностью разработка кылабыз. Анан смета түзүлгөндөн кийин анан Минкультурага беребиз заявканы, Минкультура анан ошонун акча каражатын баарын бизге бөлүп берет. Биз даярданабыз, баягы реквизит, декорация менен баарына бүт. Анан кийин быйыл баягы эки спектакль ошол Россиядан келип, ГИТИСТен келип кишилер коюп берип атпайбы бизге. Анан как раз биздин Улан Сулайманович, биздин художественный руководитель ошол ГИТИС менен аябай жакын, алар менен жакшы иштешет. Анан алар менен сүйлөшсө, алар айтат, биз жиберебиз баягы режиссерду, художник-постановщикти ошолорду жиберебиз өзүбүздүн счетубуздан. Гонорарларды өздөрү төлөп беришет, анан тигилер келип бизге коюп беришет. Эми бул эмненин эмеси, бул баягы өзүбүзгө кишине арзаныраак түшөт да.
2: Кызматташтыктын натыйжасы э, жакшы. Ооба,
0: потому что мисалы үчүн бизде өзүбүздүн Учур театрыбызда бизде режиссер жок негизичи. Хотя вакантный местосу бар, штатка бар, а өзүбүздө режиссер жок. И бизге приходится нанимать этишибиз керек. Бир жагы эле ал мындай жакшы эле бир сумма сурайт да, мисалы үчүн турушат ошолор. Анан ошол жактан бизге мындай жеңилирээк болот.
2: Кадр маселесинде көйгөй бар экен да, э?
0: Жок, көйгөй деле жок, көйгөй деле жок. Жок,
1: башынан биз ошентип сүйлөшкөнбүз. Биз бир режиссерди алалы деп туруп анан айтканбыз. Бир режиссердун баягы бир эле актёрлору пайда болот, бир эле тиги репертуар окшош болуп калат. Келгиле андан көрө театр ачылганда эле 25 жыл мурун ушундай сүйлөшүп болгондо бизде көркөм кеңеш болбойт коллектив чечсин деп. Мына көркөм кеңеш бир эле жыл болуп калды болгонучу. Биз коллектив баягы өзүнчө ортого салып моону койсок болобу деп сүйлөп сүйлөшүп кеңешип койчубуз да, анан бир жылдан бери көркөм кеңеш чечип калды, бирок коллективдин сөзсүз оюн ортого салат да. Анан режиссер маселеси бизде чакыруу менен ар ким
2: башынан эле
1: ошол эле эл аралык деңгээлдеги режиссерлор, ошол эле мыкты режиссерлор баары коюп чыгышты. Биз көзөтүп кеткен ошол эле Эмил Нагаев, ошол эле Алмаз Зарлыкбековдор менен иштешип калдык. Бүт режиссерлор менен агарып көрсөк репертуарда ар түрдүү спектакльдерибиз бар. Балдар үчүн, жаштар үчүн, студенттер үчүн бар, мектеп окуучулар үчүн бар, фестивалга, кассага ылайыктуу акча тапканы, айылга чыкканы. Ошон үчүн бизде бул маселеде аябай дыкат карайбыз. Анан айтабыз, мурун бул орус классиги коюлуптур, эми дүйнөлүктөн коелу. Эми дүйнөлүк башка деп эле жатып алай, кыргыздыкы кайда калат деп. Кыргыздыкында ошентип бизде сөзсүз баардык жанрды камтыганга аракет кылабыз да.
0: Мисалы үчүн биздин өзүбүздүн эми артисттердин арасыбызда караганда өзүбүздүн режиссерлор бар тоже. Режиссер жанына бүткөндөр бар артисттер, мисалы үчүн мыкты мен деген режиссерлор бар бизде. Аларга деле шарт түзүп берип атабыз. Кааласаң мына сен кой деп, кааласаң сен кой деп.
1: Бизде ошо актёрлордун арасында бар кошумча режиссёрдук дипломду алганчы, ошолорго да айтабыз, мүмкүнчүлүк беребиз. Койгула, биз колдойбуз, иштешебиз деп. И коюп атышат балдарыбыз. Коюп атышат. Мына азыркы көчмөндөрдүн жабылышын ошо Улан Өмүралиевдин келинчеги бизде педагог болгон Чиркин Өмүр спектаклинде Айнура Качкынбек кызы мына ошол көчмөндөр оюнун жабылышын жазып атат. А көчмөндөр оюнун билесиздерби, ачылышын, анан 4 күндүк прологун биздин эки актёрубуз Бактыбек уулу Нурмат, Чыңгыз Абасов деген эки жигитибиз, а үчүнчүсү Ринат деген, мына үчөө коюп атат. Бул да дүйнөлүк деңгээлдеги иш чараны биздин балдар коюп атканы, демек мыкты балдарыбыз бар.
2: Саанын болсун. Эми убактыбыз соңуна жакындап калды. Театрдын мындан аркы пландары, театрдын баягы актёрлордун жашоосун, жашоо шартын жакшыртууга каралган шарттар кандай болуп атат? Анткени актёрдун үйүндөгү маанай жакшы болсо, канчалык баягы кийим илгичке илип койбосун, ал көкүрөгүндө кошо кетип баягы түйшүк жаралат эмеспи? Анан деги эле чыгармачыл адамдарга жашоо шартты жакшыртып, анан көңүлүн ток кылып элге көркөм дүйнө тартуулай тургандай бир шарттарды түзүп бере турган мезгилге келе атабыз. Соңку убакта ушул кыргыз драм театрынын актёрлору мисалы үйлөрү жок, анан ушундай бир шарттарда жашайт деген видеолор чыкпады. Анан ошондон улам ушул маселени мен сиздерден да сурагым келип атат да. Сиздерде театрдын актёрлорунун жашоо шарттары кандай?
0: Эми мындай да, мисалы үчүн мен как жетекчи катары айтып келет, баягы эми шарт театрды ар бирөөбүз өз үстүн ар бирөөбүз ар бир театр өзүбүз түзөбүз негизичи. Мага мисалы үчүн Дешмат, Ташмат тетектен келип эч ким шарт түз бербейт. Мына Улан мырза экөөбүз ал как көркөм жетекчи болуп, мен как жетекчи өзүм директор болуп экөөбүз ошо пландарды коюп, но бирок баары биздин артисттерден да өздөрүнөн зависит этет. Сахнада кандай өздөрү көрсөтүп, кандай канчалык жакшы спектакльдерди коюп, канчалык мындай отдача болуп, анын баарын мындай пландарда мен айткандай, буюрса Европага барып ошактын баарын кыдырып келсек, иштеп келсек тоже эми ТНТ-ны таптасак это, конечно, это очень жакшы да, аябай жакшы.
2: Негизи театр өзүнүн жанын өзү багалабы мисалы?
0: Багалат. Багалат, көзүм жетип турат, 100% багалат. Негизи азыр бүгүнкү күндө Учур жаштар театрынын биздин артисттерибиз эл катарында эле жашап атышат. Бизде деле квартирада бар жашагандар, но бүт зависит этет өзүбүздөн. Кандай репертуар коебуз, кандай аны элге көрсөтөбүз, каяка барып сатабыз, бүт ошонун баары бизден өзүбүздөн зависит этет. Но бизде кудай буйрса пландарыбыз чоң, негизи Учур театрды көтөрүш керек, чыгармачылык потенциал жогору, булар бир бирин даже бир туугандай эсептейт экен, мен байкасам аябай дружный мындай бекем экен. Эми жакшы, буйурса ошондон ары биз өйдөлөп кете берелик.
2: Нурдөрөт мырза, тасмаларга тартылас, эфирлерге чыгас, радио, теле, баарына убакытты кантип табас, анан сиздин жаркылдап теледен же кинодон чыкканыңызды көргөндө көрүүчүлөр булар бай адамдар деп эсептешет да. Ошон үчүн жеке өзүңүздөн дагы сыр болбосо жашооңузду сурагым келет да. Айлык маянаңыз жетеби? Жашоо турмуш кандай?
1: Бир акын ыйлаган тура, бай жана бактылуу көрүнүштөн тажадым депчи. Тамаша, баары жакшы шүгүр. Үстүбүздө үйүбүз бар, эки балабыз окуп атат, келинчегим да театрда чогуу иштейт. Ач калганыбыз ал убакыт өткөн, бая биз эми мындайча айтканда бутубуздан туруп калдык деп айта алам да, анан кошумча жумуштарыбыз бар, ал жаатында көйгөйүбүз жок, курсагыбыз ток. Ой, жаң келгенде көнбөй, айлыгыбыз эчтеке жетпей, анан барарга жерибиз жок. Ушу кыргыз телевидениясынын алдында түзүлгөнбүз да, анан ушу артында мейманканасы бар эле, эки комнат кичинекей, ошол жерде жатып бышырарга эчтекем жок. Жолдо могу бурчта 6 сомдук китлап сатчу, алып келип аны бышырарга идишим жок, банкага салып алып кипятильникке бышырып аны аралаштырарга кашыгым жок, чыбык сындырып келип бир ай ошентип жашап эле күндөр өткөн. Азыр болсо шүгүр убакытты баарына бөлүп коем. Ошондо анан жетишебиз. Анысы мен театрда бир топ милдеттери мага жүктөлгөн. Мисалы мен актер гана эмес, труппа башчысымын жана профсоюздук комитеттин кеткис жетекчисимин 23 жылдан бери. Анан мен баягы жетекчилерден кийинки жетекчи катары мен сөзсүз жаң келип аткан балдар кыздардан акырын сурайм да, каякта жашайсың, кимдикинде жашайсың депчи. Мага анткени социалдык абалы да керек. Мисалы ал кыз балким бир күнү спектакль бүткөндө ошол жака балким тиги Бактыбек кетет машинасы менен. Мен дароо айтам, кыздарды, балдарды ала кеткиле деп дароо алып кетет да. Сөзсүз жардамыбызды беребиз, жаң келип аткандарга каралашабыз. Биздин жетекчилик айткандай бир туугандай эле болуп калганбыз.
0: Бизде еще баягы репетиция кеч болуп калганда мен атайын ошол биздин автобусту да.
1: Унаада жеткирет ар бирибизди.
2: Эң сонун сиздерге ыраазычылык билдирем. Кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн, убакыт бөлүп атайын студиябызга келип бергениңиздер үчүн дагы рахмат. Угармандар үчүн дагы бир жолу эске салып өтөйүн. Бүгүн биз Учур театрынын ийгиликтери жөнүндө сүйлөштүк, Авиньон театры жөнүндө сүйлөштүк, андан алган таасирлер жөнүндө сүйлөштүк. Ал эми студиябыздын коноктору Учур мамлекеттик жаштар театрынын жетекчиси Мыктыбек Илебаев жана театрдын труппа башчысы актер Нурдөлөт Копоев болду. Ардактуу угармандар, сиздер уккан Арт майдан уктуруусу болду. Аны мен Сайра Батыркулов алып бардым. Кайрадан эфир толкунан амандашканча сак саламат туруңуздар.
3: Аалам сыйган Айкөл баяны, Айкөл баяны. Кыйырга таанылган кыргыз керемети, кыргыз керемети.
4: Ооба. Мен сизге арнап келдим.
3: Уболгон обон кайры. Тагдыр күзгүсү болгон театр, дилдиреген поэзия, опера, балет, сүрөт, музыка, графика. Калк казынасын уютуп, улутунгусун кармаган маданият өкүлдөрү, өнөр дүйнөсүндөгү жаңы ысымдар, көкүрөгүндө көркөм дүйнө тунуп, көңүлүндө көркөм сөз туйлаган жаратмандардын ийгиликтери. Мунун баары Сайра Батыркулова менен бирге Арт майдан уктуруусунда. Ар жуманын бейшемби күнү саат 20:40 биринчи радионун толкунунда Арт майдан уктуруусу.
5: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер биринчи радиодо Арт Майдан программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Урматтуу радиочулар, азыр сиздер Инсан Туруусун кайталап угасыздар.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:00 40 мүнөт өткөндө.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио угуучулар, биринчи радионун эфир толкунунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Кайыпова. Урматтуу радио угуучулар, бүгүн студиябыздын мейманы акын, драматург, продюсер, киносценарист, кыргыз сериалын негиздөөчү, Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Жеңишгүл Өзбекова, саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Жеңишгүл Өзбекова продюсер болуп, 2025 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдык мааракесине карата Кара Кыргыз тарыхый көркөм сериалын тартып, биринчи сезонун аяктады. Сценарийдин автору Үсенов Кудайбердиев жана Бакаева, койгон режиссер Сүйүн Откеев. Тасма Кыргыз сериал чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси жана Арна продакшн студиясы менен биргеликте тартылды. Тасмада мамлекет түзүүчү аталар Ишен Аларбаев, Абдыкерим Сыдыков, Абдыкадыр Орозбеков, Именал Айдарбеков жана Жусуп Абдрахмановтай даңазалуу тарыхый инсандардын образын жараткан. Жеңишгүл Өзбекованын айтымында Кара Кыргыз тарыхый сериалынын буга чейин 4 сериясы көрүүчүлөргө тартууланды, эми дагы 12 сериясы тартылышы керек. Тактап айтканда, буга чейин мамлекет түптөгөн аталардын 1916 жылдан 1924 жылга чейинки мезгили чагылдырылган. Эми калган тарыхый учуру кийинки серияларында улантылышы керек.
9: Негизи Кыргыз сериал мамлекеттик мекемеси, чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси эң башкы өзүнүн алдына койгон максаты бул биздин Кыргызстандын атуулдарын, өзгөчө жаштарын, өзүбүздүн элибиздин байыркы тарыхын билүүгө, андан берки тарыхын билүүгө, өзүбүздүн салт санааны, өзүбүздүн үрп адатты, өзүбүздүн салттуу маданиятты үйрөтүүгө, ошону жеткирүүгө, жалпы журтка жайылтууга руханий азык берүүгө чоң максат койгон, багыт алган бирикме болчу да. Уставыбыз да ошондой мисалы. Анан албетте биздин бүгүнкү телесериалдын көрөрмандары, көрүүчүлөр буга чейин кандай сериалдарды көрүп келишти? Мексиканын, Аргентинанын, Американын, Санта-Барбарасы эле канча 560-ші серия деп дагы ошондон баш көтөрбөй, Түркиянын өзгөчө эң кызыктуу биздин өзүбүзгө да жакыныраак жан дүйнөсү эле эмеспи? Анан мунун тарыхый сериалдары өзгөчө кызыкчылык туудурду. Ошо менен азыр бүгүн кимисинен сураба, кайсы кыргыз адамдын жанына барып сураба, Султан Сулайман деген ким? Осман курулушу деген эмне? Эр Тугрул деген ким? Ошол Османдын канча аялы болгон же Сулаймандын гареминде кимдер болгон? Анын канча баласы болгон? Анын тиги өздөрүнүн династиясын кантип уланткан султандык? Анын баарын жакшы билет. Ошол эле учурда биздин кимисине болсо дагы барып, улуу муун болобу, орто муун, кичи муун болобу, Жусуп Абдрахманов деген ким, Шенал Арабаев деген ким, Касым Тыныстанов деген ким десең, такалып калат, ойлонуп калат. Анча мынча кулак уккандар айтат. Атүгүл биздин кийинки муундар өзгөчө билимсиз болуп калбадыкпы? Өзгөчө. Анан кийин ушуларды эми жетекчи болгондон кийин ушул идеяны канча жылдан бери өзүңө жүк кылып алып келаткандан кийин, максат койгондон кийин менин биринчи көздөгөнүм ошол тарыхка бел сенип киришүү болчу да. Ошол бизге 22-нчи жылы Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нургожоевич Жапаровдун жарлыгы чыгып, кыргыз сериалы чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси мамлекеттик мекемеси болсун, мамлекеттик колдоого алынсын деген жылдан баштап биз албетте биринчи мындай эксперимент катары лирикалык чочун киши сыяктуу драмаларды, жалбыз сыяктуу адам заттын бүгүнкү күндөгү көйгөйүн чагылдырган, анан детективтик, анан спорттук сериалдарды биз бардык темаларга мындай ат салып көрдүк. Турмуштун бардык жагынан бир эле нерсени кармап алып эле ошо менен эле ушул жакшы кетет экен деген жокпуз. Бир бардык жанрды минтип тиштеп, кармалап, ошонун мындай эл журтка керектүү жагын алып чыкканга аракет кылдык. Керек болсо спорттук драма деле Кыргызда бар беле. Ошондой кино тартылды беле. Жок болчу да, биз 8 серия Муз үстүндөгү гүлдөр деп туруп, хоккеист кыздар жөнүндөгү сериалды тартып койбодукпу? Эми бул жерден албетте мындай эл өзүнүн сериалын, өзүнүн кыргыз сериалын өзгөчө сүйүп көргөнүнө мен куштар болдум, ыраазы болдум, кубалап көргөнүнө канааттандым. Комментарийлерди окуганда тим эле жаның кирет да, ой, туура жолдо бараткан экенмин, туура иш кылып аткан экенмин. Ушул ошолорго жетип, ошол көрүүчүлөрүмө жетип, ошолордун аң сезимине таасир этип, ошолор кубанып атса, сүйүнүп атса, анализдеп атса, ошолордун кайдыгер эместигин көргөндө эле, демек кандайдыр бир туура проблеманы көтөргөн экенмин деген ойго келесиң да.
10: Канааттануу
9: пайда болот да. Анан ошолордон кийин бир 12-14 сериал тартып койгондон кийин ар кайсы жанрдагы. Анан баягы көкүрөгүмдө түйүп жүргөн, үрөндөй болуп өнүп аткан тарыхый сериалга кайрылдым. Эң биринчи кайрылган тарыхый биографиялык бул Бакенгдики эле. Мына бүгүнкү күндө Бакендин 2 сезону тартылып бүтүп, 3-чү сезонуна кирип атат.
8: Кези келгенде маектешибиз тууралуу кыскача маалымат.
11: Инсанат досье.
8: Жеңишгүл Өзбекова 1971 жылы Фрунзе шаарындагы номер 5-чи орто мектепти, 1978 жылы СССРнын 50 жылдыгы атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Кыргыз филологиясы факультетин бүтүргөн. Эмгек жолун 1972 жылы Кыргыз мамлекеттик драма театрында актриса болуп баштаган, кийин Кыргыз телерадио компаниясында диктор, Киров райондук элдик театрында режиссер, Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетинде Кыргыз сериал студиясында башкы редактор болуп иштеген. Чыгармачылыгына келсек, 14-15 жашында ыр жазып, күндөлүк гез журналдарга жарыяланып, телерадио эфирине чыккан. Биринчи ырлар жыйнагы 1987 жылы Жан Сырым деген ат менен чыккан. Бара-бара драматургияга багыт алып, 20-дан ашык пьеса жазган драматург. 1988 жылы алгачкы Кыял мелодрамасы Нарын театрында, 1989 жылы Апамдын махабаты Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган, режиссёру Жамал Сейдыкматова Нурус майрамында жылдын эң мыкты спектакли деген сыйлык алган. 1990 жылы Карагыз трагедиясы Туңгуш жаштар театрында режиссер Алмаз Сарлыкбеков койгон. Күйөө Сатам комедиясы 1997 жылы Туңгуч театрында режиссеру Нурлан Абдыкадыров. Толгоо психологиялык драмасы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрында коюлган, режиссеру Кыргыз Республикасынын эл артисти Замир Сооронбаев. Драмалар башка тилдерге которулуп, Казакстандын Өскемен драма театрында Толгоо драмасы, Тажикстан академиялык драма театрында Тозок драмасы сахналаштырылган, Кыргыз улуттук телерадио корпорациясында Ак Босого аттуу автордук берүүсүндө гендердик тематикага байланыштуу көйгөйлөрдү чагылдырган журналист катары таанымал, ошол учурда тартылган алгачкы кыргыз сериалдарынын негиздөөчүсү. Ал 2000-чи жылдары кыргыз сериалынын негиздөөчү болуп чыга келсе, бара-бара продюсердик түйшүк тартынды. 2004-чү жылы Ялтада өткөн эл аралык телевизиондук кинофестивалда Карагыз толук метраждуу көркөм фильми үчүн Гран-при сыйлыгынын жеңүүчүсү болгон. 2009 жылы Москвада өткөн эл аралык детектив фильмдердин фестивалында Кара жолтой телесериалы үчүн атайын сыйлык жана диплом менен сыйланган. 1999 жылы Апамдын махабаты деген ат менен ырлар жана драмалар жыйнагы жарык көрүп, ал жыйнагы үчүн 2000 жылы Кыргызстан жаштар сыйлыгына татыктоолуу, 2005 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасын алган. Анан Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер ардак наамы ыйгарылган. 1994 жылдан Кыргыз Республикасынын улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, кыргыз сериалынын баштоочу катары талбаган эмгек менен 20 жыл тынымсыз ишин улантып келип, 2022 жылы 20 майда Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Кыргыз сериал чыгармачыл өндүрүштүк бирикмеси түзүлүп, өзүнчө мамлекеттик маданий мекемеге айланды. Мамлекет башчысынын колдоосу менен Кыргыз сериалдын өрүшү кеңейип, 2.5 жыл аралыгында 30 ашык тасма тартылган, айрымдарын атай кетсек, Жалбыз сценарийдин автору Жеңишгүл Өзбекова, Ринат Мурзаев, койгон режиссерда Ринат Мурзаев. Ошондой эле эсерин эл артисти Бакен Кыдыкеева жөнүндө тарыхый биографиялык көркөм сериал «Талант тагдыры» деп аталат. Режиссеру Тынчтык Акималиев, сценарийдин автору Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу, драматург Жаныш Кулманбетов. 2025 жылы Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн 100 жылдык тарыхына кайрылган «Кара Кыргыз» тарыхый көркөм сериалы жана Улуу Жеңиштин 80 жылдык мааракесине карата «Өрт кечкен сүйкө» тарыхый көркөм сериалынын продюсеру болду. Режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов, сценарийдин авторлору белгилүү журналист Гүлмайрам Саалаева, Кыргыз Республикасы маданиятынын эмгек сиңирген ишмер акын Жыпара Исабаева жана Гүлзар Жумагулова.
9: Мына 24-чү эле жылы Кара Кыргыз автоном облусунун 100 жылдыгы болду. Анан ошол 23-чү жылы эле мындай тыбырай баштадым да. Бияка кирем, баягы чоңдорубузга да, бияка кирем. Анын себеби каражаты кичине башкачараак болуш керек да. Эгер биз 15 миллион, 20 миллионго, 25 миллионго тартып атсак болсо ал көбүрөөк болуш керек да. Ошол 16-чы жылдагы жашоону кантип ордуна келтиребиз, кантип окшоштурабыз, кийимди кантип окшоштурабыз деген чоң маселе турду да. Андан мурун ушул Кара Кыргыз деген сериалды адегенде бир 4 сериясын тартып көрөлүчү. Бул эми Бакен Кыдыкеева биографиялык тарыхый болсо, бул чыныгы саясий тарыхый сериал болуш керек да. Өтө табити бийик, анан салмагы терең болуш керек деп анан мындай дегенде суроо туулат да, продюсер деген бул бардыгын уюштуруучу, бардыгын башында алып жүрүүчү, бардыгын жолго жөнгө салуучу, ар бир нерсеге жооп берүүчү адам продюсер болот. Каражатты табуудан баштап, идеядан баштап баары дабдаяр болуп, анан экранга чыгып элдин алдына барып калганга чейинки бүтүндөй жоопкерчилик продюсерде болот. Ошонун мойнунда болот. Анан кийин биринчи күндөн баштап эле ким тарта алат? Биринчи материал чогултуп атабыз. Албетте тарыхчылардын бардыгы менен, дээрлик бардыгы менен сүйлөштүк. Деги эле мен тарыхчымын дегендин бирөөсүн деле калтырган жокпуз. Баары менен кеңештик, баарынан материал сурадык, архивтик материалдарды чогулттук. Ошентип мен өзүмчө эле чогултуп жүрөм да, адегенде изденип жүрөм, окуп атам, китептерин чогултуп алдым. Анан эми муну тарта турган биздин кыргыз режиссёру бар. Адатта мынтип беребиз го, ой, биздикилер тарта албайт, Казакстандан чакырыш керек, Россиядан чакырыш керек, биздикилердин колунан келбейт деген бир мындай рамканын ичине сыйып отуруп калганда, анан жок, кара кыргызды кыргыз тартыш керек, кыргыз режиссер тартыш керек деген өзүмдүн ичимде мындай ишенимим зор болчу. Ошентип мен бир нече мен кыйынмын, мен тарта алам, мен экшен тартып жүргөм жана мушташкан, согушкан, тигиндей мындайларды, мен деген момундайды тартып койгом деген бардык режиссерлорго кайрылдым. Эң башында ар бирине кайрылдым. Мындай алар ынанган жок, алар ишенген жок өздөрүнө, көпчүлүгү. Анан баягы чоочун кишиден көрүп калдым да, Откеевди, Сүйүн Откеев деген режиссерду көрүп калдым. Бирок ал деле буга чейин чоң тарыхый көркөм тасма тарткан эмес.
10: Биздин тарыхыбызда негизи
9: болгон эле. Өзү тарыхыбызга чейин эч ким кадам таштабаса, анан кийин ушул мындай адамда туюм деген болот го, ошол ичкиин туйсам, ошол Сүйүн Откеевке алып барды. Анан Сүйүн эми сен чоочун кишиң укмуш болуп атат, өзүнүн рейтинги боюнча баарын алдыга артка тыштады, шумдук кетип атат, эми моруки тарыхыйды тартып көрбөйлүкпү десем, ал да көпкө кетенчик деди.
10: Ойлонду,
9: толгонду. Анан мен ага анын өзүнүн студиясы бар да, студиясын улам бир тарыхчыны алып барып, улам бирөө менен жолуктура бердим да. Алар улам бир материалды момунтип
10: кулагын бышырып атасың,
9: көтөрүп бара беришти. Анан баягы кызыгып олтуруп, анан өзү ошол окуянын ичине кирип кетти. Анан бул абдан жан дилин берип жүрөк отун жандырып, анан ушул аталар үчүн күйүп иштеди. Мен Откеевке чексиз ыраазымын. Шундай жаркыратып чыгарды чындыгында. Биринчи аябай мындай эмне деп коет, майдалап, майдалап, майдалап ошол сценарийдин үстүндө ар бир эпизодду чайнап отурдук. Анын тарыхый чыныгы окуя менен байланышын карап отурдук, текшерип отурдук. Таптакыр биз билебиз да, бизди дагы аңдып карап отургандар көп экен.
12: Сын көз менен карагандар.
9: Анан ошолордун тилине кабылбайлык, ошолордун сөзүнө калбайлык деп сценарийди шундай жакшы иштеп чыктык.
12: Бул ким жазды бул кара кыргызды?
9: 3-4 киши жазды. Азыр мен ошону айтып берип коеюн. Сценарийдин авторлары Сүйүн Откеев, Токтобек Үсөнов, Насырдин Кудайбердиев. Анан бир кызды коштук, Бакаева деген. Бул кыз ошол кездеги аял затынын кантсе да аял заты эми толук эркекке окшобойт да. Билесиң да, кинодо каякта болсо дагы аял затынын өзүнүн назиктиги, өзүнүн мүнөзү, өзүнүн аракети, аялдык ой жүгүртүүсү, ошол кездеги көз карашы деген нерселер мындай көрүнүп турсун деп анан эркектердин жанына бир кызды коштук. Ал кыз дагы жанталашып ошо изилдеп ошол учурдагы аял затынын ошо аялдардын образына келгенде бул көбүрөөк кошулуп айтып, жок аялдыкы зат антпейт, тиги түштүктөгү кыз болсо мындай кылат, тигиндей кылат, ал минтип учурашат деген сыяктуу нерселерди ошол бир кызыбыз кошулду. Ошону менен бул сценарий абдан жакшы жазылды.
12: Бакаева ким экен өзү?
9: Өзү филолог окшойт. Ошолордун арасында иштеп жүргөн кыздардан экен. Жаш эле кыз экен, бирок аракети бар экен. Анан сценарий аябай жакшы иштелип чыкты дегенден кийин анан кастинг башталат да. Бул кимге мына сүрөттөр турат да, беш атабыздын сүрөтү турат. Мисалы Жусуп Абдрахмановго кимди окшоштурабыз? Ал 16 жашында, эң жашы Жусуп болгон. Ал 16 жашында келип ошол, значит, эки актер ойнош керек. Ал эки актер да бири бирине окшош болуш керек деп ошентип изденип отуруп, анан ар бирине кастингде көптөгөн мындай талаш тартыштан кийин көптөгөн көрүп кайра унутуп калып кайра барып көрүп ушундай бир макулдашуулардан кийин анан 6 актерду тандадык. Бадрахманов 2 ролду ойногон үчүн. Анан бул дагы биздин көркөм кеңеш мүчөлөрүнөн өтүш керек да. Алар дагы жактырышты. Анан эми ошол кездин кийимдери, ошол кездеги ошол активисттерди, булар эң активдүү жаштар болгон да. Кыскасы ушундай бир мындай чоң даярдыктан кийин анан Атабейитке бардык. Атабейитте бүт баарына жанагы бизде жалпы бир эме табылып, билесиң да, Атабейитте мүрзөсү табылып, баягы казылып, билесиңдеби?
12: Кыш заводко көмүлгөн.
9: Ошол көмүлгөн, ошол ачылган кездеги документалдык фильм бар. Ошол фильмди көрүп, ошолордун тарыхы менен жакындан таанышып, андан кийин анан мындай ошондо жүрөгүңө кирет да бул тарыхый. Бул ар бири ушул ата журтту түптөйм деп, ушул мамлекетти түптөйм деп, ушул кыргыз элинин келечегин сактайм деп өмүрүн берген адамдар. Мына ошону көргөндөн кийин анан баягы бүтүндөй творческий анан технический составды алып бардым да.
12: Чыгармачылык жамаат бар.
9: Баарыбыз бардык да. Анан ошолорго атап кан чыгардык, Куран окуттук. Мунун баардыгы ушул биздин өзүбүздүн менталитетибизге эмне туура келсе бир ишти башташ үчүн ошол ырым-жырымдын баарын жасадык. Ошол жол сурадык Кудайдан. Ата бабанын арбагы тирүү карап турат. Ошолордун руху жаркырап калсын. Ошолор аты аталымыш болуп келген менен бүгүнкү учурга чейин 100 жылдын ичинде өзгөчө эч нерсе кылынган жок.
12: Советтордо тыюу салуулардын таасири болду.
9: Ал катуу эле тыюу салынган. Алардын аты айтылбаш керек болчу, анчалык жаңырбаш керек болчу. Эми ошол биздин кыйынчылыктарыбыздын бири ошо болчу да. Анан кийин эми съемка мындай баардык даярдыгы абдан жакшы болуп, мындай деп көңүлүң толуп, 60-70% дурус дегенден кийин анан аттанышат да. Аны ошол жети өгүз жакта, кара кол ушу тараптарда тартылды. Өзү ошо жакта көбүрөөк мындай ошол кездегиге окшошураак локациялар, үйлөр, жерлер, адыр тоолор калган да анан ошол жакта тартылды полностью.
12: Толугу менен ошол жакта.
9: Бир эле эпизод мадам Инбек менен болгон эпизоддор, курбашылар менен болгон эпизоддор. Эми ал убакта деген андай чек ара, андай мындай бир тыкыйып бөлүнгөн нерсе жок болчу да. Ал убакта мына бүтүндөй бир Түркстан болуп эле анан кийин ошонун гана жанагы түштүккө ылайыктуу, ошол курбашыларга ылайыктуу гана чөйрөнү, үйдү же ошондой имаратты аны шаардан жасап тартышка туура келди. Жыйынды, ошого окшогон нерселерде кыйынчылык болбой койгон жок. Акыркы чыгып баардыгы кайра электен өтүп ушинтип отуруп анан кийин акыры чыгып мына эл журтка жеткенге чейин эле шек санай бересиң да. Бул келесе болор гана өзүн өзү бекем ишенип алат. Мен укмуш нерсени тартып койдум, кимиң эмне десең ошо да, меники укмуш деп айта алат. А чыгармачыл адам ар дайым кармап туруш керек өзүндө, кандай болот, элге кандай жетет деген шектенүүнү, ойду, арсар ойду дайым кармап туруш керек. Анан

0: Чындыгында мен өтө баа берген бир адам бар, бул Сүйүнбек Кысманбетов. Менин мисалы үчүн көз карашымда, менин оюмда, менин билгенимде мындан да артык баа бере турган киши жок. Биз 4 серияны көрсүн деп эң биринчи мондай телевизорду коюп берип, ошол кишини алып келгенбиз. Толук көрүп чыгыңыз, биринчи сериясы, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. Анан бул Орус Түркиядан жаңы келген экен, кыйналып туруптур. Кара кыргыз деген үчүн келди. Келди, мен мындай жүгүртүп эле көрөйүн, башын эле көрөйүн деп, анан кийин 4 саат отурду. Чай гана коюп берип отурдук. 4 саат былкылдабай койду. Башын буруп кете албай койду. Анан баягы 4 серия бүттү да. Бүткөндөн кийин анан эми даяр болгула деди. Даяр болгула. Эми ошо кара кыргызда кандай душмандар болсо, азыр силердин кара кыргыз киноңордо дагы ошондой душмандар болот деди. Бул киши бизди даярдап койду да психологиялык жактан. Ошондой болот. Бир кыргыз жакшы иш кылса, 3 кыргыз көрө албай карап турат. А бирок силердин утушуңар бул көрүүчүлөрүңөр деди. Эл деди. Элге көрсөткүлө деди. Анан мындан өткөн баа жок. Бир мындай урунту чоң сын айткан жок. Ушундай жыргап, жыргабадымбы, жыргап көрбөдүмбү, ооруганымды да унутуп калдым деп отурду да. Анан улам эми качан кетем дейт деп мен отурам да биякта карап. Эми качан кетем дейт экен
1: деп. Кыскача көрөм деп деле деп.
0: Кыскача көрөм деп деле деп анан бирок баардыгын токтотуп, биринчи серия бүттү, экинчи серия бүттү. Эми үчүнчү койгула.
1: Демек тарыхчы, мамлекеттик ишмер жетелей алган соң,
0: бул киши эми бул Кыргызстандын идеологиясын жолго койгон адам да. Кандай чачыраган идеологиябыз бар эле. Ар кайсы жака тамтаңдап аткан идеологиябыз бар эле. Ушул кишинин мындай тереңдиги менен, билими менен, акылы менен, тили менен, чечендиги менен бүтүндөй улуттун аң сезимин бир тарапка оодарбадыбы? Уютпадыбы? Кыргыз деген элди уютпадыбы? Макул болбодукпу ушул кишинин наркы менен, адеп ахлагы менен? Биринчи чыккан президенттин жарлыктары, адеп ахлак, анан инсандын өнүгүүсү, а мунун баары асмандан түшкөн жок да.
1: Өзүңүз айткандай, Жусуп Абдрахманов мамлекет түзүүчү аталарыбыз деп президент жарлыкта атабады. Мына ошолордун эң кенжеси да, мындай айтканда жашы кичүүсү. Анан эң улуусу Арабаев, Ишеналы Арабаев атабыз. Анан көп деле жашында айырма жок,
0: өтө чоң эмес, өтө чоң эмес.
1: Анан ошолордун мындай кездешүүлөрү, тарыхый окуяларынын баардыгы, анан дагы бул даректүү тасма эмес да.
0: Албетте.
1: Бул көркөм фильм.
0: Албетте.
1: Анын жашоосу бар, сүйүүсү бар, үй бүлөсү бар дегендей, бар жогу бар дегендей.
0: Ошонун баарын эске алдык. Анан мен жанагы айрымдар чыгып алып, асман жерде сүйлөгөндө айтпадымбы? Даректүү тасма болсо бир жөн, бул көркөм, тарыхый сериал болгондо да сериал. Көркөм тарыхый сериал. Ага анын чай ичип отурганы дагы, аялы менен сүйлөшүп отурганы дагы, баласына кылган мамилеси, тууган туушкандары менен, эл менен кылган мунун баардыгы көркөм образда кетиш керек. Болбосо сен көркөм экениңди кантип көрсөтөсүң? Анда даректүү тасмадай кылып тизмектеп койгондон оңой эмне бар? Таап алып, материалдар турат архивтен алып алып. Бул көркөм тасма. Биз мисалы үчүн Абдыкадыр Орозбековдун жана түштүктөн келген, кетмен чаап эле жүргөн кишини
1: жумушчу катары изеп тапты да
0: өзү. Анан ошол кишини жары жакшынакай өзүнө жарашкан экөөнүн ушундай гармониясы, шайкечтиги бар, сонун үй бүлө болуптур да башында ошол келинчегин. Экөө тим эле элдин жазганын окусаң жыргайсың. Кандай сонун келин, кандай сонун үй бүлө. Эми тигил элдин, өкмөттүн кишиси экенин ал аялы мисалы оюна албайт да, сиз нанды карап туруң деп атат мисалы. Күйүп кетпейсиң, карап туруң деп атат. Өзү наабайчы болгон киши экен да.
1: башында кеш.
0: Дагы күйдүрөсүң, эй, наныңды келип кара дейт баягы. Кетмен чотун жасап отуганда. Сиз карап туруң, эми күйүп кетпесин дагы деп. Мисалы ушуга окшогон нерсе, жөнөкөйлүк турмуш

0: жашоодогу ушундай эпизоддор бул көрүүчүнү тартат да.
1: Ал нандын сырын билерин билет.
0: Сопсонун билет. Анан ошого окшогон мисалы Жусуп Абдрахматовдун жаш кезде биринчи сүйүүсү, алгачкы сүйүүсү, жакшы көрүүсү, табышуусу. Мунун баардыгы тең ошол турмуштагыдай, ошол кездегидей кылып көрсөткөнгө аракет кылдык да. Ошол калыпка салып, ошондой кылып. Анан эми мисалы бул 5 актер тең. Ошол актерлордун мындай өзгөчө чеберчилигин, өзгөчө мамилесин, ар бири өзүнүн образына жараткан мамилесин, анан өздөрүнүн ушунчалык мындай жетилип аябай канатын күйлөп турган биздин мындай келечекте Муратбек Рыскулов, Советбек Жумадылов боло турган, Сүймөнкул Чокморов боло турган артисттерди көрдүм да.
1: Муун бар экен.
0: Муун кел атыптыр.
1: Болсун.
0: Анан ушундай ыраазы болдум. Мисалы Ишеналы Арабаевдин өлкөсү үчүн тиленип, мамлекет үчүн Кудайга да жалынып, элге да жалынып, анан кийин өзүнүн күнү түнү ушул билген намазын окуп, анан алиппе жазып, мисалы китеп жазып, ушул кыргыз үчүн жасап атат да ошонун баарын.
1: Ишеналы Арабаевдин образын айтып атам, азыр өзүңүз айтып атасыз, мындай айтып атканда молдо да, дин
0: эмне деп агартуучу, дини агартуучу
1: же болбосо такыл адам деп коет го, башында ошондой. Анан ошондой адамдын образын жаратуу да актерго жоопкерчилик да. Башкалары кичине башкачараак. Абдыкерим Сыдыков өзүнчө, өзүңүз айтканда Абдыкадыр Орозбеков өзүнчө башка.
0: Баардыгынын өзүнүн турмуштагы эле образдарын алып чыктык. Жасалмалуулук жок бул жерде. Мен ошо Ишеналы Арабаевди ойногон жигиттин аябай мындай эмесине берилип алыптырмын да. Чын эле бул Ишеналы Арабаев депчи. Аябай өзүм берилип алыптырмын, баарын билип туруп эле. Анан кайсыл бир киномду кое койсом эле ал жанагы преступниктин, кылмышкердин ролун аткарып атат. Черный, кара деген жана бир эмелер бар эле го. Ушунчалык эме ичим момундай бир мындай сызылып кетти да. Вот кантип берген ошол балачы, ошол жаш жигит ошол образды кантип жараткан, менин мээме кирип алды.
1: Жеңишкүл эже ушул жерден да актерлордун жаңы муун болуп атпайбы? Анан коом да булчу. Актерлорубуз деле, режиссер баары эле айтат, өзүңүз да баш болуп айтып атасыз да, изденүүгө, окууга кайра кайра касып изденүүгө туура кел деп. Анан булар деле образ жаратыш үчүн, ошол адамдын дүйнөсүнө кириш үчүн булар дагы өзүнчө түйшөлдө болуш керек.
0: Аябай. Булар өзүнчө даярданды. Атүгүл жанагы Абдыкерим Сыдыков деген дагы бир чоң каарманыбыз бар.
1: Бул орус тилинде сүйлөгөн
0: киши. Өтө чоң каарман, өтө жок, бул билим алган бардык жактан. Аякка дагы эми ал убактагы шарт ошондой болгон да. Ошон үчүн сен буну актыкыбы, кызылдыкыбы, падышаныкыбы, анан кийин кайрадан сен ушинтип атасың деп.
1: Байдын тукуму деген бар.
0: Байдын тукуму, манаптын тукуму. Негизи баары эле ошондой экен.
1: Баары ошондой.
0: А көрсө ошолор балдарына билим бергенге үлгүрүптүр. Кичине болсо дагы билим берип, момундай бир көзүн ачып, дүйнөгө көз карашын кичине болсо дагы калыптандырганга үлгүрүптүр ошолор. Ошолор ата энеси билим казандан да окуп келишкен да. Билим алган үчүн көрсө, бизде ушундай бир уч болсо дагы ушундай атуулдарыбыз болгон үчүн кыргыз мамлекеттүүлүгү сакталып калыптыр.
1: Кыргыздын да тарыхын билген да булар.
0: Окумуш билишкен да.
1: Арабаев дагы.
0: Баары жакшы билишкен. Анан Абдыкерим Сыдыковдун апасынын ролун мен ойноп бердим. Суранышты эле жетөөбүздүн жайлоосунда. Мен мындай процессти ошондо жакындан көрдүм да. Абдыкерим Сыдыковдун образын мисалы. Ал мындай өрттөй болгон да, чагылгандай болгон жигит болуптур. Артына кылчак табаган, өлүмдөн кайра тартпаган, айтканын ошол жерде айтып салган, мындай кой мен сабыр тутайын, сабыры жок. Сабыр да болгон
1: эмес.
0: Курч, өтө курч болгон Абдыкерим Сыдыков. Мына ошол жигитин ролун ойногон Өмүрбек деген жигит. Булардын баарынын фамилия кыргыз драма театрында артисттер. А ошолордун баардыгынын көбү кыргыз драма театрында иштешет. анан ачкан образдары ийине жеткен. Эми мындай өзүңдү эле кара кыргызды коюп коюп акасына комментарийлерди ачсаң, шумдук комментарийлер бар. Укмуш, ыйлайсың карап отурупчу. Разы болосуң, ушуну кыйналсам да, кысталсам да, отко чокко түшсөм да, ушуну жасап койгон экенбиз.
1: Баштадыңыздар.
0: Баштап койгон экенбиз
1: деп. Ар кандай иштин кемчилиги болот. Бул эңиси баштадыңыздар.
0: Баштадык, анан кийин эми мындай да кара кыргыз үчүн мисалы ошол Откиев, ошол чыгармачылык жана техникалык команда, ошол актерлор чоң бир мындай эмгек жасаганын баалап белгилеп койгон эч ким жок. Бирок бул эртеңки күндүн иши деп ойлойм. Ошол эле тургай, биз быйыл 25-жылы ал даяр болсо, 4 сериясы, быйыл 12 серия тартмакпыз. Мына биз 16-жылдан 24-жылга чейин эле келбедикпи? Ушул тарыхты алдык. Эми 24-жылдан 37-жылга чейинки тарыхты.
1: Кызык эме ашынып турбайбы?
0: Башталмак. А бирок токтоп калды да.
1: Азырынча
0: колдоо жок.
1: Себеп?
0: Жанагындай эле
1: каржылык маселеси.
0: Жок, каржы да турган, акча көп. А бирок тарыхты андан ары улантууну каалабаган жетекчилер да бар экен да. Ошон үчүн быйыл мисалы үчүн тартыла турган сериал экинчи сезону тартылбай калды.
1: Токтоп турабы?
0: Токтоп турат. Муну дагы көтөрчү жерде көтөрөбүз, айтчу жерде айтабыз. Эми карап туралы, байкап туралы. Мен дагы Абдыкерим Сыдыков ненеси болуп алып ошондой курч сөздөрдү айтпай эле коеюн. Бирок бул токтоп кала турган нерсе эмес, кетет го деп ойлойм. Жол ачылат.
1: Эмне үмүт менен?
0: Ага тарыхыга, тарыхыйда эми чоң каражат керек. 12 серия болсо же 16 серия тартылса мисалы буга өтө чоң каражат керек, өтө чоң даярдык керек. Бирок ошол эле студия, мисалы Арна деген студияда тиги Откеевтике. Мана ошолор булардын даярдыгы кадимкидей эле сонун болуп калды. Буларга кайсы тарыхты болсо дагы ишенип берсе болот.
1: Ошол тарыхый көрүнүштө жасалгалы азыркы технологиянын шартында кичине жеңилдик болот бекен?
0: Эми бул компьютердик технология. Анын баарын эле ал компьютердик технология деген эмне? Асага араба жасап берип отургузуп койбойт экен да. Араба жасадык мисалы. Вот эле кадимкидей эле ошо 16-жылы
1: Оразбеков араба менен жүргөн.
0: Араба жасадык, шайма, ат шаймандары да башкача болгон. Ошо кезден эр токумдары, ошо кезден идиш аяктары аябай кыйын муну. Кийимдерин мейлем кийим чүпөрөк экен го, эптештиребиз, сүрөтүн кара, анан көбүнчө баягы кепка кийип жүрүшкөн да булар. Ошо кездеги жаштардын баягы Ленинге окшогусу келип, коммунисттик, советтик психология көбүрөөк орун алган да, биз эми ал убакта канча кыргыз болсоң деле ошол ошо жакты карап тургансың да.
1: Мен дагы ошол жүз жылдыкка карата көп тарыхчылар менен тарыхта жол жөнүндө айтырганда образдары да Абдыкерим Сыдыков көбүнчө баягы орус падышачылыгында иштегенде өзүңүз айткан анан мындай офицердик кийимдер кийип жүргөн, ал эми Абдыкадыр Орозбеков болсо керек болсо жаңы билген да карапайым жумушчу таптан келген үчүн аны кадимкидей атка мингизип образ имидж, азыр эме деп коет го, имидж мейкер деп коет го, мындай ошол эл ошону кабыл алыш үчүн атынан бир топ жигит дүпүрөт ат менен келип ушундай образ түзгөн деп айтып берген бар да тарыхчынчы. Атайын башында ошентип Хусейн Карасаев айтып берген экен да, ушинтип анан кийин бара бара машинага түшүп анан элге алынып кеткен деп. Ошол эле учурда Арабаевди айттык, ал киши эми өзүнүн жолу бар, билимдеги, анан билимдеги эки багыты. Анан Юсуп Абдрахманов болсо кээде айтат экен, ал жанагы тигилердей кылып кепка кийгизип мындай комиссардык кийим эмес, бул кишинин дагы образы башкачалак болгон деген. Ушулардын баардыгы
0: эске алынды. Ушулардын баардыгы эске алынды. Эми кинодо ошол эле турмуштагыдай карама каршылык болбосо бул максатына жетпейт да. Ошол эле Бабаханов, ошол эле Кудайбердиев. Эми булардын аттарын өзгөрттүк, урпактары бар экен. Аттарын өзгөрттүк, Кокуйбаев кылып койдук, ушундай кылып койдук. Бирок ошолордун кылган тоскоолдугу, ошолордун кылган жамандыгы, ошолордун жүргүзгөн иштери, канча бузукулук иштерди, аракеттери, ушунун баардыгы тең аябай эле чоң тоскоол болуп. Булар да билимдүүлөр экен да. Булар да билимдүүлөр экен. Булар дагы шакылдатып биздин кыргыз эли өзүнчө кыргыз мамлекеттүүлүгү болгонго эрте. Ал эрте биз болбойт өнүкпөйбүз. Биз башкалар менен батыраак өнүгөбүз деген көз караштагы андай адамдар да көп болуптур. Ушундай мындай бөлүп жаруучулук, ушундай бир бузукулук иштерди жүргүзүп турушуптур. Анан ошолор да канча энергияны алып коёт, канча өмүрдү алып коёт, канча акыл эсти алып коёт, канча адамды бузуп коёт ошондой окуялардын баары.
1: Алар да оңой жоо
0: эмес. Оңой жоо эмес. Оңой жоо эмес. Ушунчалык баягы чоң бир дарыяны, агымы катуу дарыяны кечип өтүп, арабанан кийин ушул мамлекеттүүлүктүн түзүлүп калган ушул аталардын. Эми булардын катарында дагы Касым Тыныстанов бар болчу, андан дагы болчу, ал да бар болчу. Ушулардын баарын эми ал жерде дагы бир ушундай болуп кетти. Анан беш ата деп эле беш ата чыгып калды. Кыргыз үчүн күйгөн, кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн жанын бергенге даяр биздин мыкты атуулдарыбыз болуптур.
1: Сценарий жанагы кийинки сиз айтып аткан калган серияларга дагы даяр.
0: Ооба, албетте да. Сценарий жазыла берет, бирок ошол окуя өзү бар да. Мисалы 24-нчү жылдан 37-нчү жылга чейинки окуя турат да, күтүп атат. Анан мындай да, мен кино эмес, сериал. Кино дагы бир көргөндөн кийин аны кечке кайра башынан көрө бербейсиң да. А сериалды кубалап көрө турган каражат, элдин аң сезимине жете турган, ойгото турган жүрөгүн, намысын ойгото турган, атуулдук сезимин курчута турган ушундай сериал болот. Жол бергиле, жардам бергиле. Силердин бир жолку, бир күнкү жанагы салтанатыңар ал ошол жердеги турган миң адамдын же ошол телевизордон көргөн баланча адамдын
1: чектелүүчөрү.
0: Анан деп отуруп, эми буга дараң жеткенбиз. Быйыл экинчи сезону тартылбай калды, но эми мындай аң сезимдүү, патриот, мекенчил дегендей мындай тереңди терметкен, билимдүү адамдар бар, эми ошолор ойгонуп, анан ошолор дагы жол берет го деп ойлойм да буга.
1: Бир кишиге арналып бир каарман болсочу, оңойроок болсо керек дейм да. Анан бул жерде негизги өзүңүз айткандай беш атабыз катышыш керек болуп атат да, окуялар ошонун баарын мындай бир көрүнүштөр менен же кандай бир кызык.
0: Жок, булардын өзүнүн жолугушкан эпизоддору көп экен да. Жолугушуулар тарыхый толтура экен. Булар бири бирин колдоп атат, булар бири бирин бир сөздөн, жарым сөздөн түшүнүп атат, анткени бирдей ой жүгүртүп атышат, бирдей кыргыз элинин тарыхына күйүп атышат. Ал убакта дагы бытыраган укмуш саясат болуптур. Алаш деген өзүнчө партия болуптур. Анан дагы тияка кыла коелу, бияка кыла коелу. Ушундай учурда дагы ошолор мындай кылдат иш алып барып, кылдат иш алып барып туруп, анан татынакай кылып мамлекеттүүлүктү автоном кылып адегенде, анан республика кылып ачып алып атышпайбы? Мына
1: сериал тартуу тажрыйбасыда сиз учурунда Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио корпорациясы, мурун мамлекеттик телерадио комитети деп аталчу болчу, анан ошол мезгилде кыргыз сериалын негиздөөчү, баштоочусу болдуңуз. Анан сериалдын табияты өзү, муну баягы искусство таануучулар көп белгилеп жүрөт, бул тарых инсандар болгон үчүн кино жугумдуу болот да, элестүү болот. Анан билим берүүчүлүк багыты да бар, анан тарбиялык, ушундай көп касиеттери бар. Анан өзүңүз айткандай улам кызыктырып баягы китептин кийинки барагындай, кече бул жерге келбеди беле, Жусуп эмне болот экен деген сыяктуу бир окуясы менен арбап отурган көрүнүштөрдүн сериалында өзүнчө бир адистешкен табияты. Сиз сериалга биринчи жолу алынып, ошол менен иштеп калганыңыз, баштап калганыңыз кандай тагдыр болду эле?
0: Эми өзүңөргө деле белгилүү да, Зина ханым, бизде Кыргызстанда сериал эң кеч башталды. Мунарки бизден эле Борбор Азия, мисалы Казакстан көптөгөн сериалдарды тартып эгенден кийин анан биз ойгондук. Өзбекстандын сериалдары үй бүлөлүк. Эми бул жерде тажиктер сериал тарта элек бизден. Ушул өзгөчө казактар, орустар болсо аябай биринин үстүнө бирин тартты. Ошолордун эсиңдеби?
1: Бригадалары.
0: Булардын ар кандай жанрда тартышты.
1: Чек арасылар жөнүндө
0: бүт жанрды камты да. Эми ошолордун мен сага бир эмесин айтайын деп аткам. Жанагы эме дегени чыкканда Кадеты деген. Ушул сериалы мына жаш өспүрүм. Ал убакта Россияда деле мындай башаламандык, жанагы каралардын күчү менен бири бирин атышуу ошондой эмес беле ошо кезде. Анан ошол кадеты чыкканда мындай алар эксперимент жасашыптыр да. Жанагы 17-18 жаштагы уландар өздөрү келишкен армияга барабыз деп. 17% өсүптүр ошондо. Солдат болгусу келген, патриоттук сезимин козгоду да. 17% өсүптүр. Боз уландардын мен армияга өзүм барам деп келген жагдайлары. Анан мунун идеологиялык курал катары күчү күч да. Болбосо эмнеге чыгат бизде? Мисалы түрктөрдүн жанагы клон деген сериалынан кийин бизде жади деген жоолуктар чыкты. Жади деген аттар коюлду. Бүгүнкү күндө түрктөрдүн аты менен сериалдагы аттар менен канча нерселер бар бизде. Мисалы сериалдагы кыздардын аты менен өздөрү сүйүп калат да ошонун ата энеси жаштылар. Анан таасирленип кое беришет. Демек бул көркөм сериалдын таасири өтө чоң. Өтө чоң. Муну менен бүтүндөй улутту, бүтүндөй элди башына айландырып салса болот.
1: Ошон үчүн
0: башын айландырып ээрчитип тескери жакка деле алып кетсе болот. Максат азыр ушул биздин көркөм, таза, нукура азык бериш керек болуп атпайбы? Бизде китеп окуган бир муун пайда болбодубу? Ошолор телефонунан көрүп отура берсин жок дегенде дейсиң да. Жок дегенде телефонунан карап, Абдыкерим Сыдык деген атабыз болуптур. Чусу Абдрахманов деген момундай кылыптыр. Анан биз ошол жылдарда эмне үчүн мен муну күттүм? Чоң режиссерлор бар эмес беле ал убакта? Көздөрү тирүү болчу. Балким ошолор баштар бекен дедим. Анан Айткеева деген бизге келип калды го, Токтор Жекшенова деген. Аялзат баары бир куруучу болот экен, түзүүчү болот экен. Анан ушул өзүмдүн оюмду айтып кирдим. Кирсем эле көрбөйлүбү деди. Ошондо мына биринчи чиркин өмүрдүн биринчи 4 сериясы Бекжан Айткулиев бар эле, Мурат Мамбетовдорду баарын чогултуп ошол жерден. Эми Кудай балким мага ушул эмени айттырып атат, эли журтуңа сен ушундай кызматыңды кыл, азык бир руханий. Көркөм дүйнөсүн арттыр деп атат. Ошон үчүн анан эле чиркин өмүр жагып калгандан кийин аны 40 серия кылып койдук. Тыйынга тартыптырбыз. Азыр ойлосом тыйынга. Ошондо артисттердин өзү да кандай сүйүнүп келип 200 эле сом гонорар алат. Аны дагы ошо кайра силерге биринчи ошо тиги артисттерге тамак жасап ушинтип. Ошондо өзүбүз мындай ашар жол менен тарттык да. Андан кийин эле биринчи мына бүгүнкү күндө мен азыр бактылуулук менен белгилейм. Чиркин өмүр апамдын махабаты элдик классикага айланды. Канча бир муун көрүп атат. Кызыгып көрүп атат баары бир. Мындагы бир керемет тиги фестивалга барып бирдемени алып келген деген сөз жок бул жерде. Бул жерде элге жаккан нерсени, элдин жүрөгүндөгү нерсени, элдин табитиндеги нерсени биз чыгара алдык да. Андан кийин эле апам махабаты 20 серия болду. Тиги 20 мүнөт болсо бул 40 мүнөттөн кетти. Ошентип биз тажрыйба топтодук да. Анан муну дагы бир жетекчи келип кыйратып талкалап кетпедиби 10 жылдан кийин?
1: Анан мамлекет башчысынын жарлыгы менен 40 сериал мамлекеттик мекемесинин уюштурушучу.
0: Бул 2000-чи жылдын башы болчу да мен сериалды баштаганда. Анан 2022-чи жылы указ чыгып атат. 22 жыл мен муну өзүм эле сүйрөп келбедимби? Мойнума артып алып эле тыштап койгонго болбойт деп ар кимден акча сурап, мындай бизнесмендердин баарын тизмесин алып алып, демөөрчүлөрдүн ошолор могу сериясына жардам берип коюңуз деп аны мактап жазып, оодо жазып ошолорго. Ошентип жүрүп дагы сериалдар көп тартылып калды. Тетиги бейөкмөт уюмдар бар эмес беле. Ошолор менен мисалы Тозок, Тор ошентип чыгып калды. Ошентип 22 жыл мен өзүм сүйрөп келдим да. Атүгүл бүтпөй жаткан кезде уюмду сатып жибердим. Бүтпөй сериал бүтпөй жаткан кезде уюмду коюп койдум банкка. Ушундай мындай тобокелчиликке бардым да. Антпесең иш бүтпөйт. Ошон ичинде 6 президентке мен кайрылуу жасагам. 6-чысы Жапаров болчу.
1: Ошол улам алмашып аткандардын баарына.
0: Баарына жасагам. Анан кийин бир гана Жапаров ошонун идеологиялык курал экенин, идеологиялык чоң жумуш экенин түшүнүп, анан кийин жардам берди да. Мамлекеттик колдоого жеткирип койду. Ушул эле эң башкысы. Иштеп атат. Мекеме Өзбекованын мекемеси эмес. Мекеме мамлекеттин мекемеси. Бул эң сонун нерсе да.
1: Эми сиз менен биз эгемендик майрамы жакындашып калганда сүйлөшүп атабыз. Каалооңуз сиздин?
0: Садыр Жапаровдун президент болгон учурунан берки өнүгүнү. Ушуга канааттануу менен дагы да мына акыркы 5 жылдагы ийгиликтерди айтпай койго болбойт. Андан берки көп көптөгөн долбоорлордун жүзөгө ашырышын. Анын ичинде кино, сериал, музейлер, китептердин чыгарылуу, мен маданият эле жагын айтайынчы, маданиятка бөлүнгөн каражат. Ушулар көрсө бар эле экен да бир учурдачы. Анан жегич ичкичтердин, алдым жуттумдардан элге калчу эмес экен да, казынада калчу эмес экен да. Көрсө жыйнап, тернеп, казнаны толтуруп, мынакей бүт бардык тармакка берип атпайбы? Жасаса болот экен го, жолдорду карачы. Ысык көлдүн баш аягын карачы. Эмне деген керемет иштер бүтүп атат? Канча мектептер бүттү? Канча бала бакчалар бүтүп атат? Канча музыкалык мектептер ремонттолуп, эмне деген инструменттер алынып атат? Мындай бизде жомок болчу да. Анан пенсиялар көбөйүп атканы, пособиялардын көбөйүп атканы, айлыктардын көбөйүп атканы, анан буга окшогон нерсенин баарын көзүбүз көрбөй эле, анан жанагы Бабахановтай болуп кара ниетибизди карматып эле какшана бергенде болбойт да. Таза айтарга эч нерсеси калбай калгандай болушуп эле ушул жаманат деле кыла беришет экен. Биздин арабызда ушундай бир жана бир карын майды чириткен кумалактар бар экен. Мен ошону өз көзүм менен көрдүм. Бир кичинекей мисал айтайынбы? Мисалы формула бир деди го. Формула бир деди ысык көл өлөт, ысык көл талкаланат. Балык дегенден эч нерсе калбайт. Кырылат, экологиясы бузулат, ысык көл бүттү ушу менен коштошкула деп бирөө сайрап аттыбы, аны дагы бирөөлөр коштоп аттыбы, аны мен ошого ишенип аттырмын. Ишенип аттырмын, чын эле ысык көл ушинтип кыйрап калса эмне болот ыя? Ушул таверик, ушул берметтей болгон нерсе кандай болот ыя? Деп ичимден күйгүлтүк түшүп, өткөнчө кыйналдым. Өткөндөн кийин анан мындай 2 километр эле жерде болгонун байыт. Ошонун жээгинде эле болгон. Жанагы кайыктардын, моторлук кайыктардын ушу деп көп болсо бир саатка жетпеген, 2 саатка жетпеген убакыт жүргөнүн. Анан кийин ошондон кийин эртеси аялдар барып алып жанагы карагылачы мына көлдүн тунугун, карагылачы мына ушул жерде балыктар ойноп жүргөн, ойноп жүрөт балыктар. Мына байет.
1: Анан силер алып атпайбы расмий.
0: Анан көрсө жөн эле жаманатты кыла беришет турбайбы? Көп да мага окшогондор, ишенип алгандар. Ошондон так кыршенбей калдым булар. Жанагы мен күйүп атам, мен патриотмун, мен чындыкты сүйлөп атам. Бирөөнө ишенбей калдым. Анткени шүгүр, кемелер жүрүп эле ары бери тиги көмүр ташып, ары бери бензин ташып жүргөн. Канча жылдардан бери ошентип келаткан ысык көл. Жанагы жаман сапатын баары бузулган, эскирген моторлук аяктар жүрүп эле жанагы ар ким акча таап эле ошентип оокат кылып аткан. Аны эч ким айтпайт. Эгемендиктин 35 жылдыгына келдик. Көз карандысыз өлкө болгонубузга, өз тагдырыбызды өзүбүз чечип калганыбызга, тилибизди кенен сүйлөп калганыбызга шүгүр дейлик.
2: Ушуну менен Инсанат уктуруусуна бөлүнгөн эфирдин убакты соңуна чыкты. Бул жолу студиябыздын мейманы акын, драматург, продюсери, киносценарист, кыргыз сериалын негиздөөчү, Кыргызстан жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер Жеңишгүл Өзбекова болду. Маекти алып барган Зинакан Кайыпова, саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
4: Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
5: Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кечке Кыргызстан маалымат алуу программасын улантабыз. Негизги теманы назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Мээрим Абдраманова, режиссеру Бектурсун Калдаров, Facebook-тагы баракча кесиптешим Азиз Чокморов таратууда. Кадырман угармандар, жогоруда айтылгандай эле Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында дагы бир маанилүү кадамга барууда. Тагыраагы Кытайдын Сиань шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып жатат. Бул борбор жүк ташууларды жеңилдетип, экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө жана Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өлгө түзөрү күтүлүүдө. Ушул маанилүү долбоордун экономикалык пайдасы жана келечеги тууралуу маек куруу үчүн студиябызга экономист Эрлан Карипов келген. Эрлан мырза, кош келдиңиз, саламатсызбы? Сизге ыраазычылык билдиребиз атайын сунушубузду кабыл алып келгениңизге. Урматтуу угарман, бир саат бою биз менен болуңуз. Телефон чалыңыз 0502 392190, 0312 392190 номер иштеп атат. Ошондой эле адаттагыдай эле Facebook-тагы баракчага дагы түз чыгып жатабыз, биз менен бирге болуңуз. Мынакей биз уктуруубузду баштай берели. Эрлан мырза, эң баштаганда эле биздин угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн баягы белгилей кетели, эл аралык эксперттер да көп айтып жүрөт го, ушул коңшу Кытайдын эле мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланганда канчалык пайда келет Кыргызстанга деп. Анан биз ошо өнүккөн Кытайдын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалана баштадык окшойбуз. Анан алгач биздин угармандарга жалпы түшүнүк берип кетсеңиз, бул логистикалык транспорттук хаб өзү ал эмне? Анан анын баягы зарылчылыктары ушул Сиань шаарында ачылып жатышы дагы бул эмнеден кабар берет? Бул багытта кандай айтат элеңиз?
6: Чакырууңуздарга чоң рахмат. Аябай жакшы суроо бердиңиз. Бул транспорттук логистикалык хаб деп негизи эле көп жылдан бери айтылып келаткан темалардын бири. Эмнеге дегенде кыргыз экономикасы өсүп, экспортту көбөйтүүгө, жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүүгө бул транспорттук логистикалык хабтар, борбор деп коебуз, ошолор бизге абдан керек да. Кыргызстандын ичинде дагы, чет өлкөлөрдө дагы. Эмнеге дегенде бул жүктөрдү кабыл алуу, сактоо, бажыдан өткөрүү, иштетүү жана андан ары башка транспортко кайра жүктөө боюнча кызматтардын толук топтомун көрсөтүүчү жер да. Бул мүмкүнчүлүктөрдү дагы берет. Андан сырткары дагы бир жакшы жери, эгер Кыргызстан ичинде болсо, ал бизде ушу фрагментированность деп коет орусча, мындай чачыранды ишкерлери көп да, жерлерде эле ошондой чачыранды, мындай 10 гектар, кандай десем, эң көп алгандар 20 гектар жерлери болсо керек, бирок жанакынтип чет өлкөлөрдө бул 100-200 гектарга помидор айдап өстүрүп же башка товарларды өстүрүүгө бизде мүмкүнчүлүк жок да. Ошон үчүн ушундай бир логистикалык хабтарды түзүп, жанакындай клубника болобу, кулпунай, малина, башка нерселерди, даңгуурайларды четке чыгарууга ошондой бир логистикалык хабтар керек. Сактоо, таңгактоо, калибровка деп коет атайын бөлүп чыгаруугачы, ал ошо агросекторда. Мындай тышкы азыркы ачылып жаткан эмес, бул негизи маалыматка таянсак орусча план деп коет эмеспи, ошо пландалып жаткан Сиань-дагы логистикалык хаб, бул келечекке туура эле кадам деп эсептейм. Бул ишкерлерге туура эле таасир этет деп эсептейм. Эмнеге дегенде биз илгертеден бери эле Кытай менен кошуна болгондон кийин ушундай соода катнаштарыбыз көп жылдан бери өнүгүп келатат. Акыркы көрсөткүчтөр дагы экономикабызда бийикке өсүп баратат. Мынакей жакын арада ошондой чет өлкөнүн аябай чоң коноктору, башчылары келген турат Кыргызстанга, анан ошого байланыштуу дагы бул жакшы бир маалыматтардын бириби деп эсептейм ишкер катары.
5: Бул баары бир эле бизге бир мүмкүнчүлүктөрдү берет экен да. Анан жогоруда айтып атпайбызбы, мисалы коңшу канчалык, мисалы Кытай өнүккөн мамлекет, ал жерден мындай Кыргызстан мүмкүнчүлүктөрдү толук пайдаланса эле мындай көп өнүгүүлөр, жакшы кызматташтыктар болот деп дагы эксперттер дайым эле белгилеп келишет да. Анан сиз кандай ойдосуз, азыр биз мындай Кытайды канчалык деңгээлде пайдаланып жатабыз, ал өнүккөн өлкөнүн мүмкүнчүлүктөрү бизге канчалык ачылып атат, же болбосо дагы кандай мындай алдыда бир мындай кызматташтык уланышы керек? Анткени Кыргызстанга мынакей ал жактын дагы президент дагы келе жатат иш сапар менен.
6: Ооба, кандай десем, бул мамиле илгертеден бери эле жакшы деңгээлде өнүгүп келаткан мамиле деп эсептейм. Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда эмнеге дегенде эки өлкөнүн башчылары дагы көп жылдан бери тыгыз мамиле кылып келип, ушундай платформа деп коет да, эл аралык платформалар, ушундай Шанхай өнөктөштүк уюму жана башка уюмдарда дагы бирге ошондой жолугушууларды өткөрүп, андан сырткары мамлекеттик чакыруулар менен бири бирин кандай десем жүз көрүшүп жүргөнүнө көп эле болду. Ошон үчүн бул ошондой өзүнүн ирети менен келаткан мировое событие деп коет орусча, эл аралык ошондой чоң эме деп эсептейм да. Кандай десем, жолугушуу депчи. Азыр Кыргызстанга өтө көп мамлекеттен келген, атпайбы, чоң дагы ушундай жакшы майрамдарыбыз болгонтат, ачылуу аз эми болуп, көчмөндөр оюнун ошонун баарына катышып, кыргыздардын сыйын көрүп, жакшы кандай десем келечекке кошуналар менен жана башка ошол платформада катышуучулар менен бир планды түзүү боюнча дагы жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөбү деп эсептейм да. Ошон үчүн мынакей ошого жакын ушундай жакшы жаңылыктар чыгып атат. Эми биз байкашыбыз боюнча бул кыргыз экономикасына терең бир кандай десем өзгөрүү алып келүүчү салым деп эсептейм. Бирок бул азыр пландоо этабында ишке ашыра элек, бирок келечекте ошол курулуп иштеп калса, биздин Кыргызстанда ишкерлерге, ошол эле фермерлерге жеңил болобу дейм да. Ал Кытайдан эле товарларды дүйнөгө Кыргызстан аркылуу ташуу эмес, биз тараптан деле ошол Кытайга ташып, ал жакта өзүбүздүн товарларыбызды сатып көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр пайда болот ошол хаб аркылуу деп ишенем да.
5: Мына жакшы белгилеп атасыз да, негизи өзүңүз билгендей азыр мисалы Кыргызстан, Кытай, Өзбекстан темир жолу келатпайбы, башы салынып анан бул дагы ушул нерсеге кандайдыр бир шайкеш даярдык катарда карасак болобу?
6: Өтө жакшы суроо. Эмнеге дегенде көп жылдан бери эле аябай талкуу болуп келаткан долбоорлордун бири да. Бирок азыр байкашыбызча ал ишке ашып баштады. 2030 жылы буюрса ишке киргени жатат. Бирок ал киргизердин алдына бир даярдык иштерди кылыш керек да. Ошон үчүн да жүктөрдү даярдап иштеп кетти дегенде эле ысмылда деп туруп ошол жанакы товарларды, өндүрүмдөрүн, биздикин, алардыкын Европага ташууга ошол маршрут деп коет эмеспи орусча, кыргызчасын айтканда мындай жол түзүү, ошол жолду азыртадан баштап түзүү максаты, мындай көрөгөчтүк максатпы дейм да, алдыга коюп ошол ишке кирип калган заматта эле ушул бар маршруттар аркылуу товарларды жеткирүү, кайра ошол ар бир мамлекеттен ошондой кыйналбай өткөзгөнгө мындай орусча айтып коет го, репетиция кылуу депчи, ошол сыяктуудай болчу,
5: даярдык
6: көрүү, даярдык болчу.
5: Абдан жакшы. Анан мынакей ушул хаб деп биз мындай белгилеп атабыз да, анан биздин угармандар Кытайдын Сиань шаарын белгилеп атабыз, ошол жерден жер алынып атайын ушундай хаб курабыз деп максат кылып атабыз. Анан эмне себептен ушул сөзсүз Сиань шаары да, мүмкүн башка жак эмес?
6: Бул негизи Сиань шаары Кытай боюнча биринчи орунду ээлеп келаткан шаарлардын бири да. Ушундай жүк ташуучу боюнча көрсөткүчтөр боюнчачы, бул жанакы темир жол станциясы жүк ташуу көлөмү боюнча Кытайда алдыңкы турган шаарлардын бири. Эми алардын көрсөткүчү боюнча өтө чоң шаар эмес, бир 13 миллион кишинин тегерегинде шаар экен. Бирок антейин десеңиз, эгер биздин мамлекеттер менен салышканда бул шаар бир мамлекеттей эле болуп калып атпайбы? Ошон үчүн бул Сиянга дагы ачылышы туура нерсе деп эсептейм. Эмнеге дегенде Сиянда өзүнүн ушундай каттамы бар, China Europe Railway Express дегенчи, кыргызчасы Кытай Европа маршруту деп саналат да. Ошол жактан көп жүктөр Кытайды көздөй ар кайсы маршрут аркылуу кетет. Анан ошон үчүн аякты ачып өзүбүздүн мындайча айтканда жаңылыктарда да айтып кетип атышпайбы, мындай элчилигибиз катары болуп калат да, соодада элчилигибиз катарычы. Аяктан өзүбүздүн ушундай жакшы жакшынакай центрибиз болсо, ошол контейнерлерде деле биз деле өзүбүз ортомчусуз, Кытайдагы ортомчусу жок эле аларды ишке киргизип четке чыгарып өзүбүздүкүн жиберип турсак бизге дагы жакшы болмок да. Бизден Кытайга, Кытайдан Европага дегендейчи, биздеги азыр акырындан акырындан көп каттам ачыла баштады. Ушундай чет өлкөдө Пакистандын порттору аркылуу бир аракеттер көрүлүп жатат, араб өлкөлөрүнүн портторун колдонуу боюнча аракеттер көрүлүп жатат да. Бул экономиканы өстүрүү үчүн эбегейсиз салым болушу мүмкүн, бирок азыр чынында мындай иштеп кеткен жолду көрө элекпиз. Бирок ошол кез келгенде менин оюмча азыр бул планда да ишке баштаган чакты биздин экономика дагы ошого байланыштуу өнүгө баштайт, ошол форматка көнө баштайт дегеним да. Анан бизде дагы ушундай азыр айыл чарба министрлик тараптан, башка министрлик тараптардан мындай кооперативди куруу, мындай бир биригүү максаттарды көздөгөн жакшы уюмдар пайда боло баштабадыбы? Кооператив, ушундай ассоциациялар, ошолор биригип бир чоң ийгиликке жете алабы деген менин мындай ишенимим бар да. Ошол эле кулпунай, даңгурай саткандар деле мындай ар бири бир гектарды айдап талаган сатпаштан ушундай логистикалык хабтарды колдонуп топтоп тоңдуруп чет өлкөгө даяр продукция катары, жанакы англисче supply chain деп коет, кыргызчасы бул чынжырча да, эми жеткирүү чынжырчасычы. Ошол жеткирүү чынжырчаны биз жаңыдан тирилтип жиберишибиз керек да. Илгери бул кандай десем башка мамлекеттерге байланыштуу болчу да, тарыхыбызга байланыштуучу. Азыр бизге өзүбүздүн ошол жеткирүү чынжырчаларыбызды өнүктүрүп алдыга кандай десем чоң кадам таштамайынча биздин экономикадагы өсүшү кыйын болот да. Бул заман талап кылып аткан кадамдардын бири деп эсептейм.
5: Абдан жакшы. Анан биз негизи жалпы баарыбызга эле белгилүү, мисалы Кытайга бир продукцияны алып кирүү бул абдан мындай оңой иш эмес. Ал жерде жанагындай текшерүүчү, атайын лабораториялык текшерүүлөр канчалаган да кыйынчылык менен киргизилет да. Анан азыр сиз жана жакшы белгилеп атпайсызбы, биздин мисалы өзүн өндүрүүчүлөр мейли жана кулпунай айдайбы, кандай тоңдурабы, ошол шарттарга деле мындай талапка көнүп азыр үйрөнгөндүктөн ошол мисалы хаптарга дагы барууга да бир даярдык иштери же мындай ишкерлердин арасында жүрбөйсүзбү? Азыр ошондойго көнүштүбү? Кытайга кирип атат да кенен кесири бал башкалар дагы.
6: Туура айтып атасыз, аябай жакшы суроо. Эмнеге дегенде ошо министрлик, айыл чарба министрлик тараптан дагы бул иштер жүрүп жатат. Көп ушу айыл чарбасындагы товарларды Кытайга жеткирүү боюнча ушундай атайын логистикалык хаптарды Кыргызстанда куруу боюнчачы. Ошондо чет элдик донорлук уюмдар дагы Кыргызстанга каражат бөлүп берип атат. Азия өнүктүрүү банкы мисалы алар дагы ушундай Кыргызстанда кайра иштетүүчү өнөр жайлар өнүксүн деп максатта өкмөт аркылуу ошол каражаттарды ушундай салууга ар бир облуста, райондо бирден чоң кайра иштетүүчү ошондой сактоочу кампаа болобу, логистикалык борбор болобу, ошону курууга бир чоң иш жүрүп жатат азырынча. Чынында аны белгилей кетиш керек. Мамлекет тараптан дагы, ишкерлер тараптан дагы аябай жакшы мындай диалог деп коет эмеспи, жүрүп жатат. Анан азыр көрүп аткандай эле ошол биздин фермерлер деле үйрөнө башташты. Мисалы 2014 жылы биз евразиялык биримдикке кирип атканда көп биздин Кыргызстандагы компанияларыбыз даяр эмес болчу да. Чынында жанакындай эле регламенттерге, тех регламент деп коет эмеспи, ошол регламенттерге. Андан сырткары атайын өзүнүн стандарттары дагы болот да. Ал стандарттардын бири ХАСП деп коет, ошол жанакындай тазалыкты сактоо, баарын эметип өз мөөнөтү менен адам мындай ууланып калбаш үчүн жакшы сакталуучу жайларды ошол ХАСП аркылуу. Андан сырткары ISO деп коет аңызчы, эми жазылышы ICO деп аббревиатурасы, ошол бүт эми стандарттар бар да. Ошол стандарттарды биздикилер азыр жакшы түшүнүп аябай чоң деңгээлге жете башташты. Чынында ошондой логистикалык хаптар азыр 7 областта тең курулуп жатышат. Чынында менин байкашым боюнча ишкер катары ошол калибровка кылуу боюнча, мисалы картошканы эле сатууда ошол жанакы эле өзү үстүн Азия деген, Глобус деген эмелер магазиндерибиз бар эмеспи, ошол жакта деле картошка сатууда бизге калибровка керек. Бир размерде картошка депчи. Бирөө чоң, бирөө кичинекей кылып сатууда болбойт андай чоң магазиндерде, супермаркеттердечи. Эгер биз четке чыгарабыз десек дагы кайра эле ошол калибровкага такалабыз. Пияз деле бир чоң бир кичинекей, ошол эле сайз бир чоң бир кичинекей, жуулган эмес деп сата беребиз го. Анын баары бир кандай десем тех стандарттарга жооп бериш керек да. Ошол стандарттарды акырын-акырындан биздикилер кабыл алып, азыр ар бир район мындайча айтканда бир өзүнүн чоң ишкерлери бар да. Аны деле министрлик өз тарабынан жанакындай ар бир райондун чемпиону деп наам берип атпайбы? Мисалы мал багуучулардын арасында жанакындай ангус породасындагы уйларды баккандар деле бир 1 тонналык букаларды бага башташпадыбы? Анан ошондой кишилер деле азыр ошондой фермерлер райондун чемпиону деп наам алып атышат. Ошентип келип министрликтен мындайча айтканда алардын ошондой кылып келаткан эмгегин мамлекет тараптан баалоо катарычы. Анан ошенткенде мындай сандан сапатка өтө баштаган мезгил азыр келди да. Мурункудай экономикадагы кандай десем жөнөкөй малды багып биз ошол менен эле өнүгүп кетебиз деген азыр кыйын болуп калды. Эмнеге дегенде чөптүн баасы көп эмелер инфляция аркылуу болобу же башка аркылуу кымбат болобу эле фермерлерге кыйын боло баштады. 3 уй бакка чакты 1 уй баккан туура боло баштады. Ошол сыяктуу эле жанакындай кулпунай, даңгурай анын жакшыларын алып келип чет өлкөдөн Кыргызстанга көндүрүп жана кокон гиляс деп деле сатып атышат алчаны. Ошону деле чоңдорун алып келип отургузуп, Италия болобу башка жактан алып келип биздин фермерлер өтө жакшы өстүрүүдө да. Мен байкашымчачы ошону деле өнүктүрүп ушундай логистикалык хаптарды колдонуп кайра Кытайга экспорттогонго бизде мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле бал бизде мындайча айтканда аябай белгилүү болуп кетти да. Мындай Японияда деле аябай белгилүү болду, чет өлкөдө көп жерде деле биздин балды аябай кызыгып алышат да. Биздин балыбыз дагы ар кандай кылып бөлүнүп атпайбы? Ошо тоо балы кайра эле жанагындай эс барсет балы деп ак бал депчи. Ак балдын басы кымбатыраак экен чынында, бирок берки балдар кичине арзаныраак болот экен. Анан ага кызыккандар да көп да. Анан биздин табиятыбыз деле көбү бизди Швейцария менен салыштырып атпайбы? Бирок Кыргызстанды Швейцария менен салыштыруу туура эмес деп эсептейм да. Эмнеге дегенде Швейцариянын эми мындай десем территориясы Кыргызстандын 1/7 да. Мындайча айтканда Ысык-Көл областы менен тең эле мамлекет болуп атпайбы? Кичине чоң болсо болгондур ошол тегерек, кандай десем ошол территорияда. Бирок бизде андайдан дагы жети бар дегендейчи. Ар бири дагы башкача. Мисалы Ош тарапта, Жалабад тарапта, Лейлекте мисалычы, Баткендечи өрүктөр, шапталы, баары көп нерселер эң биринчи башып атат Кыргызстандачы. Биринчи эле Россияга, башка мамлекеттерге экспорт болуп кетет, сакталбайт. Ал кандай десем кыска мөөнөттүү өсүмдүктөр болуп атпайбы? Ошон үчүн түз эле бактан терилип эле жанакындай тоңдурулуп эле башка өлкөлөргө кетет да. Ошол сыяктуу башка бизде эме бар да. Мисалы кулпунайды деле жакшы сактабасаң бир күндө эле бузулуп кетип атпайбы? Аны тоңдуруп шоковый заморозка деп коет го, шок кылып тоңдуруп койсоң, аны жакшы упаковка кылып жанакындай кошумча нарк чынжыртчасын жасасаң, башынан баштап ошол фермерден башталган жеп аткан тарелкага жетчүсүн баарын стандарттарын келтирсең, ал деле Кытайга барат дегендейчи. Башка биздин чоң компаниялар деле Кытайга барып аракет кылып көрүштү. Шоро, жанакындай Куликов деп өз тортору менен дагы кандай десем биздин ишкерлер өзүнүн кандай десем аракетин үзбөй эле. Эмнеге дегенде эми Кытай өтө чоң мамлекет. Биз биз кандай десем аракет кылып берчү нерсе аяка мындай орусча айтканда капля в море дегендей болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн базарчабызды азыр түзүшүбүз керек да, мындай экологиялык таза продуктылар депчи. Ошол эле бал, ошол эле кулпунай, алма, өрүк, бизде ар бир жети областта өзүнүн бир кандай десем ошол жер шартына байланыштуу жакшы өсүмдүктөрүбүз болуп атпайбы? Ошол эле Таластагы жанагы тоо бурчак, төө бурчак дейт беле, Таластык жана Ноя деп айтып ала жазсам дегендейчи. Ошол деле аябай кандай десем аябай чоң экспорттук потенциалы бар өсүмдүктөрдүн бири да. Бир Талас облусу боюнча аябай көп фермер өстүрөт да. Ошону деле Кытайга чыгарса болот дегендейчи. Анын деле калорийность деп коет эмеспи орусча, анысы деле эттей болуп атпайбы? Ошон үчүн эттин ордуна жеп койчу тамактардын бири дегендейчи.
7: Баягы сиз белгилегендей көрсө, биз мындай көлөм менен эмне эмес, сапат менен атаандашка кетип атат экенбиз.
6: Туура айтасыз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кандай десем бир башкача акча табуу бизнес модели болуп атпайбы? Мисалы Швейцарияныкын алсак, ошондо жанакындай өтө күчтүү банк системасы, согуштарга киришпей атайын акчаны канча согуш болсо деле Швейцария четте калып ошо акчаларын, алтындарын эмнесин сактаса дагы ошол эгемендүү бойдон ошон сакталып турат дегендейчи. Ошол менен жамба кашат да Швейцариядачы. Алар кичинекей мамлекет, бирок өзүнүн бир күчтүү бизнес моделин куруп алышкан да. Биздин мамлекет деле ошол жолдо да. Биз деле мамлекетте кандай башкарма болсо ошого жараша деле мындай ишкердик дагы өнүгөт да. Ошондой кандай десем көз караш ошондой болсочу, биз деле ушундай багыт алып атабыз. Соода ушундай айыл чарба менен өнүгөлүү дебей, илгертен бери айыл чарба менен келаткандай, ошон үчүн ошол өнүгүү жолунда баштап алгандан кийин аягына чыгышыбыз керек да. Жакшы жакшы дүйнөгө белгилүү, өтө көп көлөмдө эмес болсо дагы кичинекей бирок аябай таанымал продуктыларды чыгарышыбыз керек дегендейчи. Ар бир ошо биздин фермерлер, ишкерлер көңүлү менен ошондой оокат кылып, ар бир стандартка жооп берчүдөй жерлерди жанакындай пестицид деп коет эмеспи, андай эмес, бир башкача био деп коет го, эко деп коет го, ошол сыяктуу нерселер менен өстүрүп, жанакы эле кык болобу, кандай болобу, жер семирткичтер мененчи өстүрүп чыгып, ар бир ошо процедурасын өтүп чыгып туруп чынжырчаны кургандан кийин, анан чынжырчанын ичинде ар бир процессти өткөндөн кийин баасы да өсөт да. Ошого жараша аябай жакшы акча тапканга мүмкүнчүлүгү пайда болот да. Бирок аны кандай десем бир мамлекеттик деңгээлде ошо ишкерлерди өнүктүрүү, окутуу бир борборлор болуш керек да чынындачы. Ага деле биз шашпай келатабыз.
7: Абдан жакшы. Урматтуу угармандар, кеч Кыргызстан маалымат алуу программасын угуп атасыз. Биз бүгүнкү негизги темада ушул Кыргызстан өзүнүн транзиттик жана логистикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында дагы бир маанилүү кадам барууда. Ушу тагыраак айтканда Кытайдын Сиань шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук кабын куруу пландалып жатат. Ал жерден дагы атайын жер алынып, бул борборбай жүк ташууларды жеңилдетип, жогоруда айтылгандай эле экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүгө, анан ушу Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өлгө түзмөкчү. Биз ушул багытта кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Эрлан Карипов, экономист келген. Сурооңуздар болсо, биз менен болуңуздар, телефон чалыңыздар. Адаттагыдай эле 0502-3921-90 номуру иштеп атат. Ошондой эле 0302-3921-90 номурлар иштеп атат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу да курулуп атат. Мынакей Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык кеңейүүдө. Алдыда чоң визит турат. Мынакей Кытайдын төрагасы дагы Кыргызстанга атайын сапар менен келет. Ушул багытта биз ал кандай бул ушу хабтын пайдасы жана келечеги тууралуу маек куруп жатабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Мынакей Эрлан мырза, негизи жана сөзүңүздүн башында жакшы белгилеп атасыз да, биз башка өлкөлөрдөн атайын жерлерди алып, ошол жерлерге биз соода өкүлчүлүк борборлорубуз хаб болобу, кандай болсо дагы аракет кылып атат да, анан көпчүлүктө баягы тышкы саясатта биз көрбөгөн өлкөлөр менен кызматташуунун негизги сырлары ушунда экен да. Мисалы жанагындай кандай аймактарынан жер алып, хаптарды куруп, биз эң башкысы өзүбүздүн өндүргөн сапаттуу экологиялык продукциябызды деңиз болобу, кайсыл жол менен болсо да дүйнөлүк рынокко чыгарып кетүү экен да.
6: Туура туура, алдагы сиз айтып аткан ошондой чет өлкөлөр менен тааныштыруу биздин продукция ушундай бир бул деле платформа деп айтып кое берели, хаб аркылуубу, борбор аркылуубу биз чыгарышыбыз керек да четкечи. Негизи ар бир элчиликтин деле ушундай максаты бар чет өлкөдөчү, ушундай Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү боюнча ушундай бир элчиликте дагы бир кишилер иштешет дегендейчи, ар бир экономикалык байланышка жараша ошо өлкөлөр менен сооданы өнүктүрүүгө алар деле аракет кылып келишет. Бирок мындай кандай десем чоң платформа түзүлө элек болчу буга чейин. Мурун бул торговое представительство деп коет, орусча соода өкүлчүлүгү депчи, ошондойлор бар эле. Анан азырынча менин так маалыматым жок, бирок бул деле ошонун бир жолу да, экономикалык дипломатиянын жолу. Ошол өлкөдө, чоң өлкөлөрдө ушундай кандай десем өтө чоң болобу, кичинекей болобу, бир жерди алып ошону өнүктүрүүгө, өзүбүздүн товарыбызды элге тааныштырууга чет өлкөдө. Элестетпейсизби, эми Кытай кандай чоң, орусча айтканда рынок, базар деп коелу, биздин фермерлерге, биздин ишкерлерге, ошону аракет кылып ошол базарга биздин өзүбүздүн жанакындай стандарттарга жооп берген продуктыларыбызды чыгаруу, сатуу бизге жакшы эле мүмкүнчүлүк куруп бермек го дейм да. Эмнеге дегенде бизде негизи эле Кыргызстанда өсүп чыккан көп өсүмдүктөр, жемиштер аябай даамдуу болот да. Мен өзүм деле көп чет өлкөгө барып жеп көргөнмүн, бирок ошо Кыргызстандагыдай мындай алманын даамы мисалы, өрүктүн даамы дегендейчи, көп жерден жей бере албайсың да. Ошон үчүн ошол даамды деле биздин чет өлкөлүк кандай десем кардарларга чыгарып тааныштырсак болот да. Анан ошол эле баал дегендейчи, ар бир жердин өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот экен да. Ошо Кыргызстанга деле ушундай 95% тоолуу аймак болуп атпайбы, бирок ошентсе деле биз ар кайсы тармакта өзүбүздүн бир жакшы продуктубузду чыгарганга аракеттенип жүрөбүз да. Аракет биздики токтой элек да. Ошон үчүн биздин ишкерлерге мен дагы аябай суктанам. Эмнеге дегенде аракеттенеле беришет да. Ошол эле Шоро компаниясы дегендейчи, биздин мамлекеттик суусундук, бирок Казакстанда да жакшы сатылып жатпайбы. Ошол эле Куликов дейлиби, торттор, э алар деле Казакстанда, кээ биркилер Казакстанда Куликовду өзүнкү деп эсептейт экен дегендейчи. Биздин ушундай ресторандарыбыз дагы бар Дубайда, Казакстанда, Москвада ачылгандарчы. Балким бара бара ошо биздин кыргыз ресторандар Кытайда деле ачылабы деген ишенимим бар дейм да. Ошол эле Нават, ошол эле дагы башка кандай десем группалар бар да ресторандын, ошолор ачылса биздин даамды чет өлкө менен дагы биз бөлүшсөк болот депчи. Анан ошол Орто Азияда мен ошол тамак бизнес моделинде ошо Кыргызстандын бизнес модели аябай туура жолдо баратат деп эсептейм да. Эмнеге дегенде эле ошо кээрки мамлекет, ошо Казакстан сыяктуу мамлекеттер өзүнүкү сыяктуу кабыл алып атат да. Биздикилер мындай кандай десем жумшак күч менен кирип атышат да, элдерге көнүп ошол базарларгачы. Кытайды деле биз ошентип асастан мындай кирип багындырып деп айтпаймын, бирок аракет кылып ошол кардарлар менен иштешсек болот да.
7: Жана биз айтып аткан чоң өнүккөн өлкөнүн мүмкүнчүлүгүн пайдалансак болот экен да. Анан ошо сиз белгилегендей эмне ишкерлер жакшы белгилеп атасыз, ошого дагы татыктуу колдоолорду байкап атасызбы, ишкерлер менен жүрүп атпайсызбы? Мисалы мамлекет башчы өзү билесизби, кызматына киришкенде эле ушул ишкерликти колдоо, инвесторлорду колдоо, ушул багытта жарлыктарына чыгарып ошо келет да. Анан дайым эле ошо кандай маселе болсо дагы ишкерлер менен бетме бет отуруп өзү чечет ошол маселелердичи. Анан баягы ишкерлерди колдоо, ошо мейли Кытай жанагы соода борборлоруна ошончолук жолдорду ачып берүү маселе жактары, мындай кандай ишкерлер арасындагы абал жөнүндө да токтолуп кетсеңиз.
6: Негизи ошол ишкерлер тараптан дагы бир талап болсо керек да, ошо жолугууга, ушундай өнүктүрүүгөчү, ушундай чет өлкөдө ачууга ушундай чоң хаптарды. Эмнеге дегенде эми мамлекет башчы деле бир өзүнүн орусча айтканда повестка дня деп коет эмеспи, өзүнүн иш тизмеги бар да, беркиндүк дегенчи. Ошого жараша эң мындай кандай десем керектүү нерселер жазылса керек да. Ошон үчүн деле ошо ишкерликтер, ишкер эми мамлекеттин пайдубалын түзүп атышпайбы? Булар салык аркылуу аябай чоң өзгөрүүлөрдү жасашат да чынындачы. Мектеп, ошол эле бала бакча, жанакы ооруканалардын баары эле ошо салык чогултуруп анан салынат да. Ошо салык түшкөндөн кийинчи ошол салыкты түптөгөн бул ишкер болуп атпайбы? Ошон үчүн ишкерлер менен бул диалог эч качан үзүлбөшү керек да мамлекеттин ортосундачы. Ошол жакшы диалог жакшы деңгээлге жетип, анан кандай десем эки жактан туура түшүнүк пайда болгондо өнүгүү өзү келет да. Анан биз деле ошол жолдобуз да. Мамлекет тарап дагы өз тарабынан ишкерге жакшы мүмкүнчүлүк түзгөнгө аракет кылып атат. Ишкерлер дагы андан калбай үйрөнүп, ошол жана стандарт болсо стандартын киргизип, кредит болсо кредит ала калып аны киргизгенге, ошо сиз деле айтып кеткендей мамлекет башчы деле ошо жеңилдетилген кредит деп коебуз го, э мындай өтө көп берилбесе деле бирок жакшы төмөн пайыз менен берилип жатат да көп ишкерлергечи. Ал деле бир жеңилдиктин бир түрүбү деп эсептейм да. Ошол эле экспортко чыгууга, ошол эле өзүңдүн ишиңди өнүктүрүүгө. Ошон үчүн азыр ошол диалог мамлекет менен ишкердин ортосунда жакшы эле деп эсептейм. Бирок ал диалог кандай десем көп тараптуу да. Салык кызмат менен бир диалог дегендечи, экономика министрлиги менен бир диалог, айыл чарба министри менен бир диалог. Бирок ошонун баары бир ушундай кандай десем жылына бир чоң ушундай жыйын болуп турса дегендейчи, баарын чогулуп ушундай эми единое окно деп коет эмеспи орусчачы, бир кандай десем бир типтүү терезе болуп берсе, ошондо мындай кандай десем ошол жактан эле чечилип чоң суроолор чечилип калабы дейм да. Анан негизи ишкерлерге Кыргызстанда эми ишкерликти өнүктүрмөйүнчө биз өнүгүбүз жок да. Эмнеге дегенде биздин жанакындай чоң чоң деген деңизге чыкчу портторубуз жок, же бир өтө чоң эми кандай десем технологиялык компанияларыбыз жок өсүп кетүүгөчү, же жанакынтип Швейцария катары деле биз банктык эмени деле кызматты андай деңгээлде көрсөткөндү үйрөнө элекпиз дегендечи. Ошон үчүн биз деле ошол жанакы бизнес моделди куруу этабындабыз да. Анан буюрса ушинтип акырын акырындан курулуп келет да. Рим деле бир күндө курулган эмес да дегендейчи, ошол сыяктуу акырын акырындан курулуп биз деле бир жакшы өнүккөн мамлекеттердин катарына киребиз деген бир ишеним бар да бир жакынкы 50 жылдачы. Мен өзүмдүн ичимде делечи, эмнеге дегенде эми өмүр бою мындай да жашоодо жашай берген болбойт дегендейчи. Ошон үчүн бул замандын талабы болуп атат да, чет өлкөдө ушундай соода өкүлчүлүктөрдү ачуу, өнүктүрүү. Эми Кыргызстан 90-жы жылдан бери эле көп эле экспорт кылып Кытайдан келген товарлар менен андан башка кандай десем экономикасын өнүктүрүп, айыл чарба товарларын экспорттоп келген мамлекеттердин бири да. Ошон үчүн бул темир жол деле салынышы бир жакшы эме деп эсептейм да, өнүктүрүүнүн жолубу депчи. Мисалы Америка деле темирлерди, темир жолдорун салгандан кийин өнүгүү башталган да. Темир жол салгандан кийин мындай бул драйвер болот да, росттачы. өнүгүнүн драйверичи. Мындай бул темир жол салгандан кийин кандай десем, өтө көп расход болбойт да. Мен кандай десем, жеңилирээк, арзаныраак жана бир типтүү болуп, жана контейнерлерди деле карабайсызбы, баары ошол Сиайдан чыккандан кийин эле Европага жеткичекти жанакы пломба биркалар менен текшерилип эле жетип калат. Аны ортодон таможнядан ачага алып жарымысын алып калуу деген жок. Эмнеге дегенде ал спутник аркылуу баары текшерилип турат дегендечи, ортодо коррупциялык дагы тобокелчиликтер жок да. Ошон үчүн темир жол аркылуу дагы кандай десем, бул жолду өнүктүрүү бизге туура деп эсептейм да. Ошо Өзбекстан менен деле мамилебизди бекемдеп, Кытай менен мамилебизди бекемдеп, эми биз аркылуу өтүп жатат ошондой тоолорду аралап дегендечи, бирок ал жерлерге дагы бир өнүгүү келеби деп эсептейм да. Эмнеге дегенде ошол жерлерге деле жанакындай

0: пайда болуп келатат. Мисалы кошуна мамлекеттерге караганда биздин салык системабыз деле жеңилдетилип келатат акырындачы.
1: Жаңы түрү кошулган жок, э?
0: Мен азыр байкашымча кошула элек, бирок мындай Казакстанга салыштырмалуу мисалы биздики негизи жеңилирээк да. Бирок мындай кандай десем, чоң компанияларды биз эңсее беребиз го Кыргызстанда отуруп алып, Кыргызстанда ачылса депчи. Андай ойлонуу мен оюмча туура эмеспи деп эсептейм да. Эмнеге дегенде алар ошондой транспорттук логистикалык жолунан жакшы өнүккөн мамлекеттерге барат да. Мисалы араб мамлекеттеринде ошондой өзүнүн портору бар дегендейчи. Сингапур мисалычы ошол сыяктуу эле мындай деңизге чыккан жеңил жеткирүү өнүккөн мамлекеттерге товарларды жеңил жеткирүү жолдору аркылуу чыгышат да. Кыргызстан аркылуу кичине татаал болуп калат да. Эмнеге дегенде англисче landlocked деп коет, тоо курчаган биз деңизге чыгыш үчүн бир эки мамлекет аркылуу өтүшүбүз керек да. Мисалы Кытай аркылуу болобу, Пакистан аркылуу болобу, ушундай баары бир эки жол, эки мамлекет менен жол түзүшүбүз керек. Ошон үчүн биздин экономикалык дипломатиябыз ар дайым ушундай алдыга иштеп туруш керек, ишкерлердин талабына жараша.
1: Урматтуу каармандар, телефон чалыңыздар, биз менен болуңуздар. Бизде фейсбукта баракчабызды иштеп жатат, ал жакта да ишиңизге келип калып мындай суроо сунуш пикирлерине жазып атышат. Анан баягы Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолу жөнүндө көп ушул суроолор болуп атат, бирок сиз алдыда жооп берип кеттиңиз. Бул канчалык ошол жолдун курулушу мындай пайда берет, хаптар канча кандай болот деген суроолор келип атат. Анан негизи жалпы мындай белгилеп алганда ушул хаптын биздин Кыргызстандын жалпы экономикабызга алганда мындай натыйжа күтсөк, кандай күтсөк болот, качан күтсөк болот? Анан ушул мындай азыр эми курабыз деп максат кылып атпайбызбы? Эске алчу нерселерди мындай экономист катары эмнелерди белгилеп кетет элеңиз?
0: Мен эң биринчиден мындай шашып чечим кабыл алуудан алысмын да. Эмнеге дегенде азыр айтылдыбы, элдер жаңылыктардан угуп туура эмес түшүнүп алышы мүмкүн. Бул азыр план этабында. Анан өзүнүн келишимдери ТЭО деп коет, техника экономическое обоснование, анан жанакындай ал өкмөт менен биздин өкмөттүн ортосунда чоң келишимдер болот, анан ишке кирет. Бул быйыл айтылса эмки жылы бүтө калчу нерсе эмес дегендейчи. Бул келечекке жасалчу нерсе да. Биз ошо азыр 2026 жылы жашап, 2050 жылы кандай экономика болот дегенге мындай фундамент куюшубуз керек да азырынчачы. Ошон үчүн ошол фундаменттин бир кирпичиби деп эсептейм да, мен делечи ташыбы депчи, ошол азыркы кылып жаткан иштерчи. Кыргызстанга эмнени алып келет? Бул экспорттун мыйзамдуу борбору болуп калат да, ал жакта салынган хаптарчы. Ошо өзүбүздүн Кыргызстандын мындайча айтканда жанакындай соодалык элчилигибиз болуп калат да. Ошентип туруп мисалы суу аркылуу болобу, темир жол аркылуу болобу, ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз пайда болот да. Контейнерге жүктөп тияка жеткирип, мияка жеткирип, биз аркылуу кетирип, биздин темир жолдон тияка жеткирүү жолдоручу. Эми жолду салуу, темир жол болобу, жол салуу, бул негизи эле өнүгүүнү алып келүүчү нерсе да. Эгер ошондой каражаттар бөлүнүп, ошондой мүмкүнчүлүктөр болуп атса, эмнеге салбашыбыз керек деген суроо пайда болушу мүмкүн. Балким башкаларда деле мындай ойлор болот да, ошондо айтылып келатат көп жылдан беричи, бирок мындай чынында үзүрүн көрө элекпиз деген эме болушу мүмкүн да. Бул мындай тура калып туруп эле ушинтип 3-4 жылда оңдобойчу нерсе эмес да. Булчу бул аябай чоң күч талап кылган иштердин бири да. Бул ачылып, аякка салып, жанакынын баары курулгу чакты дагы убакыт керек. Анан убакыттан кийин эң жакшысы бизге ошо биз өзүбүздүн территориябыз аркылуу илгерки жанакындай жибек жолу катары эле өзүбүздүн жанакындай налогторубузду да, кошумча акчаларыбызды алып калып атпайбызбы ушул колдонуу үчүнчү. Андан сырткары мындай эл көбү түшүнсө керек, азыр мурун көп билинчү эмес, бирок азыр көзгө көрүнө эме башталды да, мындай жибек жолунун кайра жандануусучу. Мисалы ошол эле самолеттерди айталычы. Нарында, Акталаада жүрүп асманды карасаң, ар бир саат сайын бир 4-5 самолет учат. Ошонун баары эле Европадан, Цюрихтен, Мюнхенден, Миландан, Гонконгко, Кытайга, Ухуанчжоуго бүт учкан ошол Кыргызстан аркылуу учушат да. Кыргызстан аркылуу учуп өткөн үчүн алар дагы Кыргыз аэронавигациясына өзүнүн төлөмдөрүн төлөшөт. Ал дагы бир акча алып келип атат да. Эми асман кандай десем, бекер берилген нерсе дегендей го, бирок ошону кесип өтүү үчүн дагы мына уже акчалар келе баштады деген ойдомун да.
1: Темир жолу өзгөчө.
0: Темир жолу өзгөчө, эми бирок аны куруу убакыт дегендейчи, ишке кирип кетсе бизге аябай чоң кыргыз эл

0: эмне жеңиш болот деп эсептейм да. Андан сырткары дагы бул биздин кошуна мамлекетке дагы пайдалуу да. Эмнеге дегенде Европага жеткирүүчү мөөнөт ошол товарлар да кыскарат да. Кыргызстан аркылуучу, Өзбекстан аркылуу, анан кандай десем бул дагы бир чоң соода жолу курулгандат да. Жанакы эле Жибек жолу кайра тирилип, кандай десем жанданып, экинчи күч дегендечи экинчи дем менен иштеп кеткен атат да. Бирок ошого кандай десем Кудай буюрса ошол күндө эле келер дегеним да. Анан кыргыз продукциясын Азияда деле таанышты. Биз Европа өнүккөн эле мамлекет, Америка дей бербей, кошуна ошо Азия мамлекеттери аркылуу деле ушул Кытай болобу, Кытай чектешкен башка Азия өлкөлөрү, Вьетнам, ошол жана Юго-Восточная Азия деп коебуз, Малайзия жана башка жакка өзүбүздүн товарларыбызды чыгарсак кандай жакшы болмок эле. Эми мен деле биз экинчи Кытайга айланып кетебиз деп эсептебейм. Эмнеге дегенде кандай десем биз ошондой жанакы айтып аткандай эле өзгөчө өзүбүздүн продуктылар аркылуу дүйнөнү өзүбүздүн кардарыбызды табууну жолун табыш керек деген мааниде айтып атам да.
1: Өзүбүздүн жана брендтерибизди Кыргызстанда жасалган деген нерселерди мындай басым жасашыбыз керек экен да. Анткени жана сиз айткандай азыр ишкерлер баардык нерсени кандай кайда болбосо дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун иштеп ошол жерден ыгын таап таң кактоо тоңдуруу деп атасыз, ошонун баардыгын азыр кылып аткан учуру, анан мындай логистикалык борборлордун дагы пайдасы өзгөчө болот деген эксперттер дагы баардыгы белгилеп жатышат. Анан ушул темир жолдун дагы бир кандайдыр бир чынжырчасы, биздин темир жол даяр болгондо дагы бул хап аркылуу дагы, мисалы Жибек жолу деп атабыз, Сиан шаары дагы ошол сиз айткан аябай сооданын түйүнү экен да. Урматтуу каарман, сиз Кеч Кыргызстан маалымат талдоо программасын угуп атасыз. Бүгүн биз ошол ушундай кеп кылып жатабыз. Сиан шаарында Кыргызстандын логистикалык транспорттук хабын куруу пландалып атат. Ал жерден дагы атайын жери алынып, анан жүк ташууларды жеңилдетүү, ушу экспорттук мүмкүнчүлүктөрүбүздү кеңейтүү, анан Кыргызстанды аймактык логистикалык түйүн катары бекемдөөгө өл көтсөрү дагы күтүлүүдө. Ал жерде өзүңүздөр билгендей Сиан шаары дагы жогоруда эксперт айткандай бекеринен тандап алынган жок. Ал жерде ар кандай мүмкүнчүлүктөргө жол ачылат. Анан башка биз белгилеп жаткан Кытай Кыргызстан жөнүндө дагы кызматташтык жөнүндө экономикалык багыт боюнча дагы пикириңизди уккум келип атат. Анткени азыр биздин экономиканын туруктуу өсүп жатканы дагы аларга кандайдыр бир таасир береби, алардын анализ жүргүзүшөт да кайсы өлкө болбосун. Бизге бул биздин экономиканын жанданып туруктуу өсүшү эмне алып келип атат? Мындай кандай пикирлерди алып атат?
0: Туура айтасыз, бул абдан жакшы суроо. Эмнеге дегенде ар дайым ошо эки мамлекеттин башчысы жолуккандан кийин бир пландар түзүлөт. Кийинки биз жолуккучакты ушундай экономиканы ушул максатты өнүктүрүп, мындай орусча айтканда товар оборотко жетели деген сыяктуу да айтчы. Ошол биздин кызматташыны аркылдуу кылып толтуралы депчи. Ошондой проекттер, долбоорлор болобу, жаңы ошондой ишканалар болобу, чогуу ачылган ишканалар болобу, ошентип алдыга жылдыралы деп мындай бир келишимдерге кол коюлат да. Ошон үчүн бул деле жөн башталган жаңылыктардын бири эмес. Мынакей жакын арада чоң өлкөлөрдүн башчылары дагы Кыргызстанда жолугуп турса, чоң кызматташууга жаңы багыттарды ачууга кол коюлуулар болот дегендейчи, эки тараптуу жана көп тараптуу. Ошого байланыштуу мен оюмда Кыргызстанга негизи эми кошуна менен катыша албай койбойсуң да. Канча жаман көрөсүң, жакшы көрөсүң, кошуна менен катышыш керек дегендейчи, бул милдет. Ошон үчүн кошуна менен жакшы мамиледе болсок, ушундай алыш бериш болуп, товарларыбыз менен кандай десем алар бизден алып, биз алардан алып турсак жакшы болот да. Ошол эле туризм мейли чөйрөсү болобу, башка чөйрөсү болобу, жеңилдиктер болуп турса аякка учууга, бул жака учууга жаңы багыттар ачылып атат, самолеттор учучу ошондой ачылып турса бул соодалык мамилелерибиздин өнүгүшүн алып келет да. Ошон үчүн менин оюмча Кыргызстан ушул акыркы жылы экономикалык дипломатиясын өтө өнүктүрүү жолунда депчи. Эми мисалы биздин ошол эле текстиль эмесин карайлы, азыр кыйынчылыкка туушар болуп жаткан кези, ошол товарларга кайра башка базар табыш керек дегендечи. Алдарда туруп калды, иш туруп калды, көп компаниялар иштебей жатат да ага дагы ушундай эме каптар аркылуу болобу, чет өлкөгө экспортко чыгаруу жаңы келишимдер болобу, ошондойлорду ушундай чоң жакшы кандай жолугушууларда биз чечип алышыбыз керек да. Ошону биздин өзүбүздүн ишкерлер да, бул ишкерлерди сактамайынча, аларга мүмкүнчүлүк түзүп бермейинче биздин экономикабыз да өнүкпөйт. Ошол эле кээ бирки мектептер да салынбай калат, дегендечи салык жетпей калышы мүмкүн. Ошон үчүн азыр мисалы Кытай менен Кыргызстандын экономикасын салыштырбай эле товар оборотун салыштырганда акыркы 5 жылда жакшы эле көрсөткүчкө жетип калды дегендейчи. Ошон үчүн мындай эми кошуна мамлекеттин башчыларынын учуп келатканы дагы бир жакшы белги да. Кыргызстанды эми биз өтө чоң мамлекет эмеспиз да, бирок ошондой жакшы кабыл алып келип биздин сыйыбызга ээ болуп кеткенгечи. Ушинтип чоң чоң мамлекеттин башчылары бат баттан келип турса, биз дипломатиялык да капка айланмакпыз да. Мияктан келип чоң чоң суроолор чечилип турса дегендейчи, биз деле көп ушундай эл аралык сүйлөшүүлөргө платформа болуп келген да, негизи эле Бишкекчи. Ошон үчүн мен ойлойм да, келечекте дипломатиялык да кап болсок болот депчи. Ушундай чоң чоң жолугушууларды өткөрүп, жакшы форматты өткөрүп дегендейчи. Жакын арада деле көлдө өттү го, Орто Азиялардыкы. Аябай жакшы, кандай десем мындай жемиштүү жолугушуулар болду менин оюмчачы.
1: Жана экономикалык дипломатия деп жакшы белгилеп атпайсызбы? Анан бизде мисалы негизи шарт түзүү дагы өткөндө көрдүк, мынакей Ырыс Ордо ачылганда дагы бул жерде ошол жерде баардык маселени чечип, баягы саясий дагы экономикалык дипломатияны чыңдоого бир аянтча түзгөн жер экен да. Мындай курулуштун дагы мындай жогорку темптери, ошол жерде салынып жаткандары мындай көрүп кубанат экенсиң да. Ошо эл аралык мисалы биздин келаткан конокторду кабыл алуу, сүйлөшүү жери дагы өтө мыкты деңгээлге чыккан экен.
0: Туура туура сиз айтканыңыз абдан туура. Инфратүзүм өнүгүп келатат. Инфратүзүмдү байкасак эми аэропорттор деле мисалы ошол эле жети областта аэропортторду жандандыруу, бул дагы ишкерликке аябай чоң мүмкүнчүлүк. Эмнеге дегенде бат баттан Бишкекке келип өзүнүн суроолорун чечип турганга, Бишкек аркылуу башка мамлекетке учуп турганга биздин региондогу ишкерлерге жеңилдик да. Жалал абадтан болобу, Баткенден болобу, Казармандан болобу, Караколдон болобу, баары келип эми Бишкекте эң чоң аэропорттордун бири болгондуктан келип чет өлкөгө учуп кетеби, ошол бат баттан өзүнүн соодалык, ар кандай ишкерлик проблемаларын, маселелерин чечүүгө жакшы кандай десем инфратүзүм курулду деп эсептейм да. Ошол эле темир жол, ошол эле мындай жерде жайгашкан жолдор деле мындай оңолуп келатат асастанчы. Ошол деле бир көрсөткүч да. Туризм өнүгүп атат. Туризм дагы бизде кандай десем бир орусча визитная карточка деп коет эмеспи, ошого айланып келип атабыз. Азыр байкасаңыз чет өлкөлүк СМИлерде биздин эми Кыргызстан жөнүндө аябай көп жаңылык чыга баштады го. Ошол эле чет өлкөлүк блогерлер келип биздин кооз жерлерибизди көрүп, ошол ат башы дагы эле Эл Сууга барышып эле таң калышып эле аябай жапайы жерде жайгашып туруп, мындай биздин кыргыз жашообузду көрүп, ошол боз үйдө жатып кетип атышат го. Анын баары эле экономикага салым да. Ошон үчүн бул кандай десем өнүгүүдө биз эки тараптуу карашыбыз керек да. Ошол бизге кандай пайда алып келет, жана экологияга кандай пайда алып келет, башка мамлекеттер ошону кандай түшүнөт деген ойдочу. Ошон үчүн биз өзүбүздүн туура бизнес моделибизди курушубуз керек да. Анан конструктивная критика деп коет орусча, ал токтолбой эле айтылып келет эл тараптан деген, башка тараптан дегендей, аны деле угуп оңдоого аракет кылып, кээ бирки ишкер тараптанбы болобу, мамлекет тараптанбы, ага даяр болуш керек деген ойдо деп эсептейм.
1: А негизи ушул айтып атпайсызбы, жанагы логистикалык транспорттук хаб депчи, мындай жалпылап алганда ушул хабтар кандай жерлерге курулат да? Мисалы Кыргызстанда кайсы жерлерге курса мүмкүнчүлүк жогору да? Анткени биз Кытайды айтып атабыз, мисалы Сиан шаарын белгилеп атпайсызбы? Кыргызстанда ушундай көп угабыз, хаб салынып атат, паланча жерде салынып атат. Кандай жерге салыш керек, кантип салыш керек, кантип колдонуш керек, мунун баягы жөнөкөй тил менен айткандачы?
0: Туура туура, аябай жакшы суроо. Эмнеге дегенде башка мамлекетти айтканга чейин өзүбүздө кандай салынып атканын байкашыбыз керек да. Көбүнчө Кыргызстанда мисалы булар чек арага жакын жерге салынышат да. Мисалы Токмок болобу, Казакстанга чыгып кетет, Казакстан аркылуу Россияга кетет, Европага кетет дегендейчи. Ошон үчүн эми мындай мен мисалдардын бири Токмок келтире алам да. Эмнеге дегенде Токмок чек арага жакын. Анан кандай десем, иштегенге эл дагы бар, ошону иштетип, кайра кийин алдыга илгерилетүү, ишин илгерилетүүгөчү. Андан сырткары жолдор дагы дегендейчи. Нарындан болобу, Ысык Көлдөн болобу келген ошол товарлар эле токмокко топтолуп, жанакындай тоңдурулуппу, сакталыппы, таңгакталыппы, ошол жерден документтери, базалык документтери түзүлүп, Казакстан, Россия жана мейбили ИАЭП мамлекеттер деп койчу, ошолорго кете берсин, же болбосо андан сырткары кетиргенге ошол жерде жакшы мүмкүнчүлүк түзбөсө болот. Экинчиси мисалы Карабалтак, Каргалтадагы ошондой эле границага жакын, чек ара деп коелу, чек арага жакын Таластан болобу, Жалал Абадтан болобу, Ош Баткенден келген товарларды Казакстанга чыгарууда жеңил бир каптардын бири болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Андан башка кошуна мамлекет Өзбекстан деп коелу, Өзбекстанга кадам жай аркылуу чыгарса болот, эми Баткендечи. Ошто деле Кара Суу аркылуу, башка эмелер аркылуу. Негизи эле мындай бизде хат деп коюп атпайбы, биз өзүбүз туубаса ишкер болгондон ошол хаттарды 90-жылдар эле куруп алганбыз да. Мынакей андан бири хабы логистикалык транспорттук хат деп коелу, Дордой базарычы. Ал да границага жакын, байкасаңыз шаардын сыртында Бишкектин чети, логистикалык хаб, жолдор эки жакка тең кетет, аэропорт жанында баары жакын. Чет өлкөлүктөр дагы жеңил келип сатып алып кете беришет. Ошол эле Кара Суу базары. Кара Суу базарындагы логистикалык хаб сыяктуу Өзбекстанга жакын, Оштун сыртында аэропортко жакын, Кара Сууга жакын эмеспи аэропорт, Ошто дагы баары жанында дегендейчи. Мейли мал чарба жактан карап коелу, ошол эле токмок, токмоктогу чоң базар дегендейчи, мал базарчы. Мал базарга келет, Казакстандан келди, жүктөп алып, биздин жылкылар болобу, уйларды болуп, документтерин тууралап алып, граница аркылуу киргизип кете беришет. Ошол эле бир кандай десем, мал сатуу боюнча хап болуп калып атат да транспорттукчу. Анан башка дагы чоң хаптарды салса болот.
1: Мисалы, Кытайга чектештерден салса болобу? Ошол жакка мисалы Кытайды деп атпайсызбы?
0: Туура айтасыз, туура айтасыз. Ал дагы тема көп жылдан бери айтылып келатат. Мисалы, ат башыда арпа да салалы деп жүрүшпөдүбү эле? Бирок ал ишке ашпай калды. Мен байкашымча, мен толук маалыматым жок. Мен ошо кыргыз, Кытай, кыргыз, өзбек темир жолу боюнча айтып келатам. Казарманга салынчу хап. Казармандагы азыр туннель ачылды, Жалал Абад менен түзмө-түз байланыш түзүлдү. Нарын менен түзмө-түз байланышы бар. Темир жол аркылуу дагы дагы бир байланыш пайда болот дегендейчи. Жалал Абаддан чыгып туруп эле, Казармандан чыгып, Сузакка келип, Сузактан чыгып туруп эле Өзбекстанга жеңилдей кирип кетип атпайбы товарларчы? Ошондо дагы кандай десем, чектеш, чек арага жакын. Ошон үчүн аякта дагы бир ушундай торгово-логистический хаб деп ачып атышат. Буюрса ушул темир жолдун алкагындачы. Анан ал жакта дагы өнүгүү пайда болот да. Анан ал жакта дагы өздөрүнүн товарларын пайда болот дегендейчи. Ошол эле Өзбекстандан Кыргызстанга келген товарлар, балким Казарманга жетпей алган товарлар темир жол аркылуу кирет дегендейчи. Же мындай жер жолу менен деле туннель аркылуу кирип баштайт дегендейчи. Казарман кайра бери келип туруп айланып, Нарындан чыгып, Кочкордон келип туруп, Ысык Көлгө кошулуп атпайбы? Ал да кандай десем, туристтик хабка айланып салып атпайбы жолду дагычы? Мындай биз хаб дегенде, бул хаб көп максатта иштеши мүмкүн да, ошо транспортно-логистический деп орусча айтканда дагы туристический деп дагычы. Ошон үчүн бул бири бирине аябай кандай десем, жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берген максаттардын бири да, бизге ошону кылышыбыз керек да. Мисалы, ошол Карабалтага баратканда деле Москва районунда жана берки ошо жайыл районунда деле ушундай кичинекей хаттар бар.
1: Логистикасына карап иш жүргүзүп
0: аткан. Мисалы, Жалал Абадта жакшы ошондой логистикалык хаттар дагы бар да. Анын бирин мен ошо өзүм барып көргөм, Багыш айылында Октябрьская деп коет экен эгерки аты. Ошол жерде жанакындай жаңгак, бадам, ушундай кургак эмелерди жасаган, анан аны Турция аркылуу Европага жеткиришет экен. Ошол жакта Данияр деген байке иштетчү да, мен барып көргөндө ал дагы бир жакшы каптар, бир четтеги токой эмелерден жаңгактарды терип келип, кургатып, тазалап жана стандарттарга келтирип, машинелерге жүктөп Турцияга кетет экен. Турциядан упаковка болот экен, анан Европага кетет экен да. А бирок ошонун баарын эле кошумча нарк жанжалчасын Кыргызстандан да кылса болот. Ошол эле Талас, жанакы эле фасольду упаковка кылып, калибровка кылып, баарын бир окшош өлчөмдө кылып туруп, анан кийин четке экспорттоого Турция аркылуу көбүнчө кетет да. Ошол сыяктуу эле, бирок Таласта Казакстандын чек арасына жакын болгондон жүктөп-жүктөп туруп эле Казакстан аркылуу кесип чыгып кетишет.
1: Жеңил болот экен. Абдан жакшы. Биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Анан сизге баягы соңку суроолордон болсун да, мынакей биз ушу хаб Кытайга атайын жер алып ушундай логистикалык транспорттук хаб куруу аракетин көрүп атабыз деп темабыз ушундай болуп атат. Анан жалпы эле мынакей Кытайдан да ошол төрагасы келе атат. Анан сиз мындай эки өлкөнүн кызматташтыгы жөнүндө мындай жалпы көз карашыңызды билдирсеңиз, анан негизи жана эл аралык эксперттер айткандай Кыргызстандын жанында Кытай турат го деп бекер айтышпайт да, анан дагы ачыла турган мүмкүнчүлүктөр. Азыр мисалы биз көрбөгөн жаңы нерселер кирип атат, биз укпаган мамлекеттер менен катнаш күчөп атат. Ушул байланыштар экономикалык жагын жана өзүңүз айткандай экономикалык дипломатияны кантишибиз керек мындан ары да.
0: Негизи кандай гана биздин Кыргызстанда башкарма болобу, президент болобу келбесин, бул коштон өзгөрбөйт да. Ошон үчүн буга чейин деле Кытайлар менен мамиле болгон, мындан кийин деле Кытайлар менен мамиле болот дегендейчи. Анан бирок кандай десем, биздин өзүбүздүн принципиалдуу максаттарыбыз бар. Экономикабызды өнүктүрүүлүү дегендей, ушундай теңме тең товарлар менен алмашып, жанакындай хаптарды Уралы, биз дагы силерди, силер дагы бизди деп ошондой жолдор түзүлүп келатат да. Анан менин оюмча ошо келаткан деле жолугушууларда көптөгөн кол коюлуулар болот, келишимдергечи. Буюрса башка дагы өлкөлөрдөн келип жатышат президенттери, алар менен дагы жакшы келишимдерге жетебиз депчи. Анан ошондой экономикалык дипломатиянын блогу негизи өнүгүп туруш керек да. Ишкерлер ар дайым ушундай бир кандай десем жеңилдик берилген мүмкүнчүлүктөрдү колдонуш керек да. Ошол хаптарга барып өзүнүн компаниясын ачабы, жанакындай айта кеткендей торгово экономический зона деп коет го, эми өзүнүн салык саясаты менен жеңилдиктери бар. Ошондой жерлерге барып ачып, бизде деле бар, СЭС деп коюп кыскартышат. Ошондой жерлерге ачып, өзүбүздүн ишканаларыбызды дагы алдыга чыгарсак болот. Мисалы, биздин СЭСке деле чет өлкөдөн келип ишкерлер ачып, Кыргызстанда жеңилдетилген салык менен сатып атпайбы? Эмнеге биздин ишкерлер Кытайга барып ал ишти кыла албайт дегендейчи. Ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда ар дайым эле жакшы мамиле болгон. Негизи кандай десем, кылдаттык менен, орусча айткандай прагматизм менен эле иш жүрүп жатат деген, саясат жүрүп жатат дегенге ишенүүдөмүн мен деле оюмчачы. Бирок менин оюмда бул кызматташууну дагы жаңы деңгээлге чыгарсак болот. Ошентип катышып, ушундай башка өлкө болобу, Кытай өлкөсү болобу, ушундай хаптарды ачып, өнүктүрүп, биздин ишкерлерди тааныштырып, негизи эң максат кандай десем, ошол элдин көзүн биринчи ачыш керек да, үйрөтүү керек да. Биринчи ушундай иштер пайда болуп атат, эметип атат деп, ал жанакындай массалык каражаттар болобу, ар кандай аркылуу ушундай маалыматты жеткирип туруш керек. Биз деле бүгүн айтып берип жатып атпайбызбы? Кээ бирлерде туура эмес түшүнүк болушу мүмкүн, бирок экономика тараптан караганда мен оюмча бул туура деп эсептейм да. Экономика өнүгүш үчүн бизге ушундай жакшы өзүбүздүн чет өлкөдө өкүлчүлүктөрүбүз болушубуз керек. Саясий өкүлчүлүктөн тышкары дагы ушундай соодалык өкүлчүлүктөрүбүзчү. Мисалы, ошол эле Россияда болобу, ошол эле Казакстанда, Өзбекстанда болобу. Эң биринчиден биз биринчи кош товар менен жакшы катыша алсак, анан башка мамлекеттерди жөн эле багынтабызбы деп эсептейм да, өзүбүздүн продукт товарларыбыз мененчи. Эмнеге дегенде, эми кандай десем, кошуналарга өзүң үйдө жашасаң деле эң биринчиден кошуналарыңды чакырып чай бересиң го. Ошол сыяктуу эле бул деле ошондой кошуналар менен катышууга, байланышка мындай салыштырсак болобу деп эсептейм да. Анан келечекте мындан дагы чоң жеңиштер болот го деп ойлойм да. Экономика биргелешкенчи, андан башка эми кандай десем, Кытайда туруп туруп эле экономикасы токтоп калбайт да. Бул дагы эми чынында Кытай 2000-жылдан бери Всемирная торговая организация деп коет, ага кошулгандан бери режим наибольшего благоприятствования дегенди коет деп, көп мамлекеттерге жеңилдик менен товарларын сатууга мүмкүнчүлүгү пайда болгон. Биз болбосок Казакстан аркылуу сатат, башка кошуна мамлекеттер аркылуу сатат. Ошон үчүн биз деле ошол мүмкүнчүлүк бирин алып, ошо кошунабыз менен келебиз, чогуу иштешип, ушуну кылалы деп иштешип жаткан эми күндөрдүн бири да азырчы.
1: Мындайча айтканда, дүйнөгө кошумча терезе ачып алып иштесек болот
0: экен. Ооба, эмнеге биз өмүр бою туңгуюкта жашашыбыз керек? Ушундай бир жакшы темир жол болобу, аэропорттор болобу салып, биз деле өнүгөлү да, биз деле бир кандай десем чоң мындай кедейлери өтө аз, байлары көп, мындай бутка турган мамлекетке айлансак кандай сонун болот эле.
1: Абдан жакшы ушу жакшы тилек менен уктуруубузду жыйынтыктайлы. Сизге рахмат айтабыз, атайын келип ушуну ой бөлүшүп кеттиңиз, келип туруңуз. Урматтуу каармандар, кечки Кыргызстан маалымат талдоо программасын жыйынтыктайм. Бүгүнкү программаны Мээрим Абдраманова алып бардым, режиссёру Бектурсун Калдаров, Facebook-тагы баракчага кесиптешим Азиз Чокморов таратты. Биздин толкундан алыстабаңыздар, дайыма кеч Кыргызстанды угуп маалымат алып туруңуздар. Коногумду дагы жолу эсиңиздерге салайын, экономист Эрлан Карипов болду. Саламатта туруңуздар.
2: Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
3: Биринчиде музыка.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу орман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.

0: Бишкектен сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Кутман таңыңыздар менен. Кыргызстандын маалымат жартысы болгон биринчи радио өз уктурууларын баштайт.
1: Говорит Бишкек. Уважаемые радиослушатели, доброе утро. Биринчи радио, главное радио страны, начинает свое вещание.